0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על האפשרות לחדש את המלחמה נגד איראן עוד לפני הבחירות בישראל ובארצות הברית. פרסום ראשון של פרשננו בוושינגטון, ברק רביד.
2: בכירים אמריקנים אמרו כי התרשמו שנתניהו מעוניין לחדש את התקיפות באיראן לפני הבחירות בישראל. אחת הסיבות שנתניהו הציג היא צעדים חדשים ומדאיגים שאיראן מבצעת בתחום הגרעין. חידוש המלחמה בעיתוי הנוכחי יהיו לו השפעות מרחיקות לכת גם על הבחירות בישראל וגם על הבחירות בארצות הברית. אף שהנשיא טראמפ כבר הודיע פומבית שהוא לא יתקוף באיראן לפני הבחירות, גם בצהל וגם בפיקוד מרכז של צבא ארצות הברית שומעים על דריכות גבוהה לקראת האפשרות שאולי הוא ישנה את דעתו.
1: ראש הממשלה בנימין נתניהו מודה כי ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל היה בישראל לפני 7 באוקטובר, למרות שבריאיון שנתן אמש בארצות בערוץ 14 אישר נתניהו את הביקור, הוא שלל כי הוא זה שנפגש עם ראש המודיעין המצרי וטען כי אינו יודע עם מי כן נפגש. לאחר האסון בטיול התלמידים בצפון, כעת מתברר כי קב"ט מוסדות החינוך במעלות, אחד הגורמים שאחראי לאישור הטיולים, התפטר לאחרונה בטענות קשות על זלזול בנהלים. החשיפה של כתבנו יוסי מזרחי.
3: הקב"ט אלדד וקנין התפטר בתחילת החודש שעבר לאחר זמן קצר בתפקיד, וטען כי ראש העיר מזלזל בנהלים. ברגע שאין קב"ט, זו גם הסיבה שככל הנראה לא היה סיור מקדים בשטח הטיול. כעת בעקבות האסון הכבד, הקב"ט המתפטר וקנין העביר התייחסות ואמר, מהרגע שהראשון שזיהיתי ליקויים חמורים והעסקת גורמים ללא האישורים הנדרשים בחוק, גם באותו בית ספר, וסירבתי לעגל פינות, התרעתי בזמן, אבל חטפתי לחצים כדי להשתיק אותי. נסיבות האסון נבדקות על ידי המשטרה לטענתו, אבל הכתובת לגבי הזלזול בנהלים ובהבטחה הייתה על הקיר.
1: שבועיים עברו מאז האסון שנמנע בטיסת פליי דובאי, ועדיין לא ברור מי אחראי למחדל ומתי חברת התעופה האמירותי תחזור לישראל. בינתיים התפתח משבר תעופתי שעלול להסלים למשבר מדיני, מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
4: למרות שבאופן רשמי פליי דובאי מבטלת את הטיסות עד ה-31 באוקטובר, פועל תאריך החזרה כבר הופך ללא ברור בכלל, בישראל דורשים אמירויות להגביר את עמת הבטיחות במעל התעופה בדובאי, כמובן גם להחזיר את הפעילות של חברות התעופה הישראליות, אבל האמירותים לא מסכימים לכל הדרשות הישראליות. הם רואים את הדברים כפגיעה בכבודם, ומצהירים כי לא ישתפו פעולה בתחקיר עד שיקבלו אישור לחזור לטוס לישראל. בעקבות הדברים, המשלחת הישראלית שהייתה אמורה לצאת לדובאי לא תצא לשם בקרוב. כאן בישראל כועסים על התגובה שלהם, כך שלא ברור מתי נראה כאן שוב את פליי דובאי.
1: עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר, תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זריזים נוספים בייחוד בצפון ובחוף.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
1: קבלו מאזינים יקרים לקט מתוכניתנו תוצרת הארץ. האזינו לשיר התוצרת שאבו מתוכו נחמה.

0: משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: נאמר שלום ובוקר טוב ליובל לין, דבוראי, קברן מכפר בילו, שלום לך.
2: בוקר טוב ירין.
1: קודם כל, למען...
2: דבוראי, לא קברן.
1: זהו, אתה יודע, יש ויכוח, כי אתה יודע, אני דיברתי עם לא מעט דבוראים שביקשו לתקן לקברן. איפה זה פוגש אותך, אגב, הסיפור הזה?
2: דבוראי זה השם המוכר, הידוע, המועצה, או החליפו, ולדעתי בצדק, את השם עם קברן לדבוראי.
1: קברן, נגיד, מכברות, וזה שונה בעקבות שזה... זה עשה קונוטציה לבית קברות.
2: בדיוק, בגלל הקונוטציה, אם אני צריך להציג את עצמי למישהו שלא מכיר אותי ואני אומר קברן, אז הקונוטציה יכולה להיות ואני לא רוצה להיות שם.
1: ונגיד שאלו שחולקים עליך, כן, אני כמובן מכבד כל חקלאי ואומר איך שהוא מבקש, אבל אלה שחולקים עליך אומרים שלרפתן לא קוראים פראי, או ללולן לא קוראים תרנגולאי, ולכן הם קצת נרתעים מהמילה דבוראי, אבל אתה יודע, דבוראי, זה המילה שבחרו מגדלי הדבורים ויצרני הדבש. אגב, יצרן דבש זה גם בסדר גמור. אנחנו תופסים אותך מתי ואיפה? באיזה שלב של העונה?
2: אתם תופסים אותי בשלב שאנחנו אוטוטו גומרים לרדות את הדבש אחרי שנה ברוכה שהייתה לנו.
1: איזה כיף לשמוע.
2: ובהכנות לראש השנה.
1: איזה כיף לשמוע. אתה אומר ברוכה, ספר לי על, על בעצם מה גרם לשנה הזאת להיות מבורכת. על הסיבות.
2: השנה הייתה ברוכה מבחינת יבולי דבש לרוב המגדלים, לא בגלל כמויות גשם יותר דופן, אלא יותר בגלל החלוקה של הגשם לאורך העונה. ירד בחודשים האחרונים של החורף, מפברואר, מרץ, אפריל, גם הטמפרטורות היו נפות, היו שווים, וגם הגשם המשיך וירד לא במנות גדולות, אלא בכמויות מדודות.
1: אני זוכר באמת שירתתי בבקעה, אני זוכר ששירתתי בבקעה בבילויים, במסגרת מילואי, ובאמת ראיתי איך שהירוק לא נגמר. החורף לא נתן בעצם לירוק להצהיב, כי כל כמה שבועות היה איזה מופע גשם רציני.
2: נכון, זה לא מובן מאליו שיורד לנו גשם במרץ ובאפריל. השנה זה קרה, וזה קרה בצורה שירדו כמה מנות ולא במנה אחת. וזה בדיוק מה ששומרת הצמחייה הירוקה ופורחת ומאפשר לדבורים עונת שיסוף ארוכה יותר שמשפיעה גם על היבולים באביב וגם בקיץ.
1: הדבורה מבחינתה תאסוף כל עוד היא יכולה?
2: הדבורה מבחינתה תאסוף טוב כל עוד היא יכולה. כן, לגמרי. זה האוכל שהיא... הצוף שהיא אוספת והופכת אותו בכברת לדבש, זה המזון שהיא שומרת ואוגרת לעונות המחתור, לקיץ ולחורף, וכל זמן שהיא רק יכולה, היא תמשיך ותאגור.
1: כלומר, אם היא יוצאת החוצה, נכון, יוצאות הסיירות, ורואות שנגמר הצוף, מבחינתם העונה נגמרה, איך זה עובד?
2: זה עובד ש... בכברת, במשפחה של הדבורים, יש סדר, ארגון, משמע, תכנון של עבודה וניהול של העבודה לפי צרכים ומטרות של המשפחה. שדה פורח ולא משנה כרגע של מה, העיקר שהוא יכול לספק להם מזון או צוף או הפקת צרכים. הסיירות יחזרו, יעבירו את האינפורמציה בצורה הכי מדויקת שהן יודעות לדבורים אחרות. בשפה, עם מרכאות ובלי מרכאות שיש לדבורים.
1: יש תקשורת נהדרת בין דבורים, אומרים שזה בתנועות, במשק כנפיים, ברטוטים. התקשורת של הדבורה זה משהו שעד היום נחקר.
2: נכון, ועד היום מגלים דברים חדשים, וזו תקשורת מורכבת, ומגלים, כמו שאמרת, ירין, כל הזמן, עד כמה זה מורכב ועד כמה זה מדויק.
1: כולל התעופה של הדבורה שעדיין לא פונחה עד הסוף, חיה מהממת. כמה זמן אתה דבוראי?
2: אני לא הרבה זמן, התחלתי בגיל 16 ועכשיו זה כבר יותר מ-50 שנה.
1: אוקיי.
2: ככה שכן.
1: לא הרבה זמן, המון זמן. בן 16, אתה זוכר מה גרם לך להתחיל? מה זה, אבא?
2: לא, האמת שזה בא ממני, תלמיד תיכון בבית ספר אזורי ברנר, הקיבוצניקים ביום החופשי, יום שישי בדרך כלל, עובדים בענפים השונים בקיבוץ. אצלנו במושב, באותה תקופה, זה היה בעיקר פרדסים שלא סיפקו הרבה עבודה, ולא, ואם הייתה עבודה, היא לא הייתה עבודה שעניינה אותי כל כך. ופשוט הרצון שלי, שאם אני צריך כסף לכל התחביבים ולכל הדברים שעסקתי בהם, אז שאני ארוויח אותו ולא אצטרך לבקש מההורים. ובתור מי שגדל לא בכפר בילו, אלא במקרה דווקא במשמר העמק, במקור אני ממשמר העמק, משפחת לי ממשמר העמק.
1: עכשיו הכל מתחבר לי, שוחחנו איתך פעם.
2: גם נכון.
1: משפחתו של ראש המועצה במגידו.
2: נכון, משפחתו של גילין.
1: יפה.
2: משפחה אחת הגדולות בתנועה הקיבוצית ובמשמר העמק ודאי.
1: כלומר, בין 16 לצאת לעבוד זה משהו שמאוד מאוד נטוע בתנועה הקיבוצית. משהו שעושים כשיש זמן לעבוד, עובדים.
2: נכון. עם את הענף המתאים בשבילי לפחות, ולי לגדל בורים מאוד איטיים בגלל אני גדלתי כילד טבע, אני אוהב את הטבע, ולעבוד בדבורים ולהיות בטבע, להיות בחוץ, מאוד התחברתי, וככה הכל התחיל. כמובן שבעזרה של ההורים, כמובן שעם

0: אבל ככה לומדים דרך
1: בית חולים כמעט, כי כשנעקצים, כמה עקיצות?
0: כן, חטפתי הרבה עקיצות.
1: ואתה יודע, אני גם את נושא האלרגיה לדבורים, אני ככה שוחחתי רבות עם הרבה מאוד מגדלי דבורים, שסיפרו לי שאי אפשר לדעת האם אתה אלרגי, לפחות, אתה יודע, אתה יכול להיות לא אלרגי עד לרגע שאתה מתחיל לפתח אלרגיה.
0: זה נכון. אני גם מכיר מגדלי דבורים ותיקים שיום אחד בעיר, התפתחה אצלם אלרגיה לאלבון שנמצא בארץ הדבורים, והם פשוט נאלצו לפרוש מהמקצוע. אי אפשר להיות מגדל דבורים שהוא אלרגי להקיצות, וכן, זה דבר שיכול
1: לקרות וקורה. יובל?
0: איפשהו...
1: אתה חושש מהיום שבו, לא יודע, תצטרך להיפרד מהחיה שאתה כל כך אוהב?
0: אני לא רואה את היום הזה.
1: אתה לא רואה את היום הזה.
0: זה הכל בסדר.
1: אז
0: לא,
1: הכל.
0: אני לא מתכוון.
1: אבל מזרקי אפיפן יש לכם במסעית, לא יודע מה, בטנדר?
0: יש לנו במשק מרכז מבקרים גדול ויפה, וחנות, והיות וכך, והיות ויש גם דבורים בקרבה למשק, בכפר בילו, אז יש לנו מזרקי אפיפן וכדורים למקרה שמישהו יחטוף עקיצה. מינוח שלא מדויק, אבל כן, יש לנו, ואני יכול להגיד למרות שאנחנו יש לנו הרבה מאוד מבקרים במשק, שזה מאוד מאוד נדיר שמקבלים עקיצה. ואני לא זוכר את היום.
1: כל הפעמים, שבו... אני ככה בעוונותיי נמצא הרבה בבריכת השחייה בקיבוץ, ואתה יודע, יש את השלב שיש הרבה דבורים שבאות לשתות, אני מעריך, צמאות מאוד, והן ככה נרטבות, ואז בעצם הן גוססות ליד, אתה יודע, ממש מפלס המים. והרבה ילדים דורכים עליהם, זאת אומרת, רוב הקיצות שאני לפחות נחשף אליהם, זה בכף הרגל.
0: כן.
1: באמת לא יצא על דבורה שהתיישבה לי על הכתף והקצה אותי.
0: נכון. הדבורים עוקצות בשני, רק במצבים שבהם של חוסר ברירה, או שמגינות על הכוורת, וגם כן, זה לא קורה אם אתה תעבור ליד כוורת, הסיכוי שתעקץ אם לא פתחת את הכוורת ולא הצגת לדבורים מאוד מאוד נמוך, אבל אם תשים את הרגל או את היד על דבורה שהיא והיא מרגישה איום עליה, אז כן היא תעקוץ בצורה אינסטינקטיבית.
1: היא יודעת שהיא מתאבדת?
0: האופק מחובר למערכת שרירים אוטונומית שמחוברת לשק הערס, כדי שהאפקט של העקיצה יהיה מקסימלי, והעוקץ בנוי בצורה שקל לעקוץ, קשה, זאת אומרת, חרב פיפיות שאפשר להכניס בקלות, קשה להוציא מתוך מטרה שהעוקץ יעשה את העבודה בצורה המקסימלית, האפקטיבית ביותר, ולכן היא גם תמות לאחר שהיא עקצה.
1: ולהערכתך, שוב, אני מעריך שגם את זה חוקרים ואין תשובות, אבל להערכתך, הדבורים יודעות את הנתון הזה? זאת אומרת, הם בגלל זה הם עושות את זה רק כשלב אחרון שכבר אין מה לעשות, רק אז הן תוקפות?
0: אני לא הייתי נותן תכונות של הבנה, ידע לחרקים עם כל הכבוד. החרק המדהים הזה, דבורת הדבש שחי, ועושה מגוון של, יש לו מגוון של יכולות ופעולות, אבל אני לא הייתי מייחס לו...
1: אתה אומר, זה מה שהאבולוציה קבעה עבורו, והוא לא עושה את זה מדעת.
0: התפתחות מאוד מאוד גבוהה של האבולוציה, שעובדת מצוין אצל חרקים, ובחרק הנהדר הזה, האבולוציה הגיעה לרמות מאוד מאוד גבוהות של... שיתוף פעולה ושפה ותקשורת ועוד הרבה מאוד דברים שהדבורה עושה.
1: שגרמו לו לשרוד כל כך הרבה שנים.
0: לא מתוך מודעות, נכון. שגרמו לזה שהיא מצליחה לשרוד בכל העולם, והיא נותנת לנו את השפע שהיא נותנת, לא רק בדבש, אלא ראשית כל וקודם כל בשירותי האבקה.
1: קח אותי לסיום יובל, לטיפ איפה דבוראי מנוסה ממקם את הכברות שלו. הזכרת האבקה, זה במקרה שחקלאי מזמין אותך ומבקש, בוא, תהנה, אבל האם היית מפזר כברות באזור שאין בו מים ברדיוס מסוים?

0: גם על זה אתה חושב?
1: כן, כי ודאי, אני חייב לחשוב גם על זה. אם הדבורים לא יהיה להם מקור של מים, גם לשתות וגם לקרר את הכברת, הם לא יעבדו. אבל אם אין מים באזור מסוים, תפקידו של דבוראי שמבין את הנושא ולדאוג גם למים. זאת אומרת, אני אשים את הכברות, ואני שם את הכברות שלי מצפון רמת הגולן, דרך הרי ירושלים, השפלה ודרום הר חברון, אני שם אותם גם במקומות שאין מים, למטרות לא של האבקה, בדרך כלל באבקה, שטחים חקלאים, יש מקורות של מים, שם אני לא דואג. אני כן דואג או באזורים שאין בהם מים, או באזורים שקרובים לקיבוצים, מושבים וערים, כדי שהדבורים לא יטרידו, לא בבריכות שחייה ולא ב... ולא בגינות.
0: אומר, דבורה צמאה, תגיע, תשיג את המים שלה, אתה רוצה לדאוג שזה לא יהווה מטרד.
1: בדיוק, זה חובתו של כל דבוראי לדעתי.
0: אז מה אתה עושה פיזית?
1: זה חלק לא קטן מהעבודה של דבוראי מסחרי, גדול, אבל אחריותו של כל דבוראי, זה לדאוג שהדבורים לא יטרידו את הסביבה.
0: אז מה זה, דלעים של מים ליד הכברות?
1: זה לא דלעים, זה חביות ומכלים גדולים, הרבה יותר מדלעים, דלי לא מספיק. אם אני שם ביולי, אוגוסט וגם ספטמבר קבוצה של כברות ליד מקום יישוב, אני חייב לדאוג למקור של מים, והמים צריכים להיות מים טריים. זה לא רק לשים חביות עם מים, זה גם לשים צמחי מים, שישמרו את המים טריים עם סמטן, אחרת הדבורים לא יבואו אליהם.
0: אני לא יודע מה גרם לי לשאול את זה, אבל אני מרגיש שהשאלה שלי פתחה פה צוהר כל כך מעניין לשיחה. אתה ממש שם סוג של עוקב כזה, פתוח, עם צמחי מים בתוכו.
1: ממש.
0: ואני מעריך שגם חיות בר מגיעות ונהנות מהשפע, גם את זה אתה לוקח בחשבון.
1: אני לוקח בחשבון, אבל
0: אפשר לגדר.
1: זה פחות, היות וזה גבוה, אין לנו כל כך הרבה חיות בר גבוהות שיכולות לשתות מתוך חבית, אבל לפעמים מוצאים בתוך החבית כל מיני, אם זה חרדונים ואם זה נחשים, וכן, זה גם עוד נושא שצריך לדאוג לו.
0: להיזהר בטבע. אבל אתה אוהב את הטבע, אז אתה כמובן מכיר ונזהר.
1: קודם כל וראשית כל אני אוהב, אני חושב שגם מכיר, וכל דבוראי הוא צריך להכיר את הטבע, כי הדבורים הם חלק מהטבע, ונמצאות בטבע, ולעקוב אחרי הטבע ולדאוג למשפחות של הדבורים, זה להיות מחובר לסביבה שבה הן נמצאות.
0: עבודה כל כך קשה, ועכשיו העבודה שלי היא באמת להפציר במאזינים שלנו לצרוך דבש ישראלי טרי וטהור, לא כזה שמיובא ואין לנו מושג איך מייצרים אותו, ומה הטריקים והשטיקים שגורמים למחיר להיות מאוד מאוד נמוך. אנחנו כאן בישראל צריכים לצרוך את הדבש הישראלי מחקלאים ישראלים שעובדים ועומלים קשה על הדבש הזה, וברוך השם היה בשנה האחרונה הרבה מאוד דבש. אז תצרכו ותהנו.
1: אין להשוות, פשוט אין להשוות מבחינת טעם, ארומה, איכות, את הדבש שאנחנו מייצרים פה בארץ, הדבש הישראלי, לדבש שמיובא נכון, במחיר הרבה יותר זול, אבל לצערי ללא פיקוח, ומהתחרות בדבש יבוא, זה מי יצליח להביא דבש יותר זול והאיכות לא משנה. התחרות אצלנו על דבש ישראלי, זה הדבש של מי יהיה יותר טהור ויותר נקי ויעמוד בכל התקנים. וזה ההבדל הגדול, ואני מאחל שכולם יקנו את הדבש הישראלי, כי זה משהו אחר.
0: דבש ישראלי, איכותי, טרי, מדבורים ישראליות שנבחרו בקפידה ומקבלות את המים שלהם בצורה כזו שאפילו צמחי המים משגשגים שם. אני שמחתי לשוחח איתך יובל, אני מאחל כמובן הצלחה וברכה, אז תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: להתראות.
1: שכן טוב.
2: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון.

0: להתקשר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר הראלה, מה נשמע?
1: איפה אני תפסת אותך?
2: בזולה שלי יושב.
1: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב150,000 שקלים.
2: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
1: מתי חתונה?
2: אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: כפוף לתקנון. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: רק השמיים.
8: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
9: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
10: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
11: על זה שבישראל חזרו לגדל סומסום אנחנו כבר יודעים, אבל זה שזה מגיע לכאן לעמק החולה, אלו כבר חדשות מסעירות. שלום לזמיר קרמי, מנהל החקלאות בקיבוץ שמיר, שלום לך.
12: שלום, בוקר טוב.
11: אז זמיר, קח אותנו רגע קודם כל טיפה לחקלאות בקיבוץ שמיר. מה גידלתם עד לסומסום? מה מגדלים כרגע? בלי קשר, גידולים מסורתיים, קבועים?
12: אנחנו בתחום גידולי השדה, כי לנו בקיבוץ שמיר יש מטע גדול של זיתים לשמן, ויש לנו פרדס, יש לנו בקר לבשר, ולול פטם, קצת סל מגוון, אבל באמת תחום גידולי השדה, שיש לנו קרוב ל-4,000 דונם גידולי שדה, זה תחום שאנחנו כל הזמן מחפשים להכניס שם עוד גידולים, כי חלק גדול מהסל הגידולים המסורתי שלנו הולך ומתעדה לנו לצערי הרב בעזרתה האדיבה של בינת ישראל.
11: אנחנו מדברים על יבוא כמובן, לדוגמה תירס, לדוגמה יוניימית, עגבניות וכולי.
12: בדיוק, אנחנו היינו מגדלים הרבה מאוד תירס מתוק לתעשייה בכמה מזרעים לאורך השנה, היינו מגדלים עגבניות לתעשייה, שועית שעושים גם באביב וגם בסתיו, אפונה, וכל הדברים האלה לאט לאט התעדו לנו מהשטח, מהסיבה הכלכלית שפשוט היבוא הורג אותם, כמובן גם את מפעלי התעשייה, יש פה שרשרת שלמה שנפגעת, לא נדבר על זה כרגע, אבל אנחנו בעצם מחפשים כל הזמן אלטרנטיבות, ואנחנו מחפשים אלטרנטיבות שמתאימות למזג אוויר שלנו, שמתאימות לגידול ממוקן, למשהו שהוא לא דורש הרבה כוח אדם, ומשהו שאנחנו יכולים לגדל אותו גם בשטחי הקבול, כי מתוך ה-4,000 דונם שלנו, יש לנו 1,000 דונם, שהוא ממש בתוך שטחי אמנת הקבול, שאנחנו חייבים שם לממשק.
11: וזה כמובן אחר. מגביל אתכם, וזה גם כמובן בידיעה שיש לכם שיבר של מים לפתוח בחודשי נכון. הקיץ.
12: נכון, אז אני אומר, אז מים, בשטחי הקבול גם יש לנו מים, יש מכסת מים קבועה לחלקה הזאת, אנחנו חייבים להשתמש במים ולהרטיב את השטח, גם כשהוא לא בגידול לפעמים, כדי לשמור על הקרקע שלא תעוף ושלא תזיין את הכנרת, ובשטחים בבית, אנחנו בתוך, במינרלית או אדמה רגילה, אנחנו עם מכסת מים שכל שנה קצת מתקצצת וקצת לא, אבל בוא נגיד שכרגע הגענו למצב, שלא ממש חשבנו שנהיה בו, שיש לנו מים, יש לנו קרקע, ואנחנו מחפשים מה יכול להתאים לנו לתוך סל הגידולים שלנו, כי הגידולים המסורתיים, אני בכלל לא מדבר דרך אגב על חמניות, על כותנה, על חומוס, זה תכף אני הולך לספרי ההיסטוריה, לצערנו.
11: איך הגעתם לסומסום? אני יודע שבסומסום בעצם המעצמה היא אתיופיה, נכון? ובעצם כאן, אגב, גידלו פעם סומסום בארץ, אבל גילו שזה עבודת פרך, צריך הרבה מאוד ידיים. ובאמת, היה בעיה של מיכון, ובעצם הפסיקו לגדל, התחילו לייבא סומסום.
12: תראה, מייבאים סומסום, הגידול בארץ, אני גם לא בטוח שיחליף את כמויות היבוא, אנחנו מדינה שאוכלת הרבה מאוד סומסום.
11: תחינה גולמית וכו'.
12: תחינה גולמית, שמן סומסום, כן, כל הדברים האלה. בעצם הפריצה הדרך הזאת של סומסום בארץ כבר כמה שנים מטפלים בזה.
11: זה התחיל בנגב המערבי, אינני טועה.
12: התחילו, ניסו קצת בנגב, זה בעצם פיתוח שנולד בפקולטה לחקלאות, מכון וולקני, והחיבור שלנו הוא כי אנחנו, אמרתי לך, אנחנו מגדלים שמן זית, מגדלים זיתים לשמן, סליחה, ואנחנו עובדים כבר הרבה שנים עם מסיק מגל, עם קיבוץ מגל, שיש להם את מותג מסיק, למי שלא מכיר, אז זה השמן זית שאתם צריכים לקנות, לא משהו אחר.
11: פרסומת קלה, אנחנו תמיד ממליצים כאן בתוכנית על כל משהו שמיוצר על ידי חקלאי ישראלי.
12: בדיוק, עכשיו גם המסיק מגל, אנחנו יש לנו חיבור איתם טוב כבר שנים בשמן, שהוא נולד קודם כל מזה שהם גוף שעובד רק עם תוצרת ישראלית, ואנחנו מחפשים באמת גם לעשות חיבורים כאלה, ואז מאחר והם נכנסו להרחיב את הסל שלהם, נכנסו לתחום הסומסום, ובעצם התחברו עם חברת מקסום, שהיא החברה שמייצרת...
11: אבל אם נחזור לשאלה איך דווקא סומסום, בעצם, והזכרת את המכון הוולקני, בעצם פריצת הדרך הייתה של פרופסור צבי פלג, נכון? מהאוניברסיטה העברית, שבעצם פיתח זני סומסום שמתאימים לקציר מכני. כלומר, אם עד אז הבעיה הייתה שזה לא יעיל, כי צריך ידיים עובדות ופועלים, כמו שעושים היום באפריקה, פה בעצם הוא גילה משהו שמה, עמיד, לא מתכופף, נקצר.
12: נכון, כן, היתרון של הזן הזה, יש לו עוד כמה יתרונות, אבל של הזנים הישראלים, הפיתוח הזה, זה שזן שהוא מבשיל בבת אחת ולא נפתח. הבעיה עם הסומסום שקוטפים אותו בעולם, באתיופיה, קוטפים אותו ביד, וקוטפים אותו בכמה סבבים, כי התרמילים זה מין צמח ארוך כזה, עולה מין עמוד תפרחת כזה ארוך, שממנו יוצאים פרחים לבנים או צהובים בהתאם לזן, ומתחת כל פרח אחר כך נוצר מין תרמיל שמייצר את הגרגירים של הסומסום. והתרמילים הם נפתחים באופן טבעי, התחתונים למטה, אחר כך באמצע, אחר כך למעלה, ואז כשאתה בא לקטוף ידנית, אתה צריך לקטוף קודם כל את אלה למטה שנפתחו, ואז עושים עוד סיבוב וקוטפים את אלה שבאמצע, ואז עושים עוד סיבוב וקוטפים את אלה שלמעלה. והגדולה של הזן הזה שהוא זן שהוא מבשיל בבת אחת, זאת אומרת התרמילים התחתונים לא נפתחים אלא פחות או יותר הצמח כולו מבשיל ביחד, הוא מגיע למצב שזה שהוא מוכן לקציר והתרמילים גם יחצי סגורים, הזרעים לא נופלים, ואז אפשר לבוא עם קומביין תבועות רגיל עם שולחן קציר שמותאם לזה.
11: קומביין תבועות מה זה, של חיטה?
12: קומביין תבועות של חיטה כזה שקוצרים איתו חיטה, שקוצרים איתו תירס לגרעינים, כלי קונבנציונלי, ועם שולחן קציר גם כן, זה לא איזשהו, זה שולחן שמשתמשים בו לחמניות וכל מיני דברים אחרים, עושים לו קצת התאמות, כי הזרעים הם נורא קטנים, אבל קוצרים עם קומביין, ואז בעצם כל הנושא של הקטיף הידני לא קיים. על הדרך הגדולה של הפיתוח בארץ גם זה שפיתחו עמידויות בזנים האלה, כך שהזן הוא יחסית עמיד יותר למחלות, הוא עמיד קצת ל... כותלי הסבים בשלב הראשון שאפשר לטפל בו, ואז באמת אתה מקבל יתרונות שנותנים, שמאפשרים להגיע עם הזן הזה לכדאיות כלכלית ולגדל אותו. כמובן שאנחנו שנה ראשונה, 140 דונם, כסף סופרים במדרגות לימדו אותנו מזמן.
11: אבל הייתם צריכים הכשרה בקיבוץ מגל? זאת אומרת, הייתם צריכים את הדבר הזה?
12: לא, יש לנו גדש, יש לנו בחור שמגדל. כן, יש ליווי צמוד של מגל, של הסומסום ישראל, של החבר ממגל, ושל הצוות של לבנרי מוולקני, מפקולטה. גם אני אגיד שאחד המפתחים, אחד הדוקטורנטים שעובד עם לבנרי על כל הפיתוחים, כי זה כל הזמן עוד מתקדם, זה בחור בשם ירון גדרי, שהוא חבר קיבוץ שמיר, הוא גר אצלנו, אז גם דרכו, כאילו עשינו את החיבור, אז בוא נגיד שיש לנו גם מישהו מקומי שבא ומסתכל
11: ירון,
12: על
11: העין. ירון גדרי, שם מוכר לי, הוא במקום עם הולדת. יכול להיות?
12: יכול להיות.
11: שנות ה-40 לחייו?
12: לא, לא.
11: אוקיי.
12: יותר צעיר.
11: אני בתמונות של פרופסור פלג, אני חושב שזיהיתי אותו באחת התמונות.
12: אז יכול להיות, אני לא...
11: ירון גדרי, כן, כן, כן.
12: אבל הוא פה, הוא שלנו, מקומי, מיראי. לא נולד פה כמובן, אבל הוא מקומי. אז זה גם משהו שעזר לנו מאוד, וביחד איתו בעצם הלכנו והסתכלנו בשנתיים האחרונות קצת על... על הניסיונות שעשו בדרום, עשו זה ניסיון קטן לפני שנה ליד אגמון החולה, ואמרנו אנחנו צוללים למים האלה, תפיסה שלנו גם היא שאם זה משהו שהוא צריך להיות כלכלי, אז אנחנו עושים יחידה שהיא משמעותית, זאת אומרת 140 דונם מושקה בכוונוע, לא איזה חלקת ניסיון קטנה שקשה להסיק ממנה מסקנות, והחיבור עם מסיק מגל שיש לנו מישהו שאנחנו מכירים וסומכים, ואנחנו יודעים גם הליווי, אם צריך איזשהו ליווי מקצועי, וגם הנושא של השיווק אחר כך הוא מסודר, והלכנו לעניין הזה. שוב, הסומסום הוא אוהב חום.
11: חום ואהבה, חום ואהבה.
12: חום ואהבה, כן, אבל חום זה משהו שבשנים האחרונות יש לנו בשפע יותר מדי, אפילו בעמק החולה, עמק החולה מאוד חם בקיץ. בשטחים של הקבול עוד יותר.
11: בעצם היתרון שלנו זה להסתכל בעקבות השינוי וההתחממות הגלובלית, להסתכל לאפריקה, לראות מה הם מגדלים, ולבוא ולעשות את זה כאן בצורה טכנולוגית וחדשנית הרבה יותר, וכך בעצם להיות עדיפים בייצור.
12: לגמרי, אנחנו פוגשים את זה גם בגידולים אחרים, באמת שהטמפרטורות עולות, ופתאום גידולים שעברו בקלות את הקיץ, הרבה הרבה יותר קשה להם. אז הסומסום מהבחינה הזאת הוא כבר בא משם מוכן, מה שנקרא, זה גידול שאוהב חום, הוא אוהב טמפרטורות חמות, אין בעיה לגדל אותו גם באדמות קצת יותר קשות, כמו אדמות הקבול שיש להם ממשק אחר מאדמה מינרלית, והוא גם לא צורך הרבה מאוד מים, ואנחנו בהנחה שהעסק הזה יצליח, אנחנו בהחלט רואים בזה פוטנציאל של עוד גידול משמעותי שיכול להיכנס לסל הגידולים שלנו. שוב, אני אומר, אנחנו גם, לא שאנחנו נגיד יצוא חס וחלילה, אבל משהו שהוא מקומי וישראלי, ואם נוכל סביב העניין הזה גם לפתח...
11: אני חושב, אתה יודע, הסיפור שלכם עם הסומסום, אני חושב שזה סיפור של דלת שנסגרת ופותחים חלון. והדלת הזו זה שבעקבות מדיניות בעיניי, מדיניות כושלת ורעה של לייבא מוצרים ולהעדיף את היבוא כדי להעשיר את היבואנים במקום חשבון החקלאים, אני חושב שהחלון הזה שנפתח לסומסום יוביל לדבר מאוד מאוד טוב, וזה בדיוק המשימה שלך בין היתר, זמיר קרמי, להסתכל על הטוב שבכל דבר ולנסות להפוך את הלימון ללימונדה.
12: תקשיב, אנחנו חקלאים בסוף...
11: במקרה הזה את הסומסום לתחינה.
12: כן, את הסומסום לתחינה. לימון הולך טוב גם לתחינה, אבל צריך שאת הסומסום קודם. אבל תראה, אנחנו בסוף, או בהתחלה, אנחנו חקלאים. חקלאים זה עם של אופטימיים. לא, אין לך את האופטימיות. אתה לא יורד בבוקר לשדה ומגלה מה היה שם בלילה. אז אנחנו כן, אנחנו עושים את זה. אנחנו מחפשים כל הזמן עוד דברים ל... איך לשמור על החקלאות שלנו ואיך להתקדם עם כל המכשולים שבאמת המדינה שמה לנו לפעמים.
11: אני רוצה להודות לך, זמיר, ודש לירון, ולכולם, תצליחו, אני מקווה מאוד, שהסומסום יהיה, נהפוך להיות מעצמה של סומסום. אמן.
12: קודם כל, שנגדל כמו שצריך, ושהדברים יסתדרו, ושיהיה לנו שקט, והגליל יחזור להיות... ירוק מגידולים ועמוס במטיילים
11: וגשום, וגשום בחורף.
12: גשום, גשום לגמרי. גשום, אנחנו תמיד שמחים.
11: תודה רבה דש לחבר'ה בקיבוץ שמיר.
12: תודה רבה גם לך.
11: להתראות.
13: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: פסטיבל צלילי בזלת חוזר. פותחים את חגיגות היובל לקצרין והשישים לגולן ומזמינים אתכם לאוקטובר פסט של הצפון. פסטיבל בירה גדול עם טובי האומנים. ב-14 באוקטובר אהוד בנאי. ב-15 באוקטובר אביו פנחסוב. ב-22 באוקטובר דודו טסה. ב-24 באוקטובר אגם בוחבוט. וב-26 באוקטובר רינת בר. פסטיבל צלילי בזלת. התרבות, הבירה והלב של קצרין והגולן. כרטיסים באתר כפר קצרין.
4: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
5: שלום.
6: כן, מי זה?
5: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
5: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
6: תורה, בול בזמן. לא, הראלה מפעל הפיס, בספר תורה.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרפו. הם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: תוצרת הארץ. משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
9: נגיד שלום ובוקר טוב לרועי יוסף, משק יוסף מבאר מלכה?
10: נכון.
9: אמרתי את זה טוב?
10: מושב באר מלכה, כן.
9: מושב באר מלכה. קח אותנו ככה, נכון, זה על גבול מצרים.
10: נכון, אנחנו בעצם אזור של 5 יישובים שנקרא פתחת ניצנה, 3 מושבים חקלאיים ושני יישובים קהילתיים, על גבול מצרים, אמצע הדרך בין, בגדול, בין קרם שלום להר חריף שזה מצפה רמון.
9: ומה אפשר לגדל באזור הזה?
10: הכל. אדמת המדבר בצורה מפתיעה היא נהדרת לחקלאות, אם מוסיפים לה את הדברים הנכונים. אני לדוגמה מגדל גם ענבים וגם תאנים, ובמבנים ירקות עגבניות, מלפפונים, עגבניות שרי.
9: מבנים אתה מתכוון חממות?
10: כן, חממות ובתי רשת, ואני חושב ש-90% מהחקלאות אצלנו באזור היא חקלאות של עגבניות ועגבניות שרי.
9: עכשיו, אצלכם תנאי מזג האוויר בשנים האחרונות, החורף מגיע אליכם? אתם יכולים לגדל דברים מיוחדים בשל העובדה שאתם מדבר, או שאתם גם כן אצלכם מזג האוויר משתגע?
10: הוא קצת משתגע כמו בכל העולם, אבל אנחנו מנסים בעצם למקסם את התנאים הייחודיים של האזור שלנו. זה מאפשר לנו לגדל גידולים מחוץ לעונה הרבה פעמים. בחודשי הקיץ זה היתרון הגדול שלנו, שיש לנו לילות קרירים ואפשר לגדל בצורה מיטבית, אפילו בשיא הקיץ, ביוני, יולי, אוגוסט. זה קצת קשה, כי לפעמים הטמפרטורות נושקות ל-45, 48 מעלות בתוך החממות, אבל זה אפשרי.
9: ואת זה אתם כמובן יודעים לצנן בשעות החמות.
10: לא מצננים.
9: באמת?
10: פשוט משקים, וזה הייתה הבעיה הגדולה אתמול, שעטרו לנו את המים.
9: בשל תקלת ההתפלה, מתקני ההתפלה, העצות האלו שהתיישבו, ובעצם אני לא יודע מי עשה את החישוב, אבל בעצם היו פה שתי אפשרויות. או לעצור את השאיבה ולסכן את המתקנים, או, סליחה, לעצור את השאיבה ובעצם לסכן את החקלאים, או לשאוב ולסכן את המכונות. החליטו לסכן אתכם.
10: כן, אני אדייק את זה קצת. אנחנו היחידים שסגרו להם את המים בכל הארץ. את הגינון הציבורי בערים לא סגרו, בריכות שחייה לא סגרו. אנחנו בקצה הקו, על גבול מצרים, אזור קטן ונידח. כנראה שזו הייתה החלטה קלה לקבל מבחינת מי שהיה צריך לקבל.
9: ואתם, כמה שנים תלויים במים מותפלים? כלומר, נסביר, אין לכם מים מושבים, אתם לא יכולים, נכון? לקבל מי ביוב שטופלו, כי אין מספיק
10: מי... התשתיות לא מגיעות עד אלינו.
9: לא מגיעות עד לכם, למשל השפדן נעצר, אני יודע, בעוטף.
10: נכון, יש תוכניות, אני מקווה שבשנים הקרובות יגיע גם אלינו, אבל כרגע אנחנו לגמרי לגמרי תלויים במים המתוקים. בעבר הרחוק זה היה המוביל הארצי ומהכינרת, בימינו זה ממתקני התפלה באשקלון, ואנחנו לגמרי תלויים במים האלה. יש לנו עוד מקור מים מקומי של מים מליחים, אבל הם מים מאוד קשים לחקלאות, עם רמת מליחות מאוד גבוהה. וזה מה שעשינו במקרה חירום כמו אתמול, להשתמש במים האלה, אבל זה מים שלטווח הארוך, מעבר לכמה ימים, ממש יכולים לגרום נזק לגידולים.
9: איך מודיעים לכם על הסיפור הזה? איך אתם שומעים את זה? מתי אתה מבין שאין לך מים לעגבניות?
10: התחילו שמועות ב9 בבוקר שלשום שמקורות בדרך לסגור את המים. לא הבנו אם זה בדיחה או שזה רציני או מה קורה, ואחרי כמה שעות באמת הגיעו מקורות לסגור את המים. פעם ראשונה שאני חווה כזה דבר, מעולם לא סגרו את המים לחקלאות אצלנו, אלא אם כן זאת תקלה מקומית או משהו כזה לתיקונים, אבל אין כזה דבר שסוגרים מים לחקלאות לאזור שלם. מבחינתנו זה היה גזיר דין מוות, לא רק של החקלאות, של כל האזור.
9: אתה אומר, הודיעו לכם את זה, אבל אני בטוח ש... נכון, בדקת. בדקת, פתחת את השיבר ורצית לקוות שעדיין יש מים.
10: כן, המשכתי שלשום, בעצם המשכתי להשקות כרגיל, עד שבאמת הגיעו אנשי מקורות וסגרו את השיבר. שזה היה מאוד מוזר, זה פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בכזה מצב. זה היה מפתיע ומפחיד מאוד, זה היה מאוד מלחיץ.
9: כי אתה
10: לא
9: בעצם...
10: לא ידענו מתי יחזור, לא ידענו... פשוט באו וסגרו והחליטו שאין יותר מים לחקלאות, בלי להגיד לנו זה לכך וכך שעות, או יודע, לתת לנו איזושהי צפי או תחזית או משהו כזה.
9: ועדיין אין מים?
10: המים חזרו לשמחתי בלילה האחרון, קיבלנו הודעה אתמול בשעות הערב המאוחרות, 8-9 בערב, שאין יותר הגבלה. אני לא יודע איך נפטר העניין, אם מתקני התפלה חזרו כולם לעבודה או בצורה חלקית, או שהציידוף השתנה, אבל קיבלנו הודעה שיש מים, ונכון לרגע זה הכל עובד כבשגרה.
9: ובאמת הסכנה של יבול שסובל מחום ללא השקיה, הסכנה חלפה? זאת אומרת, או שאתה רואה עדיין סימנים של זה?
10: תראה, אנחנו הצלחנו כן לתת קצת מים, למרות ההפסקה התעקשנו ופתחנו את הברזים, והשלמנו עם מים מליחים, המים שדיברתי עליהם קודם, ועשינו מין... סבב בין החקלאים, בין היישובים, מי משקה כל פעם. יש חלקות שלא קיבלו בכלל מים ביומיים האלה, החלקות לדוגמה מטעים או חלקות בוגרות מאוד, והצלחנו להציל את רוב הגידולים, אפשר להגיד את כל הגידולים, לא נגרם נזק בלתי הפיך לשמחתי, אני מקווה, אני לא יודע.
9: אתה חשוב לך לדעת מה טיב המים שאתה מקבל עכשיו? כלומר, האם זה מים כמו שתמיד קיבלת, או שמים עם טיפה עצות?
10: קיבלנו איזושהי הודעה שיש קצת לכלוך בגלל כל הבלגן, שיש קצת לכלוך בקווים, וכדאי לשטוף את את הפילטרים, לכל חקלאי יש בכניסה למשק שלו פילטר שמסנן
9: מסננים,
10: את המים.
9: מסננים,
10: כן. כן. אנחנו על זה, בודקים את זה, וכרגע זה משקה בסדר. לא שמעתי על איזה שהן תקלות או תורות מיוחדות עם המים החדשים. אני מניח שאחרי תהליך ההתפלה, הצות לא ממשיכות בקו. אם זה עובר התפלה, זה אמור לצאת מים נקיים, אני מקווה.
9: כן. ספר לי ככה, איפה אתה משווק? איפה אתם משווקים? אתם עובדים ביחד, קואופרטיב, איך זה עובד?
10: לא, אין, בעצם את המוצרים של פתחת ניצנה אפשר למצוא בכל רחבי ישראל. הרבה מהעגבניות והעגבניות שרי שכולנו קונים בשווקים מגיעים מהאזור שלנו. אז מגדלים בדרום ושולחים למרכז, לצפון, לכל הארץ.
9: יפה. אז ובמיוחד את העגבניות השרי, נכון? אתם ממש אסם התבואה. אסם העגבניות של מדינת ישראל.
10: כן, זה ממש רוצה שנה בפתח, והרבה מאיתנו התכוננו לחגים ולשיווק בחגים, והסגה הזו שהייתה אתמול הייתה מאוד מלחיצה, כי זה בעצם מבחינתנו ממש שיא העונה של השנה.
9: ומצד שני, קשה מאוד להלחיץ חקלאי, שהרי כל חייו הוא לחוץ מכל מיני דברים.
10: נכון, אבל זה הכי מלחיץ שהיה לנו עד היום, שאומרים לך אין יותר מים, ולא יודעים מתי יהיה, זה באמת היה שיא השיאים.
9: כן, אי אפשר לצמוח בלי מים. ואי אפשר לחיות, אי אפשר לחיות בלי מים, כן.
10: זה נזק בלתי הפיך, כן.
9: ואנחנו מעדיפים נזק בכמה מיליונים למתקנים, מאשר נזק במיליארדים לחקלאים. גם את זה צריך להגיד.
10: כן, כן.
9: נודה לך מאוד, רועי יוסף, ממשק יוסף. תודה רבה.
10: תודה רבה לכם.
11: תוצרת הארץ. אנחנו חותמים.
12: תודה שהייתם איתנו, וזכרו תמיד לבחור רק מתוצרת הארץ. את תוצרת הרדיו הביאו לכם ירין דורון, יובל יונה, אפרת אביטל, אביטל גונן ורומק הטכנאי.

0: כפוף לתקנון.
1: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביימי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
2: רק

ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.

0: כן.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
5: את ברגוע, כמו שאומרים.
6: כן.
5: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
6: יואו, איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הקול הכי מרגיע.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: רגע של בריאות מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
9: שלום, שמי שרב לסרור ואני מנהלת תחום הגריאטריה ומניעת נפילות במחוז צפון בכללית. לאור המצב הביטחוני או בעת אזעקה עלולים להיכנס ללחץ או לריצה שיכולה לגרום לנפילות. להלן מספר עיצות: חשוב לתכנן מראש את מסלול ההגעה למרחב המוגן, ויש לדאוג שהדרך למרחב המוגן פנויה מכל מכשול או מוערת, להשתדל ללכת בפתיחה או להימנע מריצה מבוהלת עד כמה שניתן. מומלץ לנעול נעליים סגורות כדי למנוע החלקה או נפילה בדרך למרחב המוגן. בעת ירידה במדרגות מומלץ להיעזר במעקה, ובעת הכניסה והיציאה ממרחב המוגן חשוב לא להידחק אלא להיכנס או לצאת בפתיחה. תהיו בריאים.
10: כללית, צעד אחד לפני בשביל הבריאות שלך.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
12: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
13: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על האפשרות לחדש את המלחמה נגד איראן עוד לפני הבחירות בישראל ובארצות הברית. פרסום ראשון של פרשננו בוושינגטון, ברק רביד.
14: בכירים אמריקנים אמרו כי התרשמו שנתניהו מעוניין לחדש את התקיפות באיראן לפני הבחירות בישראל. אחת הסיבות שנתניהו הציג היא צעדים חדשים ומדאיגים שאיראן מבצעת בתחום הגרעין. חידוש המלחמה בעיתוי הנוכחי יהיו לו השפעות מרחיקות לכת גם על הבחירות בישראל וגם על הבחירות בארצות הברית. אף שהנשיא טראמפ כבר הודיע פומבית שהוא לא יתקוף באיראן לפני הבחירות, גם בצהל וגם בפיקוד מרכז של צבא ארצות הברית שומעים על דריכות גבוהה לקראת האפשרות שאולי הוא ישנה את דעתו.
13: ראש הממשלה בנימין נתניהו מודה כי ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל היה בישראל לפני 7 באוקטובר. למרות שבראיון שנתן אמש בערוץ 14 אישר נתניהו את הביקור, הוא שלל כי הוא זה שנפגש עם ראש המודיעין המצרי, וטען כי אינו יודע מי כן נפגש עמו. שבועיים עברו מאז האסון שנמנע בטיסת פליי דובאי, ועדיין לא ברור מי אחראי למחדל ומתי חברת התעופה האמירותית תחזור לישראל. בינתיים מתפתח משבר תעופתי שעלול להסלים גם למשבר מדיני, מדווח כתבנו לענייני תעופה דין פישר.
15: למרות שבאופן רשמי פליי דובאי מבטלת את הטיסות עד ה-31 באוקטובר, בפועל תאריך החזרה כבר הופך ללא ברור בכלל, וישראל דורשים אמירויות להגביר את רמת הבטיחות בנמל התעופה בדובאי, כמובן גם להחזיר את הפעילות של חברות התעופה הישראליות, אבל האמירותים לא מסכימים לכל הדרישות הישראליות. הם רואים את הדברים כפגיעה בכבודם, ומצהירים כי לא ישתפו פעולה בתחקיר עד שיקבלו אישור לחזור לטוס לישראל. בעקבות הדברים, המשלחת הישראלית שהייתה אמורה לצאת לדובאי לא תצא לשם בקרוב. כאן בישראל כועסים על התגובה שלהם, כך שלא ברור מתי נראה כאן שוב את פליי דובאי.
13: בחירות 2026, על רקע המצב בסקרים של מפלגתו של אופר וינטר, אמש נרשמה פרישה ראשונה מהמפלגה. פרסם לראשונה פרשננו הפוליטי, עמית סגל.
16: פורש ראשון ממפלגת עמך ישראל של אופר וינטר. דוד בן ציון, סגן ראש המועצה האזורית שומרון, אחת הדמויות הבולטות ברשימה, הודיע לוינטר אמש שהוא פורש על רקע הסקרים שחלקם מנבאים לוינטר עם העבר של אחוז החסימה. הוא נימק את העניין בכך שבסופו של דבר הוא לא מעוניין לשרוף קולות של בוחרים. הדבר מגביר את הלחץ על וינטר עצמו לפרוש. הוא כרגע מתעקש. אני רץ עד הסוף, אם אני לא אעבור, זו אשמת נתניהו.
13: עכשיו, תחצית מזג האוויר, עם מתן יעקב.
0: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
17: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
18: בהחזר חודשי נמוך.
19: מימון ישיר.
17: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר, תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זריזים נוספים בייחוד בצפון ובחוף.
17: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
18: בהחזר חודשי נמוך.
19: מימון ישיר.
17: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
21: 91.5, 96 FM. רדיו כל רגע.
22: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
23: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום רביעי. מה קורה?
1: היי.
0: וואלה.
1: זמן טס.
0: זמן טס.
2: כן, כן.
0: זמן טס כשנהנים אפילו, אני אוסיף.
2: גם כשלא.
0: כן. טכנית הוא עובר אותו דבר.
2: צריך לדבר על הרעיון הזה.
1: כן.
0: אבל אנחנו כאילו במערכת בחירות די מגניבה מבחינת כל הדברים שמתפרסמים בה. אני יודע ש... זה יהיה כמו קומדיה טרגית, בסופה, כן? אבל לפחות הדרך היא משעשעת. תקשיבו, כל הדברים שמתפרסמים כמעט על בסיס יומי.
1: כן, כן. זה ממש כמו באמת סיום של סדרה שצריך להריץ, צריך להתקדם כאילו לעבר הסיום מהר.
2: זאת אומרת, איך הם התפרו את כל הדמויות האלה בשלושה פרקים שנשארו בלי להשאיר קצוות פתוחים?
1: ממש, ואז הם תופרים בצורה כאילו מטורפת, והקצב נהיה משוגע.
0: וכאמור, הסוף ידוע מראש. זה אני רק אומר, כן? ידוע לצערנו, לצערי לפחות מראש.
1: סליחה?
0: מה?
1: איזה סוף?
0: סוף של הממשלה הבאה שתהיה פה, כן. שכאילו לא תהיה, כמו שאני רואה את זה עכשיו, כאילו במקרה הטוב יש טקו בין הגושים, כן? במקרה הטוב. הלוואי.
1: אנחנו לא יודעים. אנחנו באמת לא יודעים. כן, כנראה יהיה טקו בין הגושים, אבל אנחנו גם לא יודעים מה עכשיו...
0: אני לא אופטימי, בוא נגיד ככה. אוקיי.
2: אי אפשר לדעת.
0: הייתה אופטימיות?
1: כן, אבל...
0: שכאילו...
1: אבל שוב, יש עוד גם... יש עוד יחסית זמן, זה בדיוק, בגלל שזה הישורת האחרונה, דברים מוטרפים יכולים לקרות.
0: אבל מה שמדהים שכבר קרו בדיוק. כל הדברים הכי מוטרפים שאפשר היה להעלות על הדעת.
2: בדיוק. אנחנו לא מ- מרחק.
1: אגב, קרה שבעה באוקטובר.
2: בדיוק. כן. והרפורמה לפני, כאילו, אנחנו לא מרחק משהו מוטרף מלנצח.
0: אין יותר מוטרף מזה. זה הכי מוטרף שהיה יכול להיות. ועדיין, כאילו, אם הבחירות היו קורות, סבבה, בנובמבר 23, כן. אבל אנחנו רואים זה באמת, אני לא מצליח להבין את זה כאילו מבחינה רציונלית בשום צורה, אבל עצם זה שכאילו היה שיפט חזרה אחרי דבר כזה, זה משהו בלתי נתפס בעיניי, שלא לדבר על כל הדברים שגם התגלו מאז, ואפילו אני לא מדבר על אזהרות שסבבה בתוך הקונספציה אולי פורשו לא נכון, אבל קטר, כל הדברים האלה שקרו ומתפרסמים אז כן, יש... אני לא מצליח להסביר את זה, אבל זה פשוט ככה, ולכן כאילו אפשר להנות מהדרך עד שהמציאות שוב תאכזב.
2: כן, אתמול שתפתי כלים בלילה, וקפץ לי ביוטיוב הרעיון של ביבי אתמול מהפטריוטים. ואתה מבין איך? אתה מבין איך? כאילו, גם מצד אחד זה שהוא בנה אקוסיסטם שלם ש... משרת את הנרטיב שלו בדיוק כפי שהוא היה רוצה. וגם אתה יושב ואתה רואה אותו כאילו מדבר על מנהיגים זרים, ורוב הרעיון שלו הולך על זה, ואז אתה משווה את זה לגריבים שלו, והמנהיג שהם מדברים עליו הוא ביבי. אז אתה אומר, כן, ברור, זה ברור.
0: כן, אבל יחד עם זאת, לשבת בפטריוטים ופשוט לשקר,
2: לכן אני אומר, זה האקוסיסטם שהוא בנה סביבו, שתפור לנרטיב שלו ומאפשר לו...
0: מה זה אקוסיסטם שבנה סביבו? התקשורת, אבל הציבור שמצביע לנתניהו, למשל אתמול בפטריוטים, הוא יושב ואומר, כאילו, כי הוא גם שינה גרסה, אגב, בוא נדבר על שינוי הגרסאות, פתאום כן הוא יודע שנחת מטוס מצרי, עם ראש המודיעין המצרי לפני השבעה באוקטובר, נחיתה קצרה לשעה, פגישה וזה, כן? פתאום הוא יודע, דבר שכאילו... הוא לא ידע עד לא מזמן. ממתי ראש מודיעין נפגש עם ראש מדינה? לא קרה לי פעם אחת, אין דבר כזה. כך הוא אמר אתמול לפטריוטים.
2: וזה קרה גם ב-2021 ולדעתי גם ב-2015.
0: כן, הנה אפילו פוסט שלו מ-2021. בפגישה עם ראש המודיעין הכללי המצרי, אבס קאמל, לדיון על חיזוק שיתוף הפעולה בין ישראל ומצרים. עכשיו, זה אפילו לא גרסה של מישהו אחר. זה הוא כתב את זה, כן? פוסט. שלו שמספר על פגישה עם ראש המודיעין המצרי.
2: כן, אבל זו דוגמה כל כך טובה למה שאני אומר, כי כל העיסוק הזה בהאם ביבי, האם ראש המודיעין המצרי היה פה ונתן הזהרה, זה משרת את ביבי, בגלל ש... לכולם ברור שאם הייתה הזהרה כזאת, היא הגיעה גם למערכת הביטחון עצמה.
0: אז וכל... למה זה משרת את ביבי?
2: בגלל שכל העיסוק בהזהרות האלה, לדעתי, הציבור מפרש אותו כעיסוק עקר, כשהעיסוק בהקשר של ביבי בשבעה באוקטובר צריך להיות על המדיניות ארוכת השנים שלו.
0: נכון.
2: זו
0: הנקודה.
1: לגמרי,
0: להיכנס
1: לדברים הקטנים, כי הוא מוכיח, הוא עכשיו נגיד נותן איזשהו סיפור קש, על באמת ראש המודיעין המצרי שהגיע, והוא אומר, אני לא נפגשתי איתו. ואז אנשים הולכים לבדוק האם הוא נפגש איתו. ואז בסוף הוא לא נפגש איתו. יכול מאוד להיות שהוא לא נפגש איתו. הוא גם התחיל, הוא גם זרה שם שאלה של, אני רוצה לדעת מי כן נפגש איתו.
0: זה גם מטורף.
1: שזה גם, כן, יש כאן מישהו...
2: עוד איך זה משרת את ביבי.
1: לא, אבל זה בגידה, זה לרמוז על זה שיש מישהו שידע, והכשיל אותו, הוא גם אמר, זה בן אדם שמנסה כאילו להפיל אותי, ואני רוצה לדעת מי זה.
2: ולכן כל העיסוק הזה משרת את ביבי, וכאילו זה שהתקשורת התמכרה לה לתפוס אותו?
1: זה מה שאני אומרת, שברגע שהוא מוכיח את הדבר הזה, שהוא לא נפגש עם ראש המודיעין המצרי, הוא אומר, הנה, אתם רואים? הכל שטויות. ספרי לכם שטויות, והנה, בדבר הזה, אני צודק, הוא יודע ששם הוא כן דובר אמת, ואז זה משליך על הכל. אז מי אמר שדיברו איתו מהאמירויות, MBS? בגלל זה באמת להיכנס לכל הדברים האלה, זה אחרי שהוא יצא מחיינו, כי הוא כבר עשה מספיק נזק, בשביל לצאת מחיינו.
2: מיליון אחוז. כן, לחזקה כן. גם על התקשורת וגם על הפוליטיקאי שמולו, לעשות סדר עדיפויות, להתאפק עם דברים שמרגישים כמו, הנה, הנה, הנה, תפסנו את ראיית הזהב ללמה ביבי הוא ה... זה... לא, לדבר על הדברים העמוקים.
1: לא, אבל נכון, אבל מצד שני, את תקשורת...
2: ולבקר אותו איפה שצריך.
1: נכון, אבל מצד שני, אני מדברת תקשורת. אתה לא תפרסם, אתה חייב לפרסם, אתה מחויב לפרסם.
2: ברור, שאלה כמה משקל
1: אתה תיתן. זה שכאילו אתה מתחיל להיכנס למה יהיה נכון כדי שהוא לא יהיה כאן ראש ממשלה, דווקא זה חוטא למקצוע. זאת אומרת, זה דבר שאתה כבר אומר, אני מכניס כאן שיקול פוליטי, ואני מתערב בחשיבה הביקורתית.
2: לא, זו בבירור לא צריכה להיות המטרה, רגע, אני רק אענה לנקודה הזאת, זו בבירור לא צריכה להיות המטרה של התקשורת, אבל...
1: נכון, אתה חייב לפרסם, מה זאת אומרת?
2: אבל יש כאילו גם שאלה של כמה משקל אתה נותן לכל דבר, לא בשביל להפיל את נתניהו או לא להפיל את נתניהו, אלא כי מה החשיבות של הדבר הזה? מה החשיבות של ביקור ראש המודיעין המצרי לעומת המדיניות ארוכת השנים?
1: אבל זה המשקל שבאמת נתניהו נתן לזה הרבה מאוד משקל יחסית לדברים אחרים, כי הוא יודע שזה משרת אותו.
0: אבל אני גם לא יודע אם זה משרת אותו, אני חושב שמי שזה... משרת אצלו איזשהו טיעון של הנה רודפים את נתניהו ולא ידע, הוא מראש רוצה להצביע לנתניהו.
1: נכון.
0: מי כאילו באמת עם חשיבה מפוקחת ושומע, אתה מבין שזה רק בקצה של הקצה, כמו שהמדיניות שהובילה לאורך שנים. אגב, אתמול שמעתי, זה מזכיר לי רעיון מרתק עם אלי גרונר, שהיה ראש לשכתו של בנימין נתניהו, נדמה לי מ-2015 עד 2018.
2: מנכ"ל משרד ראש הממשלה.
0: איש, אגב, ימין, אידיאולוג ימני, ליברטריאני אפילו, זאת אומרת ברמה כלכלית, בעד חירות וצמצום מדינה. אדם, שוב, לא שמאל בשום צורה, ודעתי גם גר בהתנחלות, מישהו שבאמת היה בשר מבשרה של לשכת נתניהו עד 2018, מתראיין לגילי כהן ולחן ליברמן, חצי שעה, שומטת לסת, במובן שהוא אומר, אני לא חושב שנתניהו ידע, אני חושב שהוא פירש לא נכון, כמו כולם שהיו שבועים בקונספציה. הדבר ש... מזעזע זה היעדר האסטרטגיה. הוא אומר, במובן הזה, שוב, זה אדם שהיה אחד האנשים הכי קרובים לנתניהו, והוא סופר ימני, כן? לפעמים היה קשה לי לשמוע דברים שהוא אומר, אבל הם כן מנומקים ומנוסחים היטב. הוא אומר, במובן הזה, אנחנו במצב היום גרוע יותר משישה באוקטובר, כי אין היום אסטרטגיה, אין היום שום דרך למדינה, אנחנו שוב מנוהלים ומתנהלים, לא מנהלים. הוא אומר, סיפוח, אסטרטגיה, החזרת שטחים תמורת איזשהו סכם, זה אסטרטגיה. כיום אין כלום. במובן הזה, אנחנו שוב נכנסים לתוך החלה, התנהלות, היגררות. זה באמת...
2: וזו הביקורת שהייתה צריכה להישמע על ידי האופוזיציה ו... על ידי התקשורת, 108 באוקטובר ואלה.
0: נכון, אבל שוב להאשים את האופוזיציה ואת התקשורת במעשים של מישהו אחר.
1: אבל גם אני לא חושבת שזה, אני גם חושבת שהם, כן.
2: זה לא להאשים.
1: שכל הזמן, אני חושבת שהתקשורת לא הפסיקה לדבר על זה שלנתניהו אין מדיניות. אני חושבת שזה באמת דבר שככה כל דיון באולפן שאני ראיתי, שמתעסק באמת בהיבט המדיני, במיוחד כשכבר ההיבט הצבאי... אמר, והביטחוני אמר, אנחנו סיימנו את שלנו, היה כל כך הרבה דיבור על זה שלנתניהו באמת אין מדיניות, לא במלחמה בעזה וגם לא לעתיד. בהקשר של מערכת הבחירות, המדיניות, כפי שהיא נשמעת בתקשורת, כן, שמציגים אותה, זה מדיניות ההפחדה, מה שהוא עושה כבר 30 שנה. וזה כן ביקורת, זה כן דבר שנשמע, להגיד שזה לא דבר שנשמע,
2: אבל את לא חושבת שזה נבלע בתוך ביבי מנהל מלחמה רק בתור שיקולים פוליטיים, ביבי רוצה להפקיר את החטופים, ביבי ידע והסתיר את זה ממערכת הביטחון, כמו שכאילו נרמז בפרסום של שלומי אלדר ורות יובל. כל הדברים האלה,
1: יש דברים שעולים על סדר היום, שצריך להתייחס אליהם.

0: בוחר.
1: שוב, אני חושב שזה קצת האשמת הקורבן באיזשהו אופן, אבל בסדר.
0: הם לא קורבן, זה לא האשמה.
1: אנחנו בתוך, אנחנו קורבן, אנחנו קורבן של האיש הזה, כל הציבור.
0: לא האופוזיציה, לא התקשורת.
1: האופוזיציה היא לא קורבן, לא. האופוזיציה הביאה את עצמה בעמל רב למצב שבו היא נמצאת. אבל אני ממש ממליץ על, על הפרק הזה, זה מאוד מאוד מסקרן. וכן, המדיניות הייתה שצריך לתחזק את חמאס, במילים האלה. זאת אומרת, שם, זה לתחזק את חמאס עם כסף, עם זה, כדי שיהיה שקט. ולא לפתור עם איזשהו חזון מדיני, במובן הזה הקשל הוא קטסטרופלי. אפשר להגיע לצחוקים אבל.
0: כן, סליחה.
1: מיכאל שמש הביא אתמול בערוץ 13 עוד ציטוטים בין, התכתבויות בין אוריך ופלשטיין. זה כזה מעיין שופע. דברים אבל באמת מטורפים. כלומר, שוב, לפי מה שעולה, אוריך, שהוא כאילו באמת המתפעל והמעריץ מספר אחת של נתניהו, הדברים שהוא אומר על נתניהו ואשתו, בוא נגיד ככה.
0: איך זה עובד שם?
1: כאילו, זה בוז כללי להכל. אני מפרש את זה כאיזה מתחושת עליונות, שחרון כוח, כי אתה נמצא כן במוקדי הכוח וההשפעה הכי גבוהים.
0: המון זמן, וגם לא כאילו, אתה מצליח לעמוד מול הרבה מאוד ניסיונות להסיר אותך ממוקדי הכוח.
1: ואתה מתפעל ושופך דלק, זאת אומרת, הדלק שלך הוא שפיכת הדלק. וזה מטורף, כלומר, גם תינופת על נתניהו, שהוא נראה זקן, ושנגמרה לו הסוללה, ושהוא הכי גרוע בתדרוכים, שהוא עושה נזק, שהוא פוגע בעבודה שלו. זאת אומרת, זה באמת, כאילו, התבלבל האיש כנראה מי ראש הממשלה ומי היועץ שאיננו עובד משרד ראש הממשלה גם וזה, למרות שהוא עולה על מדים, כל הדבר הזה. יש שם איזה בלבלת מוחלטת בהיררכיה.
2: לא, שאולי זאת, זה לא בלבול. אולי באמת בסוף אוריך הוא כן הרבה יותר מתווה את המדיניות של חוסר המדיניות, של הכאוס, מאשר נתניהו. שבסוף אומרים לו, יהיה טוב אם אתה עכשיו תלבש ג'ינס וג'קט באמת.
0: אגב, חלק משקרון הכוח הזה זה גם זה שביבי, אחרי כל מה שהתגלה על אוריך, לא מתנער ממנו, מפטר אותו, מתרחק ממנו, אלא ההפך, רק מקרב אותו אליו.
1: כי מי יודע מה הוא עוד יודע, מי יודע מה הוא.
2: זה יכול להיות עד מדינה, אמא.
1: כן.
0: כפי שהיו רבים וטובים לפניו.
1: כן. כל מיני דברים כמו... דברים באמת, מהכי, באמת מאיזה מין בוז לזקנתו וחוסר תפקודו, ואם האיש הזה אומר על נתניהו, אלוהים שמור מה כולנו כאילו צריכים לחשוב, עד לכל מיני דברים מטורללים לגמרי, וכמובן שפת ביבים, אבל זה התכתבות פרטית בין, של וואטסאפ בין אנשים, אני לא שופט, למרות שכאילו, מה זה הביטוי הזה, מבלבל לי את הגויאבות, מבלבל לי...
0: איך?
1: כן. גויאבות. אני לא שמעתי איפה מתייחסות לאשכים כגויאבות.
0: לא, יש גויאבוס, שזה כאילו...
1: יש גויאבוס.
2: יש גויאבוס, שזה נתניהו כבר אמר, דיבר בריאיון.
1: נכון, אבל זה ביצים.
0: נכון, אבל אם היא מבלבלת לו את הגויאבוס, אולי זה כאילו עברות חמוד של גויאבוס, מבלבלת לי את הגויאבות, אתם מבינים מה אני מתכוון?
1: יכול להיות,
0: למרות שלהתייחס לוואבוס שלך.
1: אבל
0: וואבוס
1: זה בביצים בספרדית.
0: גם להתייחס לוואבוס שלך כגויאבוס זה כאילו...
1: או שזה אוטו-קורקט, אולי הוא רצה לכתוב וואבוס והאוטו-קורקט תיקן את זה לגויאבות.
2: כן.
1: או שהוא מתייחס לאשכיו כגויאבות. זה גם... בוא, אני אוהב גויאבות.
0: כנות מרעננת, כן.
1: זה ריח מסריח, כן, אבל בוא, אז אולי בגלל זה...
0: באופן הזה זה נאמן ל...
2: בקטר מגדלים גויאבות?
1: אחרי יום שלם של רעל ודלק, לא פלא שהגויאבות הן גויאבות.
0: בהחלט.
1: כל מיני דברים כמו שהוא מבקש מאלי פלדשטיין, שאם הוא יכול לדאוג לזה שיהיה אייטם, על זה ששרה תלבש ז'קט כתום. באיזה עצרת באום, אני לא זוכר איפה.
2: חליפה כתומה.
1: חליפה כתומה, כהזדהות עם משפחת ביבס. שהוא חייב שיהיה אייטם על זה, שתרד לו מהזין. ככה כאילו, כן.
0: וואו.
2: כן, כותב לו, והוא כזה, תקשיב, ופלדשטיין...
0: העיקר את גויאבות הוא צנזר. זה כל כך מצחיק.
2: ופלדשטיין עונה לו כזה די בענייניות, כאילו הוא פשוט כותב כזה מטפל. והוא אומר, אנחנו צריכים את זה. כאילו, כנראה, מבינים שיש שם לחץ שמתנהל על אוריך, והוא כותב לו כל הזמן, מטפל, מטפל, והוא כזה כותב, יאללה, שתרד לי מהזין, שתרד לי מהזין, וכאילו, הוא מתחיל, היא מבלבלת לי את הגויה, ופלדשטיין, אפילו, הוא כאילו כל כך אדיש לזה, כי לדעתי כבר, כי זאת השפה, זאת אומרת, מבינים מזה שככה הם מדברים.
0: זה לא חריג.
2: כן, והוא כזה, אה, היא מבלבלת.

0: בעת לך כאילו את הזה, מטפל. כזה.
1: וואו.
2: ובוא נזכור, שוב, אני הולך למשנתך, שכאילו זה בקצה של השטויות. זה הניסיון לפגוע בעסקת חטופים, הדלפת מידע ביטחוני מסווג, אלה גם הדברים המהותיים ברומן הזה של שניהם. הצחוקים על שרה וזקנתו וחוסר תפקודו של נתניהו, זה...
1: פיקנטריה.
2: את יודע מה, חוסר תפקודו של נתניהו, אולי פחות פיקנטריה, אם הוא עצמו אומר את זה. אבל כל הדברים מסביב, זה כן, זה הפן, זה הצחוקים. במהות יש פה נזק אדיר למדינת ישראל.
0: הוא בקצה, קצה, קצה הצחוק. זה הכתבים שחושפים את השיחות האלה, ואז נאלצים לתמלל את השיחה כשהיא משודרת במהדורה.
1: את אומרת נאלצים כי כאילו את חושבת שהם לא נהנים מזה קצת?
0: אני... נשמע שהם נהנים מזה.
1: זהו, אני לא יודע.
0: נשמע שהם נהנים מזה, והם יודעים שהם הביאו בנגר.
1: כן, בדיוק.
0: אבל הביצוע של מיכאל שמש לתמלול הזה הוא מרהיב.
1: אפשר לשמוע?
0: בטח. זה אצלך.
2: אוקיי.
0: לא?
2: כל הקטע שזה מפעילים מהטלפון, לא?
0: אה, שמתי במגש.
2: אז יאללה.
0: לא, חשבתי...
2: טוב, אני אפילו מי אצלי.
1: אפילו מי אצלך.
3: אוריך, נהיה לי תחורים מהחיבור. פלדשטיין, חה-חה-חה-חה-חה. אוריך, הבן, נגמרה לו הסוללה שהוא מתייחס לבנימין נתניהו. פלדשטיין, חה-חה-חה, אין חוקים איתו. אוריך, התקשרתי לקיסריה, שרה ענתה לי. עזוב. פלדשטיין, חה-חה-חה, ענק. אוריך, קח בחשבון, ביבי מתדרך הכי גרוע בארץ. פלדשטיין, קבינט אתמול, כותרת דדי מאתמול. אוריך, מזה את המוח. אוריך, מצטט הודעה, ראש המוסד יצטרף לעמדת ראש הממשלה בקבינט על שליטה ישראלית בפילדלפי. הפלדשטיין, כן, חייב. אוריך, וגלנט השתגע. פלדשטיין, לגמרי, נגמר השיר. אוריך, על נתניהו, לנו את העבודה... וכולי עדיף לבד.
0: כן, כל מה שיש
3: לקפיצות. עכשיו אנחנו מדברים על שיחה נוספת, ששרה נתניהו נמצאת בביקור בארצות הברית, והיא מנסה לדחוף אייטם שקשור אליה דרך הדוברות של ראש הממשלה. הפעם היא רוצה תדרוך על הג'קט שהיא לבשה. אוריך, הגברת נתניהו תגיע לנאומו של ראש הממשלה בחליפה כתומה לאות הזדהות עם משפחת ביבס. יש לך איך לעזור לעשות אייטם איפשהו על זה? פלדשטיין, כן, מטפל. אוריך, היא מבלבלת לי את הגויבות.
0: את זה לא מתנדל.
3: פלדשטיין מטפל. אוריך, אפילו מבזק או משהו, רק שיהיה צילום מסך, שיתראה לנו מה... פלדשטיין, קיבלת. אוריך, מלך, תודה.
0: תקשיבו, גם זה שכאילו באמת הכללות הן מצונזרות כמו איזה שיר ברדיו שכאילו שהוא לא עובר, ואחרי זה יש פתאום את השקט בכללות.
1: כמו אמינם כזה של הניינטיז, כן. שחצי שיר זה השתקות.
0: זה השתקות.
2: חבל שהם לא עושים את זה כמו בראפ, ומחליפים כאילו מילים בעייתיות באיזה גרסת רדיו פרנדלי כזה.
0: כן,
1: מזמברלי.
4: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר
2: בישראכרט.
4: התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: תכלס הגויבות, זה קצת צנזור כבר מהבית. זה כאילו הוא ידע שזה יהיה בטלוויזיה. אתם מבינים מה אני אומר?
0: כן, בטח.
2: איליל, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, כביש 4 עמוס בצומת ניצנים, דרך 70 בתמרה, בדרך 1 בקיבוץ גלויות, כביש 5 בראש העין מזרחת קסם, ודרך 40 ברמללות.
2: תודה רבה, תכף אנחנו עם עוד יוזמה של הפועלים, פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים, וארבעה יועצים פיננסיים שמטפלים בכם, בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפו, תיכנסו לאתר הבנק, כפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח באתר. ספרו לנו על מה כולם מתייעצים איתכם, אוקיי? על מה כולם רוצים להתייעץ איתכם. אם יש לכם איזושהי מומחיות בתחום מסוים, נשמח לשמוע. אתם גורו של משהו, מה? 1-900-72-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
4: דיווחי התנועה בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
9: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול להתחממות ומזג אוויר יהיה חם מהרגיל העונה. מחר חמישי תחול ירידה בטמפרטורות עם גשמים מקומיים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים נוספים בעיקר בצפון ובחוף.
10: טיפ ירוק. האבוקדו הוא פרימי שלנו. בייחוד היום, צריכה של אבוקדו ישראלי מסייעת לחקלאים בארץ. כשאתם קונים אבוקדו ישראלי, אתם תורמים לחוסן הלאומי והתזונתי של מדינת ישראל. המידע מטעם.
11: רוצים להשאיר לאורחים טעם טוב? תכינו סלט עם אבוקדו, אבוקדו, אבוקדו. אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: עברתם את גיל 40 ואתם

ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.

0: כן.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביימי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.
4: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: בוקר פרו, בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים, וגם 4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפו, תיכנסו לאתר הבנק. בכפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר.
7: ספי, בוקר טוב.
8: בוקר טוב, מה שלומכם?
9: היי ספי.
10: היי ספי.
7: מה שלומך?
8: היי, מעולה.
7: יופי, רוצה 300 שקלים מקניות?
8: תודה, כן.
7: קיבלת? אנחנו עם בנק הפועלים ושירות פועלים פרו, שכולל 4 יועצים פיננסיים, יועץ השקעות, יועץ משכנתאות, יועץ פנסיוני, בנקאי מומחה. את כל זה אתם מקבלים אם אתם מצטרפים, פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, גם הענק של עד 1,750 שקלים. ספרי ספי, עם מה באים, לגבי מה באים להתייעץ איתך?
8: טוב, אני בכלל מורה למתמטיקה, אבל לפני שעשיתי הסבה להוראה, עשיתי תואר ראשון ושני במדעי הרפואה, בכיוון של מחקר רפואי, כן? אני לא רופאה, מבהירה לכולם, אבל זה מדהים לראות איך, קודם כל, אחי, את יודעת, מתעצבן עליי שאין רופאה במשפחה בגללי, כי לא המשכתי לכיוון הזה. משפחה ואנשים בעבודה חופשי מתייעצים על כל דבר שקשור לרפואה. האמת, התחלתי בית ספר חדש בספטמבר האחרון, אז שם עוד לא. אבל בכל המקומות הקודמים, ממש יש אנשים קבועים ששריינו אותי בתור מפענחת בדיקות. אני מדברת גם על בדיקות הדמיה, בעיקר בדיקות דם. קצת הצטמצם אז שה-AI נכנס לחיינו, אבל יש אנשים קבועים שממש מתייעצים ושואלים עוד לפני שהם הולכים לרופא שלהם, או בזמן שהם מחכים.
7: אבל זה לא שאין לך ידע רפואי, כאילו את לא רופאה, ברור, אבל כן למדת 5 שנים את מדעי הרפואה.
8: אני לא אומרת שאין לי ידע רפואי, בטח, אבל אני לא עכשיו הבן אדם הנכון כדי להציע טיפול.
10: זה גם להתחיל תמיד בדיסקליימר.
7: כן, כמו שהתחילה את השיחה איתנו.
10: נכון.
8: אבל כן נגיד אם מישהו עם אנמיה ותוהה מה לעשות בנידון, יש כאלה שאוטומטית רוצים לקחת ברזל. ברור שהמוגלובין נמוך זה אנמיה. אבל אפשר לפי בדיקות הדם גם לדעת אם הבעיה היא לא ברזל, אלא נגיד חוסר בויטמינים, כמו חומצה פולית, B12, שזה משהו...
7: או שהמחסנים של הפריטין...
10: מה זה היה עכשיו הפלקס הזה על המחסנים של הפריטין?
7: למדתי מדעי הרפואה אבל אני לא רופא. תגידי, זה היה, למדת מדעי הרפואה כדי להתקבל לרפואה באמת בעתיד בתור מסלול כזה עוקף מיונים וציונים?
8: לא, אבל אני מודה שקצת נהיה לי חשק, כי המון אנשים שלמדו לידי עשו את זה בשביל זה. נהיה לי חשק בזמנו, אבל אני מאוד מודה לעצמי שלא עשיתי את זה, אני אוהבת לישון.
9: בהחלט.
10: כן, עשית את החישוב שלך, והלכת למתמטיקה.
9: זה קצת כמו מישהו שלמד...
0: זה קצת כמו מישהו שלמד משפטים, אבל אומר לך, אבל אין לי חותמות, כאילו לא עשיתי את המבחני לשכה, אז אני לא יכול לעבור על החוזה שלך ולחתום. זה קצת כזה.
8: מה שמרתק אבל, שכשאני הולכת לרופאים מקצועיים, הם הרבה פעמים רוצים לשאול מהרקע שלי, מהעיסוק שלי, הם מקבלים רקע כללי על הבן אדם. ברגע שהם שומעים מורה למתמטיקה, רופאים פתאום שואלים אותי על הילדים שלהם ומתמטיקה. בן 15, זה קרה לי כל כך הרבה פעמים.
0: ושם את לא נותנת? רק למדתי מדעי המתמטיקה.
7: למדתי חשבונאות, אבל לא מתמטיקה. טוב.
8: וזה תעודת הוראה יש.
7: כן, תודה ספי.
8: תודה.
7: ביי. ארנון.
9: אלן.
7: מה קורה?
9: סבבה בטל.
0: מה קורה ארנון?
9: אחלה, תום, אביה, איזה כיף.
7: ספר ארנון, לגבי מה באים להתייעץ איתך?
9: א', אני נורא רוצה לפרגן לזאת שהייתה לפניי, כאילו, גם בדיקות הדמיה, גם מתמטיקה, וואלה כבוד, יש לי קשר עקיף לנושא, אבל זה לא האישו.
7: אוקיי.
9: אני לפני 10 שנים בדיוק, באוקטובר 16, היה לי גירושים, גירושים קשים, גירושים מכוערים, גירושים עם תלונות, יש כאלה שיגידו תלונות שווא, יש שיגידו שלא, תלוי איך מסתכלים על זה.
7: משטרה וכאלה?
9: אבל כל זה, חקירה. אוקיי. לא, לא מעצרים, לא שום דבר כזה, לא הרחקה מהילדים, שום דבר כזה. Mm-hmm. אבל כן היה חקירת משטרה.
7: אוקיי.
9: לא ניכנס לזה. זה מה שהיה לפני 10 שנים. מאז, אתה יודע, החיים יש להם כוח משלם, אני כבר בזוגיות שנייה, גרושתי כבר בזוגיות שנייה, הילדים גדלו, והפכו אותנו להיות סוג, אותי לפחות, הפכו אותי להיות סוג של גורו של איך להתנהל אחרי הגירושים. אנחנו מתנהלים לפעמים כתא משפחתי, עושים מסיבות יום הולדת ביחד.
7: עם גרושתך, למרות...
9: ברור.
0: למרות החקירה?
7: למרות הליך הגירושין היום?
9: כן, היה הליך גירושי ארוך, קשה.
10: יאללה, מה אתם כבדים? התקדמו אומרים לכם.
9: היום אנחנו כבר יושבים במסעדות עם הילדים באופן קבוע, אני בא אליהם הביתה ונכנס כמעט בלי לדפוק,
7: ואז היא מזמינה משטרה.
9: אנחנו בקשר רצוף, היינו אפילו פעם אחת בצימר. אמנם לא באותו חדר, אבל כן.
10: לא, זה היה מוזר אם הייתם באותו חדר.
9: כן, כן, זה כבר היה תומץ, אפילו בשבילנו.
7: שלא אם ידשת שם.
9: אבל כן, אנחנו מילדים. עכשיו, בעוונותיי, יש לי סביבי אנשים שמתגרשים כל הזמן, והם כל הזמן נמצאים בשלב של השנה אחרי, 5 שנים אחרי. הם אשכרה אומרים לי, איך הגעת למצב הזה?
7: תראה, זה כמובן...
9: אבל שם, יש לי חבר שהוא עורך דין, שהוא לא היה מעורב בגירושים שלי, כי זה היה אישי מדי, אבל הוא אומר לי שהוא משתמש בי כדוגמה ללקוחות שלו, זה מילים שלו.
7: זאת אומרת שגם כביכול מהמצב הכי שפל של פוסט הפרידה...
9: הכי שפל, הכי מכוער...
7: אפשר להגיע ל...
9: לזוגיות נורמלית בינינו, בשביל כוחושיות.
0: אני לא יודע אם המילה זוגיות, כן.
10: אבל זה
9: כן,
10: דבר
9: כן,
10: מאוד...
9: גרושיות, צריך להמציא לזה. כן, גרושיות, זה לא... כמובן, יש את העניין הזה של הכסף, כמובן, שמתגרשים. אז היום, 10 שנים אחרי, אני כבר בשלב שאני... איך אומרים? לפי החוק אני כבר על חלק מהילדים לא צריך שלם.
7: כן.
9: אבל אני ממשיך. כי מה שחשוב לי זה איכות חיים, ולא לעשות דווקא ו...
7: ברור, וזה כן. גם הילדים שלך, כן.
9: בהחלט. יוצא מכך, זה גם הילדים שלי. הייתי עם הילדה הגדולה באויסיס, לא שזה קשור.
7: וואלה.
0: וואו.
7: יפה.
10: לא, גם שם זה... איפשהו הלך למקום לא טוב, מאכיל אותו, והנה, חזר בענק.
7: נכון.
9: כן, כן.
10: אולי עוד תחזרו.
9: עם הילדים הושפעו כמובן מהעניין הזה.
7: כן.
9: קלטתי, לא, לא, לא, לא. האמת...
10: אין סיכוי לקאמבק?
9: להיום... יש לי בת זוג 8 שנים רצוק.
7: יפה.
9: טוב לנו, נפלא לנו, וגם על עצמי למדתי, אתה יודע, ההתייחסות למה שהיה פעם, אתה מתייחס, מתייחס
10: אחרת. באמת הבאסה זה...
9: כאתרוג.
10: שעדיין, גם אם זה נגמר ככה, כן יש השפעה לתקופה הזאת, על הילדים באמת, זה בטוח...
9: נכון, בטח, וגם על היחד שלך אל הילדים.
10: ולכן אתה באמת צריך להמשיך לשלם מזונות. כי...
7: לא קשור, כי זה הילדים שלו, צריך להתמוך.
9: לא כי אני חייב.
7: מה זה בכלל השאלה?
9: אני לקחתי את שני הילדים גדולים שלי ללונדון, ועם אחת מהם הלכתי לאויזיס, כאילו...
7: מדהים.
9: החזרתי לעצמי על השנים שעבדו.
0: כן.
7: תודה רבה לך, ארנון.
10: תודה, ארנון.
7: ביי, בוקר טוב, ביי ביי. נחלק בין ספי בארנון. יאללה, 300 שקלים. בשירות פועלים פרו תקבלו מענה בנקאי מקצועי. בניהול החשבון, שעות פעילות מורחבות במגוון ערוצים, בטלפון, באתר, באפליקציה, בוואטסאפ, בדרך שנוכל לכם, כפוף לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח, כמפורט באתר הבנק.
11: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ליל.
10: כביש אחת עמוס בקיבוץ גלויות, בדרך 4 בכניסה ניצנים עד צומת אמונים, דרך 40 בצומת אלעל, דרך 5 מראש העין מזרח עד קסם באזור מורשה, בדרך 66 בכניסה ליוגב, ובדרך 4 גם בצומת רור.
7: תודה רבה.
12: דיווחי התנועה בחסות במאניטיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
13: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
14: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: עדיין תקועים מלאכותיים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: כפוף לתקנון.
3: מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס, פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. קשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 0522-9625-60.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: רק השמיים.
10: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
11: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים ממתנה. ועכשיו סיאט אתקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332. לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
12: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
14: יהודה, מה העניינים, יהודה?
15: אהלן אבי, תשמע, אתה קסם מהלך, זה אמיתי, זה בא מהלב, אתה יכול להאמין לי. אני אוהב אותך, אוהב את כל האנשים שעוזרים לך מסביב.
14: תודה.
15: תמשיך ככה, תלפיד המדינה.
13: שישי, 13:00 בכל רגע.
16: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
17: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
18: בוקר טוב.
19: מה קורה, קובו?
18: בסדר.
19: היי, קובו.
18: שמע, בסדר. תשמעו, זה מדהים שראש הממשלה נותן רעיון, לא יודע, שבועיים לפני בחירות. אני אפילו הסתכלתי, אני לא יודע מה הדבר, מי שלא צופה בערוץ 14, צריך להדליק את הטלוויזיה ולשמוע מה שיש לו להגיד. אני חייב להגיד שזה הזכיר לי, אתם זוכרים את המערכון בארץ נהדרת של הטורטלים. שהבן שלו הוא טיפש כזה ולא יודע מתמטיקה,
19: שרואי כפרי מלמד אותו,
18: נכון, ואז תוך שבוע, ואז הוא אומר לו 2 מיליון כפול 253 13 מיליון, זה תוך שנייה, ואז הוא שואל אותו על את התרגילים הכי מסובכים והוא זורק עליהם את התשובה תוך שנייה, ואז כולם מתלהבים, אז הוא אומר כלום לא נכון, אבל איזה מהירות הוא זורק את התשובות. וזה כל מי שישב אתמול צפה והאמין בדבר הזה, זה הטורטלי, אין לי איך להגיד את זה אחרת. אבל אני יודע, ממה שראיתי, כן, בפרושים...
17: אני רק רוצה לעזור לך פה, קובו.
18: כן.
17: אתה לא מתכוון לזה במובן הגזעני גליה אלביני, אלא במובן...
18: אני מרוקאי, אתה רוצה לעשות את הרעיון הזה? אני מרוקאי.
17: אלא במובן של, שוב, הוא אומר דברים, מאמינים לו, מעריצים אותו על איך שהוא אומר את זה.
18: הם לא, הם משאירים את זה, לא יודעים מה הם... כאילו בדיוק, לא? או שאני טועה?
17: מה, את פשוט הקליטה שלך על הפנים, אבל במובן הזה, שכן, גם אתמול בריאיון, הוא אמר שקרים, אף אחד לא מאתגר אותו, אף אחד לא...
18: אבל מוכרים שם כפיים, כאילו, הכל לא נכון, הכל שקר וכזב, אבל איזה מהירות הוא שולף את זה?
17: כן.
18: ובאיזה... אתה יודע, הוא בא מוכן עם השקר. זאת אומרת, אם אתה מחרטט מספיק בביטחון ומהר, שקר כאילו תוך כדי איזה חצי חיוך, באמת, אני הרגשתי כמו המערכון הזה של הטורטלים. אין, זה ממש הרגיש לי ככה. הבן אדם שולף שקרים וכולם מוחאים כפיים. פשוט הזיה.
17: כן, כי ושוב, אף אחד לא...
19: כי זה גם עניין של הפלטפורמה.
17: כן.
19: יותר מאשר כמה הוא בא מוכן.
18: זה בנוגע לקונספציה והתקשורת וזה, אני... אני לא חושב שאין כתב, אני מכיר את הקולגות שלי, אין כתב שלא כתב גם על הדברים האלה, וכתבנו את זה לדוגמה אחרי מבצע אז בזמנו, זה ככה, חגורה שחורה, אוקיי? שחיסו את אבו אלעטה ועשו מבצע פעם ראשונה רק על הג'יהאד האסלאמי בעזה. החליטו להפריד בין הג'יהאד האסלאמי לחמאס, ותקפו את אבו אלעטה, שהיום אנחנו מבינים שהוא היה בעצם חצי כלום וחצי, פשוט היה מדי פעם שמתעצבן, שיקור, לא יודע מה, משגר את ישראל איזה רקטה. אבל אני זוכר שאנחנו כתבנו כולם, גם הקולגות שלי, שזה הפרדה מלאכותית.
17: כן.
18: שלא יכול להיות שהחמאס לא יכול לרסן אותם. החמאס רוצה, ואנחנו למדנו את זה, וראינו שהם יצאו ביחד להתקפה בשבעה באוקטובר. ראינו עד כמה החיבור היה עמוק. וכל הניסיון הזה, גם של הצבא, וגם של הדרג המדיני, לספר לנו... שבחגורה שחורה אפשר להפריד, אני זוכר את האמירות האלה,
17: כן.
18: אפשר להפריד, תראו,
17: להפך,
18: הוא
17: אפילו...
18: לא מתערב כי הוא מפחד.
17: זה אפילו, בדיוק, תחזוק המדיניות גם שלא לפגוע בחמאס, בוא נעשה את ההפרד ומשול הזה, רק שלא היה שם שום משול.
18: אני זוכר את התקשורת קצת, כן, אני זוכר גם את התקשורת אחרי שומר חומות, מיד מפרקת את השקר הזה, שרסנו להם את המנהרות,
17: קובו, אתה בתוך מנהרה עכשיו, אתה ממש נשמע על הפעם, אתה שוב בצוללת?
18: לא. אז אני אומר, הקונספציה היא לא... עכשיו שומעים אותי טוב?
17: מקווה.
18: אז אני אומר, הקונספציה היא לא בהכרח זה שהעברנו את הכספים, הקונספציה היא לא בהכרח לזה שהכנסנו לשם סיוע. בואו, הקונספציה זה אנחנו. זה אנחנו שזלזלנו, שהיינו יהירים, שלא ראינו אותם, שלא האמנו שהאנשים האלה בכלל מסוגלים לעשות לנו את זה.
19: או רוצים, הייתה פה מחשבה שחמאס רוצה למשול, שהוא לא, שהוא חדל מ... שהטרור זה תחביב. כאילו שהם בעצם רוצים לנהל את רצועת עזה.
18: לא, לא, לא, כולה ידעות. מה, אנחנו נכנסנו שבועיים, בתוך שבועיים נכנסנו לתמרון. ראיתם שצהל תקף את כל המפקדות, תקף את כל המחסני המלח, תקף את כל הבכירים, זאת אומרת, ידענו. לא התחלנו לאסוף בשמונה באוקטובר מודיעין. ידעו הכל. אנחנו עשינו כתבות, אני זוכר. כל התקשורת היינו בימי עיון שסיפרו לנו שיש להם 40 אלף לוחמים, שיש להם 8,000 רקטות, שיש להם ככה וככה. היו מורים לנו על תרגילים שהם עושים.
19: אבל הדרג המדיני חשב שהם רוצים למשול. שזה האינטרס העליון שלהם, ושהם כבר במקום הזה, שהטרור יותר מפריע להם.
18: הוא רצה, אני אומר לך ממש, זה האמירות שהיו, כן? מראש הממשלה, שהיינו יושבים אצלו, הוא רוצה את חמאס, מורתע חלש. הוא ימשול רק בהם, זאת אומרת, לא משהו שמאיים. עכשיו, הוא ידע, אתה יודע, אני הייתי לדעתי שנתיים לפני המלחמה, הייתי באיזה תדרוך בשבק, כאילו באיזה שיחה, עם בכיר, גורם בכיר בשבק, תדרוך, הכותרת של הכתבה הזאת הייתה, באמת, ידיים ברשת, של סינואר, קיבל החלטה לצאת למלחמה נגד ישראל, שהוא משהו משיחי, זה קרה לו אחרי שומר חומות, שהוא פתאום מבין ככה הם ניצחו אותו, וזו הייתה הכותרת שהשבק נתן לי, שסינואר קיבל החלטה לצאת למלחמה. זאת אומרת, איך שלא יהפכו את זה, ועוד פעם, תבינים, זה גם יותר כזה, כל פעם אנחנו מציינים את זה. גם הדרג הצבאי, כמובן, והביטחוני, השם, ואנחנו צריכים, זילו, אומרים את זה כמו איזה, לא יודע, התנאי הפובלובית כזאת, אנחנו יכולים להגיד את זה.
17: כי זה אוטומטית עולה תהיו, ברגע שאתה...
18: נתניהו הפקיר את מדינת ישראל. נתניהו הפקיר את המדינה, נתניהו הפקיר את האזרחים,
20: אגב, גם אפילו באותו רוץ, בערוץ 14, שבועיים לפני, 7 באוקטובר.
18: ויש לו ילדים שידע שנתניהו מקים את המדינה הזאת פחות טובה, פחות בטוחה, פחות ליברלית, לילדים שלכם. נתניהו לא מציע עתיד לילדים שלכם, אם אתם חילונים, ליברלים, דמוקרטיים, אין עתיד עם הממשלה הזאת. וכל אחד שהולך להצביע, שיסתכל על הילדים שלו. זה הכל, וזה הכי ברור בעולם. זה הכי ברור בעולם שאנחנו הולכים לעוד מלחמות. תקשיבו, אתמול ראיתי פרסום שגם אצלנו בארץ, כן, היה שביבי הציע את עצמו שנעזור לסעודים, אוקיי? נגד החות'ים, אלא אני יודע איך. עכשיו, אני שומע מברק רביד שיש התלחששויות כאלה, גם אמרנו תמיד, גם קודם, שהוא ינסה ליזום מלחמה. שפתאום נתניהו מנסה להתקדם, להתחיל מלחמה לפני הבחירות, למה? כי איראן רוצה לתקוף אותנו. אותו בן אדם שעמד לפני פחות משבועיים שלושה, אוקיי? ואמרתי, יודעים למה היא לא תוקפת אותנו איראן? כשהיה להם את הבלגן עם החות'ים, עם ארצות הברית? כי הם מורתעים, כי הם מפחדים, כי נכנסנו בהם. אין מילה אחת של אמת.
17: זה כן. דבר והיפוכו באופן
20: גם קרוב. גם שבועיים אבל, לפני השבעה באוקטובר, ש... קובו, כן. הוא ישב כן. באולפן בערוץ 14, עידון מגל שואל אותו... יש דיבור במערכת הביטחון שיש איום ביטחוני עלינו. ומה נתניהו עונה לו? זו הפרזה.
18: זה... עכשיו...
20: זה השקר שהתהפך הכי מהר והכי כואב עלינו.
18: עכשיו שיקר על הסיפור, עכשיו אחרי שהבנו שהוא שיקר גם בסיפור עם המודיעין, ראש המודיעין היה מצרי. תקשיבו, אז לא אתה נפגשת, סבבה? בוא נלך עם זרום עם השקר שלך, לא כתבת לפני שנפגשת. בוא נזרום עם השקר של נתניהו. הוא לא נפגש איתו. הוא אכן היה פתאום, כן? אי אפשר לראה לקרוא את השקר על המצרים, כי המצרים יגידו לו נכון. זה לא שיש לו בעל שקר. אבל בגלל שהוא לא יכול לשקר, אז הוא אומר, לא אני. עכשיו, אני אומר לכם שראש מודיעין, ראש השבק, ראש המוסד, אוקיי? המצרי מגיע לפה עם מטוס פרטי, נוחת למשך שעה ונפגש עם מישהו, זאת שיחה שלא משנה מי נפגש איתו, היא הגיעה לראש הממשלה. עכשיו הוא גם יודע, ראש הממשלה יודע מי נפגש איתו. כי הוא זה שיאשר את המפגש.
17: למה? אתמול בפטריוטים הוא אמר שהוא לא יודע וצריך לברר מי נפגש איתו.
19: רגע, אבל קובו, אם זה הגיע לראש הממשלה, זה אומר שגם מערכת הביטחון
18: מערכת הביטחון ידע, כשלה, נכשלה.
19: לא, סבבה, אבל קובו, אני איתך. לא, אני איתך. אבל אני רק אומר שהכותרות המקוריות ניסו לצייר את התמונה, כאילו נתניהו ידע משהו, והסתיר את זה ממערכת הביטחון.
18: אז אנחנו כל התקשורת, חבורה של הפסים, שלא יודעים לקרוא את המציאות.
19: אבל קובו, זה לא העניין של חבורה של הפסים.
18: אני מדבר עכשיו מפי הסוס, עזוב תקשורת. אני, נגיד, אני וכל הקולגות שלי, אנחנו חבורה של דבילים, לא מסוגלים להבין מה הבן אדם אומר ולנתח את זה, אוקיי? אני אומר את זה סתם בציני בהגזמה. אבל הסוס מדבר. שמע מפי הסוס, הסוס משקר.
19: מי הסוס במטאפורה?
17: ביבי.
19: ברור שביבי משקר. אבל...
18: אז מה זה?
19: לא, בגלל ש... כי אם רצים עם כותרת שבהתחלה היא אומרת, ביבי ידע, ביבי ידע, ומערכת הביטחון לא ידע. ביבי הוזהר והשאיר את מערכת הביטחון באפלה. ואז זה מתברר כתמונה קצת יותר מורכבת. התקשורת משלמת מחיר על האמינות, וזה לא טוב. זה לא טוב, קובו, וזה לא אומר שאתם מפסים.
18: איזה אמינות, בוא, אנחנו אסור לנו להוציא את הכתבויות שרצות ברשתות, בין עיתונאי בכיר בחדשות 12, הכי בכיר, לבין הטליבן של ביבי. אז מה התקשורת סופגת?
19: תשובה מצוינת.
18: אנחנו יותר מביך ממה שאנחנו רואים עכשיו.
19: תשובה מעולה. תשובה מעולה, קובי.
17: לא.
19: זה לא שייך.
17: בסדר. נכון מה שאתה אומר, אבל עדיין בסוף, מסגורים תקשורתיים בעייתיים, בסוף ראש הממשלה משקר כמעט בכל שלב של הדרך.
19: אני מסכים.
17: וזה הדבר החשוב.
19: נכון, אבל כשהאזרח עומד מול ראש ממשלה שהוא לא יכול להאמין לו, ומול תקשורת שהוא לא מצליח להאמין לה, זה מצב שאותי מפחיד. זה מפחיד אותי.
17: נכון, אבל...
19: ולכן אנחנו גם לא מצליחים לתקן את המדינה כמו שאנחנו צריכים.
18: אבל תיקח בגדול, את השנתיים לפני המלחמה, את השנתיים, לא כתבנו שיש 7 באוקטובר, כי לא ידענו. אוקיי, עכשיו אני לא בא להגן על כולם, כן? זה לא שכולם מעניינים אותי. אבל תיקח את 3 שנים האלה, מה זה לא כתבה, לא אמינה? מישהו עבד חזק, קשה, כדי להוציא אותי אדם לא אמין, כדי להוציא את התקשורת לא אמינה. מישהו מדקלן את זה, כי אם אתה תיקח את 3 שנים האחרונות ותפתח, אתה יודע מה? כמעט את כל ערוצי התקשורת. בוא נוציא החוצה את ה-14, זה לא באמת חדשות, אוקיי? אבל קח את כולם, אפילו את מקור ראשון. אפילו את מקור ראשון, שזה עיתון ימני, כאילו עם זיקה ימנית. כולם כתבו את הכל, כולם כסו את התחקירים, כולם כתבו. זה שיש מישהו היום שרוצה לקחת את זה ולהראות, הנה, גם התקשורת משקרת, או גם התקשורת לא אמינה. אז לא משקרת, גם התקשורת לא אמינה. מישהו עבד.
17: לא, אל תשכחו שהיה קמפיין פה של בחירות עם שילוט חוצות נגד עיתונאים
19: על ה... מיליון אחוז, אבל שני דברים יכולים להיות נכונים באותו זמן.
18: הבעיה שלי מול חיים זה לא שמישהו עבד לקעקע את האמינות שלי כעיתונאי, או של הארץ כעיתונאי. מישהו עבד כדי שהשאלה הזאת והאמירה הזאת, כל פעם שיהיה איזשהו דיון על אירוע תקשורתי איתו, של גם התקשורת, עזוב שלא משקרים, כן משקרים. מישהו עבד על זה שהשאלה הזאת, כן, אבל גם התקשורת לא אמינה, שהאמירה הזאת תצוף באותה שנייה שהתחיל דיון.
17: ואז הם כמובן מקל מחומרתם של הדברים שהם אמיתיים וקורים. כמו שינוי פרוטוקולים או שקרים פומביים, או ריגול בתוך הלשכה.
19: אני מסכים איתכם ואני אפילו הולך איתכם יותר רחוק. זה התחיל הרבה לפני השבעה באוקטובר, וכולנו יודעים מי הבן אדם שניסה לקעקע את אמינות התקשורת, ועדיין אסור לנו שבגלל שיש ניסיונות כאלה נוותר לעצמנו על הסטנדרט שאנחנו צריכים לעמוד.
17: חד משמעית. קובו, תודה רבה.
19: תודה קובו.
18: ביי
17: ביי.
0: בוקר של בטיחות בחסות גט, אפליקציית גט להזמנת נסיעות בישראל וב50 יעדים בעולם. המשיקה אזור בטיחות חדש באפליקציה, הכולל שיתוף נסיעה, דיווח וגישה מהירה בחיוג למשטרה.
17: טוב, הבוקר ספרו לנו מה קרה כשההורים שלכם ניסו למצוא אתכם, לאתר אתכם, ולא ידעו איפה אתם. נגיד, יצאתם עד מאוחר ולא ידעו לאן התגלגלתם במהלך הלילה הזה. כמה מביך זה קרה בסופו של דבר. מה קרה כשההורים שלכם חיפשו אתכם ולא ידעו איפה אתם? הוואטסאפ שלנו 054-999-4399. מחכים לכם 200 שקלים לנסיעות בגט ו-300 שקלים לקניות, וזה מתנת אפליקציית גט, שמספקת לכם ביטחון עם אזור בטיחות חדש באפליקציה, שיש בו גם גישה מהירה בחיוג למשטרה, אם יש איזשהו מקרה חירום, אז תדעו לכם שאם אתם נוסעים עם גט בחול, אז החיוג חירום הזה גם מותאם למספר של המשטרה המקומית.
19: נייס.
17: כן. כאילו אמרתי את זה גם אתמול, אבל...
19: התרשמתי אתמול?
17: דילגת על זה.
19: יכול להיות שלא הייתי מרוכז?
17: כן. בקיצור, אז אנחנו עם אזור הבטיחות החדש של גט באפליקציה. 054-999-4399.
0: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה.
17: ליל, מה קורה?
21: כביש 4 מוסוי גן רבי עד גבעת שמואל, בדרך החוף בפולג, בדרך 1 בקיבוץ גלויות, במחלף הראל, בדרך 4 גם בגאה, בדרך 44 בניר צבי, וכביש 65 בצומת משמר הגבול.
0: דיווחי התנועה. בחסות.
22: במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
23: כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
24: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
25: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
0: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע. טיפ ירוק. האבוקדו הוא פתרון מצוין כשמגיעים חברים, אפילו אם הם טבעוניים. המידע מטעם. יוצאים לחושר? קחו ביס של עושר עם הרבה... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום.
2: כן, מי זה?
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
1: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
2: תורה, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
6: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על האפשרות לחדש את המלחמה נגד איראן עוד לפני הבחירות בישראל ובארצות הברית. פרסום ראשון של פרשננו בוושינגטון, ברק רביד.
7: בכירים אמריקנים אמרו כי התרשמו שנתניהו מעוניין לחדש את התקיפות באיראן לפני הבחירות בישראל. אחת הסיבות שנתניהו הציג היא צעדים חדשים ומדהיגים שאיראן מבצעת בתחום הגרעין. חידוש המלחמה בעיתוי הנוכחי יהיו לו השפעות מרחיקות לכת גם על הבחירות בישראל וגם על הבחירות בארצות הברית. אף שהנשיא טראמפ כבר הודיע פומבית שהוא לא יתקוף באיראן לפני הבחירות, גם בצהל וגם בפיקוד מרכז של צבא ארצות הברית שומעים על דריכות גבוהה לקראת האפשרות שאולי הוא ישנה את דעתו.
6: אחרי דליפת תכתובות הוואטסאפ של יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה, ועל רקע פרשת קטרגייט, ראש השב"כ לשעבר יורם כהן יוצא במתקפה חריפה ואומר לגדעון אוקו ועמיחי הטלי ב-103 FM, אוריך עשה דבר נורא, נתניהו צריך לשלוח אותו הביתה, אבל במקום זאת הוא מגן עליו.
8: בן אדם שעובד בקרבת ראש הממשלה ומקיד את כל הדברים הכי רגישים למדינת ישראל ולסודותיה. האיש הזה מקבל מימון במדינה עוינת לנו, והוא נמצא בקשר ישיר איתם. מה שהיה צריך לקרוא, לשלוח את האיש הזה הביתה, ובמקום זה ראש הממשלה, ברור למה, מגן עליו.
6: לאחר האסון בטיול התלמידים בצפון, כעת מתברר כי קב"ט מוסדות החינוך במעלות, אחד הגורמים שאחראי לאישור הטיולים, התפטר לאחרונה בטענות קשות על זלזול בנהלים. החשיפה של כתבנו יוסי מזרחי.
9: הקב"ט אלדד וקנין התפטר בתחילת החודש שעבר לאחר זמן קצר בתפקיד, וטען כי ראש העיר מזלזל בנהלים. ברגע שאין קב"ט, זו גם הסיבה שככל הנראה לא היה סיור מקדים בשטח הטיול. כעת בעקבות האסון הכבד, הקב"ט המתפטר וקנין העביר התייחסות ואמר, מהרגע שהראשון שזהיתי ליקויים חמורים והעסקת גורמים ללא האישורים הנדרשים בחוק, גם באותו בית ספר, וסירבתי לעגל פינות, התרעתי בזמן, אבל חטפתי לחצים כדי להשתיק אותי. נסיבות האסון נבדקות על ידי המשטרה לטענתו, אבל הכתובת לגבי הזלזול בנהלים ובהבטחה הייתה על הקיר.
6: שבועיים עברו מאז האסון שנמנע בטיסת פליי דובאי, ועדיין לא ברור מי אחראי למחדל ומתי חברת התעופה האמירותית תחזור לישראל. בינתיים מתפתח משבר תעופתי שעלול להסלים גם למשבר מדיני. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
10: למרות שבאופן רשמי פליי דובאי מבטלת את הטיסות עד ה-31 באוקטובר, פועל תאריך החזרה כבר הופך ללא ברור בכלל, וישראל דורשים אמירויות להגביר את עמת הבטיחות במעל התעופה בדובאי, כמובן גם להחזיר את הפעילות של חברות התעופה הישראליות, אבל האמירותים לא מסכימים לכל הדרישות הישראליות. הם רואים את הדברים כפקיעה בכבודם, ומצהירים כי לא ישתפו פעולה בתחקיר עד שיקבלו אישור לחזור לטוס לישראל. בעקבות הדברים, המשלחת הישראלית שהייתה אמורה לצאת לדובאי לא תצא לשם בקרוב. כאן בישראל כועסים על התגובה שלהם, כך שלא ברור מתי נראה כאן שוב את פליי דובאי.
6: עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר, תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זריזים נוספים, בייחוד בצפון ובחוף.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
15: 91.5, 96 FM, רדיו כל רגע.
16: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
1: מה העניינים?
2: וואלה.
1: תקשיבו, אני אתמול חזיתי בניצחון של אדם זר, וזה היה כל כך מספק. כאילו, לא האמנתי שאני שם ברגע הזה של הניצחון הכל כך מתוק הזה, ואפילו חשבתי לעצמי, מעניין אם היא שמחה שהיו עדים לרגע הכל כך הקראי הזה.
3: מה, כמו שמישהו זורק כזה נייר לפח? כאילו, גם עם הגב לפח הוא זורק, ואז זה נכנס.
1: את מתכוונת כשאני זורק לסל פה ושואל, ראיתם? ראיתם את זה?
3: כן, כן, כן.
1: ראיתם את זה? מישהו ראה את זה? כן, בדיוק כך. אני הייתי אתמול במוסך, הלכתי להחליף מצבר, ממש עזבו, זה התעסקות אחרת, ממש כאילו הייתי במאבק חיי שלא התפרו אותי, גם הייתי עם ז'קט כסוף כזה מאוד מאוד אופנתי, אז ידעתי שאני נכנס לשם כמו טרף קל, כאילו ברור לכולם שאני לא הבן אדם שיכול להוריד אותם במחיר, אבל עשיתי את מרב המאמצים, לא משנה, זה בכלל לא קשור לסיפור. בזמן שחיכיתי שהחליפו לי מצבר.
3: למה באת עם ז'קט כסוף? באתי ישר מפה.
1: זה היה הז'קט שראית אותי לובש פה, הוא מגניב, הוא כאילו היפ, הוא מחנות יד שנייה בבלגיה או משהו כזה, הוא כאילו, הוא סטייל, לא משנה, אבל אתה לא אמור לבוא סטייל למוסך, זה סכנת נפשות. לא משנה, לא הנקודה. שמתי את האוטו במוסך, והלכתי לשבת באיזה בית קפה ליד, כאילו עם הלפטופ, הייתי גם ערוך לזה שאני אשרוף שם כמה שעות, אז הבאתי את הלפטופ איתי כדי לשבת לעבוד. וזה היה במין שולחן כזה, מהשולחנות הגדולים בבתי קפה שבנויים לכמה אנשים שיושבים עם לפטופ, כי יש כאילו את השקעים למטה, והשולחנות יחסית רחבים. אז זה מין שולחן שיתופי כזה. ואני ישבתי פה בצלע הזאת, ובצלע שמימיני ישבה אישה בת, אני מניח, 50 ומשהו, גם ישבה על המחשב של הוועבדה. ואז באיזשהו שלב מתיישב מולי גם גבר בערך באותם גילים, שנכנס עם שני בחורים צעירים, שאני לא יודע בדיוק מה היו היחסים ביניהם, אבל כשהוא התיישב, שמתי לב שאני והוא לובשים את אותה חולצה. ועשיתי לו ככה, מין כזה acknowledgement, זה שאנחנו לובשים את אותה חולצה, אז צחקנו קצת, דיברנו קצת.
2: אבל לא היה את הז'קט הכסוף.
1: לא היה לו את הז'קט, ולכן אני מניח שהוא שילם פחות על מצבר. והם ישבו והתחילו לדבר, וברוח הימים, הם התחילו לדבר על פוליטיקה. ואני הייתי עם אוזניות בשלב הזה, אז אני לא שמעתי מה התחיל את הדיון, ברגע הזה הורדתי את האוזניות, אבל אני, ממה שהסקתי, אחד הצעירים שאיתו הציף את תיאוריית הבגידה מבפנים של הצבא. והאישה שלימיני שמעה את זה, היא ניסתה להתרכז, אבל היא שמעה את זה, ואז היא לא הצליחה להתרכז, והיא אמרה להם, סליחה, אני פשוט כאילו מתאמצת שלא לתלוש שערות כשאני שומעת את הדברים האלה. כמין דרך חמודה להתחיל דיון. והאיש שמולי, החולצה הזהה, הוא הבין אותה, הוא היה בצד שלה, כאילו, בדיון, אבל הוא גם ניסה להעביר איזושהי נקודה קצת יותר גדולה. אז הוא דיבר על ההיסטוריה הצבאית שלו, הוא השתחרר מהצבא לפני 3 שנים, הוא כאילו פנסיונר של צהל, והוא ניסה לתת איזו דוגמה. אז הוא אמר לה, זה כמו שנניח היה בצבא, אני השתחררתי מהצבא לפני 3 שנים, ואני הייתי מדריך כושר בבסיס, לא משנה באיזה בסיס, ואז הוא אומר, ושתדעי לך, אני לא יודע אם את כל כך מודעת לזה, אבל יש עכשיו דיון שלם על לשלב נשים במקצועות לחימה. ואז היא אומרת לו, אני הייתי סגנית יועץ הרמטכ"ל לענייני מגדר.
3: זה מעצל לו.
1: וזהו.
2: היועלמית.
1: סגנית היועלמית.
2: סגנית היועלמית.
1: או היועלם, כן, היועלמית בעצם, נכון. זה תפקיד של אלופה היועצת לענייני מגדר.
2: לא יודע. לא משנה.
1: לא משנה.
3: גם עצבן, איזה אלופה.
1: אלופה.
3: לא, אבל
2: זה תת אלופה.
3: סגנית אלופה.
2: וואו, איזה יופי, הוא כאילו
1: והוא פשוט התחיל לגמגם. עכשיו, הוא היה חמוד, כן? הוא לא היה איזה גבר דוש, וזה חשוב לי להגיד, במידה והוא מאזין. אבל פשוט הסיכוי שאתה תנסה להעביר נקודה
2: להסגביר.
1: להסגביר נקודה שקשורה לדבר הזה, וטיפול על סגנית יועצת רמטכ"ל לענייני מגדר, זה פשוט כאילו 100 מ-100. פשוט לא האמנתי.
3: איזה אושר.
1: לא האמנתי, לא האמנתי.
2: מדהים.
1: הלכתי, הוספתי עוד 200 שקל על המצבר ככה, מרוב שהייתי שמח.
2: מה זה הסביבת העבודה הזאת המשותפת?
1: אף אחד שם לא עבד.
2: זה we don't work.
1: אף אחד לא היו הפרודקטיבי בשום רמה, כולנו רק צללנו לדיונים.
2: גם מצבר זה עניין של 20 דקות.
1: כן, אבל הם לא... באתי עם נורת הזרה אחרת, לא משנה, והם אמרו שזה כמובן מצבר.
3: הנורה שהראית לנו, ששאלת אותנו מה זה?
1: כן.
3: מה זה הציור הזה?
2: זה היה באמת רפידות, רפידות של הברקסים?
1: לא, זה היה... הטקסט שהיה מצורף היה על... תקלה במערכת בלי למטה חירום. וזה כנראה משהו שקורה כשצריך להחליף מצבר.
2: איך אני שונא בלימות אוטומטיות כאלה של האוטו?
1: לא, הוא לא בלם לי אוטומטית.
2: לא, לא, סתם זה סוציטיבית עשה לי איזה. וואלה, טוב, אז זה נשמע כיף.
1: כן, לא, זה היה...
2: ומה היא עשתה אחרי זה? כאילו, היה לה את הרגע של הניצחון, זה היה כזה מייק דרופ, החזירה לעצמה את האוזניות או משהו ומשיכה לעבוד?
1: לא. היא גם, לזכותה יאמר שהיא לא השתמשה בעובדה הזאת כדי לסתום את הפה למי שמדבר איתה, אלא באמת הייתה קשובה. והדיון המשיך, הדיון המשיך יפה.
3: הוא המשיך, הוא אמור להסתיים שם.
1: אז אני יודע,
3: צריך לסגור את העסק.
1: זה מפתה מאוד.
3: ברגע הזה.
1: זה מפתה מאוד, אבל... המשיך יפה.
2: ביקשנו שתשלחו ותספרו, שלחו לנו וואטסאפים ותספרו מה קרה כשההורים ניסו ליצור איתכם קשר, נעלמתם להם, כן, איליל?
4: חזרתי מחול, לא התקשרתי להורים כמו תמיד, היה מאוחר, בערב הייתי באיזה מועדון, מפה לשם הם התקשרו למשרד החוץ, מאות טלפונים לחברים, סיור בשכונה, רמקולים, משטרה שאמרה להם לא עברו 24 שעות. אבא שלי חרדתי מוגזם, אז הוא גייס את כל החברים מהמועדון, בני 75, עשו סיורים בגינות 6 שעות. כשפגשתי אותם, קיבלתי סטירה מאמא שלי ששברה לי סטימה בשן.
1: מה? וואו.
2: א', אפשר להבין למה לא עדכנת אותם כשחזרת מחול.
3: כן.
2: וואו, כאילו גם כאילו החרדה המוגזמת שמוציאה טירוף ואלימות מהם היא
1: לא סבירה. שלא לדבר על אלפי קשישים שמסתובבים ברחובות ומחפשים אותם.
2: כן.
4: בן 5 ברחתי בקניון לאמא שלי לתוך בריכת הכדורים וחיפשו אותי במשך 3 שעות.
2: התחבא בתוך הכדורים?
4: כנראה.
1: 3 שעות בתוך הכדורים?
4: כנראה.
1: וואו.
4: גיל 14, חזרתי אחרי יום עמוס בלונה פארק, פשוט נרדמתי. ההורים שלי חזרו הביתה לדלת נעולה, דפקו, צלצלו, לא קיבלו שום תשובה. מרוב דאגה, אבא שלי החליט לטפס מהחלון של השכנים בקומה שלישית, רק בשביל למצוא אותי ישן, ננזפתי בלי להבין בדיוק מה קרה עד היום.
1: מהלך שכל אבא בימי חייו עשה, זה לטפס על חלון כדי להיכנס הביתה. אין אבא שלא עשה את זה. ואני רק מחכה ליום שבו אני אדרש לזה.
3: כן? הם חזרו מהלונה פארק? אני לא מצליחה להבין את
1: ה... מי חזר מהלונה פארק?
3: מי חזר מהלונה פארק? הם? מה קורה בסיפור, איליל?
4: כן, כן, חזרתי הביתה בגיל 14, אחרי יום בלונה פארק, ופשוט נרדמתי.
3: הוא נרדם, הוא נרדם בבית וזה.
4: אוקיי, יש פה משהו מדהים. אמא שלי שלחה את אבא שלי למועדון לקחת את אחי. בסוגריים טל במקרה מכיר אותו... אמא שלי שלחה את אבא שלי למועדון לקחת את אחי שאתה, זה נחשפה הבאים, להביא אותו ממועדון בחיפה, הוא הגיע לשם עם סנדלים, והילדים חשבו, זה לא אבא שלך. והילד הזה, איתי שכטר.
1: לא הבנתי כלום.
4: אחות של שכטר כתבה לדודה.
2: רגע, זה אחות?
4: כן.
2: כלומר, היא מספרת על זה שהאבא הלך לשלוף את איתי שכטר, הכדורגלן.
4: כן.
1: מהגן?
2: מהמועדון.
4: מועדון.
1: איזה מועדון?
2: מועדון.
3: בחיפה. מועדון בחיפה. אמרו לי שראו, כזה.
2: שכטר במסיבה בחיפה. שעות הקטנות של הלילה.
3: וואו, עם קרוקס, עם סנדלים.
1: והוא לא זיהה אותו? לא הבנתי מה היה הסוף של הסיפור.
4: כן, הילדים שאלו, זה לא אבא שלך. כאילו, לא האמינו לו שזה אבא שלו, לא ידע.
2: שבא לשלוף אותו, כאילו, מהמועדון שלך הבית.
1: אבא זה איתי שכטר?
2: לא.
4: תומה. זאת אחות של איתי שכטר.
1: תראו לי לאט.
3: להסגבי.
2: האחות של איתי שלחה הודעה אל התוכנית שלנו.
1: כן,
2: ברדיר. ובה היא מספרת על אחיה, איתי.
1: שכטר.
2: כן, אז כנראה נער או ילד, יצא למועדון בחיפה. האבא דאג לו, כי כנראה לא חזר הביתה בזמן, היה אמור לקום למשחק למחרת, מי יודע. הלך אל המועדון בסנדליו, והילדים האחרים... אמרו, לא יכול להיות שזה אבא שלך, כזה מין.
1: בגלל שהוא נועל סנדלים?
2: לא פורט.
1: אוקיי, אז מה תפקיד הסנדלים בסיפור? תודו שזה מבלבל קצת.
2: צבעוני, מה תפקיד הז'קט הכסוף?
1: בסיפור או במלתחה?
2: בסיפור.
4: נער בן 13 מואב קשות בשכנה, הלכנו לבר מצווה של אחד מחברי הכיתה, ונשארנו עם החברים עד אחד בלילה שהבטחתי שאחזור לפני 12. אמא שלי חיפשה אותי ברחובות, וזה נגמר בסתירת לחי מול המיועד.
3: מה קורה?
2: מה
3: קורה
2: היום?
3: כל ההורים מעלים
2: בסתירות. כל היום תירוץ של דאגה.
3: כן, לא, אבל זה כאילו הרגע של הפריקה של ה-90s, יפה.
2: לא, לא עיקרו, זה לא היה לגיטימי להגיד ילדים גם ב-90s.
3: ברור שזה לא היה לגיטימי.
2: גם לא ב-80s.
3: אבל זה דבר שקרה. זה היה הרבה יותר עובך.
1: היה את הפליק. פליק הייתה המכה היחידה שנשארה.
3: היו המון מכות.
1: כי הייתה ממותגת.
2: יש פליקים גם עדיין, אנשים עושים את זה, אתה רואה את זה בגינות ציבוריות, זה מחריד, זה לא טוב. גם פליק הוא אלימות.
1: ברור.
2: בוא לא...
1: גם אם הוא ממותג, הוא עדיין אלימות, כן.
3: אבל לא היו כלים גם להורים... אני לא מגנה על ההורים בחיים, אבל לא היה... לא. לא היה כלים להתמודד גם עם הרבה מאוד דברים. זאת אומרת, אני מניחה שכאילו הסתירה זה איזשהו ביטוי לזה של וואי, שחרור של איך דאגתי. כזה. לא, בסדר. ברור שזה לא בסדר.
2: גם אשתי.
3: לא, אבל סבבה.
1: אני במקרה היועלן.
2: לא, ברור. זה ברור שזה שחרור, אבל אתה אדם מבוסט, ולא צריך להקות את הילד שלך, גם שנורא רווח לך שמצאת אותו, שאתה אוהב אותו.
3: נכון, נכון. אבל הנה, אבל השיח הזה שלנו כרגע הוא מתנהל. הוא מתנהל והוא נמצא, ואנשים יש מודעות לדבר בתקופות אחרות.
1: ומכאן הזעזוע שלנו.
3: ממש, לא, לגמרי, לא, זה מזעזע.
2: לא, אבל גם, אני חושב ששוב

0: פעם להקות את הילד שלך. לא, אולי עשו את זה.
1: כן, גם במאה ה-16 זה לא היה לגיטימי.
0: זה לא סבבה, זה בשום צורה לא היה סבבה.
2: הודעה אחרונה, אני רוצה...
3: זה בוודאי לא סבבה, ולרגע לא אמרתי שזה סבבה. שיהיה ברור, כן?
0: לא, לא, אני מבין שלא אמרתי. הסברת את זה, שזה כאילו תחושת ההקלה על המציאת התבטאה ביד שאפה.
3: כן, כן.
0: גם לא היה טעים לי ארוחת הערב, אז...
1: יד שאפה זה פתאום נהיה מה זה ציורי.
0: כן, אני מבין את ה... זה הסבר, אבל בוודאי לא תירוץ. וגם זה לא היה תירוץ לא בשנות ה-80 ולא בשנות ה-90 וגם לא בשנות ה-70.
3: כן, אבל לא היה דיבור על זה שזה דבר שהוא ממש ממש חמור.
0: היה. Been there.
3: Done that?
1: לא.
0: Got it.
3: Got it. לא, אבל בסוף אנחנו גם כמילניאליז חטפנו.
0: בסדר, לא סבבה.
3: ברור, לא סבבה.
1: לא סבבה.
2: לסיום הודעה שהגיע, אתם פשוט חייבים לשמוע.
3: אני כן רוצה להפנות, אגב, לפרק של איך לעשות דברים עם שיר ראובן. דיברנו על זה כאן בתוכנית, היא מארחת את אמא שלה. בדיוק לשיחה בנושא הזה, ושיחה עם הרבה מאוד, גם חמלה, גם שנייה רגע, להבין מה קרה כאן.
1: אבל אני כן חושב שמה שמתואר שם באותו פרק הוא כן חריג. כאילו, הוא לא מייצג את הילדות הנוראה, נורמטיבית בשנות ה-90.
3: אל תהיה בטוח. לדעתי. אל תהיה בטוח.
1: אני לא בטוח, אבל אני במקרה...
3: כאילו, אתה לא... אני אומרת, אלה דברים שרק עכשיו מתחילים כן לצוף ולדבר אותם.
1: אני במקרה סגנית יועץ הרמטכ"ל לענייני אלימות.
0: כן.
2: בוקר טוב. אני זו שישבתי עם תום אתמול בשולחן השיתופי, חשוב לי לדייק נקודה אחת, אני לא בת 50 פלוס, אני בת 45, פשוט בוגרת לגילי.
3: וואי,
0: איזה קלוז'ר, די, צריך ללכת הביתה.
3: זאת אישה שהיא רק מייק דרופ.
1: אני מעריץ
3: אותה. היא כלום חוץ מלתת את הפאנץ' בסוף.
0: ממש, אני סוגרת שיחות.
1: אני מעריץ.
3: מדהימה.
1: אני מתנצל. ואת מדהימה. והיית מדהימה גם אתמול.
0: גם יפה, שעם כל העבודה החשובה שהיא עשתה כסגנית היועלמית או מה שלא יהיה זה, בסדר, אתה פספסת בגיל שלי.
1: את פשוט צודקת.
3: צודקת.
1: אני פשוט טיפש, העיניים שלי לא עובדות.
0: חבל שהיא לא לידך, כי היית מקבל איזה אחת...
1: ייתכן שאני אקבל גם.
0: עם גב היד.
1: ייתכן שאני אקבל. אבל אמרתי שהיית קשובה.
0: בוא ניתן לה את הפרס.
1: ברור שאני אתן.
0: כי כאילו היא גם הרוויחה אותו עם המייק דרופ כאילו של המוסך. כן,
1: כן. גם באיזשהו שלב באה אליה להגיד שלום. כוכבת ילדים בעבר, אני אגיד לכם מי זאת עוד מעט.
0: למה לא עכשיו?
1: כי ככה, כי לא נעים לי. כי כבר הסתברתי מספיק. לא, היא...
0: עכשיו הייתי כתוב הכוכבת, אני בהווה.
3: דנה דבור?
1: אני לא אומר.
0: טוב, אז...
3: סתם רציתי להגיד דנה דבור.
0: האלילה שלנו, את מקבלת מאיתנו 200 שקלים לנסיעות בגט, ו-300 שקלים לקניות, ואנחנו עם אזור הבטיחות החדש, באפליקציה של גט שמשדרג לכם את תחושת הבטיחות בנסיעה, כולל שיתוף נסיעה עם מישהו קרוב שיכול לראות איפה אתם נמצאים בכל רגע ממש, וגם כפתור עם גישה מהירה בחיוג למשטרה במקרה חירום. אז זה שלך.
3: ותקשיבו, אני אתמול כשחזרתי מהשידור, זה הזמן שלי שאני מאזינה לשירים חדשים. כאילו אני אוהבת, כי יש לי נסיעה פקוקה ומעצבנת ובאמת זה, אז אני מאזינה לשירים וככה אני נחשפת למוזיקה חדשה, זה הזמן שלי. והאזנתי לשיר, שיר ישראלי שיצא, שיר חדש, שהוא פשוט, זה שיר שהוא מאוד סיפורי, זאת אומרת צריך שנייה להיכנס אליו, כאילו אני מבקשת שתאזינו לו ו... דעת, נשמע מגוחך, תאזינו לשיר הבא, אבל תאזינו לו שנייה בקשב למילים, הוא של רון אסאל, רון אסאל היה, הוא ראפר, הוא היה הבטחה בהיפופ הישראלי, והוא הביא אלבום בשנת 2022, ואז נעלם, זה היה אלבום שהוא היה, נקרא לו לממי מת, הוא הוציא אותו ב-2022, והוא ממש היה הבטחה בסצנת ההיפופ הישראלית, ואז הוא נעלם ולא הוציא שום דבר מאז.
1: כן, גם היה לו קטע שהוא כאילו עם להקה חיה, נכון? אם אני זוכר, נכון?
3: כן, כן, כן, והוא גם הופיע לגמרי באמת ראפר טוב. ואני מעריכה אומנים שנעלמים מהסיבה שהם מרגישים שאין להם משהו טוב להוציא בזמן הזה. זאת אומרת שהם לא מקים על הברזל בעודו חם, אם אין להם כאילו אימה להקות. בדיוק.
0: אין להם גם להקות.
1: להקות חיות.
3: נכון. אז הוא יצא למסע של חיפוש, מפה לשם גם המציאות פה במדינה השתנתה, והיפופ זה זה ז'אנר שכותב הרבה פעמים.

מדברים גם על, על המציאות ש, שהוא חווה. עכשיו, הוא מוציא שיר חדש, קוראים לו אני ואור, לקראת אלבום חדש שיוצא בתחילת נובמבר, והוא מספר שם על הקשר שלו עם אח שלו התאום לאורך השנים. זה מין דיאלוג שהוא חד צדדי. עכשיו, אני שמעתי את זה, אין לי... זה, זה, זה, הוא מדבר על הקשר עם אח שלו, הם שניהם בנים, בנים. עכשיו, ממני זה מאוד רחוק, אבל איכשהו אני שמעתי את זה, והצלחתי פתאום להיכנס לחוויה של משהו שהוא באמת רחוק ממני, אבל, אבל הפעיל אותי ב, ב, בכל המקומות. והשיר הזה, אני חייבת לומר, הוא לא, הוא לא בא להיות להיט, אבל הוא מביא איתו איזושהי כנות רדיקלית, ובגלל זה השירה שם היא איטית רגע, אבל בגלל שלפעמים שאומרים משהו שהוא, שיש בו הרבה מאוד אמת, אז כן צריך רגע את הזמן כדי להקל אותה. אז רונה סאל, אני ואור.

מסתדרים, תיקון חיים. תחלת וברות בפגייה, בלת המים, דחפתי עקבים, אני ואור לא מסתדרים. בבית ספר הולכים מכות, בעיתות, אגרופים, חניקות. אבל אם

קראתי לך לבוא לפעמים, אני ואור לא חברים, אפילו בתיכון בראש לי רק מוזיקה וסמים, מסתובב כל יום עם אוזניות, חוזר הביתה עם עיניים אדומות, אני ואור לא מסתדרים.

על נפשי. תגיד שאתה כועס שלפעמים אני חושב רק על עצמי. אתה אומר שאתה דואג לי, אני מרגיש שאתה מתנשא. עם מי אתה עקשן? לא מספיק העולם הזה קשה?

אני ואורבים כל החיים עד שקראו לך למילואים זה הרגיש כמו לראות אותך על מדים בפעם הראשונה הפעם זה אמיתי אני ואור לא מדברים באוטו בדרך לצומת גולני שותקים כל הנסיעה כמו תחנות חיים יובל היא מאחורה ישנה

שעשיתי בחיים, תיקח את זה ממני. אני ואור לא מדברים, עומדים בפקק, עוד רגע מגיעים בשוליים כמויות של רכבים, חיילים על טנקים ושמיים יפים. עוצרים בטרמפיאדה, מתחבקים, אומר תשמור עלינו כי זה מה שאומרים.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: וואי, זה שיר יפה.
2: ממש.
3: כן, זה ממש מתואר מערכת יחסים שלהם עד ה-10 באוקטובר, כשהוא הקפיץ אותו לטרמפיאדה.
2: זהו, כשהוא מדבר על הכביש שם ועל המכוניות בשוליים, זה
3: הטנקים, כן. הכל כן.
1: הוא לא מת.
3: לא.
2: לא, לא.
3: לא, לא.
1: כי ראיתי את זה מגיע. ראיתי את זה מגיע, וזה
3: זה בדיוק העניין.
1: יותר, לא פחות חזק שזה לא הגיע.
3: בדיוק. כי עד עכשיו, באמת, אני מרגישה שהמוזיקה שיצאה, גם היה בה איזשהו תפקיד. זה כאילו, מוזיקה שנכתבה למלחמה, זה היה או שירי אובדן, או שירי העלאת המורל. ועכשיו זה בדיוק הזמן שמתחילים לצאת שירים שהם באזורים האפורים. של סתם חיים.
2: סתם חיים.
3: שהמלחמה נכנסה לחיים שלהם, ועשתה איזשהו משהו.
1: יפה.
2: ממש.
1: איליל?
4: כביש 1, עמוס בקיבוץ גלויות, במחלף דניאל, בדרך 4 בכניסה לניצנים, וכביש גאה עד גבעת שמואל, בדרך 5 מראש העין מזרחת קסם, באזור מורשה, באילון דרומה בשלום, בדרך 44 בצריפית.
1: תודה רבה, תכף אנחנו עם פועלים פרו, עוד יוזמה של הפועלים, פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים, ו4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם, בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפות, היכנסו לאתר הבנק, כפוף לתקנון, לתנאי השירות ומאפייני הלקוח, כמפורט באתר. הבוקר אתם מספרים לנו על מה כולם באים להתייעץ איתכם, למה אתם גורו של נושא מסוים, וכולם רוצים להתייעץ איתכם עליו. הטלפון שלנו הוא 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
7: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול התחממות ומזג האוויר יהיה חם מהרגילונה. מחר חמישי תחול ירידה בטמפרטורות עם גשמים מקומיים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים נוספים בעיקר בצפון ובחוף.
8: טיפ ירוק. האבוקדו בעל מרקם רך, נמרח בקלות וקלאסי לתת אותו בשלב הטעימות לתינוקות. המידע מטעם,
9: שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
10: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
11: פרטנר

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 מ-75 אלף שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332. לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
2: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.

עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.

0: ככה ככה בול.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: בוקר פרו, בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים, וגם 4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפו, תיכנסו לאתר הבנק. בכפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר.
3: בוקר טוב, דניאל.
4: בוקר טוב.
5: היי דניאל.
6: היי דניאל.
3: מה שלומך?
4: מעולה,
3: אז ספרי, מצוין, דניאל, למה כולם באים, על מה כולם באים להתייעץ איתך, גורו של מה את?
4: טוב, אז כולם באים להתייעץ איתי על בעיות
3: המיניות
4: שלהם, כי אני מגיל מאוד צעיר, התחלתי לעשות אירועי טכנולוגיה, למסיבות רווקות, יבי הולדת, הרבה זוגות וכזה.
3: כן.
4: והגעתי למצב שאנשים שבאמת לא קרובים אליי, אנחנו לא כזה בקשר, יכולים לפתוח לי את הלב ולהכניס אותי ממש לחדר המיטות שלהם ולבעיות ולקשיים שלהם ברמה שזה יכול להיות כזה אפילו קצת מביך, כי
3: אבל יש לך איזושהי השכלה פורמלית בנושא או שזה ניסיון חיים ו...
4: אני למדתי, כן, אבל לא, אין לי בעיקרון כדי להיות סקסולוגית רשמית, אתה צריך לימודי המשך אחרי תואר שני. אז לא, אין לי את הלימודי המשך בפורמל, אין לי את הגושפנקה כסקסולוגית רשמית, אבל אני, אבל כן, יש לי את הידע.
3: ואת אומרת שמגיל קטן, כאילו, מגיל...
6: מה זה אומר גיל קטן?
3: 8 כזה.
4: מגיל 24.
3: 24. שהתחלת להתעניין בתחום, לקרוא, באמת אני מנסה להבין...
4: זה התחיל מזה שאימא שלי סקסולוגית. ואז כאילו יום אחד
5: היא הייתה עושה
4: כל מיני אירועים וכזה, ויום אחד היא באה אליי, אמרה לי, דניאל, כלומר, יש לי ממש עודף של אירועים וחבל, וחבל שכאילו הכסף הולך לפח, בואי, אני אעביר את זה אלייך. מה את אומרת? והייתי כזה בדיוק כזה בעוד בלי עבודה כזה, בלי כלום, ואמרתי לה, סבבה, כזה גם ככה אני גיל כזה שאני מחפש את עצמי.
6: מועדפת, עושים.
4: אבל לא באמת התכוונתי לזה אפילו, לא באמת עשינו עם זה משהו, אבל כמה ימים אחרי זה באמת פנו אליה לאירוע בתאריך שהיא לא פנויה, ואז היא אמרה לי, שומעת, יש לך אירוע עוד שבועיים.
3: כן.
4: מה? מי? מו? אני לא יודעת כלום, אין לי מושג, מה? ואז היא התחילה לשבת ולא...
3: אין מה לדעת. עושים את זה עשרות אלפי שנים.
5: בדיוק.
3: והצליח, האירוע הראשון כאילו התכוננת אליו, זה בטח איזה...
4: האירוע הראשון היה זוועה.
3: כן.
4: ממש.
3: תמיד זה ככה.
4: כאילו אני כל שנייה הלכתי אחורה לדפים שלי, להסתכל מה קורה, היה המזל שלי שקיבלתי מסיבת רווקות עם 5 בנות כזה חנוניות מתוקות חמודות שישבו בשקט וקשיבו לי.
3: כן.
4: אבל זהו, מאותו זמן כבר עברו 16 שנה, האמת עכשיו ממש, ממש בדיוק עכשיו, נכון, כן, 16 שנה ובול.
3: ואת עדיין כאילו בענף עם אירועים וכאלה, הרצאות, מפגשים?
4: כן, עכשיו כבר מלא, כן.
3: וסתם אנשים, סתם, למשל אם אתה עורך דין, אז תמיד כאילו חברים, תקשיב שנייה, יש לי איזו שאלה וזה, ככה גם איתך?
4: כן, כן.
6: אני חושבת שגם בנושא הזה, זה שאת דווקא רחוקה, זה שאת רחוקה מאנשים רגשית, כאילו אולי יותר קל להם אפילו לדבר איתם.
4: האמת יכול להיות שאולי בגלל זה יותר נוח להם, כן, יכול להיות.
3: מעניין. טוב, נחמד מאוד.
6: מאמן.
3: כן. תודה רבה, דניאל.
6: תודה, דניאל.
4: תודה לכם.
3: ביי, בוקר טוב.
4: ביי ביי.
3: חן.
7: חן. בוקר טוב.
3: מה קורה, חן?
7: מצוין, מעניינים.
3: אחלה, חן, אנחנו, גם אתה מקבל, אתה ודניאל, כל אחד מכם מקבל 300 שקלים לקניות. עוד יוזמה של הפועלים, פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים, ו4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם, יועץ השקעות, יועץ משכנתאות, יועץ פנסיוני ובנקאי מומחה. זה שירות פועלים פרו, מוזמנים. ספר, חן, גורו של מה אתה?
7: אני אלוף העולם בתיקון מוצרי חשמל של הבית.
3: יס, כן.
7: וטלפונים וכאלה. זה התחיל מזה שאני פשוט סקרן ואני אוהב את הדברים האלה, זה לא המקצוע שלי. ויש הרבה הדרכות וסרטונים ויוטיוב וצ'אט וכאלה. וזהו, ואני לא אוהב ללכת לבעלי מקצוע, תמיד אני מרגיש שמורחים אותי וכאלה, אז אני תמיד עושה את הדברים בעצמי.
3: אז זהו, אז שאלה אם זה משום תחושת הנרדפות, שבאמת דופקים אותך, או כי זה באמת, יש את הריגוש הזה שבלהצליח לתקן משהו.
7: שילוב של שני הדברים, כן.
0: ותגיד, כמה אתה לוקח להחליף מצבר סתם, כאילו שאני...
3: אז מה אתה עושה? כאילו, מה באים ושואלים אותך?
7: אז נגיד, מיקסרים, טלפונים סלולריים, בשכונה הרבה פעמים, אתה יודע, אנשים מחפשים תיקון למכונת קפה כזה, אם מישהו מכיר מתקן, אני ישר אומר, אני מכיר, וזה אני. אני, אתה יודע, אתה עושה בודק יוטיוב וזה, מתקן.
3: זאת אומרת, אתה לוקח אחריות על מוצרים של אחרים, זה לא מובן מאליו, כן?
7: אבל ללא תשלום.
6: זה ממש
7: בכיף שלי.
3: כן. ויש לך את כל הכלים בטח וכזה, נכון?
7: נכון. ואם אין, אז אני דואג להזמין כדי שלפעם הבאה יהיה לי.
3: עכשיו, זה שני עולמות שונים. כאילו, עולם החשמל הוא יחסית יותר פשוט. עולם האלקטרוניקה זה כבר סיפור אחר.
7: נכון. אז אני אגיד שאני תמיד ממליץ למי שמסביבי לקנות טלפונים מסוימים, לא נגיד פה כרגע איזה, אבל יש טלפונים
3: שיותר
7: מודולריים ויותר קל לתקן אותם, סטייל נוקיה של פעם וכאלה.
3: אחלה המלצה.
6: כן, אין
7: מה?
3: אחלה המלצה, קנו נוקיה של פעם, כן.
7: קנו נוקיה של פעם, אבל...
6: שיהיה מי שיתקן לכם אותו בחינם.
3: שתי קופסאות קוטג' וחוט. אתה מחליף אבל, אתה מחליף מסכים, מחליף סוללות לבד?
7: הכל, זה קלי קלות, באמת.
3: נגיד באייפונים, סמסונגים, כאלה?
7: אייפון לא.
3: לא מתעסק עם אייפון.
7: אייפון זה קשה, אבל כל השאר חופשי, כן.
3: וואלה, כל הכבוד, תשמע.
6: לגמרי.
7: זה נחמד, שמו, אני נהנה מזה.
3: לא, ברור שזה כיף.
6: איזה כיף זה, אנשים כאלה.
3: אני נהנה מזה מאוד גם, לא הגעתי להחליף מסך כאילו בטלפון, אבל לתקן דברים כאילו של הבית, גם בחרמת החשמל וזה, אבל לא הייתי לוקח בחיים אחריות על משהו של מישהו אחר. אה, למה לא?
7: אבל אני לא לוקח כסף.
6: כן, למה? זה אתה עוזר, אתה עוזר.
3: כי אתה יכול...
6: להרוס יותר?
3: לדפוק יותר, כן.
7: אבל תשמע, אנשים עושים את השיקול, בסוף לשלוח את המכשיר מיקסר למעבדה, זה עולה הרבה כסף.
3: נכון,
7: אז אם הרסתי משהו ואחרי זה אתה צריך מעבדה, נגיד, בסדר, לא נורא. שווה את הסיכון.
0: נראה לי גם יש כאילו תחושה כשאתה מצליח לתקן משהו אלקטרוני, שאתה מסוגל לעשות כל דבר בעולם. כאילו אתה מחשף.
7: אז אני מוכרח להגיד שככה חשבתי, ואני לא רוצה לזה, אבל זה יותר קל למה שזה נראה בעיניי.
0: זה בדיוק מה שמחשף היה אומר.
7: יכול להיות.
3: תודה רבה לך.
6: תודה.
3: חן.
7: תודה רבה.
3: ביי. בואו נחלק בין חן ודניאל.
0: יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר.
3: שם ביחד דניאל חן אפילו. אז 300 שקלים נוספים לכל אחד מהם בשירות פועלים פרו. הוא מספק ליווי במגוון תחומים פיננסיים, החל מייעוץ השקעות מותאם אישית, תוך בחינת הצרכים האישיים, תמיכה בהחלטות הגדולות בחיים, כמו בחירת משכנתה, וייעוץ פנסיוני, הסתכלות קדימה על הפנסיה והחיסכון.
2: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי
3: הוצאה. מה קורה?
5: כביש 1 עמוס עדיין בקיבוץ גלויות ובמחלף דניאל ומלטרון עד שורש בדרך 4 בכניסה לניצנים בצומת אמונים, בגאה בגבעת שמואל במחלף דרור, בבצרה בפרדסיה ובהדסים, ודרך 5 ראש העין מזרח עמוס מאוד עד קסם באזור מורשה ובדרך 40 בצומת אלעד.
3: תכף אנחנו עם המשחק של דיסני פלוס, היום לכבוד הסרט הדוקומנטרי החדש של אואזיס, אואזיס Don't Look Back in Anger. אנחנו קוראים למומחי אואזיס לעלות, שיכולים לזהות שירים, אוקיי? משחק זיהוי שירים עם דיסני פלוס היום. שלחו את המילים דיסני פלוס ל-054-999-4399, ואולי תזכו.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: עברתם את גיל 40 ואתם

0: כפוף לתקנון.
1: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: פסטיבל צלילי בזלת חוזר. פותחים את חגיגות היובל לקצרין וה-60 לגולן ומזמינים אתכם לאוקטובר פסט של הצפון. פסטיבל בירה גדול עם טובי האומנים. ב-14 באוקטובר אהוד בנאי, ב-15 באוקטובר אביו פנחסוב, ב-22 באוקטובר דודו טסה, ב-24 באוקטובר אגם בוחבוט וב-26 באוקטובר רינת בר. פסטיבל צלילי בזלת, התרבות, הבירה והלב של קצרין והגולן. כרטיסים באתר כפר קצרין.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליאו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים, מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה, גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה, משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: משתלם לדעת יותר, בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות.
2: יוטב קוסטיקה, מור בית השקעות, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מה נשמע?
4: מה קורה, יוטב?
3: בסדר, בסדר, הכל טוב.
2: געגענו, כן.
3: גם אני התגעגעתי. מאז שהטלפון שלי שם נשבר, אז...
2: נכון, היה איזה משבר, כן.
4: אז העלימו אותך, כן.
3: כן, העלימו אותי, העלימו אותי.
2: אז על מה נדבר השבוע?
3: היום אנחנו נדבר על מה קורה לבורסה המקומית שלנו בחצי שנה האחרונה. כמו שאתם יודעים, השנים האחרונות היו... הכי צורות שהיו לישראל אי פעם, אבל המלחמה, כל הגירעון, הוודאות הגיאופוליטית, זה לא בהכרח תמיד מה שמשקף הבורסה, ודיברנו לא מעט על זה בשנתיים האחרונות, הביצועים המאוד מאוד חריגים של הבורסה הישראלית, שנה שעברה מעל 50%, סוף 24 באמת עלייה של עשרות אחוזים,
5: ואתה... זאת אומרת, מפתיעה לטובה, הפתיעה לטובה.
3: הפתיעה מאוד, ואנשים לא הצליחו להבין איך במצב כל כך של אי וודאות וגירעון, והסיבה הייתה בזמנו, דיברנו על זה, אבל היו שני אלמנטים. אחד זה באמת שהבורסה הישראלית הגיעה אחרי כמה שנים לא טובות, והיא הייתה מאוד מאוד מאוד זולה, אולי אחת הזולות בעולם המערבי. והדבר השני זה באמת היה, בוא נגיד, ככל שהתקדמנו, החל מ, אתם זוכרים את אירוע הביפרים, ואז המלחמה באיראן, אז ככל שהתקדמנו בתקווה, אז המשקיעים מסתכלים קדימה, זה שוק ההון. שוק ההון הוא לא משקף את העבר, הוא תמיד ישקף את העתיד, ואיך המשקיעים מסתכלים קדימה. והיה באמת איזשהו תקווה ושאיפה שהמזרח התיכון יהיה מזרח תיכון הרבה יותר חברי לישראל, במיוחד אחרי שני המלחמות, מלחמת איראן הראשונה והשנייה. וכל עוד באמת המשקיעים והשוק תמחר פה ניצחון צבאי מהיר ומוחת, אז באמת היה מאוד נוח להתעלם גם מחברות הדירוג, גם מההוצאה הביטחונית העצומה, מהגירעון.
4: שגם ההוצאה הביטחונית וגם הגירעון צפויים לגדול, תקן אותי אם אני טועה אפילו יותר מהתחזיות המקוריות.
3: נכון, נכון. אנחנו נמצאים באמת בסביבה לא פשוטה, וכשמסתכלים על החצי שנה האחרונה, אז המדד הישראלי, התל אביב 125, שזה 125 החברות הגדולות ביותר בישראל, רשם ירידה של 8% אל מול המדדים האמריקאים, הנאסדק וה-S&P שעלו כ-15%, זה פערים של מעל 20% בחצי שנה. טוב, מה שיותר מעניין, זה לבוא ולפרק את ה-125. כמו שאתם יודעים, תל אביב 125 מורכב משני מדדים. תל אביב 35, שזה 35 החברות הגדולות ביותר, ותל אביב 90, ביחד מרכיבות את המדד. עכשיו, זה מאוד מעניין, כי התל אביב 35 הוא במידה רבה, הוא סוג של מדד של בנקים וביטוחים, ומדד בינלאומי. מה זה אומר? חברות שבבים כמו נובה וקמטק, חברות כמו טבע ופרק.
2: כי הן אבל 35 החברות הגדולות במשק הישראלי, לא?
3: זה לא במשק, זה שווי שוק.
2: שווי שוק,
3: וזה כמו שפאלו אלטו הגיע לישראל, אז היא לא חברה ישראלית, היא חברה אמריקאית לכל דבר, או טבע, שכל המקצועות שלהם בכלל בכול, והמשמעות היא שבסוף, זה חברות שלא באמת מעניינות מה הגירעון בישראל, כי הם ממשיכים להדפיס את הכסף. מצד שני, תל אביב 90, זה בדיוק הכלכלה הישראלית האמיתית, רואים שם את חברות הבנייה והיזמות, ורשתות האופנה והכימונאות, וחברות האשראי, והם באמת, בוא נגיד ככה, מספר חודשים מאוד מאוד חלש, ולכן גם מתחילת שנה המדד הזה בירידה של יותר מ-13% לעומת עלייה של תל אביב 35, שרשם עלייה של מעל 10%, זאת אומרת פערים עצומים בין שני המדדים, וזה גם מה שקורה גם אצל המוסדים. המוסדים בסופו של דבר שהם היום כבר יושבים על ערי מזומנים, זאת אומרת הם מנהלים טריליוני שקלים, הם פחות מעניין אותם כבר להשקיע בחברות במרכאות קטנות יותר. הם מסתכלים בעיקר על החברות הגלובליות, הגדולות, ואחרי באמת שנתיים בסוף אין מה לעשות בעולם ההשקעות אתה צריך לעשות תשואות, וכשהשוק הישראלי היה מאוד מאוד זול אז החזירו לפה כסף, וברגע שהשוק הישראלי עלה ועלה ועלה והשוק האמריקאי באותה תקופה גם אפילו ירד, אז הפערים הצטמצמו, ועכשיו אנחנו ראינו את המגמה ההפוכה. משקיעים עוזים מוציאים החוצה, ראינו מתחילת שנה ירידה מטורפת של המשקיעים הזרים שהשקיעו בבורסה הישראלית, רק 400 מיליון שקל. שנה שעברה זה היה מיליארדים של שקלים, זאת אומרת, היה ירידה של 95% בהשקעות של זרים נטו בתוך ישראל.
4: יוטה, ויש לי שתי שאלות. כן. אלה, אם יש לך נקודה לסיים.
3: לא, יאללה, שוט, אני אשאל.
4: אחת, יש סקטור שלא מגולם עד הסוף בבורסה הישראלית, והוא כן סקטור שהולך ותופח בעקבות המלחמה, וזה דיפנס טק, נכון? לא כל החברות מונפקות, גם כאלה שיש דיבור הרבה זמן על להנפיק אותן. שאלה שנייה, מה יקרה אחרי הבחירות? האם הבחירות לכשעצמן עשויות להשפיע על הבורסה, וגם כל אחת מהתוצאות הצפויות?
3: אז אני אתחיל עם השאלה השנייה שלך, שהיא מעולה ורוצה להתייחס לזה. יש פיל מאוד גדול בחדר כרגע בקרב המשקיעים, וזה הבחירות. יש הרבה מאוד משקיעים, גם כאלה שאני מדבר איתם, ובכלל שרוצים לחכות לוודאות גבוהה יותר בהיבט הפוליטי. אין ספק שהתרחיש החיובי זה סוג של ממשלת אחדות. הממשלה הנוכחית זה ממשלה שנתפסת פחות טוב, גם מסיבות תקציביות, וגם כמו כל הנושא של איך אנחנו נתפסים בעולם, אז כמובן יש פה היוודאות מאוד מאוד גדולה בקרב המשקיעים שמעדיפים כרגע להוריד קצת ג'יטונים מהשולחן ומהשוק הישראלי ולהמתין לוודאות יותר גבוהה, גם אם זה אומר שהם יקנו את המדד בקצת יותר יקר, אבל לפעמים עדיף הוודאות מאשר האימור אצל משקיעים, ולכן זה בהחלט משהו שילווה אותנו עד הבחירות. בקשר לשאלה השנייה שלך, אז כן, גם על זה דיברנו בסך הכל, הנושא של חברות ביטחוניות זה נושא מעולה, כי אם היינו מאוד מאוד תלויים בהייטק ובסקטורים מאוד מצומצמים, כל השנים האחרונות, כולל המלחמה באירופה עם אוקראינה ורוסיה, יצרה פה ממש סקטור מאוד מאוד חזק, בין אם זה חברות פרטיות, כמו שאמרת, ובין אם זה חברות ציבוריות, כמו אלביט ונקסט ויז'ן, דווקא החברות הביטחוניות תפקדו מאוד מאוד רע בחודשים האחרונים.
4: וואלה.
3: זאת אומרת, אז גם פה אתה רואה, לפעמים הקורלציה בין המציאות לשוק ההון הוא מאוד מאוד שונה, ויש לזה הרבה מאוד משמעויות. עכשיו, אם אני מנסה לסכם ולהגיד
2: מה... ממש לסיום יותר?
3: כן, אז באמת, שוב, אנחנו עכשיו חוזרים אחרי כמו שאמרתי, המדד 90 ירד המון, זה מחזיר הרבה מאוד חברות להיות במכפילים, מכפיל זה אומר, האם הוא יקר או זאת, מכפילים נמוכים, זאת אומרת, ההזדמנויות נפתחות, אבל כמובן, אני כן חושב שבאמת הנושא של הבחירות הוא קריטי וגורלי, וצריך פה קצת יותר ודאות, אז אנחנו נצטרך להמתין עוד שבועיים שלוש ולראות לאן השוק הולך, אבל בסך הכל שוב, פיזור ולא ללכת תמיד אחרי כל העדר, כי היה טרנד מאוד חזק על ישראל, והנה שוב דברים בסוף מתגלגלים, ולכן תמיד צריך להיות ממושמע ומפוזר.
2: תודה רבה יוטב.
4: תודה יוטב.
2: ביי ביי.
4: ביי ביי.
1: בוקר של טיסה, בחסות אר אירופה, המציעה טיסות ישירות למדריד עם טיסות המשך נוחות למגוון רחב של יעדים בדרום אמריקה. בונוס איירס, סאו פאולו, לימה ועוד מגוון יעדים מרגשים.
2: הבוקר אנחנו פונים אל דיילים ודיילות, או בכלל אם אתם מתוך הענף, סודות מתוך הענף, אוקיי? זה השירות על המטוס או מסביב. דברים שאנחנו צריכים לדעת, דברים שאתם רוצים לספר, סודות שלכם. מתוך הענף, דיילות, דיילים ומסביב כמובן, 0549994399 זה הוואטסאפ, גיפט קארד של 300 שקלים מחכים לכם, וזה מתנת אר אירופה המציעה טיסות בכל יומות השבוע מנתב"ג ומטוסי דרימליינרים, מחלקת עסקים חדשה, מחירים אטרקטיביים ל-44 יעדים באירופה, דרום אמריקה, מרכז אמריקה, הקריבים וצפון אפריקה, והמשך אפשר אפילו להמשיך עם עצירת ביניים מיידית ליעדים מבוקשים כמו בואנוס איירס, סאו פאולו, לימה ועוד ועוד ועוד. אז הוואטסאפ שלנו 054-999-4399.
6: טיפ ירוק. האבוקדו מומלץ תמיד כחלק מהארוחה, כנשנוש בערב ואפילו כשייק אחרי אימון. המידע מטעם:
7: הרעב תוקף אתכם באמצע היום? תגיעו מוכנים עם אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
8: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
9: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים. רק
1: השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים, ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות, וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. מולטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
3: אופטיקנה, אופטיקנה,
2: כפוף לתקנון.
4: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: שלום.
8: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית ב500,000 שקלים.
7: מה?
9: אני לא נושמת.
8: אני לא נושמת איתך.
9: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
8: אני רצינית מאוד, 500,000 שקלים.
9: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
12: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
13: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
15: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מאוד. טבעי, סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
16: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על האפשרות לחדש את המלחמה נגד איראן עוד לפני הבחירות בישראל ובארצות הברית. פרסום ראשון של פרשננו בוושינגטון, ברק רביד.
17: בכירים אמריקנים אמרו כי התרשמו שנתניהו מעוניין לחדש את התקיפות באיראן לפני הבחירות בישראל. אחת הסיבות שנתניהו הציג היא צעדים חדשים ומדאיגים שאיראן מבצעת בתחום הגרעין. חידוש המלחמה בעיתוי הנוכחי יהיו לו השפעות מרחיקות לכת גם על הבחירות בישראל וגם על הבחירות בארצות הברית. אף שהנשיא טראמפ כבר הודיע פומבית שהוא לא יתקוף באיראן לפני הבחירות, גם בצהל וגם בפיקוד מרכז של צבא ארצות הברית שומעים על דריכות גבוהה לקראת האפשרות שאולי הוא ישנה את דעתו.
16: לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו הודע כי ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל היה בישראל לפני 7 באוקטובר, אך שלל כי הוא זה שנפגש עמו, ראש השב"כ לשעבר ומעמד מפלגת ישר יורם כהן יוצא במתקפה חריפה ואומר לגדעון אוקו והמחאה הייתה לי ב-103 FM, צריך לבדוק אילו מסרים הועברו ולמי.
18: ראש הממשלה, חדשות נתקבים, אומר דברים שהם שקריים כמעט בכל נושא. זאת יכולת שבמקרה הזה באמת האישיות שנחקה המודיעינית לא נפגשה איתו. אבל קודם כל בעבר הוא נפגש איתו מספר פעמים, יותר מפעם אחת, והעביר לו מודיעין והעביר לו מסרים מנשיא מצרים. אם הוא הגיע לפה, ראש ארגון בטוח פגש אותו, השאלה מה נאמר והמסר הזה למי הוא עבר.
16: לאחר האסון בטיול התלמידים בצפון, כעת מתברר כי קב"ט מוסדות החינוך במעלות, אחד הגורמים שאחראי לאישור הטיולים, התפטר לאחרונה בטענות קשות על זלזול בנהלים. החשיפה של כתבנו יוסי מזרחי.
19: הקב"ט אלדד וקנין התפטר בתחילת החודש שעבר לאחר זמן קצר בתפקיד, וטען כי ראש העיר מזלזל בנהלים ברגע שאין קב"ט. זו גם הסיבה שככל הנראה לא היה סיור מקדים בשטח הטיול. כעת בעקבות האסון הכבד, הקב"ט המתפטר וקנין העביר התייחסות ואמר, מהרגע שהראשון שזיהיתי ליקויים חמורים והעסקת גורמים ללא האישורים הנדרשים בחוק, גם באותו בית ספר, וסירבתי לעגל פינות, התרעתי בזמן, אבל חטפתי לחצים כדי להשתיק אותי. נסיבות האסון נבדקות על ידי המשטרה לטענתו, אבל הכתובת לגבי הזלזול בנהלים ובהבטחה הייתה על הקיר.
16: שבועיים עברו מאז האסון שנמנע בטיסת פליי דובאי, ועדיין לא ברור מי אחראי למחדל ומתי חברת התעופה האמירותית תחזור לישראל. בינתיים מתפתח משבר תעופתי שעלול להסלים גם למשבר מדיני. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
20: למרות שבאופן רשמי פליי דובאי מבטלת את הטיסות עד ה-31 באוקטובר, בפועל תאריך החזרה כבר הופך ללא ברור בכלל, בישראל דורשים אמירויות להגביר את רמת הבטיחות בנמל התעופה בדובאי, כמובן גם להחזיר את הפעילות של חברות התעופה הישראליות, אבל האמירותים לא מסכימים לכל הדרישות הישראליות. הם רואים את הדברים כפגיעה בכבודם, ומצהירים כי לא ישתתפו פעולה בתחקיר עד שיקבלו אישור לחזור לטוס לישראל. בעקבות הדברים, המשלחת הישראלית שהייתה אמורה לצאת לדובאי לא תצא לשם בקרוב. כאן בישראל כועסים על התגובה שלהם, כך שלא ברור מתי נראה כאן שוב את פליי דובאי.
16: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
21: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
22: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
23: מימון ישיר.
22: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: בוקר טוב. אנחנו ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר. תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זריזים נוספים בייחוד בצפון ובחוף.
22: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
23: מימון ישיר.
22: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: אוקיי, בוקר טוב לכם, גבירותיי ורבותיי, בוקר טוב בן, הפעם אתה באולפן.
1: מגינת ליבך.
0: כן, לצערי, כמו שאומרים,
1: הוא כי... הוא לא גדול מספיק כדי להכיל את שנינו.
0: בדיוק.
1: למרות שהוא די גדול, בואו נגיד את האמת.
0: מה, האולפן? אני חושב שהעולם כולו לא מספיק גדול בשביל להכיל את שנינו.
1: היקום.
0: כן.
1: על איזה... נניח, אתה חייב לגלות לכוכב אחר, גם אני, לאיזה?
0: נראה לי מאדים.
1: לא, זה ממש לא יפה.
0: למה?
1: תבחר כוכב צהוב, מאדים זה של הפועל, תודה רבה. יש כוכב צהוב, צהוב שחור, משהו? יש לדעתי.
0: יש נוגה.
1: לא, בדיוק.
0: כן.
1: גברים עם מאדים, נשים עם נוגה, בבקשה.
0: תגיד, ראית את הרעיון אתמול?
1: לא, אבל ראיתי מלא קטעים, שאני גם מתכוון להשמיע לך. תשמע, ראיתי ארץ נהדרת, וזה היה קוריאה אתמול, ואני לא יכול לראות, אני לא יכול לראות, לא ערוץ 14, אני לא רואה אף
0: פעם. כן, מה זה היה?
1: לא, סתם. חצוצה, מה אמרה?
0: רק תארוז את הדברים ותיקח את ה... כן, תודה.
1: לא, אחר כך השמיעו לך את זה כאילו זה רציני.
0: מורן שקד.
1: מה שעשו לזה. בקיצור, למה אתה שואלים ראיתי?
0: כי היה רעיון ארוך ולדעתי מעניין. אותי הוא עניין. אבל היה שם קטע בעיניי מדהים... שבו אבישי בן חיים, הדוקטור, שאל את נתניהו, את נתניהו, שיש, אמר לו, תקשיב, יש מחלוקת ביני ובין הראל, אני לא זוכר, מי אחד חושב שהוא יותר הרצליאני, ואחד חושב שהוא יותר ז'בוטינסקאי. אני חושב
1: מי? שחושב שמי?
0: שביבי עצמו.
1: על נתניהו.
0: אני חושב שאבישי חושב שהוא הרצליאני, והראל חושב שהוא, ושנים הם מתווכחים על האירוע הזה, והוא אמר, בוא תפתור לנו את האירוע.
1: הוויכוח ההיסטורי.
0: כן. ואז, פתאום, הרעיון עלה 10 דרגות למעלה, וראש הממשלה התחיל לדבר על הרצל וז'בוטינסקי.
1: שזה אגב הכי מעניין.
0: נכון.
1: כי הוא איש משכיל בצורה בלתי רגילה, ויודע להגיד הרבה דברים בנושאים.
0: וראית פתאום שיש פה בן אדם שהוא באמת, הוא פתאום מדבר כמו חוקר של הציונות, אתה מבין? באוניברסיטה, כמו פרופסור באוניברסיטה. וזורמה באמת 10 דרגות מעל כולם, וזה היה פשוט אירוע שאתה אומר... אתה יודע, כשאבישי התחיל לשאול את השאלה, אמרתי, וואי, זה עכשיו מתחיל, מביא לי ז'בוטינסקי והרצל. אני רוצה על המטוס המצרי, אני רוצה על הזה, על ההתראות, אני רוצה על מנדלבליט, אני רוצה זה. ופתאום זה היה אירוע מקסים.
1: שמע, זו הטרגדיה. אני נותן את הצד האנטי-ביביסטי של זה, כן? זו הטרגדיה, כי מדובר באיש באמת משכיל. רחב אופקים, מאיר תפיסה. יודע לנתח, אני די מתגעגע לאיש הזה, היו לי לא מעט שיחות איתו כשהוא עוד היה שפוי, ואם אתה מכניס אותי, הקטן, לוויכוח אם הוא יותר הרצל או יותר ז'בוטינסקי, אני חושב שהוא לא יותר, אין בו גרם הרצל היום, ופחות יש לו ז'בוטינסקי, אני אגיד לך במה הוא כן דומה.
0: לצ'רצ'יל.
1: במה הוא כן דומה להרצל וז'בוטינסקי, באתאיזם, אבל הוא יותר שבתאי, הוא שבתאי צבי.
0: כן.
1: אני צפוי, יא.
0: אגב, התשובה שלו...
1: אני לא מליב כלום.
0: התשובה שלו הייתה...
1: כן, מה הוא נאמר?
0: התשובה שלו הייתה, לפי מה שהבנתי, שהוא יותר הרצליאני, כלומר, הוא דיבר על הרצל, שהרצל זה... זה רמה אחרת. שהרצל הוא הזה.
1: ואתה יודע מה הקטע? ז'בוטינסקי, כשז'בוטינסקי נפטר שאבא של ביבי לידו, אבא של ביבי היה מזכיר...
0: כן, הוא היה תלמידו המובהק של ז'בוטינסקי, אבא שלו.
1: אבל הרצל נפטר בגיל 44.
0: באמת?
1: כן, יליד 1860, ונפטר ב-2004, זאת אומרת, סליחה, 1904 כמובן, ואני, כאילו, אני מבוגר ממנו כבר ב-21, ותראה כמה, הבן אדם הזה מה הוא הספיק? הוא העיר עם, הוא עשה קונגרסים ציוניים, הוא אפילו היה פה, פגש פה את הסולטן, נסע לאפריקה, היה לו רעיון נביאים קצר וחולף של אוגנדה.
0: הוא דיבר על זה, ביבי.
1: יצר יש מאין ב-44 שנות חיים.
0: מדהים.
1: זה מטורף. אם היה לי עכשיו נולד להיות בן, הייתי קורא לו הרצל. ואז הבן היה הורג אותי.
0: בוא נראה, בוא לפני שנתחיל...
1: אגב, צריך להגיד הרצל.
0: כן, בוא נתחיל עם הרייטינג, בוא נראה מה, מה היו אנשים בטח רוצים לדעת כמה הרעיון נתן.
1: אין מה, אני מקבל פה דרישות מאות.
0: איפה הרייטינג? נתוני הרייטינג, בבקשה. הרעיון עם ראש הממשלה, הפטריוטים, 10.5. נו, למה זה לא עולה? מה קורה? נתקע לי, הוואטסאפ הזה זה משהו לא יאמן.
1: זה בוואטסאפ? אתה לא מקבל את זה במייל?
0: איזה מייל? אני לא נכנס למייל.
1: אף פעם, אם אני רוצה לשלוח לך משהו שלא תראה.
0: לא נכנס למייל. הפטריוט עם 10:30, מהדורת 14:73, חדשות 13:48, הארץ המובטחת, 4, חדשות 12:09, ארץ נהדרת, 16:07, נמוך מאוד, בייחוד לפתיחת עונה.
1: מספר מצוין לארץ נהדרת. אלה מספרים היום של פריים טיים.
0: לא, בדרך כלל זה היה הרבה יותר גבוה. חדשות 11:29 וטאבו 2:09. יפה.
1: כמה היה לך בפטריוטים אתמול?
0: 10:30.
1: אתמול?
0: כן.
1: אתמול? לא, שלשום.
0: שלשום.
1: 9 משהו.
0: לא, 9:08 היה...
1: נדמה לי שלשום
0: היה בראשון לדעתי. איזה יום היום?
1: רביעי.
0: לדעתי שלשום היה 7 משהו.
1: טוב, אני כבר לא זוכר.
0: אוקיי. טוב, בוא, תתחיל, בבקשה, כן.
1: טוב. כן, לא אמרנו, אמרנו? לא אמרנו שגדי איזנקוט תהיה פה בשעה השנייה?
0: אמרתי, אני חושב, לא? לא אמרתי. כן, בין פה כי איזנקוט הולך להגיע פה שעה שנייה.
1: שלפו אותי
0: ממיטתי. הכנתי איזה 20 סינקים, כן? שבכל הסינקים הוא יוצא שמאל. כל הסינקים, כל משהו, כל...
1: תגידו לו לבוא עכשיו, לא תספיק השעה.
0: זה נכון.
1: הוא יישאר בדיוק לשעה, יישאר גם להראל. טוב, קודם כל, יש את הוויכוח ההיסטורי של אינון ושלי, זה חוק ההשתמטות, שאינון הוא כנראה היחיד, ואני גם לא בטוח שהוא מאמין באמת, שהחוק הזה שהם ניסו להעביר, ובסוף לא העבירו, כי אם יודעים שזה השתמטות, זה השתמטות. ויש כבר מיליוני, דרי מסביר פעם ברעיון למשפחה, שזה בכלל לא חוק של בא לגייס, הוא אומר, זה חוק שבא להסתיר את מעמדם של לומדי התורה. ולפני יומיים או שלושה, הוא שוב אומר משהו מעניין, באיזה כנס סגור של השד יודע מי כבר, אני לא זוכר בין כל הזה, הכותרת של זה היא להרוויח זמן.
2: הסיפור של הגיוס לא התחיל היום. עוד בתשנ"ב התחיל הסיפור. וכל פעם ההוראה שקיבלנו מגדולי ישראל, גם מהספרדים וגם מהאשכנזים, ההוראה הייתה להרוויח זמן. להרוויח זמן, לעשות כמה שאתה יכול. אי אפשר לפתור את זה.
1: להרוויח זמן. זה הקונספט. ועדה, וכן, וזה יגיע, הרי גם דרי אמר, בחיים לא יגיע ל-50%, שזה כאילו אמור להיות ההישג הכי גדול שלהם, זה 50% מהחרדים, דרי גם בקולו אומר, בקיצור, חברים, הבחירות זה ברית המשתמטים והחרדים והאנטי-ציונים, נגד ברית המשרתים הציונית. הלאה. יש עכשיו זעם קדוש ויונתן אוריך, שכל יום מתפרסם עוד משהו שמשחיר עוד יותר את דמותו השחורה מהבית, אל תעיזו לפרסם את הוואטסאפים שלי. ואני אומר, לפי החוק אסור לפרסם את הוואטסאפים שלו, הוא לא צריך לאיים. אבל תשמעו מה הוא אמר כשהיו היה מדובר בטלפון היד של מישהו אחר, בני גנץ כזה. איזה ויכוח ערב הבחירות, כשהייתה את הידיעה הזו שהאיראנים פרצו לבני גנץ, אגב, ובני גנץ לא נחשד כסוכן קטרי. יונתן אוריך כן. קראתי לזה, שחררו את תוכן הנייד של גנץ.
3: תשמע, יש לי הצעה אליך. יש לי הצעה אליך לקראת מחר. יש לי הצעה אליך לקראת מחר. שחררו את הקלטת שבה הבטחתם לאבי גבאי להיות שר ביטחון, או שאולי היא פתאום תצוץ מחר. מה אתה אומר?
4: אני הולך על הדיל הזה בתנאי אחד, שאתה תפרסם את כל מה שיש על הטלפון של בני גנץ, רגע לפני שאזרחי ישראל, רגע לפני שאזרחי ישראל הולכים אל הקלפי.
3: אתה מוכן להוציא את הקלטת
4: שהבטחתם לאבי גבאי להיות שר ביטחון? מה איראן מחזיקה על בני גנץ, וכמה זה מעמיד בסיכון את אזרחי ישראל ואת מדינת ישראל? איך בני גנץ, שיש מידע רגיש עליו שאיראן מחזיקה, איך הוא יעמוד?
1: הבנו. אוריך, כשזה לא הנייד שלו, בעד לפרסם. בסוף מישהו משלם לו, והתכוונתי לקטרים. לגבי השמות שאנחנו נלך עם הערבים ועם מנסור אבס, אז מנסור אבס זה שנתניהו רצה ללכת איתו, ועשה הכל כדי ללכת איתו, אתם יודעים. גם עם המשותפת, כפי שסיפר אבו שחאדה עצמו, תשמעו, את ברוך מרזל, החייל שלי לשעבר, הטירון שלי, מספר על בן גביר, אפילו בן גביר הסכים.
5: הפעם שאני זיהיתי את זה היה לפני הבחירות הראשונות, כשהוא אמר שהוא מוכן להצטרף לממשלה בתמיכה של רע"מ. מי שעצר את זה אז היה סמוטריץ, שאמר שזה קו אדום, אין ממשלה עם רע"מ תומכת. עשינו אספה, רוב הנהלה שקבע נגדו, מאז הוא פיזר את ההנהלה באופן בלתי חוקי, בחר בעצמו להיות יושב ראש באופן בלתי חוקי, ו...
4: השתלט על המפלגה.
5: כן, השתלט על העסק.
1: עכשיו ללג הזה, כי אני רוצה שגם ינון ידבר, אני ממש מתעקש על זה, נתחיל את סדרת השקרים של נתניהו, היו לו אתמול איזה 30 שקרים, בוטים, חלקם בוטים, חלקם שקרים לבנים, חלקם כתומים, חלקם מנוקדים, אבל שקרים. הכי מצחיק מהם היה, ממתי ראש מודיעין מדבר עם ראש מדינה לא קרה לי אפילו פעם אחת.
6: הוא לא נפגש איתי, לא דיבר איתי, מתי...
4: עם מי הוא נפגש?
6: מתי ראש מודיעין ומדבר עם ראש מדינה, לא קרה לי פעם אחת, אוקיי? אין דבר כזה.
1: או שאתה שקרן, או שאתה דמנטי, או שאתה גם וגם. א', אתה נפגשת עשרות פעמים עם ראשי מודיעין, בעיקר CIA, אבל לא רק. גם מודיעין מערבי חשוב, גם מודיעין ערבי חשוב, ועם הבאס קאמל, יש הודעה של לשכת ראש הממשלה עם וידאו וצילום, אתה והוא, נפגשים, נפגשנו, בהודעה. אני רואה כבר מוציאים, כן, הוא, לא, הוא התכוון בארבע עיניים, אז גם בארבע עיניים. מה זה ארבע עיניים? אין ארבע עיניים בראש ממשלה. מזכיר צבאי חייב להיות, קלדנית חייבת להיות. זה פשוט שקר. ולמה אתה משקר? יתפסו אותך עוד דקה. עוד שנייה יתפסו אותך. או שאתה לא זוכר. שניהם חמורים. ינון.
0: זה מצחיק שפתחת את התוכנית בזה שמשהו, כשהוא היה שפוי נתניהו, כלומר שאתה מדבר על השפיות של נתניהו, זה, אתה יודע, נותן פרספקטיבה. כן, למשל, כשבוחנים את הקלאסה של נתניהו, איך שהוא מדבר, לבין איך שאתה מדבר, למשל, איך שדיברת אתמול בשידור, מקבלים פרספקטיבה על שפיות. אבל גם כשאתה מדבר על שקרים, כן, גם כשאתה מדבר על שקרים, ואתה אומר, היו לו איזה 30 שקרים, ואתה נותן דוגמה את המטוס המצרי, כן, אז זה עוד פעם שקר שלכם, למה? כי אתה השמעת סינג חתוך. השמעת סינג חתוך. המשפט הבא שהוא אומר, מי שאלה את זה חתך את הסינג, המשפט הבא שנתניהו אומר, הוא אף פעם לא בא לבד. כלומר, שלא שהוא לא נפגש עם שר המודיעין המצרי, אף פעם, אלא שהוא אף פעם לא בא לבד. מה אתה חושב, שנתניהו לא זוכר שהוא נפגש?

0: אוקיי.
1: מכיוון שאני כתב מדיני 40 שנה
0: וחודשיים. אז למה חתכתם את הסינק? אז למה חתכתם את הסינק?
1: אני חותך את הסינק. קודם כל, זה סינק שעלה את... אני לא רואה את זה פטריוטים, זה מה שעלה אתמול. אוקיי. שנית, כן. לא משנה, הנה שמעת, אמרת אם באו בא עם אנשים, אני אומר לך לא נכון.
0: אוקיי, בסדר. שמעתי, תוכיח, בסדר. אז כשמתחילים להגיד שנתניהו שיקר וכל מיני דברים, כל פעם זה מתברר, כמו שאמרתם שהייתה התראה מהאמירטים. ואז האמירטים הכחישו, והאמריקאים הכחישו, והפלסטינים הכחישו, ועשו בדיקה בלשכת ראש הממשלה שלא היה שום דבר, והכל פרט, והכל התפוגג, וזהו, יותר לא מדברים על זה, זה נעלם. הרי שלומי אלדר אמר שיש לו הוכחות, ושהוא ממוסמך, ושיש לו הקלטות. אז למה הוא לא מוציא אותם? אם יש לו משהו, תוציא משהו. הרי אנחנו לפני בחירות, שידרתם משהו לפני בחירות. תוציאו! תוציאו משהו! לגבי הטלפון של בני גנץ, אני רק מזכיר לך ששם מדובר שהאיראנים סחטו את בני גנץ לכאורה, והוא היה מועמד לראשות הממשלה.
1: עכשיו הם סוחטים את אוריך אגב.
0: אוקיי. אז בבקשה, אוריך לא היה מועמד לראשות הממשלה.
1: אבל הוא האיש הכי קרוב אליו.
0: הוא עדיין לא מועמד.
1: הוא האיש הכי משפיע
0: עליו. לא יודע אם הוא האיש הכי משפיע עליו.
1: השני הכי משפיע, אחרי הגברת.
0: בסדר, הגברת ואולי יש עוד. ואחריי, בסדר.
1: אגב, אתה מופיע בוואטסאפים.
0: מה אני מופיע?
1: בוואטסאפים. אני לא יכול להגיד, כי אני לא רוצה להפיע.
0: באמת?
1: כן. אחריות אני אומר לך את זה.
0: מופיע כאילו וואטסאפים שלי איתו? באמת? לא ראיתי שפורסם.
1: לא פורסם.
0: אבל עברתי על הפיץ שלי בכזה רפרוף, לא ראיתי שם שום דבר מעניין.
1: מעניין זה ביניה מתבונן. יש כאלה שהתעניינו ב-X, יש כאלה ב-Y. זה לא נורא, אגב, מפעיל.
0: לא, הסתכלתי, האמת שלא עניין אותי כל כך, אבל בסדר.
1: בוא, זה מעניין, אל תגיד שזה לא מעניין.
0: לא, אז עברתי באופן כללי על הפיץ. אני אומר לך שלא ראיתי שום דבר מעניין בהתכתבות שלי עם אוריך. אבל בסדר. אגב, היום 13 שנים להסתלקותו של מרן הרב עובדיה יוסף, ואחד מהאנשים שיותר השפיעו על המציאות הישראלית שלנו, עשה מהלך מדהים שהחזיר, אפשר להגיד, עטרה ליושנה את התרבות המזרחית לסדר היום, אחרי שדוקה הרבה שנים מקום המדינה, ושינה למעשה את המצב החברתי במדינת ישראל. כל התהליך הזה של יותר מסורתיות, יותר אמונה, אז הוא היה, אפשר להגיד, אחד המובילים, אם לא ה, של התהליך הזה, אז יהי זכרו ברוך.
1: האמת... רגע, אני יכול, אני רוצה להצטרף לזה.
0: כן.
1: אני אוסיף בזמני, לא הגדרת את זה מספיק טוב לטעמי. סתם,
0: שמה?
1: על מרן.
0: שמה?
1: אז אם נפוך את זה שנייה אחת לדיאלוג, אני לא חושב שזה תרבות מזרחית. תרבות מזרחית זה משהו אחר. אני חושב שהוא ניסה והצליח חלקית לקומם את היהדות המזרחית, את החרדיות המזרחית, את המסורתיות המזרחית. לצערי הרב, אם הוא היה קיים היום, הוא היה מתהפך בקברו, או אם הוא היה קיים היה כועס, כי ההתבטלות של החרדים הספרדים מול ה... חרדים האשכנזים נמשכת, וגם הגזענות במלוא עוזה, עם הבנות של האולפנות השונות, דבר שמחריד אותי כל פעם מחדש, אותך פחות, אבל אותי יותר.
0: כן, לא, אתה מדבר כאילו זה, הדברים האלה לא היו בתקופתו, היו בתקופתו, להפך, הוא שינה באופן משמעותי.
1: ברור שהיו בתקופתו.
0: הוא שינה באופן משמעותי את יחסי הכוחות.
1: ולדעתי לא, אז למה הם הולכים עוד עם... למה עוד, אפילו, הבנים של דרי, למה הולכים לישיבות ליטאיות? תסביר לי.
0: אני לא יודע.
1: מה, אין מספיק ישיבות, עכשיו רצינות, תעזוב רגע ביבי. אין ביבי. דיבר, מדבר עכשיו על החברה ועל האשכנזים ספרדים.
0: קודם כל, יש ישיבות ספרדיות מצוינות.
1: אז למה אחים של, הבנים של דרי כמטאפורה?
0: לא משנה, אני, זה בסדר, יש ויש, אבל
1: יש
0: המצב,
1: ויש, זה לא תשובה,
0: המצב
1: לא.
0: שונה לחלוטין ממה שהיה.
1: לדעתי יותר גרוע.
0: בסדר, ואגב, לא הזכרתי את הגאונות שלו כמובן בהלכה, במקרא, בתנך, שלא היו הרבה כמו...
1: הוא ידע הכל בעל פה נקודה סוף.
0: כן, בוא, אתה יודע מה, לצורך העניין, בוא נשמע קטע שלו, ש...
1: אמרת, תשמיע לו איזה עיוורת.
0: אגב,
1: תהיה בן אדם.
0: למה איזה עיוורת? כי זה מזכיר לי מה עשיתם לו, שהיום אתם מתגעגעים לרב.
1: עשיתם.
0: ודאי, ודאי, חד משמעית.
1: מה אני עשיתי לרב?
0: כל שבוע היו הכתבים מחכים למוצא פיו, ואז עושים כותרות מאיזושהי יציאה שלו, כן?
1: כי כשאתה אומר דברים מופרכים, אז אנשים מתייחסים לזה גם אם אתה מרן?
0: לא, כי זה עניין תרבותי, זה עניין תרבותי. מה זה דברים מופרכים?
1: מה זאת אומרת
0: עניין תרבותי? דברים מופרכים זה בעיני אליטה מסוימת, שמדפיסה את העיתונים ומשדרת בטלוויזיה, זה דברים מופרכים.
1: רגע, אוקיי, נניח שזה...

0: יותר מסוים.
1: למשל, כשהוא דיבר שהשואה היה משהו של תיקון נשמות או משהו כזה, נכון? היה איזה משהו שזה היה...
0: בוא נעשה דיון אם יש לנו משהו מדויק, בוא לא נעשה משהו חובבני.
1: אז תחפש, אני אחפש את זה.
0: לי לא דחוף כרגע.
1: לא, זה מעניין, זה דווקא מעניין מאוד. שפכתם את דמו. שפכתם את דמו, כמו שאתם עושים, כמו שאתם יודעים. הנה, הרב, בוא נעשה, הרב עובדיה, השואה, בוא נכתוב שערה, אני יודע, בוא נראה. שערה זה בנושא פרצה בקבוצת המראה שאומרת, כי הנספים בשואה היו גלגול נשמות שאנשים שחטאו בגלגול, בגולגול קודם.
0: אז אני חושב שאלה דברים מופרכים.
1: אוקיי, אז אני חושב שלא.
0: יפה.
1: אני חושב ש...
0: מותר לי להגיד, כן, גם אם זה הרב עובדיה?
1: אבל זה בדיוק דוגמה...
0: לאנשים שהמשפחה שלהם מחכה בשואה, מותר להגיד שזה מופרך?
1: כן.
0: יפה.
1: אני חושב ש... אבל זה לא היה אנשים שהמשפחה שלהם נספו בשואה, זה היה כל התקשורת. זה הכל התקשורת, לינץ', כדרככם, כדרככם בקודש, שזה, כשגאון תורני אומר משהו, כן? אז אני מניח שיש לו את העניינים שלו להסתמך עליהם, ופה יש עניין תרבותי, וזאת דוגמה שפשוט שפכתם את דמו, כאילו שהרב עובדיה לא כואב ולא אכפת לו מזה שנרצחו 6 מיליון יהודים. זה לא עניין שלו, וזה לא כואב לו, ולא אכפת לו מכל יהודי שנרצח, ועשיתם לו פשוט את המוות, וזה היה קורה כל הזמן. זה היה קורה כל הזמן, כמו שאתם עושים לנתניהו, כמו שעשיתם לבגין, כמו שעשו לז'בוטינסקי, אותו דבר, אותו דבר, כל מי שלא לא מסתדר לכם בשורה, כן, וזה היה בזמנו הרב עובדיה, שחטתם אותו כל שבוע. וזה בפרספקטיבה, בדיעבד היום אתם מתגעגעים למערב עובדיה, מתגעגעים לבגין, מתגעגעים לממלכתיות של ההוא וכל מיני דברים כאלה. אז אני תמיד אומר לכם, תזכרו שמה שהתקשורת הזאת עושה, שזו תקשורת שנשלטת כולה על ידי השמאל, חוץ מערוץ 14, גלי ישראל ועוד כמה עיתונים מגזריים, כן, כל התקשורת, הכל, הכל, תדעו שאתם בהנדסת תודה. זה מה שרציתי. עכשיו
0: רגע, אני רושם, אנחנו...
1: רגע, רק משהו של הרב עובדיה. משהו של הרב עובדיה. בוא נמצא. רגע, למה אחרי הפרסומות?
0: כי אתה עברת מזמן את הזמן.
1: טוב, פרסומות.
2: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1, 2
3: בחסות.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בויקטורי על מגוון מוצרים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: קונים.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביילי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר, גמור.
1: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
2: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
1: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
2: אשרה לי אראלה ממפעל הפיס.
3: לך תשנה לאף שלך, לך. תגידי, אתה נורמלי? זה לא מתחיק.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. רדיו כל רגע, החדשות.
5: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. האלימות בחברה ערבית, 6 פצועים פונו אתמול לבית החולים מאירוע ירי במועצה המקומית בענה. 2 מהם סובלים מפציעות בבטן, חזה ובאגן ומוגדרים כעת במצב קשה. 4 אחרים מוגדרים במצב בינוני. המשטרה פתחה בחקירה. באירוע אחר הבוקר, גבר כבן 40 נפצע קשה באירוע אלימות בערבה. הוא פונה למרכז הרפואי צפון עם פציעה חודרת. פיצוץ נפל התחמושת ברכס רמים. מתוך 14 הנפגעים שהגיעו שלשום לבית החולים זיו בצפת, שוחררו 11 לבתיהם. מאושפזים כעת 3 נפגעים. לילך ורסנו מתאמת הטראומה במרכז הרפואי זיו על מצב הפצועים מהאירוע.
6: במרכז הרפואי זיו מאושפזים 3 מטופלים מהאירוע ברכס רמים. 2 מאושפזים בטיפול נמרץ ילדים, האחד במצב קשה, מונשם ומורדם, השני במצב בינוני, ונפגע נוסף בן 48 מאושפז במחלקה הכירורגית. בסך הכל הגיעו אתמול למרכז הרפואי זיו 14 נפגעים שטופלו על ידי הצוותים הרפואיים, רובם כאמור שוחררו.
5: נסיים בתחזית מזג האוויר.
4: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
5: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר עד שעות הצהריים עדיין יתכן גשם מקומי, בשישי תחול ירידה קלה נוספת במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
4: רגע, אתם בעניינים. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
7: כן, רק אומרים לי שארץ נהדרת פתיחת העונה שנה שעברה הייתה 23.8 והשנה 16.7.
8: טוב. ככה.
7: ירידה משמעותית. זה שליש לראה לדעתי ירידה. שליש ברייטינג.
8: יפה. עכשיו, הוא אמר שלא הייתה שיחה עם MBZ ולא הוכח כלום. הייתה שיחה עם MBZ. והיא הוכחה גם.
7: איך היא הוכחה?
8: היא הוכחה באלף ואחד דרכים. האחרונה הייתה כשסופיאן אבו זיידה התראיין, אני שמעתי את זה גם פה, ובסוף דבריו אמר שהוא יודע שהם בזדר עם טלפון נתניהו, ויכוח הוא מה בדיוק הוא אמר לו. הייתה שיחת הזרה, ונתניהו שהודיע שהוא הולך לתבוע דיבה, ולצערי לא כלל את שמי ברשימה, הוא עדיין לא הגיש את התביעה, אני מפציר בך נתניהו, תתבע גם אותי. אני מודיע שאני מאמין לגמרי, וגם יודע ש-MBZ יתקשר אליך, ויזיר אותך.
7: שאתה מאמין במשהו, זה לא עילה לתביעה.
8: יפה, לא בסדר, אבל אנחנו כבר מזמן אמר, הרגע אמרת שאני גם לא שפוי ולא הכל, אני מכיל את הכל, לא, אני אומר, מייצג רק את עצמי. עכשיו, במדיניות שלך להגן על כל דבר של נתניהו, נמוך, גבוה, ירוק, כתום, מופרך, מתואב, אז הוא לא אמר שהוא בא לבד, והנה כל האינסרט על שר המודיעין המצרי.
9: הנה, אם אתה יכול להגיד לנו עם מי הוא נפגש.
10: אני יכול להגיד לך דבר אחד, עם מי הוא לא נפגש. הוא לא נפגש איתי משום שאני הייתי בטקס הזכרה לחיילי צהל באותה עת.
9: אתה יודע מתי זה היה בדיוק?
10: יודעים בדיוק את הזמן. יודעים בדיוק. לכן זה היה שקר מלכתחילה. כלומר, הוא לא נפגש איתי, לא דיבר איתי מתי...
9: עם מי הוא נפגש?
10: מתי ראש מודיעין מדבר עם ראש מדינה? לא קרה לי פעם אחת. אוקיי? אין דבר כזה.
9: אולי ראש מודיעין אחר.
10: אבל יש כאן שאלה אחרת.
7: תמיד יבוא עם מישהו.
10: אני אגיד לך מה אני שואל.
8: אני מסמך קצת עד הסוף.
10: את הדיפ סטייט שלנו. אני שואל אותה. ריבונו של עולם, אני ראש ממשלת ישראל. היה פה שר מודיעין של מצרים. בילה פה, לא יודע, 59 דקות על הקרקע. אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש.
11: אתה לא יודע?
10: לא, אני לא יודע, אני מנסה לדעת. הנה, אני פונה שוב לגורמי הביטחון, לגורמי האכיפה, לגורמי ה... כל הגורמים. יש מצלמות, יש תיעוד, יש דבר אחר. אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש. אני רוצה לדעת האמת. כי האמת... לא שאני נפגשתי, שמישהו אחר שנפגש איתו מנסה לתפול את זה עליי. שקר וכזב.
8: אז זה היה האינסרט המלא. רגע, תרד מפה אתה.
7: אז מי נפגש עם שר המודיעין המצרי? מי נפגש? שמי ש... אנה, אני מבקש ממך, קום, תגיד, אני נפגש, בסוף זה יחשף.
8: ינון, א', זה הזון שלי.
7: ב', אתה דיברת הרבה על הזמן שלי.
8: נכון, אבל אני רק מציין תשומת לבך. ב', אמרת מקודם שכאילו שבאו איתו עוד אנשים, ואז הוא אומר אלא אם כן, פה הוא אומר, לא שומעים את זה, אלא אם כן הוא לא בא לבד, הוא בא לבד, בפגישה שפורסמה, ופורסמו עוד, אבס קאמל בא לבד, התמונה זה הוא לבד, וראש ממשלת ישראל לבד, אין שר מצרי, אין כלום, והוא יודע את זה, אז או שהוא דמנטי או שהוא משקר. עכשיו הדרמה הגדולה היא, הדרמה הגדולה היא, שראש ממשלת ישראל, זה שמסביר שהוא מר ביטחון, שהוא ליגה אחרת, שרק הוא חשוב, שרק הוא קובע, שרק הוא יודע, שזה הכל אני, זה המשמרת שלי, עכשיו זה אני, ראש ממשלה היחיד שקובע, מתחנן בפטריוטים לדעת עם מי הוא נפגע, עם... נחת פה מטוס של המודיעין המצרי, הוא לא יודע מזה, אז קודם כל, כל אלה, אני לא יודע אם אתה ביניהם שמפיצים שרונן בר נפגש איתו, לא היה. אני יכול להגיד לך מה שלומי ילדר...
7: זה לא רונן בר?
8: בוודאות לא.
7: לא רונן בר.
8: לא רונן בר.
7: תשמע, אתה יודע, אני לא טיפוס קונספירטיבי, כן?
8: לא, לא,
7: זה... אתה יודע את זה. אבל, פה לראשונה יש אירוע שאני אומר, משהו לא מסתדר לי.
8: שמעתי אותך, שמעתי אותך.
7: משהו לא מסתדר לי.
8: אז אני אומר לך עכשיו, אני אעזור לך קצת. קודם כל זה לא רונן בר, אם כי את שמו של רונן בר אתם עוד תשמעו. אבל... תראה מה כותב שלומי ילדר על זה. עד עכשיו הייתה הכחשה. אגב, עד עכשיו גם נתניהו ואנשיו, אולי גם אתה אמרתם, מה פתאום, איזה ראש מודיעין, כמו שהכחשתם את NBZ. עכשיו הוא מאשים שלא דיווחו לו. זה שלומי ילדר כותב. ובכן, הוא דווח, והוא גם יודע עם מי נפגש איש המודיעין המצרי. אתן רמז. על שמו הפרטי יש חברת נעליים באותו שם, ושם המשפחה מתקשר למשהו שמשתמשים בו בני האדם בחורף. אם נתניה רוצה לדעת, שיעשה לי טלפון, אספר לו גם מי היה בטלפון חוץ מפגישת פנים אל פנים ב-61 הדקות. אגב, יש מצלמות הבטחה. אדוני ראש הממשלה, אתה ראש ממשלה, דרוש לקבל את צילומי מצלמות ההבטחה ותדע. ועצם העניין...
7: למה הוא לא מפרסם מי זה? אם הוא יודע מי זה?
8: אני ממה שהוא אמר עכשיו יודע מי זה, ואני יודע מי זה עוד לפני מה שהוא אמר.
7: מי זה?
8: אני לא רוצה להגיד את השם.
7: למה?
8: סתם. אני לא, אתה יודע... לא, יש לי מספיק תביעות דיבה, בוא נאמר ככה, גם לך.
7: אתה לא בטוח.
8: אני בטוח. אני רוצה, בוא, אני פותח את החזיתות שאני רוצה, מכיוון שזה כל כך ברור, אני לא יכול...
7: עוד פעם, תגיד לי עוד פעם מה הרמזים שם...
8: שם פרטי יש חברת הנעלה.
7: הנעלה.
8: ושם משפחה, לפעמים מתקשר למשהו שדברים משתמשים בו לפעמים בחורף. אבל רגע, תן לי להתקדם. עצם העליבות של ראש ממשלת ישראל, שכל המודיעין שלו לא... עכשיו... שלוש שנים אחרי שהוא מכחיש שהיה פה מטוס, עכשיו הוא מתחנן שאנחנו מגלה לו מי היה שם. ודבר אחרון, לפני שאני אתן לך, יש לי פה רשימה ארוכה מאוד של שקרים, אבל יהיה גדי איזנקוט בשעה הבאה, בטח זה יעלה גם איתו. בואו נגיד למשל, גדי נגד חיסול חמנאי.
10: אני אומר, מי יעשה את זה? איזנקוט שאמר להכיל אותם? איזנקוט שאמר שלא צריך לתקוף בכלל את חמנאי?
11: הוא אומר שלא צריך להפיל, שהמטרה של הפלת המשטר היא מטרה הזויה או משהו כזה.
10: טוב, טוב.
8: קודם כל, המטרה של הפעלת המשטר לא הזויה, אבל יצאה הזויה, כי זה לא קרה. שנית...
7: הוא אמר הזויה, הוא אמר, זה מטרה, משהו אירוע הזוי, עם הקורדים וזה.
8: נכון, עם הקורדים זה באמת אירוע הזוי. המטרה היא לא הזויה. תכנון, לבנות, בוא נאמר על הקורדים, יש לי חברים קורדים, תרים טלפון לשלום שלמה, אין להם מדינה בכלל. אבל לגבי גדי איזנקוט, הוא הביע תמיכה מפורשת בחיסול חמנאי, לפחות 30 פעם. ביום החיסול הוא אמר, חיסולו של חמנאי הוא רגע של צדק היסטורי וסגירת מעגל מול מי שסימל את התגלמות הרוע. בהמשך, עוד פעמים רבות. לשכנע את המשטר האמריקאי על סמך ההבטחות של דדי ברנע שהקורדים יפילו שם את המשטר, זה בהחלט היה הזוי, אגב, את זה אני אומר, אני לא יודע אם גדי אמר את זה. ולסיום, ממש, כולכם התנפלתם, אני מודג שגם אני, ובצדק, על יאיר גולן שאומר עכשיו שחיסול חמנאי היה טעות. נכון, אני חשבתי שלא צריך להגיד את זה, בטח לא בקמפיין. אני שמחתי, זה היה אחד הימים השמחים בחיי שחוסל חמנאי. אבל תשמעו מה אומר עכשיו הנשיא טראמפ. מי רוצה להיות נשיא איראן, הוא שואל.
12: Nobody wants to be the president of Iran. They have roll calls. Who would like to be the president? Nobody, I don't want. I'm having a hard time figuring out who the hell to deal with, to be honest with you. I think we went too far, Bernie. We stopped at level one.
8: הוא אומר, אני אצטט לכם את המשפט הרלוונטי, אני חושב שהלכנו רחוק מדי בחיסול מנהיגי איראן, אני יכול ללכת ל-level 1, level 2, כאילו יותר זוטרים וכו' וכו'. אז בסוף זה יאיר גולן וטראמפ עכשיו נגד כולנו, כי אני עדיין שמח מאוד שחוסל חמינאי. אני בטוח שגם אתה, אינון.
7: ודאי.
8: בלי קשר לכלום.
7: ודאי. יש איזה אירוע שבאוניברסיטת תל אביב...
8: אני הבוגר של האוניברסיטה הזאת, תלכלך עליה.
7: אני גם למדתי שם.
8: מה?
7: למדתי שם תולדות עם ישראל, פילוסופיה, מדעי הרוח.
8: וגמרת אותו?
7: לא, המשכתי אותו בעברית. סיימתי אותו בעברית.
8: למה?
7: כי עברתי לירושלים.
8: אבל היית בגילמן כאילו?
7: כן.
8: אין כמו גילמן. איזה שנים?
7: שם זה היה לה בסביבות 94 לדעתי, משהו כזה, 93, 94.
8: אני הייתי בגילמן ב-86. אלוהים, זה הרבה זמן.
7: אני רוצה לדבר על אירוע, מה זה היה באוניברסיטה, בוא נראה איך אני מוצא את זה.
8: כל התוכנית מחפש דברים.
7: כן.
8: תבוא מוכן.
7: מה זה היה? איזה סטודנטית שם, אישרו אותה מהמעונות, כי הלכה עם מדבקה של זכות השיבה. זכות השיבה, כן? משהו שהשיבה ודאית.
8: חק על עודה, נכון?
7: כן, השיבה ודאית, לא יודע מה, באזורי האלה של הנקבה, כל מיני חרטוטים וכל מיני אירועים כאלה. ואז הרחיקו אותה מהמעונות, כן? המנהל שם של המעונות, באוניברסיטת תל אביב ביטלה את הסילוק של הסטודנטית. דיקנית הסטודנטים קבעה כי ההחלטה לסלק את הסטודנטית ניתנה בחוסר סמכות. עם זאת, היא נמנעה מלקבוע אם עצם החזקת המדבקה היא עבירת משמעת ולא התייחסה לטענת הסטודנטית על פגיעה בחופש הביטוי. עכשיו, אני חייב להקריא לך, זה מה שאני מחפש, את המדבקה הזאת של הסטודנטית, שזה מה שמעניין, שמה באוניברסיטת תל אביב מוכנים להכיל, כן, בשם חופש הביטוי, שמישהי הולכת עם מדבקה, נו איפה זה, מה זה פה? אגב, אני רואה פה כותרת העזרה של קרן המטבע הבינלאומית וההפתעה על גבי ישראל, מעלתה את תחזית הצמיחה לישראל ל-26 ל-4.5%, והאינפלציה תרד ל-1.8. ממש קטסטרופה, ממש קטסטרופה מה שקורה פה. הנה, בבקשה. לפי הסטודנטים, בגלל המדבקה קורית, מה כתוב במדבקה? הנקבה נמשכת, כן? השיבה ודאית, העמידה האיתנה היא חובה. עכשיו, היא הולכת סטודנטית באוניברסיטת תל אביב, והולכת עם המדבקה הזאת, ואוניברסיטת תל אביב בחילה את זה. אז אני אומר, חבר'ה, אם השיבה ודאית, ואתם מוכנים להכיל את זה, תפנו בבקשה את האוניברסיטה, ותתנו לסטודנטים הערבים שם להחזיר את המשפחות של שייך מוניס, כן? כי אתם יושבים על כפר ערבי. אוניברסיטת תל אביב יושבת על כפר ערבי. אתם קולוניאליסטים. אתם קולוניאליסטים, כובשים. אם אתם נותנים לערבים אפשרות לפתוח את הפה ולצייץ, אפילו לצייץ, שהם רוצים את זכות השיבה, כן? ושהם חיים את הנקבה, אז בבקשה תחזירו להם את שייך מוניס. אם אתם לא מבינים אחרי השיבה באוקטובר, שצריך לדכא, כל רעיון של תקווה של הערבים להשמדת מדינת ישראל, בין אם זה בערים המעורבות, בין אם זה בגליל, בין אם זה בנגב, בכל מקום, אז אתם לא באירוע. ואנחנו לא ניתן לכם, בעזרת השם, להוביל אותנו לקטסטרופה נוספת אחרי השיבה באוקטובר. כי אם ערביי ישראל יתקוממו פה, זה יהיה פי שבעה מהשיבה באוקטובר. אומרים שיש להם מיליון כלי נשק, הלוואי שהיה להם מיליון כלי נשק. יש להם אין סוף כלי נשק, מזל שבן גביר חילק פה נשקים. אבל זה יהיה אירוע קשה מאוד. בערים המעורבות, בגליל ובנגב. ראש השב"כ דיבר על גדודים של בדואים, יש הברחות מטורפות מהגבולות בדרום. בגליל זה 86% ערבים. אתמול נתניהו אמר לי שהוא רוצה שהרוב יהיה יהודי, לשנות את הדמוגרפיה שם. אבל כרגע המצב הוא מסוכן מאוד. ואנחנו בדקה ה-90, ואם אנחנו לא נתעורר ברגע האחרון, ונבין שאנחנו צריכים לשנות את האירוע, קודם כל בתודעה. כי השבעה באוקטובר היה נמנע אם התודעה שלנו הייתה משתנה. אם בצהל התודעה שלהם לא הייתה באקלים ובשילוב נשים ובלהטאבים, אלא באויב, ומבינים שהאויב רוצה להשמיד אותנו, וכשהיה מגיע מודיעין, אם היו מבינים שהוא באמת מתכוון לעשות את זה, לא היה קורה השבעה באוקטובר. אבל המוח שלנו היה על השטק. על השטק. זה מה שהיה. ואותו דבר זה קורה לגבי יהודה ושומרון, לא, לגבי ערביי ישראל, הוא בהשטק. אני לא אומר שהם לא אזרחים שווי זכויות, ואני לא אומר שזה לא דמוקרטיה. הכל בסדר, מותר לעבוד, מותר להצביע, מותר הכל. הכל. אבל לזכור, הם לא בעד מדינת ישראל. לפחות רובם. לא כולם, רובם. ככה אני מעריך. הם לא בעד מדינת ישראל, ואם תהיה להם אפשרות, הם ינסו להחריב אותה. תודה. זה היה הנאום שלי להבוקר.
8: פרסומות ותשובות.
13: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
14: בחסות
15: קונים אחד יוצאים עם שניים, מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: גם זה היה ביציא הצפוני
16: אתמול, קרית שמונה מערכת בין נתניה טבריה לדרבי צפוני, שבמקום שיהיה באמת בצפון, יתקיים שם. זה נגמר עם 3 נקודות וניצחון ראשון. שלום לדניאל טננבום, השוער של עירוני קרית שמונה.
17: שלום, מה נשמע?
16: אתה כבר התאוששת מההפסד של ארגנטינה בגמר? עזוב רגע את קרית שמונה.
17: איזה ארגנטינה? אני ברזילאי.
16: קודם כל מברוק ברכות על הניצחון אתמול.
17: ניצחון ראשון העונה, להיכנס טוב לעונה, מפה קדימה.
14: היציא הצפוני, ראשון עד חמישי ב-6 בערב. רק ברדיו כל רגע.
18: טיפ ירוק. האבוקדו הוא פתרון מצוין כשמגיעים חברים, אפילו אם הם טבעוניים. המידע מטעם.
19: יוצאים לחושר? קחו ביס של עושר עם הרבה אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
20: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
21: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
22: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
23: קונים אחד, יוצאים עם שניים, מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
24: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
25: אופטיקנה, אופטיקנה.
24: כפוף לתקנון.
26: באוטו סנטר לא צריך לבחור! גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.

0: חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנוט. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנוט.
1: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
2: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2.
3: הוא אמר הרגע, קודם הוא נשא את נאום השטנה הקבוע נגד 20% מאזרחי ישראל, ואמר שרובם רוצים להשמיד אותנו. אני אומר, הערבים בישראל לא צריכים לעשות שום דבר רע כדי להשמיד אותנו, הם צריכים פשוט לקום בוקר אחד כאיש אחד וללכת. ואז יהיו לנו באזור 40% פחות רופאים, 80% פחות רוקחים, ועוד רשימה מאוד ארוכה.
4: זו חלק מהבעיה.
3: זה אחד. שתיים, כל פעם שהוא נושא את נאומי השטנה האלה נגד ערביי ישראל, שרבים מהם חברים שלי, או רופאים שלי, או סתם שלי, אני נזכר את מכל ההכשרה של מנסור עבאס שאינו נוביל, ואני גם נזכר, אחד השקרים הגדולים של נתניהו אתמול בפטריוט, אם לא ניכנס לזה, 53 מיליארד שקלים המפורסמים למנסור עבאס, שלא היו ולא נבראו, וזה כבר הוכח 1,000 פעמים, אבל תשמעו את, את השקרן בעצמו, לא אותי.
5: זה תמיכה שלכם. אני רוצה תמיכה שלכם, כי אני רוצה לתת לכם. אני כבר נותן. שמגיע לכם, מגיע לכם. אתם יודעים שאני הראשון, ראש הממשלה הראשון בתולדות ישראל, שהביא את ה-15 מיליארד שקל לציבור הערבי, ואתם מרגישים את זה בתשתיות, אתם מרגישים את זה בשירותים. אנחנו רוצים הפעם להביא ממשלה חזקה. אני רוצה שהציבור הערבי ירגיש שזה ממשלה שלו.
3: ואני לא אשמיע עכשיו את אלמוג כהן מספר שהוא לא רצה רק את מנסור עבאס, הוא רצה גם את המשותפת. מתוך הליכוד מספר את זה. אתם מכירים את הכל, ועדיין אתם ממשיכים לשקר. עכשיו תשמעו את, יש כבר אוטונומיה בגליל ובנגב.
6: זה ההבדל. אם הם מנצחים, יש לך אוטונומיה, אוטונומיה ערבית בגליל ובנגב. הם אומרים את זה. הם יהיו תלויים.
7: איבדנו את הנגב והגליל אם הם.
6: לא איבדנו שום דבר. אנחנו יכולים לאבד את הכל אם הם ייבחרו. אם ייבחרו.
3: מתי הם אומרים את זה, מר נתניהו? למה אתה שקרן? בן שקרן. למה? סליחה, אבא שלו לא היה שקרן. מתי אמרו, מישהו אמר פה שהוא רוצה אוטונומיה? יש כבר אוטונומיה ערבית בגליל ובנגב, במשמרת שלך. כל יום רואים את זה. קבלנים יש להם בתוך ההוצאות של האתר כבר קבוע הפרוטקשן. בגליל ובנגב. הברברן שמינית על השר לביטחון לאומי, רק החמיר את המצב עם הוואסך. עכשיו תשמעו את לא מספרים שחיסלנו את הגרעין.
6: הישגים, בדיוק כמו שערוצי הטבלה, מתעלמים מזה, הם לא מספרים, לא מספרים מה היה, לא מספרים שחיסלנו את הגרעין.
3: חיסלת את הגרעין? אז למה ב-200 רעיונות באנגלית וגם בעברית הסברת שיש עוד הרבה עבודה? כי אתה יודע שכל החומר המואשר עוד שם, אתה יודע שחלק מהיכולות עוד שם. אתמול אפילו פורסם שאתה רוצה לפתוח בעוד מתקפה בגלל התפתחויות נושא הגרעין. אתה אפילו אמרת, לא יודע אם תחת דמנציה או לא תחת דמנציה, שכבר היו להם פצצות אטום וכולכם, לא אתה, אתה היית בבונקר. ניצלת ממוות ודאי, כי אתה הצלת אותו ממוות ודאי, כן? והעיקר שינון אומר, לא ניתן לכם בעזרת השם להוביל אותנו קטסטרופה נוספת אחרי 7 באוקטובר. מי הביא אותנו לראשונה? אני? כן. ינון, מה אתה בבא הזה? הגיע הזמן שלך. 3:15, דבר.
4: כן, טוב, קודם כל, אני רוצה...
3: אני לא מרוכז.
4: לא, אני רוצה להשמיע לך את ה... אני לא מרוכז, כי אני עושה 1,000 דברים.
3: אבל... בוא, תשתכלל.
4: כן.
3: אומרים שאנשים יכולות לעשות את זה יותר טוב. אני לא מסכים עם זה.
4: לא מבין את האירוע, כאילו, אני לא מצליח, משהו פה לא הגיוני, כן? משהו פה לא הגיוני למה שקורה לי פה עם, עם הרשת.
3: אולי איזה סייבר של הצד שלי?
4: לא עשיתי שום נאום סתנה, לא דיברתי על שנאה.
3: מה אתה מדבר
4: עכשיו? אני מדבר על, דיברת על ערביי ישראל. זה בכלל לא קשור לשנאה. אני דיברתי על מצב, בסוף יש מציאות, ואם אתה לא מתמודד עם המציאות, אתה אוכל אותה. ומה שקרה לנו בשבעה באוקטובר, זה כלא התמודדנו עם מציאות. צריך להיות אגונים, להגיד, איפה טעינו? איפה טעינו? ואתה שואל אותי, אני, שאתה אשם? כן, ודאי שאתה אשם. למה אתה אשם? אתה תמכת באוסלו, ותמכת בגירוש. וזה מה שהוביל, זה אלה התהליכים שהובילו לזה, שהיה להם שם השטח, בלי שליטה ביטחונית ישראלית, והם יצרו צבא, והצבא הזה התהפך עלינו. עכשיו יש גם צבא שנוצר באוסלו.
3: רגע, זה אני אשם בסוף?
4: כן. Okay. עכשיו יש גם צבא ביהודה ושומרון, שצריך להתמודד איתו. ושאלתי אתמול את נתניהו, למה אנחנו, אם אתה מדבר על היפוך קנים, שיש תוכנית של צהל לקרוע אותם, למה לא נעשה התקפה יזומה על הרשות? אתה יודע שאי אפשר. אף אחד בעולם לא יקבל. הנה, אנחנו באותו אירוע. אתה חושב שהיום צריך להתנפל על הרשות הפלסטינית? מתוך הנחה. אני לי ברור שיום אחד הם יתפקו עלינו. יש להם 70 כלי נשק, יש שם הצבא היום ביהודה ושומרון. לי אין ספק שיום אחד כל הצבא הזה יתהפך עלינו ויעלה על היישובים ויעלה על הערים שכפר סבא וכאילו כל היישובים שקרובים לקלקיליה וזה יקרה. האם אתה חושב שאנחנו צריכים עכשיו ליזום התקפה על הרשות הפלסטינית ולהשמיד אותה? תענה לי.
3: תשמע, אני חייב להגיד שזה גדול עליי. אם אני אראה את כל המודיעין, אני יודע שגם השבק של זיני יודע שיש שיתוף פעולה ביטחוני לילה-לילה, יום-יום פורה מאוד עם הרשות הפלסטינית. ואם, אני אשאל את גורמי הביטחון.
4: אין זמן, במילה, כן או לא.
3: כן, למה נתניהו לא עושה את זה?
4: לתקוף,
3: למה נתניהו לא...
4: עכשיו לתקוף.
3: אם חייבים לעשות את זה,
4: אוקיי.
3: דבר שלא שכנעת אותי בו.
4: לסיום.
3: למה נתניהו לא עושה את זה?
4: מרן, 13 שנים, בוא נשמע, אני מקווה ש... רגע, זה לא מרן, זה ביבי. הנה.
3: מרן. קראת לו מרן.
4: רגע.
8: מחילה, כבוד הרב. יש אדם, נולד לו תינוק. רוצה לקרוא לו או עידן, או דין, או עומר, או אירועי.
9: תקרא לו שאני מייעץ, תקרא לו אברהם.
8: הוא לא כל כך דתי.
9: לא דתי. אברהם אבינו היה דתי, אברהם אבינו היה אבינו.
4: תודה רבה, זה היה מרן.
3: לא הבנתי אבל.
4: אני אסביר לך את זה בשעה הבאה. תודה, אחרי זה גדי אייזנקוט, אחרי הפרסומות. תודה, ביי, להתראות.
2: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. One, two.
10: בחסות
11: קונים אחד יוצאים עם שניים, מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: מכיר.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום. פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רק השמיים.
2: ישראל מחדשת לכם את השמיים, ומשיקה קו חדש לניו יורק. עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות, וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
6: את ברגוע, כמו שאומרים.
7: כן.
6: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
7: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הקול הכי מרגיע.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
11: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דיווח ראשוני על קריסה של בניין בתל אביב. כוחות הצלה מבצעים סריקות ובודקים אם ישנם לכודים במקום. כתבתנו אילן כהן מעדכנת כי ככל הנראה מדובר במבנה בבנייה שאינו מאוכלס. המתיחות מול איראן, על רקע הדיווח של פרשננו בוושינגטון ברק רביד, לפיו ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על האפשרות לחדש את המלחמה נגד איראן עוד לפני הבחירות בישראל ובארצות הברית. ראש האופוזיציה יאיר לפיד מותח ביקורת ואומר לאופר חדד ברדיו ירושלים 101 FM, אין סיבה לתקוף באיראן לפני הבחירות.
12: אין סיבה אמיתית לתקיפה באיראן לפני הבחירות. לא מהצד האמריקאי, אני גם לא חושב שזה נכון תקיפה חד צדדית שלנו. בסוף לא הושמדה תוכנית הגרעין, לא הושמדה תוכנית הטילים הבליסטיים, ולא הופעל המשטר. אז אני לא מציע לנו לעשות עכשיו משהו חד צדדי. אני גם לא חושב שאמריקאים רוצים לפני בחירות האמצע, מפני שזה מיד מעלה את מחירי הדלק בכל ארצות הברית, וזה הדבר האחרון שהנשיא טראמפ צריך.
11: הממשלה מאשרת בשעה זו תקציב של מעל מיליארד שקלים לטובת עסקת רכישת מסוקי אפאצ'י, זאת על רקע הביקורת שהרכישה מגיעה באיחור. כתבנו יובל שדה מציין כי התקציב לעסקה מגיע מקיצוץ בתוכנית החומש למגזר הערבי. ולסיום, היום מתקיים יום הקולנוע הישראלי ועשרות סרטים ישראלים יוקרנו במחיר של 10 שקלים בלבד. מדווחת כתבת התרבות נועם כהן.
13: היום מציינים ברחבי הארץ את יום הקולנוע הישראלי, ובמסגרתו יוקרנו עשרות סרטים ישראלים במחיר של 10 שקלים בלבד לכרטיס. בין הסרטים שיוצגו אפשר למצוא את עצמאות שזכה בפרס אופיר. לצד הסרטים שכבר יצאו להקרנים, התקיימו גם הקרנות טרום בכורה של סרטים חדשים. זו הפעם השנייה שבה יום הקולנוע הישראלי מתקיים השנה ביוזמת משרד התרבות והספורט.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
15: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
16: מימון ישיר.
15: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר. תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות, ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זריזים נוספים, בייחוד בצפון ובחוף.
15: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
16: מימון ישיר.
15: חייגו כוכבית 5555. 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: מאזינות ומאזינים, תודה לכם שאתם איתנו.
1: אני צריך להגיד, הקשב כשנכנס רמטכ"ל?
0: כן, בהחלט.
1: אני מתגעגע.
0: שהוא בתפקיד אבל. שהוא בתפקיד.
1: אז צריך למצוא איזה משהו, כי האמריקאים תקראו לך רמטכ"ל, שגריר, נשיא, עד יומך האחרון.
0: כן.
1: לכבד את כניסתו בקימה, משהו.
0: בקידה, כן. טוב, שלום לרב אלוף במילואי בדימוס, גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת ישר, סימן קריאה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: מה שלומך?
2: בסדר. דרוך.
0: ראית את הרעיון של נתניהו אתמול בפטריוטים?
2: בדרך כלל פוליטיקאים אומרים לא ראיתי, ראיתי, הייתי בנסיעה אחרי חוג בית, צפיתי לכל אורך הדרך.
0: נו, מה אתה אומר?
2: מחמיר לב.
0: למה?
2: למה? כי אני הכרתי את האיש הזה במצב אחר לגמרי. לשמוע את רצף השקרים שלו, אני שואל את עצמי אם הוא מאמין בזה, כי הוא יודע מה היה. אם זה היה אחד, שניים, זה החלקה, ברגע שזה כיף כל כך גדול... זה מטריד, מדאיג.
0: מה למשל? איזה
2: למשל,
0: שקר, כן.
2: שקר מספר אחד, שאיזנקוט אמר שצריך להשלים עם איראן קיומית.
1: גרעינית.
2: גרעינית, סליחה. אני יכול לשלוח לך ולא את המאמר שאתם מסתמכים עליו, אין מילה אחת על איראן גרעינית והשלמה איתה.
0: הנה, לא, כתוב זה כותרת בוואלה, דוקטרינת הרמטכ"ל אייזנקוט נקודותיים, כשישראל תצטרך לחיות עם הגרעין, והציטוט, להערכת הרמטכ"ל, זה אמיר אורן, להערכת הרמטכ"ל, ישראל לא תוכל לסכל לחלוטין את המאמצים הגרעיניים של מדינות האזור, ועל כן יש להתרגל לחיים לצד נשק להשמדה המונית.
2: זה הפרשנות של העיתונאי שאני מעריך אותו. האמת היא אחרת לגמרי. אני כרמטכ"ל ב-2018 כותב על איך ישראל צריכה להיערך ל-2048. ושם אני כותב את הדברים. אין מילה אחת מכל מה שהקראת, תקבל את המאמר במלוא דקה אחרי השידור.
0: אוקיי, יש עוד, אוקיי, איזה עוד שקרים?
2: שקר, אייזנקוט התנגד לכיבוש עזה. זה הכי מעצבן אותי, מסיבה אחת פשוטה. הוא יודע כמה אני דחפתי אותו בניגוד למפחידים, שחייב לתמרן בעזה, אחרת אין לנו תקומה במזרח התיכון, ותוך כדי דיון הוא נכנס לידי ושואל אם הבן שלי יהיה בתמרון. עכשיו, יש גבול לחוצפה, יש גבול לשקרים, גם לבנימין נתניהו. עכשיו, הוא יודע את זה, הוא יודע שהתנהלה מול בני לבינו שיחה אחת שאני דוחף אותו לתמרן. הוא יודע שרון דרמר מספר שהוא מדבר לפני הדיון עם ג'ק סליבן, ואומר לו, התמרון הוא לא כלאחר יד, לוקחים אותו בכובד ראש. אפילו אייזנקוט הצביע בעד שהבן שלו מתמרן. הוא בא, מתיישב לידי ושואל. היום זה לא מפריע לו להפיק בקצב
0: לא,
2: של...
0: לא, אבל יכול להיות שהיית בשלב והוא בעד התמרון, אבל כבר בפברואר אצל אילנה דיין, אתה אומר שצריך להפסיק את המלחמה ולא לעשות מלחמה בצפון.
2: שקר וכזב. גם כתבתי לו מכתב ב-15 לפברואר, מאחר ומישהו הדליף אותו. האמת היא אחרת לגמרי. 10 שנים לפני, יחד עם המוסד, יוזמה של המוסד, אני בונה תוכנית גרנדיוזית, שזה הביפרים כפול 50. אני לוחץ עליו כבר אחרי חודש וחצי בערך, מיד כשהעסקה הראשונה הסתיימה, לעבור לצפון ולהפעיל את התוכנית שנקראת נשף סיום. למה? כי אני בניתי אותה יחד עם המוסד. הוא פחד לעשות את זה, הוא לא רצה לעשות את זה, הוא יודע שדחפתי אותו לצפון, זה כתוב אצלי, כתוב במסמך של בני גנץ.
0: מר אייזנקוט, זה און קאמרה, אמרת את הדברים, אמרת את הדברים, אתה יודע מה, יש את הסינק שקראתי לו במחילה, זה לא אמור, אתה לא אמור להיות פה, קראתי לזה גדי וחרטוטו, סליחה. כן, בבקשה, תשמיע לי זה רגע, בבקשה, וקטע קטן מהרעיון, כן, בבקשה.
2: לא הלך לצפון בעיתוי, נכון, אני בפברואר, אומר לו, לך צפון, תפעיל את מה שתכננו, הוא לא עושה את זה.
3: כרגע יש זהות אינטרסים, לא להגיע למלחמה הכוללת, נסאללה חושש ממנה מאוד, לנו זה לא רצוי בעת הזאת, צריך להגיע להישגים ולנסות לסגור את האירוע הזה.
0: זה לגבי הצפון, ואתה אומר שם, זה קטע קטן, ואתה אומר שם גם, וזה מה שנקרא on record on camera, אתה אומר שם, ואתה לא רק זה, אתה אומר, היה כבר לפני 2.5 צריך להתחיל לסיים את המלחמה, כלומר, לפני 2.5, זה שבועיים אחרי תחילת המלחמה.
2: שקר וכזב.
0: לא, אני אשמיע לך את זה, גדי.
2: לא, מה שאתה השמעת, בדיוק מה שאמרתי לך. אתה לוקח חלקים, אתם קוטעים אותם, אתם מתמחים בזה בתוכנית שלך, אין בזה קשר, כשאתה לוקח רעיון ואתה חותך אותו, מתי, כמה, למה. שים את הרעיון כולו, תשמע את הקשר, תראה דברים אחרים לגמרי. מה גם שהשמעת שאני אומר, בפברואר נכנסתי אליו ואמרתי לו, הכנו תוכנית במשך עשור. יש להם אלפים של מכשירי קשר. בוא נעבור צפון כי עסקה לא תהיה, עשינו טעות חמורה בעסקה הראשונה שהפסקנו אותה, בוא נעבור צפונה, נפעיל את נשף סיום, זה ישפיע אסטרטגית על המזרח התיכון, הוא פחד לעשות את זה. היום הוא מספר סיפורים, גדי התנגד לעזה, גדי התנגד לרפיח, השמעת שאני לוחץ עליו לעבור לצפון בפברואר, אני כותב לו מכתב.
0: לא, אתה אומר לא לעלות לצפון, אנחנו זה, אנחנו לא בשלים לזה.
2: הפוך.
0: וואי, גדי, באמת.
2: אתה רוצה להשמיע את זה שוב? את החלק הראשון?
0: חבר'ה, למי שאין לי, הדיון נראה בבוקר, שאתה מגיע, ולא נערכתי כמו שצריך לרעיון, כי רק הבוקר הודיעו לי שאתה בא. אז אם מישהו יש לו, בבקשה שישלח לי את זה, את הסינק שהוא אומר להפסיק את המלחמה בדרום ולא לעלות לצפון, אבל ישמיע לך משהו אחר.
1: שלושה
0: ימים אחרי הביפרים.
1: סער, אני גם פה.
0: מי אתה?
1: באתי עם גדי, כי אנחנו ילדי אותה שנה. דבר שהוא תמיד מפספס, הוא הרי משמיע שאתה אומר שצריך לעלות, לא, שצריך לגמור, לחתור לסיים את העניין של לבנון בהסדר, והוא לא משמיע ששלושה שבועות אחרי שאתה אומר את זה, זה לפני שהתלקח, אומר את זה נתניהו. באום, השמעתי לו את זה אתמול, ולמרות שהשמעתי לו את זה אתמול, הוא ימשיך להגיד לך את זה. הנה, תשמעו.
4: 80,000 of our citizens in northern Israel evacuated their homes, becoming effectively refugees in their own land. We are committed to returning them home. We prefer to achieve this diplomatically.
1: אנחנו מעדיפים לעשות את זה בדיפלומטיה, אתה אומר את זה שלושה שבועות קודם, כנראה שאז אתה לא מתואמים.
2: אפילו נתניהו התפלא... יתפלא, הבנתי כל מילה מה
0: שאני... אז מלזה שהוא לא אמר את זה, עברנו לגם נתניהו אמר את זה.
1: לא, אני אמרתי לך את זה אתמול. לא, לא, לא, לא, את זה אף פעם לא אמרתי שהוא לא אמר.
0: אתם חייבים להנהל על גרסה.
1: את זה אף פעם לא אמרתי שהוא לא אמר.
0: כי אנחנו שומעים פה גרסאות שונות.
1: את זה אף פעם לא אמרתי שהוא לא אמר. אגב, רבים, לא רק ביבי וגדי אמרו את זה, רבים אמרו אז, לפני ההתלקחות עם הביפרים ועם הכל, שרצו להגיע לאיזשהו הסכם.
0: כן, עכשיו בוא נשמע סינק שלך, שכן הכנתי אותו מראש, ואני מבקש לשלוח לי את הסינק הוא מאילנה דיין, תודה. של שלושה ימים אחרי הביפרים, אתה יודע על מה אני מדבר שם? להגיע להסדרה, קראת לזה לדעתי או משהו כזה. יש לך? יופי, בבקשה, תודה.
5: חטפו מה שהם חטפו בווקי טוקי ובביפרים האלה, אז זה הזמן להמשיך לבעוט, וזה הזמן ללכת פול מונטי.
2: יש שתי חלופות מרכזיות היום. אפשרות אחת שהיא בעיניי עדיין העדיפה, ללכת למתווה חטופים על בסיס מתווה נתניהו מ-27
5: במאי.
2: למאי, מתוך עמדה של כוח בדרום ובצפון, ולממש אותה בדרום, להמשיך את הפגיעה בארגון חיזבאללה באופן שיצור תנאים לחזרה בטוחה בעתיד, ואני חושב שזה די קרוב, יש עוד פעולות אופרטיביות.
5: כאילו, אתה אומר הסדרה בדרום כזה. שתביא לשקט בצפון.
2: כן. היא תביא להסדרה נשכנית בצפון, שתאפשר את חזרת היישובים, זאת אומרת, הרחקת חיזבאללה, שינוי מנדט יוניפיל, פריסת צבא לבנון, הכפלת סדר הכוחות של צהל בגבול, הקפדה על אמברגו הנשק מ...
0: טוב, נו, בסדר, הבנו, הסדרה וזה, כן.
2: נו, מה שהשמעת עכשיו, זה התייחסות שלי למתווה שבנימין נתניהו מביא ב-27 לחמישי, זה הקש ששבר את גב הגמל בשיעה שלי בקבינט המלחמה. הוא מביא ומציג לנו מתווה להשבת חטופים. הוא שואל אותי ראשון, מה אתה אומר, גדי? אני אומר לו, תשמע, המתווה הוא קשה מאוד לנו, אבל אני ממליץ לקבל את המתווה שאתה מציע. ואני תומך בך, למרות שזה יביא להפסקה של המלחמה ל-42 כפול 2, זה 84 ימים, כדי להוציא את כל החטופים ולאפשר חופש פעולה בעזה. הוא אומר, אוקיי, אחרי שהוא שואל את כולם, כולם תומכים, כל החמישה. הוא אומר, הפעם אני דורש הצבעה, כולם מרימים את היד, הוא מרים את היד ראשון. הוא שואל את דדי, את ראש המוסד, איך זה מגיע? הוא אומר לו, אני שולח את זה לביל ברנס ולקטרים, ייקח יום יומיים, זה יתגלגל. יומיים אחרי זה, כל השופרות שלו, לדעתי גם אצלך, אתם יוצאים נגד המתווה שהוא הביא להצבעה ודרש את התמיכה והרים את היד. עכשיו, זו מציאות מטורפת, אתה מבין שאתה יושב עם בן אדם, לא מאוזן.
0: אבל למה אתה מדבר על נתניהו? אני משמיע לך אותך, אומר להגיע להסדרה.
2: אני מסביר לך מה שמעת.
0: ארבעה ימים לפני.
1: זה לא מובן.
2: זה
1: לא מובן שזה מתווה של נתניהו, מה מובן פה?
2: אחרי שנה וחצי, אני אחרי שלושה חודשים, אומר לו, בעשור האחרון, הכנו ביחד, אני התקנתי אותך 100 פעמים, תפעיל את זה, הוא לא רוצה, הוא פוחד. אז אתה מבין שהכנסנו להם מכה, יש את החטופים, צריך לקדם הסדרה. בסוף, מה קורה היום? מקדמים הסדרה. חיזבאללה עם 90% מהכוח הלוחם שלו. יש הישגים ראויים לציון במזרת אלי טייר, שכבשתי כמפי, והאזורים האלה שאני מכיר מצוין.
0: מוצב
2: דלעת שם היה, נכון. אני דוחף אותו לפעול שם, הוא לא רוצה, הוא לא רוצה לפעול, הוא לא רוצה לתמרן. אני אגיד לך, גם ברצועת עזה, יאמר לזכות גלנט, הוא לא חבר שלי כידוע, הוא דחף לתמרן יחד עם הרצי. שרי הליכוד התנגדו נחרצות, הם הרימו ידיים נגד, תבדקו, תבקשו, דבר פשוט, תבקשו לדעת מי הצביע, עזבו את הפרוטוקולים, מי הצביע בעד כיבוש רצועת עזה, מי התנגד. יש שם שרים בכירים מאוד בליכוד. מי הצביע על כיבוש רפיח?
0: אתה היום בעד כיבוש עזה?
2: אני היום בעד חיסול הכוח הצבאי והשלטוני של חמאס, בשתי אפשרויות. אפשרות אחת שהיא האפשרות העדיפה, בצוק העיתים אחרי 3 שנים, שמה שנתניהו הסכים לאמריקאים, כי יש כבר מטריה אמריקאית, 28 מדינות, לעשות את זה, אבל רציני, שחמאס מתפרק מהנשק.
0: איך?
2: יש את מתווה נתניהו, מה שאתה השמעת אצלך בלגלוג, אני ציטטתי את מה שנתניהו הסכים לאמריקאים, בוא אני אחדש לך. נתניהו הסכים ב-20 הנקודות לאמריקאים לפרק את חמאס, לשלוח פלסטינים שאינם חמאס למצרים, להפוך לשוטרים עם אקדחים, שהמצרים, שבק, ארגן כבר אלפי שמות היום, נתניהו הנחה אותם לעשות את זה, שיעברו. המצרים לא מוכנים לקבל אותם, כי הם לא מאמינים לנו. המצרים אומרים, אני רוצה מכתב מנתניהו שהוא יקלוט אותם חזרה. מה שאני השמעתי אצל נדב פרי, ואתה הצגת בלגלוג, אייזנקוט רוצה לשלוח אותם למצרים להתאמן, זה הבטחה של נתניהו לאמריקאים, לבורד אוף פיס, שבק הכין כבר רשימה של אלפי.
0: ואתה מאמין להבטחות של נתניהו?
2: לא, הבעיה, אני לא מאמין, הבעיה שגם המצרים הפסיקו להאמין.
0: כן, אבל
6: אז
0: רגע,
2: מה שאני מציע, מה שאני מציע זה אחד משניים. לצערי הרב, כרמטכ"ל הכנתי תוכנית, לדעתי לא אגיד גאונית.
6: מכת ברק.
2: להכניס את חמאס לתוך האדמה, 8 גדודים. התקנתי את נתניהו 100 פעם.
0: מה אתה מציע היום?
2: היום אני מציע לשים אולטימטום שנתחום אותו בזמן.
0: כן.
2: ונגיד, או שחמאס מתפרק מנשק, או שמשמידים אותו. כן. היום אין חטופים.
0: אז אומר לכבוש את הרצועה.
2: אם יידרש לכבוש את הרצועה, לכבוש את הרצועה. הכנתי תוכנית כזאת, לצערי היום
0: אנחנו... אם הוא לא מתפרק מעצמו, לכבוש את הרצועה.
2: אם הוא לא מתפרק מעצמו, להשמיד את הכוח, המשמעות, כיבוש הרצועה.
0: יפה.
6: טוב.
2: עכשיו אני נשאר מהרצועה 40%.
6: גדי.
2: זה מהלך צבאי אפשרי, נכון ללכת אליו אם הם לא יסכימו. זה חייב להסתיים בפירוק הכוח הצבאי של חמאס והחיסול שלו. ככה חשבתי כל חיי הצבאים. אני כרמטכ"ל הכנתי הרי תוכנית שנתניהו בזבז אותה ב-21.
0: לא, כי אתה כתבת בזמנו להסיר את ערך ההכרעה
2: זה עוד שקר. בוא נלך לעובדות. אני מפקד יהודה ושומרון ב-2003-2005. תשאל את כל ראשי ההתיישבות. בסוף 2004 אנחנו מכריעים את הטרור הפלסטיני, את טרור המתאבדים. מי שמפקד על יהודה ושומרון זה אני. אין שום מסרה של... אתה מקריא את זה הרי בצורה מניפולטיבית.
0: אני קורא מהסיכום שלך. סיכום ומסקנות. 2.3.3. 1. ראוי לסלק את מושג ההכרעה האסטרטגית, כן, מערכתית, מהטרמינולוגיה של האימות. לסלק את זה מהטרמינולוגיה. היעד האסטרטגי / המערכתי לא יבקש הכרעה, אלא יצירה של מצב ביטחוני סביר לאורך זמן. 3. יש להניח כי אין הכרעה אסטרטגית של הפלסטינים באימות הנוכחי.
2: נכון. עובדתית, הכרעה זה מושג טקטי. מי שכתב איתי את המסמך הזה, אני חתום עליו, זה שני חברים שלך, גבי סיבוני וארז וינר, הם חתומים על המסמך הזה. ארז וינר וגבי סיבוני חתומים על המסמך הזה יחד איתי.
6: עוד שמאלנים.
2: עוד שמאלנים. ברמה הטקטית, המושג הכרעה שייך לרמה הטקטית ובלבד. מי שמבין באסטרטגיה, מבין שהכרעה...
0: אין הכרעה אסטרטגית? דיברת על חמאס הכרעה אסטרטגית.
2: ברמה האסטרטגית, אני לא רוצה לעשות שיעור באסטרטגיה, אני מומחה גדול מאוד, נתניהו יודע את זה. ברמה האסטרטגית, המשמעות של הכרעה...

0: ברקוביץ', אבל הוא מושג טקטי, שאני עשיתי בו שימוש רב, ודרכו גם ניצחתי כתרוע
1: הפלסטיני. מה שאמרת מקודם על חמאס, שצריך לכבוש את הרצועה ולפרק אותו ולהשמיד אותו, זה לא הכרעה אסטרטגית?
0: המושג הכרעה אסטרטגית הוא בעייתי, כי אין הכרעה, זה מושג טקטי בעיקרו, אבל אתה אומר אני רוצה להכריע בדיון, זה כבר מושג שישתרש.
1: לגבי יהודה ושומרון,
0: אני רוצה ניצחון על הפלסטינים.
2: לא, חבר'ה, אי אפשר ככה, באמת. פשוט לא הייתי בא, למרות שאני מאוד אוהב שאתה מתקיל אותו בכל השקרים שלכם, כי גדי בקי בשקרים האלה, ואני בכל זאת רוצה לשאול כמה דברים שאינם אינסרטים שאינון משמיע לך. אמרת מקודם שמצבו של נתניהו מחמיר לב. אתה סומך היום על האיש הזה? יש כל הזמן חרחורי עוד מלחמה? אני לא יודע אם זה איראן, אני לא יודע אם זה החות'ים, אני יודע שהאמריקאים אפילו אומרים שהם חושבים שנתניהו רוצה. אתה סומך היום, כששניים משלושת ראשי הזרועות, זה המינויים שחייבים לו נאמנות אישית, אני מדבר על מוסד ושבק, על קבלת ההחלטות שלו, שבועיים לפני בחירות?
0: אני לא סומך עליו, ואני הפסקתי לסמוך עליו אחרי 8 חודשים בקבינט המלחמה, כי ראיתי שהשיקולים שלו הם לא השיקולים האסטרטגיים הלאומיים, אלא שיקולים אחרים. מה שהוא עשה ב-27 לחודש עם עסקת החטופים מבחינתי הייתה קש שבר את גב הגמל. חוסר הרצון שלו לעבור צפונה, וחוסר הרצון שלו לקרוא לגיוס רחב. נוצר מצב לא הגיוני שאריה דר יושב מימיני, מצביע בעד זה שחיילים יסתערו ויהרגו, אבל מתנגד לגיוס במלחמה כוללת בארבע זירות. זו מציאות לא הגיונית, ההתנהגות שלו הפסיקה להיות רציונלית. ולכן אני חושב שגם היום הוא לא קשיר לתפקיד שלו, אני שמעתי אותו אתמול, ואני צבטתי את עצמי תוך כדי נהיגה.
1: מה זה לא קשיר? נו באמת. בוא, הבן אדם ניהל פה את האופרציה המלחמתית הכי גדולה פחות או יותר
0: בהישגים מעולים, אבל לא הושגה אף מטרת מלחמה חוץ מהשבת חטופים.
1: מה מטרת המלחמה?
0: יש מטרת מלחמה, כן. אני הרמתי זאת היד יחד.
1: כן.
0: השמדת הכוח הצבאי והשלטוני של חמאס תוך שנה.
1: אוקיי.
0: תוך שנה, עברו כבר 3.
1: בואו, גדי, אתם כל המלחמה אמרתם לעצור את המלחמה. לפיד עבר מאולפן לאולפן וצעק להפסיק את המלחמה. ליברמן אמר להפסיק את המלחמה. יאיר גולן אמר להפסיק את המלחמה. בנט אמר להפסיק את המלחמה. כולכם אמרתם. עכשיו אתם אומרים לא הושגה מטרת... כשאתם אמרתם, זה היה להיכנע לדרישות חמאס, לצאת מכל הרצועה, לשחרר את כל המחבלים מבתי הכלא, ולתת ערבויות בינלאומיות הרי, כולל החלטה במועצת הביטחון, שלא חוזרים למלחמה. אז לבוא ולהגיד לא הושגה למטרת המלחמה, זה באמת, לא אתם אלה שצריכים להגיד את זה.
2: סימן שאלה.
0: תשמע, מאחר, ואני הייתי מזכיר צבאי לראש הממשלה, וכתבתי את מטרות המלחמה במאבק עם הפלסטינים ב-2000, ורצתי לנגוח כמפקד היוש עד הכרעת הטרור הפלסטיני. עשיתי את זה 2 סביב השעון, והטרור הפלסטיני הוכרע. אני יודע איך עושים את זה, אני עשיתי את זה פשוט. עובדתית, אני הסכמתי פעמיים.
1: בעזה לא עשית את זה, בעזה לא רצית להיכנס.
2: אבל שאלת את זה, כבר שבתנו לנו.
0: בעזה אני הגעתי חודשיים, שלושה.
1: כרמטכ"ל, עדה, הלכת לצפון, ובן כספית פירגן לך שלא עשית מלחמה מיותרת בעזה.
0: כי אני נכנסתי 3 חודשים אחרי מלחמה, או 4 חודשים אחרי צוק איתן, והכנתי את המלחמה הבאה לתפארת, רק נתניהו בזבז את זה יחד עם הקבינט שלו, וגם הצבא לצערי שלא ביצע את זה כמו שצריך.
2: אתה מדבר על שומר חומות, אבל לא ענית לו על זה, וזה שקר שהוא מפיץ כל הזמן כמכונה של שקרים, שאתם כל המלחמה רציתם להיכנע ולא רציתם מלחמה ולהפסיק את המלחמה.
0: אני פעמיים.
2: ובאמת, אם לא היה מנתניהו, אז באמת לא הייתה בכלל מלחמה. אולי לא היה 7 באוקטובר אם לא היה נתניהו.
0: אני פעמיים הסכמתי להפסקת מלחמה לפרק זמן נתון, כשנתניהו הביא את ההצעה. פעם ראשונה זה היה בעסקה הראשונה, פעם שנייה זה היה בעסקה השנייה. חוץ מזה, לא קראתי בשום שלב לעצירת המלחמה. מה כן? מאחר ואני מבין באסטרטגיה, הייתי ראש אגף מבצעים במלחמת לבנון השנייה גם, שכשאתה יוצא למלחמה, אתה מגדיר את המטרות, את הרעיון האסטרטגי, את החלופות, התפניות, ואת מצב הסיום, איך אתה רוצה לגמור. אתה כותב את זה כבר בהתחלה, אתה לא מחכה. אני שמעתי אותך אומר לא מעט פעמים, הם דיברו על מצב סיום, ככה מתכננים מלחמה וככה מתכננים אסטרטגיה, כדי שיהיה מצפן לאן להגיע. הבעיה המרכזית שנתניהו מזלזל באסטרטגיה, בדיונים שהיו לי איתו, הוא מזלזל בזה. ולכן הישגים צבאיים שהושגו בדם רב, לא מומשו להישגים מדיניים בינלאומיים. המלחמה צודקת ביותר. עכשיו, נתניהו
1: אומר... מה היה צריך לעשות אחרת?
0: מה היה צריך לעשות אחרת?
1: כן.
0: היה צריך לחתור לעסקת חטופים מוקדם ככל האפשר, ולאחר מכן להכריע ולהשמיד את חמאס.
1: מה זה לחתור? האמריקאי, איך קוראים לו, ברט מגרק, אמר שלא הייתה עסקה קודם. הוא אמר, זה בולשיט. הוא אמר, כל הטענות שהייתה עסקה קודם, האמריקאי, זה שתיווך במסע ומתן, אומר בולשיט.
2: הוא דיבר, רגע, אני רק מוסיף, הוא דיבר על נקודה אחת של עסקה אחת, מסוימת.
1: לא, הוא אמר

0: לא הייתה עסקה קודם.
1: אני מכיר את ברקמיגר, הוא היה אצלי בבית אפילו, הוא אמר את זה בהקשר מסוים. אני יכול להגיד לך שהיה אפשר להוציא חטופים חיים, היה אפשר למצות את העסקה הראשונה ולהביא עוד אנשים, היה אפשר לחתור ולשלם מחיר, אבל אחרי זה לגבות מחיר כבד מאוד. מה שקרה בסופו של יום, כשאתה מסתכל על זירת המלחמה, העברנו את האחריות בעזה לאמריקאים ולכוח בינלאומי, 28 מדינות כולל טורקיה וקטר, העברנו את לבנון אדמיניסטרציה אמריקאית, צרפתית אחרת.
2: אז מה היית עושה אחרת? לא הבנתי.
1: מה היית עושה?
0: זה דרישה של טראמפ הייתה.
1: אבל זה היה צריך לקרות הרבה לפני שטראמפ נבחר.
3: ינון, תהיה קשור, יש גם שר פה. מה היית עושה אחרת? גדי יענה אחרי הפרסומות.
1: אוקיי.
4: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
5: בחסות
4: קונים אחד יוצאים עם שניים, מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 מ-75 אלף שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332. לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
2: מגדילים את

0: מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66-60.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: רק השמיים.
5: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: רדיו כל רגע החדשות.
7: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. האלימות בחברה הערבית, 6 פצועים פונו אתמול לבית החולים מאירוע ירי במועצה המקומית בענה. 2 מהם סובלים מפציעות בבטן, חזה ובאגן ומוגדרים כעת במצב קשה. 4 אחרים מוגדרים במצב בינוני. המשטרה פתחה בחקירה. באירוע אחר הבוקר, גבר כבן 40 נפצע קשה באירוע אלימות בערבה. הוא פונה למרכז הרפואי צפון עם פציעה חודרת. פיצוץ נפל התחמושת ברכס רמים. מתוך 14 הנפגעים שהגיעו שלשום לבית החולים זיו בצפת, שוחררו 11 לבתיהם. מאושפזים כעת 3 נפגעים. לילך ורסנו מתאמת הטראומה במרכז הרפואי זיו על מצב הפצועים מהאירוע.
8: במרכז הרפואי זיו מאושפזים 3 מטופלים מהאירוע ברכס רמים. 2 מאושפזים בטיפול נמרץ ילדים, האחד במצב קשה מונשם ומורדם, השני במצב בינוני, ונפגע נוסף בן 48 מאושפז במחלקה הכירורגית. בסך הכל הגיעו אתמול למרכז הרפואי זיו 14 נפגעים שטופלו על ידי הצוותים הרפואיים, רובם כאמור שוחררו.
7: נסיים בתחזית מזג האוויר.
9: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
7: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר עד שעות הצהריים עדיין יתכן גשם מקומי, בשישי תחול ירידה קלה נוספת במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
6: אתם בעניינים. מדברים ברדיו עם ירין דורון.
10: איתנו על הקו זיו הלוי, יושב ראש ועד העובדים במפעל אוף טוב בבית שאן, שסולקה מהמפעל.
11: סילקו אותי מהמפעל אחרי 26 שנים, הייתה רמת כוסית מאוד מכבדת שבו הם בחרו להגיד שאני לא בסדר. העובדים יעשו ספונטנית אחריי, אני מלווה בכל הוועדים בעמק, אני מלווה עם כל העובדים.
10: את יודעת להגיד לנו מה הרגיז את המפעל?
11: כל שנה, בכל הזמן, אני אומרת את מה שצריך לברר וגם מה שצריך לקבל. הם לא קיבלו את זה.
6: מדברים ברדיו כל צהריים ב-12. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
12: אנחנו עם גדי אייזנקוט. גדי, בקיצור,
13: נשאלתי מה הייתי עושה אחרת.
12: בקיצור, כי ענית על זה 3 פעמים.
13: בקיצור, לא, עכשיו זה התשובה המלאה. בקיצור, מה הייתי עושה אחרת? הייתי מקשיב למכתב שהוא קיבל ממני ב-16 לאוגוסט, שאומר לו, עצור, אנחנו לפני קטסטרופה. עצור את המהפכה המשטרתית.
14: דיברת על הצפון,
13: חשבתי על הצפון, אבל עצור, רכז את הצבא, מקד אותו, הוא לא שמע את זה.
14: למה לא אמרת גם לסרבנים לעצור?
13: החלק, שנייה נגיע גם אליהם, החלק השני, במחצית ספטמבר, אומר לו ראש שבק שהמתווך בין ישראל לחמאס, סופיאן אבו זיידה, אומר מסר מסינואר, תהיה רעידת אדמה. אמנם בתי כלא או דברים אחרים. עובדתית, מביאים לו תוכנית לסיכול. מגיע לפה שר המודיעין המצרי, אתמול הוא סוף סוף הודע בזה. הוא יודע לדעתי שבכיר מאוד מהבניין שהוא נמצא בו נפגש, נחכה, בסוף יגיעו לאיש.
14: אתה יודע עם מי הוא נפגש?
13: אני מעריך, אבל נחכה שיהיו גורמים מוסמכים. האמת מתגלית לאט לאט.
14: אוקיי.
13: הרימו לו דגל, הרימו לו דגל, הוא לא עשה את זה. מה אני הייתי עושה? הייתי מורה על מכה מקדימה לפני. הוא לא עשה את זה, הוא נרדם בשמירה. עכשיו הוא מתחיל לדבר רק על השיבה לחודש. באים אליו אלופי המטה הכללי לפני. מישהו מציע לו לסכל, כי הוא מוציא נייר של המזכיר הצבאי שלו, שאומר, הסיכולים מאושרים מהניסיון שלי של עשרות שנים. כשראש ממשלה, מזכיר צבאי, והייתי בתפקיד הזה, כותב, הסיכולים מאושרים, מישהו הביא לו משהו מתקתק ומיידי, והוא מאשר לעשות לו סיכול ממוקד.
12: הוא מאשר להתחיל את ההכנות, אבל...
13: ועכשיו, למלחמה, מהרגע שהתחילה, למקד את הצבא. במקום זה, המלחמה נמשכת כבר 3 שנים, צהל פועל בעוז רוח, בגבורה רבה ומשלמים מחירים כבדים. הוא לא חותר לסיום המלחמה מתוך עמדת כוח. הוא מגיע להכל תוצאתי כבר 3 שנים.
14: מה זאת אומרת לא חותר?
12: גדי, רגע,
13: נקות קשות, 3 שנים.
12: גדי איזנקוט, תסתכל רגע עליי. הם אומרים, ימין או פלסטין, איך תקרא למדינה הפלסטינית?
13: זה כבר חוצפה. שלא יודעת גבול. זאת אומרת, אותו קמפיין שהוא עשה מול פרץ, ימין או פלסטין, יחלק את ירושלים, הוא עושה היום אחרי 30 שנה לבן אדם, שנלחם מול הטרור הפלסטיני, סיכל אותו,
14: אבל אתה
13: מעולם,
14: מתנגד, אתה מעולם, מתנגד לבנייה מעולם, באחד, אתה מתנגד לבנייה באחד, שתסכל,
13: לא
14: אתה אמרת אמרתי, את זה בלפני כמה ימים, כתוך, ואתה שוב נכון. מדבר על הגושים, גושים ואי אחד זה מדינה פלסטינית.
13: בוא נגיד משהו אחר. אני מעולם, לא אמרתי שתי מדינות לשני עמים. נתניהו מצא בערפאת ידיד אמת, אמר ב4 הזדמנויות מדינה פלסטינית. ליקר המתכל, המלל שלו, שולח. לא יודע, סיכל את זה.
12: אם זה סיכל את זה,
13: החזיר את חברון, נתן 13%.
14: נתן 1%.
13: והתחייב לפני 4 חודשים על אופק.
14: היה אמור לתת 13 לפי ההסכמים של אוסלו ונתן 1. להגיד,
12: מי החזיר את חברון? לא הבנתי.
13: אמרתי שבעת הזאת, כשמדינת ישראל נמצאת במציאות של מלחמה ב4 זירות, צורך בלגיטימציה בינלאומית שקרסה, זה לא הזמן לעשות את
14: אבל
13: זה.
14: אבל אתה בעד לבנות שם?
13: היום לא. אמרתי,
14: באופן כללי, כן?
13: באופן כללי, אני בעד ההתיישבות ביהודה ושומרון.
14: מי אחד, לבנות?
13: בעד ההתיישבות. בעד,
14: למה, אתה רואה? לא, אתה לא בעד.
13: בעד, במקומות שזה משרתים את האינטרסים הלאומיים והביטחונים.
14: זה מסכל מדינה פלסטינית, זה האינטרס.
13: אני נגד מדינה פלסטינית.
14: אז למה אתה מדבר על הגושים?
13: בניגוד לנתניהו, אני נגד מדינה פלסטינית. למה נתניהו לא בונה באחד? מאותם סיבות.
14: הוא רוצה לבנות, הוא רוצה לבנות.
13: מה זה הוא לא רוצה? אני רוצה להגיד עוד משהו. יש אמירות, אמירות מגוחכות של נתניהו, שעד השבעה באוקטובר הייתה פה אליט צבאית ששלטה במדינה. בשבעה לאוקטובר הוא החזיר שליטה, הוא היה 16 שנים, ראש ממשלה, עכשיו הוא בוכה שאנשי
14: הצבא... לא, אבל גדי, למה אתה מדבר על הגושים? הרי גושים זה מדינה פלסטינית, ואתה דיברת על זה שצריך להתרכז בגושים. אם אתה אומר, ולא על כל יהודה ושומרון, אם אתה אומר אני רוצה להתרכז בגושים, זה אומר שאתה רוצה להכין תשתית להקמת מדינה פלסטינית.
13: שלילי מוחלט. אני מתנגד התנגדות נחרצת להקמת מדינה פלסטינית. אני מתנגד התנגדות נחרצת לצבא זר בין הנהר לים. את זה עשיתי כל החיים. אני בעד אחריות ביטחונית גוברת של ישראל, יחד עם ההבנה שלי, okay. שאני רוצה להפריד בין טרור לאוכלוסייה ביהודה ושומרון, כדי לא לדחוק את כל האוכלוסייה לטרור. למה? כי עשיתי את זה והבאסתי ככה את הטרור ב-2003-2005.
12: תגיד, מפיצים או אומרים, יש איזשהו בז שהחרדים רואים גם בך אופציה. כי חלק מהם הודיעו שהם עזבו את גוש נתניהו. מה נכון בזה? אתה מסוגל איכשהו להגיע לאיזשהו סיכוי עם החרדים כדי להקים שלה אחרי המאה אחרי? אתה מסוגל להתפשר בנושא הגיוס?
13: אז הגיע אליי פעם אחת בשנה האחרונה נציג חרדי בכיר מאוד שבא לבדוק מה העמדות שלי. אמרתי לו, תקשיב טוב, אני דורש גיוס לכל, אחרי המחיר הלאומי, המחיר המשפחתי, המחיר האישי, אני הבן אדם הקשוח ביותר בנושא חוק גיוס. והסתכלתי לו בעיניי, אמרתי לו, תקשיב טוב, אם מה שיעמוד ביני להקמת ממשלה, זה הפוילישטיק שאתם עושים עם נתניהו, תשכחו מזה, נלך לעוד בחירות, אני לעולם לא יעשה את זה. לכן זו הייתה הפגישה האחרונה. אמרתי להם, לא יקום ולא יהיה, זה מאבק על עתיד המדינה. 15,000 משתמטים כל שנה, או 14,000, 90,000 עריקים, ומשתמטים היום, תוך כדי מלחמה שנתניהו נותן לזה גיבוי.
14: מה כן? כולם מתגייסים? כולם מתגייסים?
13: יש 4 עקרונות בסיסיים. גיוס לכל. חרדים, ערבים, לשירות צבאי, לאומי, אזרחי. הערבים לשירות לאומי ואזרחי, כל השאר לשירות בצהל. העיקרון השני, שמבטלים את ההסכם של אגודת ישראל הליכוד מ-77, ובמקום זה יש מנהלת שתיתן בצורה מסודרת. מטיבים, הטבות והוקרת אין קץ למשרתים, ענישות חמורות וסנקציות למשתמטים, והסעיף האחרון שהעמיתים שלי לגוש עושים בו שימוש שגוי, אני אומר מתוך כבוד לעולם התורה, לתת 3% במחזור שנתי. תלוי בגודל המחזור השנתי, ומדינת ישראל יודעת לעשות את זה בכבוד.
14: כלומר, אם המחזור הוא 14,000, כמה זה 3%?
13: המחזור השנתי בצהל, אני אומר. המחזור השנתי בצהל, אני אתכת המספרים.
14: בצהל, בכל צהל?
13: בכל צהל, במחזור שנתי.
14: כמה זה?
13: היום זה סביב ה-72,000, זה אומר 2,200. זה עשוי להגיע עד כדי 150,000.
14: כלומר לתת 2,160 תלמידי תורה, זה מה שאתה מוכן לתת, שכל השאר, אבל אתה אומר יוכלו לעשות שירות לאומי,
13: כל השאר
14: חרדים יוכלו לעשות שירות לאומי,
13: קודם כל שירות צבאי ועדיף קרבי, צה"ל בוחר ראשון,
14: אוקיי, אבל מאפשר גם לחרדים שירות לאומי,
13: גם חרדים וגם חרדיות,
14: גם החרדיות,
13: כן, שיעשו שירות לאומי בבתי אבות, במתקני חינוך,
14: וגם הערבים.
13: וגם הערבים, חד משמעית. אתה רוצה שאני אגלה לך סוד שיפתיע אותך?
14: כן.
13: היום יש קרוב ל-20,000 אזרחים ישראלים בשירות לאומי, יש 5,600 מוסלמיות.
12: אוקיי. מוסלמיות?
13: כן, היום.
12: טוב, לא ידעתי את זה.
14: תראה, אין לך, בשום סקר אין לך רוב בלי הערבים. כן? בעצם אתה הולך להקים ממשלה בלי רוב פרלמנטאי, אם אתה אומר שלא תכניס אותם לקואליציה, הם יתמכו בך מבחוץ, מה תעשה? איזה חוקים? האם למשל יש דיבור על חוק למנוע מראש הממשלה להתמודד בבחירות שיגיעו מיד אחר כך? מי שיש לו נגדו כתב אישום לא יוכל להתמודד. האם אתה מתכוון להעביר חוק כזה?
13: אני פועל סביב השעון, ובשנה האחרונה אני חורש את הארץ בכל הערים, ליכודיות, לא ליכודיות, אני רואה רוח גבית ענקית בכל מקום, אולמות מלאים של 1,000 אנשים פלוס מינוס. ולכן אני משוכנע שבעוד שבועיים אנחנו מנצחים מעל 60 מנדטים, ואני כבר עונה לך. במידה ויהיה התרחיש שאתה מציין, לא, אני לא יאפשר מצב שבו נתניהו עם 49 או פלוס מינוס כמה שיהיה לו, יחתור לממשלת מעבר לבחירות נוספות. זה לא יהיה, כי יש רוב ציוני מוחץ. מאחר ויהיה רוב ציוני מוחץ, אני לא מדבר, לא ערבים, לא חרדים. אני קבעתי 4 עקרונות שאיתם אני אשתף פעולה. מדינת ישראל יהודית דמוקרטית, ערכי מגילת העצמאות, גיוס לכל, וחובת השמדת חמאס. אלה 4 העקרונות. מי שלא מקבל אותם לא יהיה שותף. אני לא אפנה אליו, לא רוצה שותפות איתו.
14: כן, אבל תקבל, אבל החוקים שכן תעביר. אז מה תעשו? החלפת יושב ראש כנסת?
13: ההחלטה הראשונה, בשבועיים הראשונים, זה ועדת חקירה ממלכתית עם מנדט רחב,
14: שתבדוק, שיצחק עמית עומד בראש.
13: על פי חוק, שתבדוק עשור, ביום שנכנסתי לתפקיד הרמטכ"ל.
14: זה, שחצי מהעם,
12: הציעו לכם שאולברג ישתתף,
14: חצי מאמן אמון ביצחק עמית, אתה בקים עם יצחק
13: היום
14: עמית.
13: היום הוא, לראש הממשלה, הוא אמר שיש לו אמון בנשיא בית המשפט העליון, הוא נשיא בית המשפט, זה החוק.
14: הבנתי, יצחק עמית.
13: החלטה עכשיו, ראשונה, החלטה שנייה זה חוק גיוס. החלטה שלישית, אתה תאהב אותה, זה חוק חינוך ממלכתי.
14: חוק גיוס בקולות הערבים, אתה תומך בקולות הערבים.
13: חוק גיוס לכלל אזרחי ישראל.
14: כן.
13: החוק השלישי זה חינוך ממלכתי לכלל אזרחי ישראל, מי שתוך 4 שנים...
14: אבל אין לך רוב לחוק גיוס בגלל שהערבים
12: יתנגדו.
13: יש רוב ציוני מוחץ. ואת ההחלטה הרביעית הכי טוב,
14: זה לבטל
13: את החוק לבחירת שופטים, להחזיר את זה לחוק הקודם.
14: אתה מבטל בחירת שופטים שהשופטים ימשיכו לבחור את עצמם?
13: לא, יש את האיזון בין... הילד שקד, הילד שקד הוכיחה שאפשר לעשות את זה.
14: ראינו איזה שופטים, ראינו את השופטים, בסדר. האם אתם תעבירו גם חוק שימנע מנתניהו להתמודד בבחירות שיהיו אחר כך?
13: נעביר חוק שמקביל כהונה של ראש ממשלה ל-8 שנים.
14: כן.
13: חוק נאשם, כי אף אחד לא העלה על דעתו שראש ממשלה יעמוד
14: חוק נאשם משפט. תעבירו.
13: בוודאי, אני חושב שהאפליה בין שר לראש
14: רבה,
13: ממשלה...
14: תודה רבה, הבנתי את האירוע.
13: אפליה בין שר...
14: ונראה שהדמוקרטיה הישראלית תקבל, שחצי מהעם יקבל שאתם תראו יריעה בדמוקרטיה, ותמנעו מהבן אדם שחצי מהעם רוצה להיות
13: שיחתור,
14: ראש ממשלה.
13: שיחתור, שיחתור. לסיים את המשפט שלו בהקדם, יהיה לו הרבה זמן, ואני מניח שהוא יתפנה בעוד שבועיים.
14: אתם לא דמוקרטיים. אינון, פשוט אנשים לא דמוקרטיים.
13: המהפכה המשטרית היא כן דמוקרטית.
14: כן, נכון. ודאי שהיא הייתה דמוקרטית.
13: נראה לך הגיוני שראש ממשלה עסוק במשפט שלו.
12: גדי אייזנקוט.
14: כמו שהיה עילת הסבירות, ובגץ פסל אותה, ואתם סתם שרפתם את המדינה, ואתה הלכת עם חולצה של אחים לנשק, ואמרת שזה לא סרבנות, כששרפו את המדינה פה, ואחר כך פשוט בגץ איזן את האירוע ופסל ולא קרה שום דבר. ודאי שכן, כי יש פה זונים.
13: את החולצה לבשתי באירוע השקה שלהם, אחרי זה אמרתי שכל מסרב הולך לכלא. בינתיים ראש ממשלה נותן לגיטימציה על 90,000 עריקים, שזה הרבה יותר גרוע מסרבנות.
14: אבל אנחנו מדברים על דמוקרטיה.
12: תעצור, נו באמת. השקרים שלך מיצו את עצמם. היית מזכיר צבאי, מה אתה חושב על העדות של אבי גיל?
13: אבי גיל קצין שאני מכיר 30 שנים, קצין מעולה. אני מאוד מעריך אותו וסומך על כל מילה. מה שהוא אמר, מטלטלים ומצטרפים למסכת של לשכה שמתנהלת בצורה עבריינית. העובדה שראש סגל משנה סטנוגרמה זה דבר חמור מאוד. להבנתי הוא גם מעורב בדבר שהיה קודש הקודשים עד המזכיר הצבאי האחרון אבי גיל. האזנות סתר. איך הוא מגיע לזה בכלל? זה דבר שהוא פלילי ובעייתי. אני קראתי את ה-55 עמודים שהוגשו למבקר המדינה, מהידע שלי המודיעיני, ואני קראתי חומר מודיעיני מסווג, כמעט מה שנתניהו קרא בשנים, בתקופה שהייתי חבר בעדת משנה למודיעין, ברור לגמרי שהדוח הזה שונף, הוא ברק והוגש באופן חלקי.
12: פורסם לגמרי, הכל פורסם. כל מה שלא טוב נתניהו יצא החוצה, זה זיוף.
13: הדבר הכי חמור, האירוע של הבילד, הוא חמור בצורה בלתי רגילה. זה המקור שהביא את המידע המודיעיני החשוב ביותר. לקחת אותו ולעשות בו שימוש כדי לתמרן את התודעה. יושב האיש הקרוב ביותר לנתניהו. מקבל עשרות אלפי דולרים מקטר, עושה מאמץ תודעה בטרור על אזרחי מדינת ישראל, והיום כשנתניהו יודע את זה, הוא לא מפתה אותו אתמול, זה דבר מופרך, לא הגיוני, לא סביר.
12: יכול להיות שנתניהו נסחט? או אורך נסחט? או כולם נסחטים?
13: אני מסתכל במבחן ההחלטה, ההחלטות שלו לא סבירות, גם כשמדברים על העברת הכסף הקטרי, ומראים בפטריוטים פעם בשבועיים, על זה שאני תומך בעברה הראשונה, בתקופתי כרמטכ"ל הייתה עברה אחת, שנתניהו פעל ש-15 מיליון דולר הגיעו מקטר, כדי שלא ישמוני. אחרי ויכוחים, ושהיה מנגנון מסודר, אני הסכמתי. אחרי שבועיים עזבתי, הלכתי, הייתי כבר בארצות הברית. ומגיע ראש אמן בראש שבק ומרימים לו דגל, 4 מיליון דולר מתוך ה-15 הולכים לזרוע הצבאית של חמאס. ראש ממשלה סביר מינוס היה עוצר את זה ביד, הוא מורה לו לעצור את זה ולהמשיך. ולכן הדברים האלה חייבים להיחקר.
14: אנחנו על 4 מיליון, כלומר כל הכלכולציה
13: מתוך 15,
14: כן, 4 כפול תעשו את החישובים, אתם דיברתם על מיליארדים, עכשיו אנחנו מדברים על 4 מיליון בחודש. אוקיי, זה סכומים אחרים,
12: זה גדל.
14: אבל על העניין הזה אתה אמרת שנתניהו, מה שהוא עשה, זה מתכתב בין מעילה לבגידה. האם נראה לך ראוי, כן, לפלרטט עם האירוע של בגידה כלפי ראש הממשלה, א', אחרי מה שקרה פה עם נושא הבגידה שרצחו ראש ממשלה, ב', לגבי כל הקונספירציות שמדברים פה על בגידה, האם נראה לך ראוי שבן אדם כמוך ידבר על בגידה של ראש ממשלת ישראל?
13: לא אמרתי בגידה, אמרתי מעילה באמון על גבול הבגידה. כי מה שקוראים פה, מה שקורה פה,
14: אני יכול להשמיע לך בדיוק מה
13: תשמיע
14: אמרתי.
13: לי.
14: יש לך את זה בבקשה?
13: לא אמרתי בגידה.
14: רגע, תכף אני אנצל לך.
12: מעילה באמון על גבול הבגידה, זה גם מה שאתה אמרת.
14: זה משהו בין מעילה לבגידה.
12: זה בדיוק מה שהוא אמרנו.
14: אוקיי, בסדר. עדיין, תשמע, בסוף אתה אומר, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת או בגידה? מה זה הדבר הזה?
13: אבל תראה איזה דברים הוא אומר עליי אתמול. הוא אומר עליי אתמול. זה או ימין או פלסטין, אייזנקוט עם אבס ועם גולן יביאו מדינה פלסטינית שתביא לסופה של מדינת ישראל, לחורבן המדינה. זאת אומרת, שירה שפירה, אימא של הנר, ניר חג'בי שאיבד את הבן שלו, שי פישר שאיבד את הסבתא שלה ואת הדוד שלה.
14: זה מה שרבין עשה. זה רבין עשה את זה.
13: אני.
14: זה רבין עשה את זה.
12: אז אומר רבין,
13: אנחנו נביא לחורבנה של ישראל.
12: רבין כבר הצלחתם.
14: רבין עשה את זה. רבין הביא את השיבה באוקטובר.
13: רבין הביא את
14: השיבה
13: באוקטובר.
14: כן, ודאי שרבין הביא את השיבה באוקטובר. רבין הביא אלפי הרוגים אחרי אוסלו, את כל האוטובוסים המתפוצצים, והביא אחר כך שבשרון שעשה את
12: התהליך
13: מי הצביע על ההתנתקות? אני או נתניהו, קץ והנגבי. משהו, זה עולם הפוך. הוא הצביע בעד ההתנתקות.
14: הוא פרש לפני הגירוש, ואמר שזה יביא אסון וקטסטרופה.
12: והעביר את זה בקולו.
13: איתי כרמטכ"ל, עשרות ויכוחים, שיחשוף את הסטנוגרמות, שאני אומר לו שחמאס זה הרע ביותר. מדוע? כי האמנה שלהם היא להשמיד את מדינת ישראל, ולבנות מדינה אסלאמית בין הנהר לים. לכן צריך להשמיד אותה.
14: והרשות?
13: ואני מכין...
14: והרשות?
13: הרשות כרגע היא רע הכרחית, כי אנחנו לא רוצים לשלוט על 2.8 מיליון פלסטינים ולנהל את חייהם.
14: אתה לא חושב שהם יעשו היפוך קנים כלפינו?
13: אנחנו צריכים לראות שהם לא עושים היפוך קנים. היום אני מניח ומחר שבק עושה איתם תאומים על סיכולים ביהודה ושומרון. ברמת התאום הצבאי הוא מתקיים יום יום.
14: אתה לא חושב שיום אחד כל הנשק הזה זה דטרמיניסטי, שיום אחד הוא יופנה כלפינו? כלומר, כמו שחמאס יופנה כלפינו, אין להם, גדי, הרי אתה יודע שאין להם מטרה אחרת.
13: אבל
14: הערבים פה, מה שנקרא פלסטינים, רוצים להשמיד אותנו. הנשק הזה יופנה כלפינו היום, מחר או מחרתיים. האם לאור השבעה באוקטובר, אנחנו לא צריכים, ושאלתי את זה גם אתמול את ראש הממשלה, האם אנחנו לא צריכים להקדים תרופה למכה ולהשמיד את הרשות הפלסטינית?
13: השמדת הרשות הפלסטינית, כיבוש היוש, משמעות שישראל חוזרת לנהל 2.8 מיליון פלסטינים. עשינו את זה, כשאני הייתי בחת ב-93-4, אני גרתי בטולקרים, המפקדה שלי הייתה שם, ופיקדנו עליהם וניהלנו להם את החיים. אנחנו רוצים לעשות את זה. אנחנו רוצים לפגוע ברוב היהודי המוצק שאנחנו חותים אליו, ולהכניס 2.8, כי התוכנית האלטרנטיבית של תוכנית האחרה היא תוכנית שתביא לסוף המפעל הציוני. מי שחושב שנכון לפרק את הרשות הפלסטינית, לשלוט על 2.8 מיליון פלסטינים, לגרום להם או לעזוב או נאמנות, ואם הם יגלו נאמנות שיבחרו לכנסת ולגייס אותם לצבא, זו העמדה של מנהיג הציונות הדתית.
14: לא, ערבים אתה אמרת זה שירות לאומי.
13: טוב, לא, ערבים פלסטינים, סמוטריץ' רוצה לגייס אותם לצבא.
14: זה שירות לאומי בקהילה שלהם.
13: לא, כתוב גיוס לצהל בדומה לדרוזים, הוא עד כדי כך מנותק.
12: פרסומות וחוזרים
13: לסבב אחרון. ולכן אני ממליץ מאוד לא לעשות את זה.
12: פרסומות חוזרים לסבב אחרון.
6: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
5: בחסות
3: קונים אחד יוצאים עם שניים, מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
15: אור הזוהר והקבלה. יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
16: מדהים, כבוד הרב.
6: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
17: אני רוצה לרסר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
15: בן פורת יוסף.
17: היית עמד להתפרק ואני תחסרת אוני. ואל תודיק הגדול ביותר, הרב אפרים.
6: אור הזוהר והקבלה עם הרב אפרים בן צבי, כל מוצא שבעשר.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אוהבים דגים? תנו לשף שלנו לקחת את זה מכאן. דגים טריים, חומרי גלם איכותיים וטעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. כשר למהדרין וכשרות בדץ בית יוסף.
2: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.

0: חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנוט. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנוט.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמיניה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000, והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
4: דברים פחות אקטואליים, אתה לא חייב לו כלום. קודם כל, אנשים אומרים שאתה מצונן?
5: קצת.
4: אני אומר להם שאני מכיר את האיזנקוט וצרות בדרך כלל.
5: נכון.
4: תגיד, איך הבריאות בכלל?
5: הבריאות שלי מצוינת, עושה כושר, הולך, חי, מוכן לפרסם מחר את התיק בריאות שלי לציבור.
4: וביבי נראה לך בריא?
5: לא יודע, לא רופא, נשוי לבת של רופא.
4: רגע,
6: שנייה.
4: 80% היה פה שלך, עכשיו קצת שלי. קודם כל אני משבח אותך שבאת לגובה, רציתי להגיד גובה הריות, גובה שופרות הזה. אני קורא לנתניהו לבוא גם, אם גדי אייזנקוט בא לזה, אז הפחדן...
6: כשאני אדבר על אייזנקוט, כמו שאתה מדבר על נתניהו, הוא גם לא יגיע.
4: אתה כל הזמן, אתה במשך שנים מפיץ עליו פה שקרים.
6: שום מילה שאתה אומר על נתניהו, לא אמרתי מימי על אייזנקוט.
4: ועכשיו... רציתי לשאול אותך בכל זאת, כי אני, זה לא מרפא ממני, אולי זה רק אני. השופר פה מאשים את רבין, יצחק רבין, שנרצח לפני עשרות שנים, ב-7 באוקטובר.
5: תראו, רבין היה רמטכ"ל הניצחון, רמטכ"ל מלחמת ששת הימים. אני יכול להעיד שכמגד באינטיפאדה הראשונה הוא הגיע אליי עם גישה מאוד מאוד התקפית הלך לטפל באינטיפאדה הראשונה.
4: הוא אמר לשבור להם את העצמות.
5: הוא אמר לשבור להם את הרגליים ואת הידיים. זה רבין, כן. שתרם לביטחון מדינת ישראל ושילם בחייו. לכן השאלה בעיניי ביום הזה, אני חושב שזה יום אחרי היום שנה של נחשון וקסמן, אם מזכירים את רבין צריך לדבר על המושג אחריות. כשנחשון וקסמן נכתף, אני הייתי מחט באיוש, זה קרה בחטיבה אחרת, אני הייתי מחט אפרים, זה קרה בבנימין. כשהחילוץ נכשל, אהוד ברק רצה לקום לדבר, הוא אמר לו שב, הוא עלה ואמר כל האחריות שלי. שלוש שנים אחרי, נתניהו לא מסוגל לקחת אחריות, אבל הוא שולח כמה מהשופרות שלו, לא, במקרה זה לא אתה, זה אחרים, שיגידו שהשבעה באוקטובר חרות על המצח של אייזנקוט. אני כידוע, סיימתי חמש שנים לפני. הצלקות על המצח זה מ-7.62, לא מהשבעה באוקטובר, למרות שאני שואל את עצמי שאלות קשות. מי שרוצה לקבור את האמת, כי הוא יודע מה יצא שם, גם על ההתנהלות בשבעה באוקטובר וגם מהשבעה באוקטובר, כי הכנו תוכניות באמת מרשימות, גם ללבנון, גם לעזה וגם לאיראן, והם התממשו באופן חלקי ותוצאתי כחלק מניהול המלחמה. ולכן רבין, לפחות בעיניי, הוא מופת ללקיחת אחריות, מה שלא בנימין נתניהו.
6: אבל עשה את האסלו, אני אהבתי את רבין. באמת אתה צודק על מה שאתה אומר, אבל אין מה לעשות. הוא עשה את אוסלו שזה אסון אוסלו, שהוביל בתאונת שרשרת למה שקרה. אבל שנייה, אני
4: אמרתי לך... למה ביבי לא הפסיק את אוסלו? למה החזיר את חברון?
6: שנייה, אתה טיפה מפריע לי פה.
4: החזיר את חברון, מיד אחרי רבין.
6: את הרעיון שלך אצל אילנה דיין, בפברואר 24, כן? ארבעה חודשים אחרי תחילת המלחמה, זה מה שאתה אומר לה.
7: המלחמה הזאת חייבת לשנות פורמט. בעצם בפועל כבר שינתה.
8: כן.
7: הגיע הזמן להכריז על זה ולדבר על איך ממשיכים.
8: יהיה נכון לעשות את מה שהיה צריך להתחיל לפני חודשיים וחצי.
7: שינוי הפורמט.
8: זה לא שינוי הפורמט, זה דיבור על מצב סיום ועל מנגנוני סיום ועל מצב עתידי רצוי. זה א' ב' של הסתכלות.
6: אוקיי, כבר לדבר על סיום, אתה אומר להתחיל, היה צריך להתחיל לפני חודשיים וחצי, כי זה שלושה חודשים אחרי, זאת אומרת זה איך שהתחילה המלחמה, אתה אומר, שבועיים אחרי, היה צריך להתחיל לדבר על סיום.
5: אני ממש מודה לך שאתה מעלה את זה, יש פה אי הבנה מוחלטת של איך מתכננים אסטרטגיה, כך כל ספרות צבאית, אסטרטגית, בארצות הברית, סין, רוסיה וישראל, כשאתה מתחיל מלחמה, אתה כבר מגדיר מצבי סיום, כשאתה מגיע לקבינט, אני הייתי ראש אגף המבצעים ב-2006, הגעתי ב-12-13 לחודש בערב, אמרתי להם, אלה מטרות המלחמה.
4: מלחמת לבנון השנייה.
5: לבנון השנייה, ב-2006. אלה רעיונות הסיום, והצגתי להם את מצב הסיום, שאנחנו רוצים לגמור את זה שחיזבאללה מפורק, שאנחנו רוצים לגמור את זה שממשלת לבנון לקחה אחריות. זו האסטרטגיה, זה לא אומר הסיום, זה אומר מצב הסיום. אני יכול להגיד לך, כמי שכתב את ההנחיה המדינית באינטיפאדה השנייה לאהוד ברק, שבועיים אחרי שהתחילה, אפשר למצוא את זה, זה מופיע גם באינטרנט. אני כבר מגדיר איך זה צריך להיגמר. זה א' ב' של אסטרטגיה, זה לא אומר לחתור לסיום. גם אם זה ייקח שנתיים, של איך אתה רוצה לגמור את זה, כך אתה מכוון את האסטרטגיה ברמה הלאומית.
6: דיווחתי הבוקר פה, היה איזה כותרת בדיבת הארץ ש... שסטודנטית ערבייה באוניברסיטת תל אביב הלכה עם מדבקה שבשבח כאילו על הנקבה, הנקבה עדיין פה, השיבה ודאית ומשהו כזה, בזכות השיבה היא הורחקה מהמעונות, גירשו אותה מהמעונות, ואז דיקנית הסטודנטית פסלה את זה והשאירה אותה. מה לדעתך צריך לעשות עם סטודנטית כזאת? להרחיק אותה מהמעונות או להשאיר אותה?
5: אתה אומר את זה לי, אני כל החיים מפעיל כוח, כל מי ש... הכיר אותי בשירות הצבאי. אחרי שהשתחררתי, הפכתי לשמאלן, למפעיל כוח. את אסטרטגיית הדחיה, אני תכננתי שבועות לפני מלחמת לבנון השנייה. את ההכרעה של הטרור ביהודה ושומרון, אני פיקדתי עליו. את מכת ברק להכריע.
6: יש לה איזה סינג, שאתה אומר, עכשיו... ידענו שנסרה לשם, הזהרנו מראש, וכאילו, ולא תקפנו.
5: אני מודה לך על ה... יש לכם אחד
6: ה... זה הסינק.
5: אז בוא עכשיו לאמת. האמת, זה קורה ב-2009 סביב דוח גולדסטון, ואני נותן הרצאה אצל גבי סיבוני ב-INSS, ואני אומר, תראו, הציגו אותנו אז כצבא לא מוסרי, כמו היום, גרמו לנו נזק, נזה בקטל יותר אמנם. מה שאני אמרתי, תראו, במלחמת לבנון השנייה הייתה חטיפה. בדקנו מיד מה קורה בבניין שנסראללה גר בו, בניין המשרדים. זה שני בניינים בגובה של עשרות קומות. עלה שיש מאות משפחות בשני הבניינים. הסבירות שהיא נמצאת שם, 0.משהו.
6: שהוא נמצא.
5: שהוא נמצא, סבירות נמוכה. ולכן, שנייה, אני לא אפרוס מולם ישראל את כל המודיעין. הערכה הייתה שהוא ירד לבונקר. ואז עשינו דיון קצר, אני הגעתי לקבינט ב-14 לחודש, ואמרתי להם, אנחנו רוצים להשמיד את שני הבניינים. היו שני שרים שהתנגדו, למיטב זיכרוני, אחד מהם היה אבי דיכטר, אני אמרתי לאולמרט, חייב להוריד את שני הבניינים.
6: אבל אי אפשר לפנות.
5: יש המשך לסיפור. אחרי ארבעה ימים, אנחנו מאתרים את הבונקר שלו, ומורידים 23 טון כדי להרוג אותו. לצערי, הוא לא נהרג.
6: מה עם הסטודנטית?
5: הסטודנטית הייתי מרחיק אותה מיד.
4: אגב, אנחנו יודעים את כל הפרטים של הסטודנטית. אני חושב, מה שאתה אמרת, שמה שהיא אמרה נמצא בגבולות...
6: אתה בעד יהוד הגליל?
4: הנקבה נמשכת בגבולות...
5: בטח.
6: כן?
5: בטח.
6: אוקיי.
5: גם הנגב, גם הערבה, כאחד שנולד בטבריה, גדל באילת, אני בעד הצפון, בעד הדרום גם.
6: מטריד אותך מה שקורה פה? טוב, אין לנו זמן, עם ערבי ישראל רציתי לשאול אותך.
4: מה תעשה לינון מגל כשתהיה ראש ממשלה?
6: סוגר את ערוץ 14?
4: רגע, רגע.
5: לא אסגור לעולם ערוץ תקשורת, ולא אתן לעולם לגעת בישיבה באלי. אבל יותר חשוב, אם יש לי עוד דקה להגיד כמה מילים קדימה.
6: יש לך 10 שניות.
5: 30 דקה, אפשר להוביל למציאות אחרת, למציאות נורמלית מתוך עוצמה. חייב להעביר חוק, חייב להעביר ועדת חקירה ממלכתית כדי להסיר את העננה.
6: להעביר חוק נאשם זה...
5: ולהחזיר את מדינת ישראל...
6: כל מה שאנחנו רואים עם מנדלבליט, אתה עדיין נותן גיבוי למערכת המשפטית נגד נתניהו?
5: למציאות נורמלית שלא צד אחד הביס את הצד השני.
6: גבי, אחרי מה שאנחנו רואים
4: במערכת נתניהו... למה אתה לא מאפשר לו לסיים את דבריו כמו בן אדם?
5: היחסים שלי כרמטכ"ל היו יחסים מאוד מאוד טובים עם נתניהו לכל אורך...
9: בחסות
10: קונים אחד יוצאים עם שניים מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים כפוף לתקנון ויקטורי לא נכנסתם לא חסכתם
9: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביילי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
13: פסטיבל צלילי בזלת חוזר. פותחים את חגיגות היובל לקצרין והשישים לגולן ומזמינים אתכם לאוקטובר פסט של הצפון. פסטיבל בירה גדול עם טובי האומנים. ב-14 באוקטובר אהוד בנאי. ב-15 באוקטובר אביו פנחסוב. ב-22 באוקטובר דודו טסה. ב-24 באוקטובר אגם בוחבוט. וב-26 באוקטובר רינת בר. פסטיבל צלילי בזלת. התרבות, הבירה והלב של קצרין והגולן. כרטיסים באתר כפר קצרין.
14: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
15: בסדר אראלה, מה נשמע?
14: איפה אני תפסת אותך?
15: בזולה שלי יושב.
14: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
15: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
14: מתי החתונה?
15: אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
16: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: לוקאץ' והגרג, אוכל, צחוקים וראפ. לוקאץ' והגרג,
18: כל חמישי בשבע בערב
17: הולך להיות משמין.
19: רדיו שנוגע,
20: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע, מגה היט עם אופיר מור יוסף, מיד לאחר החדשות.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
22: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
23: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. קריסת הבניין בתל אביב. בחבאות והצלה מעדכנים כי 5 פועלי בניין הצליחו לצאת רגע לפני הקריסה. לפי שעה לא דווח על נפגעים, אך כוחות ההצלה והרפואה ממשיכים לבצע סריקות, לשלול אימצותם של לכודים. תת ניצב צחי שרבי, מפקד מרחב ירקון במשטרת ישראל, כמערכת מצב בזירה, וסיפר על פעילות הכוחות.
24: אנחנו כרגע עסוקים, בעיקר הפעילות כרגע זה לוודא שאין לנו לכודים בתוך הבניין, בחקירת הזירה עצמה ובפינוי אוכלוסייה שגרה בסמוך לבניין עצמו, ואין סכנת כניסה לבניין.
23: על רקע הביקורת על האיחור ברכישה ורגע לפני הבחירות, הממשלה אישרה לפני זמן קצר תקציב של 1 מיליארד שקלים לטובת עסקת רכישת מסוקי אפאצ'י. מדווח כתבנו יובל שדה.
25: רגע לפני הבחירות, הממשלה מאשרת קיצוץ כפול בתקציב המדינה לטובת תוספות למערכת הביטחון. כמיליארד שקל יקוצצו מתוכנית החומש לחברה הערבית, וזאת לטובת רכש של טייסת מסוקי האפאצ'י. ו2.5 מיליארד נוספים יקוצצו באופן רוחבי משאר משרדי הממשלה לטובת רכש ביטחוני נוסף. יש לציין כי במשרד הביטחון טענו בעבר כי עסקת האפאצ'י כבר פוספסה, אך גורמים במערכת הביטחון טוענים כי הצליחו לקבל דחייה נוספת מהממשל האמריקאי.
23: ולסיום, היום מתקיים יום הקולנוע הישראלי, ועשרות סרטים ישראלים יוקרנו במחיר של 10 שקלים בלבד. מדווחת כתבת התרבות, נועם כהן.
26: היום מציינים ברחבי הארץ את יום הקולנוע הישראלי, ובמסגרתו יוקרנו עשרות סרטים ישראלים במחיר של 10 שקלים בלבד לכרטיס. בין הסרטים שיוצגו אפשר למצוא את עצמאות שזכה בפרס אופיר. לצד הסרטים שכבר יצאו להקרנים, התקיימו גם הקרנות טרום בכורה של סרטים חדשים. זו הפעם השנייה שבה יום הקולנוע הישראלי מתקיים השנה ביוזמת משרד התרבות והספורט.
23: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
27: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
0: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
1: מימון ישיר.
0: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בוקר טוב. אנחנו ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר. תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זריזים נוספים בייחוד בצפון ובחוף.
0: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
1: מימון ישיר.
0: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחצות 12.

0: קייטי פרי אומרת עליך שאתה חם, אתה קר כמו מזג האוויר חם, קר, לא סגור לעצמו, אה?
1: מגהיט עם אופיר מויוסף.
0: שלום שלום, היי אלן, בוקר טוב. רדיו כל רגע, 11 ועוד 7 דקות, 96 FM, 91.5 FM. יום רביעי בשבוע, 14 באוקטובר 2026. מהדורת מגהיט אחרונה לשבוע הזה. מחר בין 10 ל-12, זיו עמויאל יהיה שוב בשידור חוץ, חי ומלא, מיריד חסון באפולה. מחר בין 10 ל-12. אז כמובן אנחנו היום במהדורה האחרונה לשבוע הזה, שזה אומר מהדורת רביעי שמח, אם ככה, כן כן. מסיבת הבוקר שלכם כאן בכל רגע, מעתה ועד 12. אנחנו גם באתר 96fm.co.il, גם באפליקציית כל רגע מכל מקום בעולם, גם באינסטגרם, גם בטיקטוק, גם בפייסבוק. אתם יותר ממוזמנים להצטרף אלינו. נאמר בוקר טוב לדיג'י דדי אלוני על הסיוע. אני אופיר מור יוסף, נמשיך מכאן להודיע שיר תגובה לעצמה אחרי שהוציאה את פאפי, זה פאפית, אז הנה מעולה שתהיה.

הדי-ג'יי והמפיק השוודי יוב לרוק עם הלהיט הזה מ-2007, זה כמובן נקרא Rise Up. 11 ועוד 17 דקות, אתם על מגה-היט ברדיו כל רגע, מהדורת רביעי בשבוע, שמהדורת רביעי שמח, כי מחר אנחנו לא נהיה כאן. ממשיכים, עומר אדם, היידה, להשתתות. אתם על כל רגע.

0: המפיקה ההונגריה, אימייל אנג'ל, עם אחד הלהיטים השרופים כרגע את המדינה בתקופה האחרונה. זה נקרא Bad Times. אנחנו בזמנים מעולים אפילו. 11 ועוד 27 דקות אתם על מגה-איץ ברדיו כל רגע, עד החדשות. הנה סטטיק, רונדלים, כל רגע.
1: כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום ש...

0: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביימי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
1: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: רדיו כל רגע, החדשות.
4: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. דובר צהל עדכן כי כוחות חטיבה 810 בדרום לבנון השלימו במהלך השבוע מבצע לאיתור תשתיות טרור ואמצעי לחימה. לפי דובר צהל, הכוחות איתרו מטען מוכן להפעלה, עמדת שהייה ואמצעי לחימה נוספים ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה. לאחר איתור המטען הוא הוחרם על ידי הכוחות. האלימות בחברה הערבית, גבר כבן 40 נפצע קשה לפני זמן קצר מירי בערבה, צוות של מד"א פינה אותו למרכז רפואי צפון, המשטרה פתחה בחקירה. קילוגרמים של סמים מסוכנים, אלפי שקלים וכרטיסי פרסום ששימשו על פי החשד לפרסום, מכירה והפצה של הסמים נתפסו בבית מגורים בקריית ביאליק, החשוד תושב המקום נעצר לחקירה, בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו של החשוד עד ליום ראשון. נסיים בתחזית מזג האוויר.
5: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר עד שעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בשישי, תחול ירידה קלה נוספת במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
3: כל רגע אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: שרית חדד, שלפני קצת פחות מחודש, ב-16 וה-17 בספטמבר, עשתה שני סולד אאוטים בפארק הירקון, ציינה חגיגה 30 שנות קריירה, 30 שנות פעילות, ואיזה כיף, איזה כיף שככה, לעוד הרבה הרבה שנים, ועוד הרבה הרבה להיטים כמו הלהיט הענק הזה, קרוסלה. 11 ועוד 36 דקות, אתם על מגה-איטס ברדיו כל רגע, ממשיכים מכאן למקום הראשון, במסגרת המצד השבועי של כל רגע, ישראלי מול בינלאומי, בכל חמישי בתשע בערב עם יואב זמיר, וזה נכון לשבוע האחרון, המקום הראשון בצד הישראלי, רוי אדם, אבי התחול. אתם על כל רגע.
1: היית שילוב של הכל.

הדיג'י והמפיק הצרפתי יוגל יחד עם I Adore You מתחילת קיץ 2024. אתם על מגה איץ כאן בכל רגע 11 ועוד 46 דקות, ממשיכים מכאן ללהיט הנוכחי של אופק הדנק, זה נקרא נתתי לך בית. אתם על כל רגע.

0: אנקרה אקוס בניאל. תקופה ארוכה ארוכה השיר הזה היה הכי משוזם בישראל, וברוך השם ירד ממנו שם. זהו, זה כמעט 3 דקות לפני השעה 12, כאן סוגרים חותמים נועלים. מדוע סוגרת שבוע? כן, סוגרים גם שבוע של מגה איץ כאן ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. תודה רבה רבה לכם על ההזנה. תודה רבה ליניב שוורץ, תודה רבה לדי-ג'יי דדי אלוני על הסיוע. אני אופיר מור יוסף, מיד אחריי, מדברים ברדיו עם אור אביד. בשעה 2, 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. בשעה 4, המויאל בדרכים עם זיו המויאל. ובשעה 6, היציא הצפוני עם שלומי ברטלר. מחר בין 10 ל-12, מזכירים לכם, זיו המויאל יהיה בשידור חוץ חי ומלא בין 10 ל-12 ממתחם חסון הפולה, יריד חסון השנתי. ומחר גם כן בשעה 9 בערב, ראש בראש המצעד השבועי הרשמי של כל רגע עם יואב זמיר. זהו, מה נאחל לכם? המשך חזנה הרבה, שתהיה שבת שלום, שיהיה סוף שבוע נעים, תהיו עם אנשים שאתם אוהבים. חיילי צהל, כוחות הביטחון ומשרתי המילואים, אוהבים, מחבקים ומחזקים אתכם, תודה עליכם. תהיו אנשים טובים כולם, להתראות, ביי ביי.
1: גם זה היה ביציע הצפוני.
2: אתמול קרית שמונה מערכת בין נתניה טבריה לדרבי צפוני, שבמקום שיהיה באמת בצפון יתקיים שם. זה נגמר עם 3 נקודות וניצחון ראשון. שלום לדניאל טננבוים, השוער של עירוני קרית שמונה.
3: שלום, מה נשמע?
2: אתה כבר התאוששת מההפסד של ארגנטינה בגמר? עזוב רגע את קרית שמונה.
3: איזה ארגנטינה? אני
2: ברזילאי. קודם כל מברוק, ברכות על הניצחון אתמול.
3: ניצחון ראשון העונה, להיכנס טוב לעונה מפה קדימה.
1: היציא הצפוני, ראשון עד חמישי ב-6 בערב, רק ברדיו כל רגע.
4: המויאל בדרכים עם זיו המויאל, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 7 לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליאו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.

0: מדברים ברדיו עם אור רביד. מיד לאחר החדשות. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
2: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. קריסת הבניין בנחלת בנימין בתל אביב. לפי שעה אין נפגעים באירוע. בחברות והצלה מעדכנים כי חמישה פועלי בניין הצליחו לצאת רגע לפני הקריסה. כוחות הצלה ורפואה נמצאים במקום וממשיכים לבצע סריקות, לשלול אימצעות של לכודים. בעקבות הקריסה, הרחובות הסמוכים נחסמו לתנועה. תת ניצב צחי שרבי, מפקד מרחב ירקון במשטרת ישראל, קיים מערכת מצב בזירה וסיפר על פעילות הכוחות.
3: אנחנו כרגע עסוקים, בעיקר הפעילות כרגע זה לוודא שאין לנו לכודים בתוך הבניין, בחקירת הזירה עצמה ובפינוי אוכלוסייה שגרה בסמוך לבניין עצמו, ואין סכנת כניסה לבניין.
2: רגע לפני הבחירות, הממשלה אישרה במשאל בוואטסאפ העברת תקציב של מעל מיליארד שקלים לטובת מה שהוגדר כרכש מסווג למשרד הביטחון. בהמשך התברר כי מדובר בעסקת רכישת מסוקי אפאצ'י. מדווח כתבנו יובל שדה.
4: רגע לפני הבחירות, הממשלה מאשרת קיצוץ כפול בתקציב המדינה לטובת תוספות למערכת הביטחון. כמיליארד שקל יקוצצו מתוכנית החומש לחברה הערבית, וזאת לטובת רכש של טייסת מסוקי האפאצ'י. ו2.5 מיליארד נוספים יקוצצו באופן רוחבי משאר משרדי הממשלה לטובת רכש ביטחוני נוסף. יש לציין כי במשרד הביטחון טענו בעבר כי עסקת האפאצ'י כבר פוספסה, אך גורמים במערכת הביטחון טוענים כי הצליחו לקבל דחייה נוספת מהממשל האמריקאי.
2: ולסיום, היום מתקיים יום הקולנוע הישראלי, ועשרות סרטים ישראלים יוקרנו במחיר של 10 שקלים בלבד. מדווחת כתבת התרבות, נועם כהן.
5: היום מציינים ברחבי הארץ את יום הקולנוע הישראלי, ובמסגרתו יוקרנו עשרות סרטים ישראלים במחיר של 10 שקלים בלבד לכרטיס. בין הסרטים שיוצגו אפשר למצוא את עצמאות שזכה בפרס אופיר. לצד הסרטים שכבר יצאו לאקרנים, התקיימו גם אקרנות טרום בכורה של סרטים חדשים. זו הפעם השנייה שבה יום הקולנוע הישראלי מתקיים השנה ביוזמת משרד התרבות והספורט.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
8: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר, תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות, ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זרזים נוספים, בייחוד בצפון ובחוף.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
8: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: יומיים אחרי האסון בטיול השנתי בצפון, בשעה שאלעזר יאיר וילנסקי זכרו לברכה, שנהרג מפיצוץ הנפל בשביל ישראל, מובא למנוחות והוא רק בן 14, השאלה היא כבר לא רק איך זה קרה, אלא מי ייקח אחריות. מי ייתן תשובות להורים שאיבדו את היקר להם מכל, למשפחות הפצועים ולבעלי העסקים בצפון שרק החלו להתאושש משלוש שנות מלחמה. עוד לא חלפו שתי יממות וכבר החלו במרוץ גלגול האחריות. משרד הביטחון, משרד החינוך, אולי הצבא, קק"ל, ואולי כדאי ששר הביטחון ושר החינוך יסבירו איך אושר טיול באזור שבו עדיין מוצבים שלטי אזהרה, ואיך רבבות ישראלים טיילו בדיוק באותו מקום ובאותם שבילים רק בחגי תשרי, ממש לפני שבועיים. נכון, הנער לא היה צריך להרים את הפצצה, אבל ילדים הם סקרנים, ואסור להפוך מעשה פזיז של ילד לתעודת פטור מאחריות למערכת שלמה. בדיוק בשביל זה יש מבוגרים שאמורים להגן עליהם. וגם לנו ההורים יש אחריות, להסביר מבלי להפחיד, להמשיך לטייל, להתרחק מחפצים חשודים, ואם רואים בהם ומבחינים בהם, לדווח עליהם מיד. קשה שלא להיזכר באסון נחל צפית בערבה, שבו נספו 10 צעירים ממכינה קדם צבאית. הנסיבות אומנם שונות, אבל הדמיון המצמרר הוא בתחושת האסון שניתן היה למנוע ובשאלת האחריות. הצפון אולי חזר לשגרה, אבל הסכנות שהמלחמה הותירה עדיין שם. והשאלה היא כמה אסונות עוד יידרשו עד שמישהו באמת באמת ייקח אחריות.
1: מדברים ברדיו עם אור רביד.
0: אז שלום לכולכם, ובאמת אנחנו כאן בתוכנית של מדברים ברדיו יומיים אחרי האסון הזה בטיול השנתי שם בשביל ישראל בצפון, בשעה שמתקיימת הלווייתו של הנער אלעזר יאיר וילנסקי בבית העלמין חוסן במעלות. אנחנו גם נעקוב אחר מה שמתרחש שם. נספר לכם שנפתח את התוכנית ונשוחח עם דוקטור הלל פרנקנטל, רופא מומחה לטיפול נמרץ במרכז הרפואי זיו בצפת, ששניים ילדיו נפצעו באותו טיול, לומדים שם באותה מכינה, ונשאל אותו איך מחלקים את הקשב בין הדאגה והטיפול בילדים האישיים שלו באמת לאירוע כל כך קשה הזה שקורה שם בקהילה, בשעה שהוא צריך לטפל בחברים הפצועים של חבריו הטובים. יממה באמת אחרי האסון הזה שם בשביל ישראל, אירוע חריג בטבריה, שילד בן 10 מוצא פגז של טיל ברחוב. נדבר עם אביו על האירוע באמת, ונשאל אותו איזה נורות עזרה נדלקו גם להם לאחר באמת האירוע הקשה הזה. אנחנו שבועיים פחות יום לקראת הבחירות לראשות המדינה, ונדבר עם תושבת אזור הצפון שחיה היום בספרד ליד ברצלונה, נשמע ממנה להחלטה לקחת כרטיס טיסה ולהגיע לישראל ביום הבוחר כדי לממש את זכותה הדמוקרטית. נדבר עם קצינת חקירות מהיחידה המרכזית ארז במגב צפון על התפיסה הגדולה של 20 קילוגרם ליצ'י שנגנבו ממתח חקלאי, ונצא לדרך עם קצת מוזיקה, והיום אנחנו באמת פותחים בפתיחה קצת רגועה.

תגידו אמן על הילדים שלנו, שיהיו בריאים תמיד, שיהיו שמחים תמיד, שלא ישמעו עוד אזעקה אחת בחיים שלהם, שלא ידעו עוד מלחמה אחת בחיים שלהם, שאף אחד ואף אחת לא יפגע בהם, לא בגוף, לא בנפש, לא בכיתה ולא ברחוב, שיזכרו וידעו תמיד תמיד שאנחנו אוהבים אותם, גם כשאנחנו לא תמיד מראים את זה, וגם כשאין לנו סבלנות, אנחנו אוהבים אותם אין סוף, אין סוף, אין סוף. בוא נשאיר להם עוד אחד ביחד. מוכנים?

0: מוקדם יותר היום הקלטנו שיחה עם דוקטור הלל פרנקנטל. הלל הוא רופא מומחה במרכז הרפואי זיו בצפת בטיפול הנמרץ, ובנוסף הוא אבא לשני נערים. הם לומדים במכינה במעלות, אותה מכינה שתלמידיה יצאו לטיול השנתי שהסתיים שם באסון ברכס רמים, והלל היה במשמרת בשעה שבעצם הוא קיבל את הטלפון מבנו שנפגע שם באירוע. שני בניו נפגעו באירוע, מוקדם יותר דיברנו איתו, בואו נשמע את הדברים שהוא אמר לנו. ועכשיו לאסון שהתרחש בטיול השנתי בשביל ישראל באזור הצפון, ממש בשעה הזאת, מתי שאנחנו כאן מדברים, משדרים את מדברים ברדיו, ברדיו כל רגע, בבית העלמין בחוסן, מתקיימת הלווייתו של הנער, אלעזר יאיר וילנסקי, אותו נער, תלמיד ישיבת מעלות, שנהרג מפיצוץ הנפל, נפל פצצת המצרר, אותו נפל שמאותר שם במסלול, בשעה שהתלמידים, תלמידי בית הספר, בגילאי 13 עד 15, מטיילים שם עם המורים והמדריכים שלהם. ואני רוצה לראיין אדם אחד שמבחינתי יכול לשבת בכובע של שניים. אני מדבר עם דוקטור הלל פרנקנטל, מהמרכז הרפואי זיו בצפת, שקיבל את הפצועים שם בטיפול הנמרץ בזיו. אבל מעבר לעובדה, הוא גם אביהם של שניים מתלמידי המכינה, הישיבה, סליחה, שהיו באירוע, שנפגעו באירוע, ובוא נשמע איך הדברים האלה עברו עליו. שלום דוקטור הלל.
1: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. קודם כל, איפה זה תופס אותך?
1: בתחילת האירוע, זה הכל מתחיל. אני לקראת סוף משמרת, אני כונן, דווקא מתכונן לסיים את יום העבודה, ואחד מהבנים שלי, יהודה, בן 13, מתקשר אליי בבכי שהיה איזה פיצוץ, והיה איזה מישהו היה עם איזה רימון, ושהוא פצוע, וששמו עליו חוסם עורקים. ויש הרבה פצועים, וחלק פצועים אנוש, אני בהתחלה בכלל קשה לי להבין את מה שהוא אומר, ופשוט מתוך הבעלה, ואז מנסה להרגיע אותו עד שאני מתחיל לקלוט קצת מה קורה. ובו זמנית אני גם מבין, אני יודע בדיוק איפה הילדים היו בטיול, אני מבין שכנראה שמדובר באירוע רב נפגעים, שהולך להציף אותנו בזיו, ממש בזמן הקרוב. אז אני שומר אותו על הקו, פשוט כדי שאני אוכל לשמוע שהוא מתפקד, שהוא בסדר, לקבל קצת יותר מידע מה קורה. בו זמנית אני נכנס ליחידת טיפול נמרץ ילדים, אצלנו במרכז הרפואי זיו, ואני מתחיל לבצע דילול מטופלים עם הצוות, מתוך נקודת הנחה שאנחנו נצטרך לפנות את כל המיטות הטיפול נמרץ, יכול להיות הנפגעים שבאים אלינו. בערך באותו זמן אנחנו מתחילים לקבל דיווחים מההנהלה, שיכול להיות שיש אירוע רב נפגעים, וכל זה קורה בו זמנית.
0: בשעה שאתה אונליין עם הילד על הקו.
1: אני אונליין איתו, קצת קשה, און אוף, זה גם אפילו לא טלפון שלו, באיזשהו שלב, הבן השני אפילו לא עולה על הקו, רק אני שומע את הקול שלו מהשטח, הוא אומר, תגיד לאבא שאני בסדר, קצת פצוע, אני צולע, יש פה הרבה נפגעים, ואנחנו מטפלים בהם או משהו בסגנון הזה, ואז הולך איזה חובש שכנראה כבר הגיע לזירה, עולה על הקו, מרגיע אותי שיהודה במצב יציב, שהדימום שלו בשליטה, אבל שיש לפחות שתיים שהם באמת פצועים אנוש. בשלב זה אני חושב אני יוצר קשר עם אשתי, מבקש ממנה ליצור קשר עם הבנים, שאני צריך להתחיל לתפקד בכובע שלי בתור רופא, עם אירוע רב נפגעים. ואז משם והלאה אני קצת מאבד קשר עם הילדים.
0: רגע עוצר אותך כאן, כי כן יש איזושהי נקודה חשובה. אנחנו שומעים באמת בשתי יממות האחרונות על באמת פעולות הירואיות של הילדים האלה, נערים בני 13 עד 15, שמבצעים חוסמי עורקים בעצמם, שממש פועלים בגדולה שאולי לא מתאימה, אתה יודע, על כל השמועות והסיפורים לנערים, חבר'ה צעירים, שממש מצילים את החיים של החברים שלהם. אתה שומע את זה בלייב? אתה שומע איך קושרים חוסם עורקים, ומה עושים, ואיך מטפלים? אתה ממש עושה אנמנזות, ככה גם זה בשפה הרפואית, של נערים איתכם בטלפון, עם הצוותים הרפואיים?
1: לא. אז זה דווקא יש לי מידע מאתמול שיצא לי לדבר עם אחד ההורים, קיבלתי פרטים שאני לא ידעתי עד כה. אז אני, לא, אני הייתי צריך לתפעל, אני צריך לתפעל את האירוע אצלנו ביחידה. אז אין לי את הדיווחים האלה, אני רק, יהודה אמר לי שזה ילד שם עליו חוסם עורקים, ואחר כך החובש אמר שהוא תיקן אותו, או משהו בסגנון, ושהדימום הוא בשליטה. לאחר המעשה אני שומע על זה, ואתמול אני שומע שאחד מהילדים התקשר לאחד מההורים שלו, שבאמת פעל בתושייה, תוך כדי שהוא היה בקשר בווידאו לייב עם הילד שלו, ואמר לו להתחיל לאסוף עצים, ושיורידו את החולצות, ויקחו חתיכות בד, ומתחיל להדריך אותם איך לעשות חוסמי עורקים. גם הילדים שכנראה, שהיה להם קצת ידע, קצת ידע רפואי, אז הם, נגיד, הבן שלי עשה קורס מדע, יאיר, הבן בן 15, אז הבנתי שיכול להיות שהוא גם ידריך חלק מהילדים, לא ברור לי בדיוק מי ידריך מה. והילדים מתחילים לבצע חוסמי עורקים אחד על השני, וגם פשוט לנסות, לעשות קצת תעדוף, גם עם סיוע טלפון,

0: הילדים איכשהו הצליחו ליצור קשר איתם טלפונית, וההורים פעלו מאחורי הקלעים.
1: אתה מצליח כבר לסדר את הזמן לפי טיימליין, כמה זמן לוקח מהרגע שבנך מתקשר אליך לראשונה, ועד בעצם שהם נוחתים בבית החולים הפצועים?
0: זה הרבה זמן, זה הרבה זמן. אני לא יודע בדיוק באיזה שאנחנו קיבלנו את ה... הבן שלי מתקשר אליי בסביבות שעה שלוש. בסביבות שעה שלוש בצהריים, נראה לי שהאירוע קרה בסביבות שעה חמישה לשעה, הוא אומר לי שזה התפוצץ חמש דקות לפני. אני איתו על הקו משהו כמו רבע שעה, תוך כדי שאני מארגן את הדברים האלה, ואז אנחנו מתמקנים בחדר אלם, כל הצוותים, הנהלת בית החולים, אנחנו לא הכרזנו על הרן באופן רשמי, כי היה לנו מספיק אנשי צוות. זה היה, ואז זאת אומרת, אנחנו טיפלנו הרן, בלי שהיינו צריכים להכריז על הרן רשמי, ואנחנו עומדים ומחכים.
1: דוקטור הלל, אתה מצליח ברגעים האלה לנתק רגע את האבא ולהישאר דוקטור הלל, או שזה כל הזמן במקביל?
0: זה במקביל, זה מזמזם לי בראש, ברוך השם שהילדים שניהם, אני שמעתי שהם במצב, ברגע שאני שמעתי את הקול שלהם, שמעתי שהם במצב יחסית עציב, זה שדיברתי גם עם החובש, זה היה מרגיע, ברור שיש את הדאגה, שיש כל מיני, יכול להיות ציעות פנימיות, מהדף, מרסיסים, שבהתחלה, בדקות הראשונות, לא רואים את ההשפעה, ואז יכולים אחר כך להיות כל מיני פציעות הרבה יותר קשות. זה עובר לי בראש, אבל אני מבין שזה משהו שאני פשוט צריך לדחוק אותו הצידה. יש שם, אני מבין שיש שם כוחות הצלה, ושאשתי בתמונה, ושזהו, שאני לא יכול, אני לא יכול כרגע להתרכז בזה. מתפלל שיהיה טוב. אני גם מבין שיש סיכוי טוב שאנחנו, אשתי אמרה לילדים להגיד שאבא שלהם עובד בבית חולים זיו,
1: שהפינוי יהיה
0: לזה. להביא אותם לשם, בסוף הם דווקא, עם כל התיעדוף, הם מעבירים את המטופלים, הילדים שלי העבירו אותם לבית החולים לגליל בנהריה. ואנחנו מחכים ולא מקבלים הרבה מידע מהשטח במשך, נראה לי, לפחות שעה. זו הייתה התחושה, אני את הטיימלן המדויק. ובינתיים גם מתחילים לנסות להתקשר אליי מהקהילה. זאת אומרת, זה תיכון פה במעלות. הרבה מהילדים זה ילדים שהם גדלו גם אצלי בבית, וחברים של הילדים שלי, היה לנו אספת הורים, כהכנה גם לטיול הזה וגם לשנת הלימודים אחרי החגים, ממש לילה לפני, אז עוד ישבתי עם כל ההורים האלה, ממש 12 שעות, 15 שעות לפני כן, אנחנו כולנו ישבנו ביחד בכיתות בבית ספר. וכן, אני מנסה איכשהו בו זמנית, קצת פה ושם, אם אני יכול לעשות איזה שיחות טלפוניות קצרות, לקבל קצת עדכון מצב, וגם לחבר הורים, בזמן שאנחנו מחכים, אנחנו מנסים לחבר הורים למוקדים, נגיד, מוקד של בית החולים, איפה שאפשר לקבל מידע מי מפונה אצלנו, מי לא מפונה אצלנו. וזה הכל קורה בו זמני תוך כדי טיפול, אבל בקטנה. זאת אומרת, המיקוד, אני מתמקד במה שצריך לעשות אצלנו בבית חולים.
1: מתי פעם ראשונה שבעצם מישהו מהמשפחה שלכם חובר לילדים?
0: מתי מישהו...
1: מפגש ראשון מאז בעצם האירוע. מתקיים בבית החולים בנהריה או אצלכם?
0: לא, בנהריה. אשתי פגשה את הילדים בנהריה.
1: זאת אומרת, אתה לוקח זמן עד שאתה מסיים משמרת, מייצבים מצב בזיו, עד שאתה בעצם עולה על הרכב ומגיע לנהריה.
0: הרבה יותר, זה לוקח שעות, כי כן. אנחנו קיבלנו חולה אחד קשה, וגם הגיעו, רוב המטופלים הגיעו אלינו, רוב הילדים הגיעו אלינו. בנהריה קיבלו 6, אני חושב, ברמב"ם קיבלו 4, אנחנו קיבלנו איזה 14 ילדים. חלק מצב בינוני. אני בעיקר התמקדתי בילד אחד שהגיע לנו במצב קשה, הוא עדיין מונשם במורדם, אצלנו ביחידה. ובו זמנית, אנחנו פה בצפון, בגלל בפריפריה, זה חשוב להגיד, יש פחות משאבים, היחידות טיפול נמרץ בצפון, יחידות קטנות עם גם בתי חולים פחות משאבים, פחות תקנים. כל יחידת טיפול נמרץ ילדים אצלנו בנהריה וגם וגם בפוריה, כולם, כל אחד עם שתי רופאים בכירים.
1: כן.
0: עכשיו, הרופא הבכיר השני, היה לו לוויה במרכז הארץ, באותו יום.
1: אז מקפיצים, מה עושים?
0: אז אני הייתי הרופא הטיפול נמרץ ילדים היחיד, אז לא היה סיכוי שאני יכול לצאת. גם לא הייתי יוצא, יש שם הילדים שאני יודע שמחפש.

0: הם צריכות שהמצב יציב. הוא בדרך, הוא מיד עולה על הרכב בדרך, נתקע בפקקים, לוקח 4 שעות עד שהוא מצליח לחזור לצפון. אז בינתיים אני לא יכול לזוז. אז זאת אומרת, עד שהמצב התעצב, ועד שקיבלתי גיבוי, היה שעות הלילה כבר, ורק אז אני יוצא לדרך לנהריה לראות מה שלום הילדים, אבל בינתיים אני מקבל עדכונים מהשטח, גם אשתי, גם קולגות שלי וחברים בנהריה, שהם מטפלים מכל הלב, בכל הילדים, ובמיוחד בילדים שלי, מכירים אותי, מרימים לי טלפון, מעדכנים אותי, אני מקווה, וככה, אז ככה, אני יודע שהמצב של הילדים הוא יציב.
1: כן. אני חייב לשאול איזושהי שאלה שאותי מאוד מעניינת. אני מניח שאתה פוגש שם הורים ופוגש ילדים ופצועים במצב קל יותר. אתה מצליח לבנות אבל איזושהי תמונת מצב של מה קרה שם?
0: לא. קודם כל, אני לא באמת יוצא לי לדבר הרבה עם ההורים, עם הילדים האחרים, כי יש לנו פצוע עכשיו הרבה יותר יציב, אבל כשהוא הגיע אלינו, היה מצב יותר קשה, והיינו צריכים להתמקד בו. אז אני עושה גיחות פה ושם למצופלים האחרים שהיו בחלק אחר של המיון, כי גם היו לנו כמה שלא היו מזוהים, שפשוט עד שההורים שלהם הגיעו, אז גם הנהלת בית החולים פונה אליי, אומרים, אתה מכיר את הילדים האלה, אז אולי תעזור לנו לזאת, יש לנו אחד פלוני אלמוני פה, מה השם, מי פה, איך זאת עם קשר. אז האלה איזה שתי גיחות ככה, אני אומר לכל ההורים שם, רואה מה מצבים, היי, שלום, יופי, בסדר, אתה לא פצוע יותר מדי קשה, אבל אני לא מקבל הרבה פרטים, זה ממש שניות.
1: מה המצב של הילדים היום?
0: מה?
1: מה המצב של הילדים היום?
0: הבנים
1: שלך.
0: הבנים שלי, ברוך השם אחד, יאיר הגדול, הוא השתחרר אתמול, הוא בבית כרגע. חשוב לנו להחזיר אותו לשגרה כמה שיותר מהר, לא... אנחנו מקבלים גם הנחיות, גם מבית הספר, וכמובן עובדים סוציאליים ופסיכולוגים שעובדים מבית הספר, להחזיר את הילדים לסוג של שגרה ועשייה כמה שיותר מהר, לא לתת להם לשקוע בעצמם עם המחשבות. ויהודה בן 13, הוא עדיין מאושפז בנהריה, יצטרך להמשיך אשפוז שם עוד כמה ימים, יש לו שבר ברגל, וצריך לקבל קצת תרופות חבריד, אז הוא יישאר שם המאושפז, אבל מצבו יציב.
1: דוקטור הלל, אמרנו בתחילת השיחה שהרעיון הזה מוקלט, כי ממש בשעה הזאת מתקיימת ההלוויה בחוסן של אלעזר, ודיברת בתחילת שיחתנו על הילדים האלה, שממש את חלקם גידלתם בתוך הבית, בתוך קהילה כזאת סגורה ומאוד קרובה אחת לשנייה. מה האירוע הזה יכול לעשות לקהילה שלכם?
0: אני צריך רגע.
1: כן, אנחנו איתך.
0: יש פה... אני אישית לא הכרתי את אלעזר יאיר ממש טוב. הוא בדיוק כזה בין הגילאים של הילדים שלי. אבל אני ראיתי אותו הרבה בשכולה, ילד פשוט חמד ומתוק וחיוך. שובבי כזה, והילדים שלי גם מספרים עליו דברים מקסימים, וממש הלב שלנו ממש עם המשפחה, ממש איתם, ואנחנו מחבקים אותם, והילדים פה ראו מראות מאוד מאוד קשים. מצד אחד, אם תפקדו בשטח בצורה ש... פשוט, אני ככל שאני מקבל יותר מידע, הפה פעור, פשוט נדהם מהתושייה שהיה להם בשטח ואיך שהם הצליחו לתפקד. ובבוא הזמן, יהיה חשוב לנו, אני חושב, באמת להעצים אותם ולהראות להם איך שהם גילו בעצמם כוחות ועוצמות פשוט מדהימים. ולבנות לזה, ובו זמנית יהיה פה תהליך של שיקום, זאת אומרת, זה שיקום נפשי, זה רק עכשיו מתחיל, הילדים ככל שהם משוחררים הביתה, הנה אתמול בלילה קיבלתי טלפון מאחד מההורים, שאחד מהילדים ורוב הילדים שוחררו, רוב הילדים באמת היה להם פציעות יחסית קלות, שאחד מהילדים ששוחרר באמת היה במצב לא פשוט מבחינה נפשית בבית, כמה שעות אחרי שהוא שוחרר, ואני חושב שזה רק סיפור ראשון, יכול להיות עוד נראה כל מיני תופעות כאלה, שאתה עולה עוד ילד ש, שגם מצב נפשי לא פשוט בבית, מסוגר בחדר, לא רוצה לצאת, זאת אומרת, יש, יש ועוד כהנה, ואני בטוח שיהיו עוד, וזה רק ההתחלה.
1: דוקטור.
0: והקהילה מצד אחד מתגבשת, מתחזקת, וכולם מקבלים המון חיבוקים לכולם, ומצד שני אנחנו מבינים שזה הולך להיות תהליך של, של ריפוי קהילתי.
1: דוקטור הלל פרנקנטל, אני יודע לך על הדברים האלה, באמת אחל בריאות טובה לשני בניך, ובאמת שתצליחו עם הקהילה הכל כך מיוחדת שלכם לקום אחרי התופת הזאת, שהילדים האלה עברו בגיל כל כך צעיר. תודה רבה.
0: תודה רבה רבה.
1: ולפני שנדבר עם אביו של בן העשר שיתר אתמול ברחוב בטבריה, נפל של טיל פגז, של טיל, אנחנו מדווחים בדקות האחרונות על תאונת דרכים קטלנית בין אוטובוס למסעית בכביש 91 סמוך למחניים, ואנחנו רוצים לקבל עדכון מסגן דובר מדה נדב מצנר, שמקבל עדכונים חיים מהכוחות, כוחות הכיבוי, כוחות ההצלה וכמובן כוחות מדה שפועלים שם ומטפלים בנפגעים. שלום נדב. מה תוכל לתת לנו עדכון מהדקות האחרונות?
2: מדובר בתאונת דרכים, כמו שאמרת, תאונת דרכים קשה בין מסעית ואוטובוס שהופיע צעירים. כל נושא האוטובוס נפצעו קל, למעט הנהג שהוא פצוע במצב קשה ומטופל בזירה. הוא פצוע במצב קשה מאוד, מחוסר הכרה. נהג המסעית שהיה מעורב גם כן בתאונה, מפונה ברגעים אלה במסוק שמגן דוד אדום לבית החולים, כשמצבו קשה. אנחנו מדברים לתאונה, כמו שאמרתי, מסעית ואוטובוס, פצוע אחד קשה מאוד מחוסר הכרה בזירה, פצוע אחד קשה שמפונה במסוק מדה, ושאר המעורבים בתאונה, כולם פצועים קל, מתרחים בזירה.
1: נדב, זה אירוע שני קשה, שמתרחש ממש בימים בודדים שם באזור הצפון, המרחקים הם גדולים, כאן מדובר בתאונת דרכים יחסית מורכבת, הנה גם בשעה שאנחנו מדברים, הכבאות והצלה כאן במחוז צפון מעדכנים על הכוחות הרבים שפועלים שם בשטח, אולי איזה מסר לכם, לאנשי מד"א, אנשים האלה שמצילים חיים על האירועים האלה?
2: תראה, אני לא יודע מה היה גורם לתאונה הזאת, וזה משטרת ישראל תחקור, אבל כן אנחנו קוראים מכאן לכל ציבור וההגה, לא לעשות שום דבר אחר בזמן הנהיגה, להתייחס אך ורק לכביש, לתת את מלוא תשומת הלב. רגע אחד של חוסר תשומת לב על הכביש יכול לגרום לאסון, וגם להקפיד תמיד, נכון שאנחנו עדיין בימים שכבר השגרה חזרה, אבל סוף שבוע ועוד כמה ימים מהבחירות, שזה יום שבתון, שהרבה מאוד מאיתנו יהיו על הכבישים, אז כמובן להקפיד שבעתיים על תשומת לב לנהיגה, לא לעשות שום דבר אחר, כדי להימנע כמה שאפשר מתאונות שלצערנו יכולות להסיים בטרגדיה.
1: נדב מצנר, סגן דובר מדה, תודה רבה לך על הדברים, אתה בטח תמשיך להתקן על פעילות הכוחות שם בשטח, ואם נרצה לסכם את הדברים, אנחנו מדברים על תאונה קטלנית בין אוטובוס שהסיע צעירים למסעית בכביש 91 סמוך למחניים, בתאונה הזאת נפגעים באורח קשה, נהג המסעית ונהג האוטובוס, בשעה שנהג המסעית מטופל שם וכנראה גם יוטס אל בית החולים, נהג נוסף במצב קשה ומחוסר הכרה, ו-20 נוסעים צעירים שהיו באוטובוס פצועים באורח קל, כך שמענו עכשיו מנדב, סגן דובר מדה. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות, ואחריה נדבר עם אביו של בן העשר, שיתר אתמול נפל של טיל בדבריה.
3: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס, פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 0522-9625-60.
6: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
7: רדיו כל רגע, החדשות.
8: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. שני גברים נפצעו קשה לפני זמן קצר בתאונת דרכים בין מסעית לאוטובוס בכביש 91 סמוך לצומת מחניים. חופשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים במקום טיפול רפואי לשני הגברים, ולמספר פצועים קל מנוסעי האוטובוס. האסון ברכס רמים מתקיימת כעת על וייתו של אלעזר יאיר וילנסקי, שנהרג שלשום בפיצוץ הנפל. דוקטור אלל פרנקנטל, רופא מומחה טיפול נמרץ ילדים במרכז הרפואי זיו, ששניים מבניו נפצעו בפיצוץ, סיפר בתוכנית מדברים ברדיו עם אור אביד על הילד שהיה.
0: הילד פשוט חמד ומתוק וחיוך שובבי כזה. הילדים שלי גם מספים עליו דברים מקסימים. הלב שלנו ממש עם המשפחה. אנחנו מחבקים אותם, והילדים פה ראו מראות מאוד מאוד קשים. הם תפקדו בשטח בצורה שפשוט, אני ככל שאני מקבל יותר מידע, פפאור, פשוט נדהם. נדהם מהתושייה שהיה להם בשטח ואיך שהם הצליחו לתפקד.
8: קילוגרמים של סמים מסוכנים, אלפי שקלים וכרטיסי פרסום ששימשו על פי החשד לפרסום, מחירה והפצה של הסמים, נתפסו בבית מגורים בקריית ביאליק. החשוד, תושב המקום, נעצר לחקירה, בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה. נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו של החשוד עד ליום ראשון. נסיים בתחזית מזג האוויר.
9: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
8: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר עד שעות הצהריים עדיין ייתכן גשם מקומי, בשישי תחול ירידה קלה נוספת במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
7: אתם בעניינים. מדברים ברדיו

0: יום אחרי האסון הנורא ברכס רמים, מתברר עד כמה האסון הבא היה עלול להיות קרוב. ילד בן 10 מתבריה, מצא ברחוב נפל של טיל, ואפילו הביא אותו הביתה עד לאביו. אביו זיהה את הסכנה, ומיד הזיג את המשטרה והחבלנים, והחבלנים גילו שמדובר בנפל שיש בו תוכו אפילו חומר נפץ, ועלול היה להתפוצץ בכל רגע. הפעם זה נגמר בנס. אבל שוב עולה השאלה, כמה נפלים מסוכנים עוד מסתתרים אחרי המלחמה במקומות שבהם ילדים מסתובבים שם מדי יום, ואני רוצה להגיד שלום לפנחס וקנין, אביו של הילד בן ה-10. שלום פנחס.
1: שלום וברכה, תורים טובים.
0: אז קרה לכם נס?
1: ממש, קודם כל רוצה לדעת השם, ברך, נאמר, ברוך שעשה נסים לראותם בימים בזמן הזה, באמת, אחרי גם אלה באסון גדול. משום מה, ברוך השם, אותו יום זיכה אותי לתת דקה. לא יודע אם זה להחזיר את זה, אבל זה מרגיש כאילו של אחד קשור בשני, בדיוק לפי המקרה שזה קרה.
0: קח אותי לרגע הזה, שהבן שלך בעצם מתייצב מולך עם הנפל הזה ביד של הטיל.
1: בעצם הוא מגיע לי עם הנפל הזה, הוא מגלה אותו באדמה, שאומר שהוא קצת גישש באדמה עוד קצת, הוא ידעים שהם כבר, זה הביא טיין כזאת שכבר קולטים משהו קטן, כבר מתחילים לחפור טיפה, ראו טיפה, קצת יפיזו את האפר. הוא הוציא את זה משם, הוא הביא את זה אליי. בוא תסתכל, מה מצאתי כביכול זה כן כמו משחק, נראה לי יותר. אבל לא זה היה את זה כדבר כל כך חריג, אבל היה די מעניין אותו בשביל לבוא לאביב ולהודיע לו על הדבר הזה. ישר נזכרתי עוד במה שקרה בדיוק יום לפני, באסון הזה שקרה, וישר אני אמרתי לו, תקח את זה, תניח את זה במקום כאן, במקום של אדמה. הזעקתי את המשטרה.
0: כשהחבלן אומר לך באותו רגע, כשיש שם חומר נפץ בתוך הנפל הזה, אתה מבין כמה קרוב האירוע הזה יכול להסתיים בסוף עצוב?
1: כן, ברור. האמת היא שאחרי כל הבדיקות שהוא עשה, הוא אמר שיש שם חומר נפץ פעיל, אני כבר ממש אמרתי, תראה מה זה, זה דבר כזה, בדיוק היה כזה אסון יום לפני, ואנחנו עדיין לא מודעים כמה המצב הוא מסוכן, כמה הדברים האלה נמצאים בכל מקום, וממשיכים הלאה, כי כאילו לא מגדירים את זה עדיין, לא חוד, עדיין מספיק לילדים כמה המצב הזה מסוכן, ואפילו שהם שמעו על זה והם ידעו על האסון הזה, אבל עדיין זה לא, ילדים זה לא כמו מבוגרים. ובעצם הם צריכים יותר להסביר להם, זה מוחשי, אפילו במראה, להסביר להם את כל דבר כזה, לא לגעת בו, לא להתקרב אליו, זה לא איזה משהו שלוקחים אותו איתך למזכרת, ישר צריך להזיק מישהו מבוגר, ושיבוא, יסתכל, יבחון, זה ממש דבר כזה, יכול לגרם למצב ממש אסון.
0: תגיד פנחס, מה המרחק בין הבית שלכם, בין הרחוב לבין המקום שהבן מאתר את הנפל?
1: בערך כמשהו כמו 30 מטר.
0: זאת אומרת, לב הרחוב בטבריה, לא שטח צבאי, לא אזור אסור, לא אזור קרבות.
1: לא, זה נמצא בשכונת מגורים, בשכונת מגורים, שבעצם אנשים הולכים, מסתובבים, נקרא לזה שטח אדמה שפחות דורכים שם, זה בין מבנים של בניינים. הילדים בדרך כלל אוהבים ללכת בכל מקום, והם גילו את זה שם, בשטח שאתה יודע, שאתה חי בו, אתה נמצא בו, גני ילדים יש שם, משחקים יש שם, הכל קרוב אליך ממש.
0: זה מערר לכם את תחושת הביטחון, שהילדים יוצאים לשחק שם, ושם הבן מאתר את זה?
1: האמת היא שהלכו לשחק, הם בעצם לא בעצם הלכו למקום מסוכן. הם היו בין הבניינים, זה מקום שבעצם אפשר ללכת שם, ולא, בוא נגיד, אבא לא חושב שאם הוא הולך לשם, יש שם איזה פצצה או רימון, שיכול פתאום הבן להתנגש איתו. וזהו, פשוט הם משחקים כרגיל, במקומות שהם רגילים פחות או יותר לשחק, אם זה נגיד תופס מחבואים, כל דבר כזה שיכול להיות, והם חוזרים איתך עם פצצה מתקתקת איתם בדרך. הוא כביכול, כאילו, בוא תראה איזה יופי, מה מצאתי, איזה דבר מעניין. זהו, אז כביכול המצב הזה ש, ש, ש, שהילד מוצא דבר כזה ו, ומביא את אבא שלו, זה, זה מראה כאילו כמה זה חשוב לדעת, לזהר.
0: מה אמרת לו אחרי האירוע?
1: אחרי האירוע, אני אמרתי לו ישירות, הוא לא הבין, אפילו שהגיעו משטרות, הוא לא הבין עדיין כמה זה מסוכן, כמה שזה יכול להיגמר באסון, וזה הרבה ילדים היו בסביבה, וזה הרבה אנשים היו בסביבה של הדבר הזה, זה לא אחד, זה לא שתיים. הוא פשוט יכול לקחת אותו, ואיך אומרים, לעשות איתו איזה משחק כזה של פורים, ולהעיף אותו בגובה, ובוא תראו איזה יופי, ובום, לא יודע איפה זה נחת. אפילו זאת כזה לריפאר שאומרים ב... ואנשים מסביב, ילדים מסביב, הורים, תינוקות, כל מקום שזביבה שאנשים...
0: אתה מגיע באמת לשאלה הבאה שלנו, ומה המסר שלך לאותם הורים שם בשכונה הזאת? בטח הייתה שיחת היום. מה המסר?
1: כן, המסר הוא בעצם שקודם כל, דבר שאני אומר שלא רק צריך להרדים את זה בכל הבתי ספר, בגנים, ממש במוחשי, להעביר להם שלא לגעת בכל דבר שנראה מחשיד, כל דבר שדומה לטיל או משהו כזה, שיכול להיגרם על ידו אסון. ואפילו אני ראיתי את השוטרים ואת החבלנים שהגיעו, שממש איך שהם רק הגיעו, היו כבר דרוכים על הדבר הזה, להחיק את כולם מהאזור, זה לא... הילדים חושבים שזה איזה משחק, לצפות בדבר הזה, לראות. אחרי שבאמת לקחו אותו ושמו אותו בתוך בור ופיצצו אותו, כולם שמעו את הבום, אני אמרתי, וואו, איזה מזל שהבום הזה, זה היה בתוך בור, שרובוט לקח אותו, וזה לא היה בחוץ.
0: בדיוק.
1: יש אנשים, וזה היה ממש, אנשים שמעו את זה מקילומטרים, התקשרו להם.
0: פנחס וקנין, באמת עם הדברים האלה, עם המסר הזה שהעברת להורים, אנחנו נסיים, תודה רבה לך, ובאמת שהוא רק בשורות טובות, ובואו נשמור על הילדים, זה הכי חשוב.
1: כן, בוודאי. תודה רבה לכם.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה. ועכשיו אנחנו עוברים לשיחה לחול, אי שם ליד ברצלונה, כשהרקע לשיחה עם מערכת הבחירות שבאמת מגיעה עוד מעט לישורת האחרונה, עוד פחות משבועיים, שבועיים פחות יום, יש שיגידו מערכת הבחירות הגורליות ביותר עבור מדינת ישראל, אחרי טבח השביעי באוקטובר, אחרי 3 שנות מלחמה, ואנחנו שומעים על יותר ויותר ישראלים שנמצאים כעת בחול, שליחויות, עבודה או אילוצים אחרים, שכבר הודיעו שלמרות אלפי הקילומטרים מהבית, הם מתכוונים לשלם את המאות דולרים כדי לעלות על הטיסה, כדי להיות כאן ביום הבוחר 27 באוקטובר, כדי לממש את זכותם הדמוקרטית. ואני רוצה להגיד שלום מאלוור אל, בת גבעת אלה, שלום. כאן בעמק ישראל, שתעשה את הדרך לישראל, להצביע בבחירות. שלום אלווה.
2: אהלן, שלום.
0: אז למה דווקא לבוא לישראל להצביע ביום הבחירות?
2: כן, האמת שזה לא דווקא. אנחנו גרים בספרד כבר, קשה לי להגיד את זה, אבל סביבת 8 שנים. ואני חייבת להגיד שיכול להיות שבגלל התקופה, או זה לא רק מאז, בעיקר מאז השבי, אבל אני גיליתי שלגור רחוק, הגבולות הרגשיים ממש ממש לא קיימים. כאילו זה יכול להישמע קלישה שישראל, שהלב שלנו בישראל, אבל בהחלט אנחנו אולי התרחקנו פיזית, אבל באמת אנחנו מעולם לא ויתרנו על הבית, וזה תמיד תחושת הבית שלנו, ולכן, האמת שהגענו לכל מערכת בחירות, ובטח לזאת שהיא מרגישה לנו הרבה הרבה יותר, כמובן, דרמטית וקריטית, לא נפספס את ההזדמנות שלנו להשפיע ולהצביע, ואני חושבת שהמרחק הוא לא פקטור.
0: אלווה, מה אתם עושים שם עם המשפחה בברצלונה? במה אתם עוסקים, אפשר לשאול?
2: אנחנו גרים מחוץ לברצלונה, אנחנו חיים בחווה שהיא חוות רוח, אני קוראת לזה חווה של אנשים ואדמה, אנחנו מערכים אנשים, ממש כמו מלון, יש לנו סוסים וחיות וגינות ירק, אז בעצם זה החיים שלנו פה, אנחנו נמצאים 30-40 דקות מברצלונה, אנחנו מאוד אוהבים את החיים שלנו פה, וגם עזבנו לפני, היה לנו קשה לעזוב, היינו צריכים לקבל החלטה, היה לנו טוב בארץ, וגם תמיד חיינו חיים מאוד מעורבים חברתית, והיינו פעילים, זה לא היה פשוט. ועכשיו כן, הלב שבור וחצוי תמיד, איפה נכון להיות וכמה אפשר לעשות, איך אנחנו משפיעים מכל מקום שאנחנו נמצאים. ובחלל לגיטימיות של לחיות חיים אחרים, זה עדיין לגיטימי או לא? הרבה שאלות, לחיות עם הרבה סימני שאלה.
0: את יודעת, יש פה איזשהו פרדוקס מסוים שחוזר על עצמו, אני בטוח שכמו שאמרת לי, את מעורבת בישראליות, אז בטח שמעת את זה לא מעט. אנשים שבחרו לעזוב את ישראל, לפעמים בגלל המצב הביטחוני, לפעמים בגלל הזדמנות כלכלית, חוזרים דווקא עכשיו כדי להשפיע על העתיד שלה. איך את מסבירה את זה?
2: תשמע, זה גם משהו שאני גם כל הזמן צריכה להסביר לעצמי את הלגיטימיות, אין לי באמת סימני שאלה, אני יודעת כמה ישראל חשובה לי, אני יודעת כמה ילדים שלי גדלים כישראלים, אני יודעת שכל המשפחה שלי וכל החברים שלי בארץ, ואת רוב חיי חייתי בארץ, ואני חושבת שזה גם בסדר לחוות קצת חיים אחרים, ולגלות את העולם ולראות שגם יש הרבה טוב ויפה, ואפשר להשפיע ולעשות טוב מכל מקום. אז אני גם לעצמי צריכה להסביר את זה הרבה פעמים, ועדיין זה שעברתי לחוות משהו אחר, זה לא אומר שוויתרתי על הבית, ואני רוצה שלילדים שלי תהיה את ההזדמנות לבחור, ומבחינתם הם ישראלים לכל דבר, אם תשאל אותם מה אתם, הם יגידו ישראלים, למרות שבעצם מעולם הם לא ממש חיו בארץ, אז אין אצלנו סימני שאלה, לא ויתרנו על הבית בזה שעברנו לגור דחול, וגם לא עשינו החלטות דרמטיות, לא עזבנו את הארץ, ולא, אבל... וזה מרגיש לנו שאנחנו צריכים להילחם עליה, מכל מקום שלא נהיה.
0: מה את עונה לכל אלה שאומרים, למה דווקא עכשיו הם בוחרים להיזכר שהם ישראלים?
2: דבר ראשון, אני כל הזמן מאוד ישראלית, ואני זוכרת את ה... לא רק, בעיקר בשביעי, שיואב ואני שאלנו את עצמנו, איך אנחנו מוצאים את המשמעות שלנו פה, כי אחרת יהיה לנו מאוד מאוד קשה להישאר, בלי למצוא איך אנחנו נותנים מעצמנו ומוצאים משמעות ומצאנו את הדרך שלנו, וזה באמת העלה המון סימני שאלה. אבל זה לא דווקא עכשיו, אנחנו תמיד בתוך זה. הגענו לכל מערכת בחירות, למרות שלא היו המון מאז שעזבנו לצערי, זה חלק מהעניין. אבל החיבור שלנו הוא קיים כל הזמן וכל רגע, לא רק דרך ויינט ורשתות חברתיות, אנחנו חיים את זה גם כי אנחנו מערכים. המון, ואנחנו קרובים. כן. בדעת ספרד זה קרוב, אנחנו באים אלינו, אנחנו באים, והמרחק הפיזי באמת, אני מרגישה שהוא, נכון, אני לא חיה במציאות היומיומית שלי, היא לא, אני לא הולכת ברחובות ישראל, אבל אני חיה אותה, ואני גם מרגישה שיש לי פה תפקיד חשוב, שאני הולכת לבית ספר של הילדים שלי. אני יודעת שיש לי תפקיד חשוב, גם בהסברה, וגם באיך אני מגדלת את הילדים שלי עדיין להבין שהעולם חופשי, אבל שהם ישראלים. וזה יהיה התעסקות יומיומית.
0: כן. אלווה הראל, בת גבעת אלה שמתגוררת בספרד.
2: לשעבר, אבל כן.
0: כן, שמתגוררת בספרד, ליד ברצלונה. אני רוצה להודות לך על הדברים האלה. ותודה רבה ששיתפת לנו בהחלטה הזאת להגיע לישראל ביום הבוחר.
2: יאללה, נתראה ותבואו.
0: תודה, תודה רבה. ואני רוצה לעבור לנושא הבא שמאוד חשוב לנו כאן לתת לו כמובן במה, וזה הפשיעה החקלאית. נספר שלוחמי מג"ב במחוז הצפון עצרו חשוד בגניבת 20 קילוגרמים של ליצ'י ממטה חקלאי באזור הכינרת. החשוד נתפס בפעילות סמויה של בלשי ימר ארז בעקבות מידע מודיעיני שהגיע לגניבות חקלאיות באזור עמק הירדן. ואני רוצה להגיד שלום לפקד אושרת נגוסה, קצינת חקירות בימר ארז במטה אגב צפון, שתספר לנו על החקירה הסמויה ועל המעצר הזה של הפרי הכל כך אקזוטי הזה. שלום. שלום פקד נגוסה.
3: שלום. טובים לך ולכל המאזינים.
0: אז מה? גניבה חריגה של 20 קילו ליצ'י וחקירה משטרתית שמתחילה כחקירה סמויה. איך התחושה קודם כל שהמלאי הזה אצלכם ולא אצל הגנבים?
3: נכון. אז קודם כל בעצם מדובר באירוע כמו שכבר נגעת. שהתקבל בעקבות מידע מודיעיני באמר ארז של מגף צפון בנושא של גניבות חקלאיות באזור עמק הירדן. בעצם היחידה נערכה לבצע פעילות סמויה במטרה לאתר את מבצע הגניבות האלה. במהלך הפעילות נתפס אותו חשוד שהוא הגיע עם הרכב שלו למטע של ליצ'י בצפון, ובעצם גנב תוצרת של בערך 20 קילו, שהשווי המוערך שלו זה 400 שקלים.
0: כשאתם אומרים פעילות סמויה, אני יכול להניח שיש פה בעצם מאחוריו עוד שורה של קורבנות, עוד שורה של ניסיונות. איך מתבייתים על הגנב הזה שמנסה כל פעם לבזוז עוד ועוד עסקים חקלאים ככה בצפון?
3: אז בעצם ההצלחה של הפעילות הזאת מתבססת על שילוב של איסוף מודיעין, על פעילות סמויה. אתה יודע, מטבע הדברים אנחנו לא יכולים לפרט את כל האמצעים והשיטות שאנחנו עושים בהם שימוש, אבל היחידה מורכבת מכמה גופים, אנחנו עושים פעילות סמויה וגם עבודת שטח של בלשי היחידה, שבעצם בסוף מביאה לתפיסה של החשוד.
0: בואי נדבר רגע על המסרים שחשוב לכם להעביר לחקלאים. את יודעת, אני רוצה לדבר על אותו חקלאי בקצה שכל חייו עובד מסביב לשעון, קם בשעות לא שעות, הולך לישון בשעות לא שעות, ובוקר אחד מגלה שכל מה שהוא עבד עליו כל החיים פשוט נגנב לו, נבזז לו מהבית. מה המסר לחקלאי?
3: זהו, אז חשוב שתבינו שבאמת מדובר בתופעה מאוד מכוערת של אנשים שמנצלים את החולשה של החקלאים. תבין, החקלאים האלה לא יכולים להיות פיזית בשטח 24/7. באים אנשים, נכנסים, גונבים תוצרת, והם בעצם פוגעים במשטח ידם של החקלאים. וגם בסופו של דבר אנחנו מסתכלים על זה שבסוף מדובר בכמות קטנה ובהיקפים לא גדולים ובעבירות קטנות, אבל חשוב שתבין שמספיק שכל אחד גונב סק אחד משטח חקלאי של תוצרת כלשהי, וזה בעצם פוגע במקור פרנסה. זה נזק שהוא שנתי, הוא בכלל חקלאי שעבד ועמל כל כך קשה, ובעצם בשביל זה אנחנו שם, אנחנו כאמר במחוז הצפוני ומשמר הגבול בכלל, וגם אם לפעמים אותם חקלאים בקצה ויתרו, חשוב שהם ידעו שאנחנו לא מבטרים ונלחמים על כל תיק ותיק, ומשתמשים בכל הכלים שעומדים לרשותנו.
0: פקד אושרת נגוסה, עם הדברים האלה אנחנו נסיים, תודה רבה לך על הדברים האלה, את קצינת חקירות בימר ארז במגב צפון, עם התפיסה החשובה הזאת באמת להעביר מסר לחקלאים שאתם שם, נקווה שיהיו תפיסות כאלה ובכלל שלא תצטרכו לעסוק באירועים פליליים מן הסוג הזה, תודה רבה על הדברים. אנחנו רגע לפני סיומה של השעה הראשונה כאן במדברים ברדיו, פרסומות חדשות ואנחנו כאן בשעה השנייה.
4: פסטיבל צלילי בזלת חוזר. פותחים את חגיגות היובל לקצרין וה-60 לגולן ומזמינים אתכם לאוקטובר פסט של הצפון. פסטיבל בירה גדול עם טובי האומנים. ב-14 באוקטובר אהוד בנאי. ב-15 באוקטובר אביו פנחסוב. ב-22 באוקטובר דודו טסה. ב-24 באוקטובר אגם בוחבוט. וב-26 באוקטובר רינת בר. פסטיבל צלילי בזלת. התרבות, הבירה והלב של קצרין והגולן. כרטיסים באתר כפר קצרין.
5: עברתם את גיל 40 ואתם לא...

0: כפוף לתקנון.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: חייגו עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנו ספנות.
3: שלום.
4: כן, מי זה?
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
3: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
4: תורה, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
7: אני לא יודעת אותו.
6: אולי 0000?
7: אני לא יודעת אותו.
6: כוכבית 1234?
7: מה השם שלך והמספר שלך?
6: אהרון מהג'ור.
7: אהרון
6: מהג'ור.
7: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
6: תגידי לי כן או לא, 2580?
7: אני לא יודעת.
6: 5555 אולי? רק תגידי
7: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
6: חמקר תגידי לי, 4282?
7: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
6: תגידי אם אני קרוב, 2-4-6?
7: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
6: אז לא יהיו בוטנים.
8: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
9: 2-4
8: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
7: בסדר, ביי, תודה.
10: מיד לאחר חדשות השעה 1, ממשיכים בשעה השנייה של מדברים ברדיו.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.

0: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו מובל למנוחות אל עזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, התלמיד שנהרג מפיצוץ הנפל במהלך הטיול בצפון הארץ. ראש הישיבה התיכונית במעלות, הרב אלעד ברוך, ספד לו.
1: איך אפשר להספיד ילד שכולו מלא חיים, התגלמות של תנועה, שמיכה ושמחה, נאורים שאי אפשר היה לעצור, הלב מסרב להאמין והראש ממהל לתפוס את גודל האסון שחווינו בתור ישיבה, בתור עיר, בתור משפחה.
0: קריסת הבניין בנחלת בנימין בתל אביב, לפי שעה אין נפגעים באירוע, בחבאות והצלה מעדכנים כי חמישה פועלי בניין הצליחו לצאת רגע לפני הקריסה. כוחות הצלה ורפואה נמצאים במקום וממשיכים לבצע סריקות, לשלול הימצאות של לכודים. בעקבות הקריסה, הרחובות הסמוכים נחסימו לתנועה. תת ניצב צחי שרעבי, מפקד מרחב ירקון במשטרת ישראל, קיים הערכת מצב בזירה וסיפר על פעילות הכוחות.
2: אנחנו כרגע עסוקים, בעיקר הפעילות כרגע זה לוודא שאין לנו לכודים בתוך הבניין, בחקירת הזירה עצמה ובפינוי אוכלוסייה שגרה בסמוך לבניין עצמו, ואין סכנת כניסה לבניין.
0: רגע לפני הבחירות, הממשלה אישרה במשאל בוואטסאפ העברת תקציב של מעל מיליארד שקלים לטובת מה שהוגדר כרכש מסווג למשרד הביטחון. בהמשך התברר כי מדובר בעסקת רכישת מסוקי אפאצ'י, מדווח כתבנו יובל שדה.
3: רגע לפני הבחירות, הממשלה מאשרת קיצוץ כפול בתקציב המדינה לטובת תוספות למערכת הביטחון. כמיליארד שקל יקוצצו מתוכנית החומש לחברה הערבית, וזאת לטובת רכש של טייסת מסוקי האפאצ'י. ו2.5 מיליארד נוספים יקוצצו באופן רוחבי משאר משרדי הממשלה לטובת רכש ביטחוני נוסף. יש לציין כי במשרד הביטחון טענו בעבר כי עסקת האפאצ'י כבר פוספסה, אך גורמים במערכת הביטחון טוענים כי הצליחו לקבל דחייה נוספת מהממשל האמריקאי.
0: הקטל בכבישים, אדם אחד נהרג ועוד יותר מ-20 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים קטלנית בין אוטובוס למכונית פרטית בכביש 91 סמוך למחניים. צוותי כבאות והצלה שהגיעו לזירה חילצו מתוך האוטובוס לחוד ללא רוח חיים ופצוע במצב קשה. הוא פונה במסוק לקבלת טיפול רפואי. מלבדו עוד כ-20 בני אדם נפגעו קל ומטופלים בשעה זו על ידי גורמי הרפואה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
5: חייגו 03-7x5.
4: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר, תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זרזים נוספים בייחוד בצפון ובחוף.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: מדברים ברדיו עם אור רביד.
1: אז אנחנו פותחים שעה שנייה של מדברים ברדיו כאן ב-96 FM רדיו כל רגע, ואני כמובן רוצה להודות למי שמסייע לי כאן להוציא לפועל את התוכנית הזאת. אורחי המשדר, יובל יונה ופלג צ'ובינסקי, מפיקה את המשדר אפרת אביטל, בחדשות יובל יונה ובפיקוח הטכני יניב שוורץ. אנחנו כמובן זמינים כל הזמן בטלפון 052-596-96 בוואטסאפים שלנו, וכמובן אני לא יכול לשכוח את אופיר מור יוסף, טכנאי השידור שנמצא כאן לידי. שעה שנייה לפנינו נדבר על ההסבר המוזר, חריג של מערכת הביטחון, לאותו עצם בלתי מזוהה שחצה את הגבול מלבנון והקפיץ את כל כוחות הביטחון שם בקו האימות ממש לפני יומיים, אחרי התקרית החריגה של בטיסה בפליי דובאי והאסון שנמנע. נדבר על שורת תקריות ביטחוניות בטיסות זרות לישראל שבמזל לא מסתיימות באסון. נדבר על מבצע לניקוי ארצי בחופים בישראל שהולך לצאת לדרך בסוף השבוע, ולקראת סיום נדבר עם צעיר ישראלי, אלוף ישראלי באגרוף תאילנדי, תושב מגדל העמק, שרוצה לפנות ללב שלכם, אבל נראה לי אופיר שאפשר לפתוח בקצת מוזיקה ונניע.

הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

טוב, אנחנו באמת בתחילתה של השעה השנייה, ורצינו לקבל עדכון כאן מיושב ראש מושב זרעית שבקו העימות, על אותו הסבר חריג שהגיע לפני יומיים, בכל מה שקשור לאותו עצם בלתי מזוהי שמצליח להקפיץ את כל חיטות הכוננות, את הכוחות האווירים, את התצפיתניות שם, שחודר מאזור לבנון, שבהתחלה בכלל לא ברור אם זאת שקית, אם זה בלון, אם זה אולי חלילה אמצעי ריגול אחר, עוין כנגד ישראל, ואתמול בעצם מתקבל אותו מסר חריג ממערכת הביטחון. אנחנו בינתיים לא מצליחים לתפוס אותו, אנחנו נמשיך לנסות. אני חושב שאופיר שניצא לעוד שיר מוזיקלי, ואם הוא יעלה על הקו, נפרוץ במהלך השיר.

טוב, אז בינתיים במושב זרית אנחנו לא מצליחים לתפוס שם את חברי כיתת הכוננות, או מישהו שנמצא שם ביישוב, שנכח שם יחד עם הכוחות, ונחשף שם לאותה התראה. אבל כן, אני רוצה לקרוא לכם באמת את ההודעה החריגה שאתמול הפיצו לנו בעצם דובר צהל, לאחר אותו תחקיר שהם עורכים ביממה האחרונה. הנה, אני אקרא לכם את הדברים, ונקווה שבזמן הזה כאן ההפקה שלנו באמת תצליח להתחבר לאחד מאותם בעלי תפקידים שם בזרית. אז הנה, אני קורא לכם. בתום תחקיר מעמיק שבוצע בצהל בעקבות האירוע, הערכה מסתמנת היא ככל הנראה שמדובר בעצם בעל מאפיינים של בלון או התקן מרחף באמצעות אוויר חם. בשלב זה לא ניתן לקבוע בוודאות את מקורו או מטרתו. ניתן לקבוע כי לא מדובר ברחפן או כתבם, ויתכן כי מדובר בחפץ תמים שנסחף לשטח ישראל. העצם זוהה על ידי תצפיות ומערכת הגילוי של חיל האוויר, אשר עקבו אחריו והכווינו את הכוחות בשטח במסגרת הטיפול באירוע. במקביל וכבכל אירוע התבצע חיזוק בהגנה ביישובים, כולל מחלקות הגנה אשר עד אשר הסתיימו כל הבדיקות בהקשר הזה. נכון לשעה זו, העצם טרם הותר בשטח, לא חל שינוי בהנחיות לעורף. באשר לריבוי הדיווחים על גילוי שווא ועירותים, גם על זה מתייחסים כאן במערכת הצבאית. חיל האוויר עוסק לאורך כל המלחמה בגילוי ועירות רב זירתי שבראשית הצירים, כשביטחון האזרחים וביטחון הכוחות הפרוסים בעומק בשטח, ההבדל בין רחפן לציפור אינו קטן מאוד, ועל כן לא נלקחים סיכונים ברגע זיהוי האיום, וכעת מבוצע תהליך מהיר עד לעירות המטרה. צהל ממשיך לבצע סריקות במרחב ובאוויר ובקרקע, תוך בחינה מתמדת של מערכת הגילוי על מנת לשפר את יכולות הזיהוי והפקת הלקחים מאירועים מבצעיים מן הסוג הזה. ואם לא נצליח לתפוס בדקות הקרובות חבר מכיתת הכוננות שם בזרית, נצא לעוד איזשהו שיר ונמשיך לסיפור הבא.

בעקבות אירוע הטרור החריג בטיסת פליי דובאי שנמנע בגלל תעוזה של טייס וישראלים אמיצים, אנחנו נחשפים לאחרונה לשורה של תקריות ביטחוניות, אם נרצה לקרוא להם כך, בטיסות זרות לכיוון ישראל, אם זה מטוס שמוחזר לאתיופיה בגלל איש צוות מאינדונזיה שלא מורשה לבקר בישראל, חשד לפצצה שמתבדה בשדה התעופה בן גוריון, והחלטה של ישראל להקפיא את הטיסות למרקש, במקביל, חברת פליי דובאי עדיין לא מורשית לשוב לישראל. אז מי בודק את הטייסים ואת הדיילים, ומה קרה מאז האירוע הזה עם פליי דובאי? נראה לי שאדם אחד יודע לעשות את הסדר.

0: שהיה משנה את חיינו, ואולי אחד באמת מהאסונות הגדול ביותר, אסון התעופה האזרחי הגדול ביותר שהיה עלול להתרחש, ההבדל היה שם באמת שניות בודדות. זאת אומרת, צריך להבין שהתעוזה של אותו טייס סודי, שלאחר שהוא נדקר על ידי המחבל האומני, שותפו לתא הטייס, והוא מצליח באמת לפתוח את הדלת ברגעים האחרונים, את דלת הקוקפיט, את דלת תא הטייס, ואז התעוזה של הישראלים, וזה שבמקריות היה שם עוד צוות טייסים שהיו אמורים להיות על הטיסה חזור לדובאי, כל הדברים הללו קרמו לכך שהאירוע הזה נמנע, אבל כמו שאמרת ובצדק, נפתחה כאן תיבת פנדורה, אפשר לקרוא לזה כך, עם הרבה מאוד פתאום דברים שצצים, צפים, ומעלים הרבה מאוד שאלות, ובעיקר מעלים הרבה מאוד תהיות, איך במשך כל כך הרבה שנים אף אחד לא בדק, אף אחד לא ידע, אף אחד לא הבין מנחת פה, אתה יודע, רק הנתון הזה שמדבר על 1,240 טייסים ואנשי צוות שנחתו כאן, שחלקם ממדינות עוינות כמו לוב, איראן, עיראק, סוריה, הדבר הזה, רק זה, אומר, חבר'ה, לשמחתנו האירוע הזה יסתיים כך, אבל עכשיו צריך מהר מאוד לתקן.
1: יכול להיות שהנורמליזציה עם אותן מדינות, שאולי לא היינו איתם יחסים רשמיים, גם הקלו מעט על אותם מחבלים ואנשי טרור, לדרוך כאן בארץ. עכשיו אני באמת רוצה לעשות איתך איזשהו טיימליין, לכל האירועים האלה שאנחנו נחשפים להם, רק לאלה שאנחנו נחשפים כמובן בימים האחרונים, זה מתחיל עם טיסת אתיופיאן איירליינס שהייתה אמורה להגיע לישראל עם טייס מאינדונזיה, חשד לפצצה שנדחה ונשלל בנתב"ג, וחברת ישראל שמודיעה שהיא מבטלת את הטיסות למרקש. תן לנו קשר ואולי איזה משהו, קו שמחבר בין כל האירועים החריגים האלה.
0: אז אני חושב שהקשר המרכזי הוא שכל המערכות כרגע באמת מתוחות עד הקצה ואולי אפילו מעבר לכך. אני אסביר למה אני מתכוון. אותה קבוצה של מטרילים ככל הנראה שפעמיים תוך פחות מ-24 שעות מקפיצה את המערכות כאן בנדבג וגם בארצות הברית על כך שיש פצצה על מטוס של דלטה. המטוס הזה נבדק ולוקחים את הדבר הזה ברצינות לחלוטין, ואחרי מה שקרה פליי דובאי לא משאירים כאן מקום לטעויות, חלילה אם פתאום באמת היה שם אירוע, שוללים את זה. טייס שהוא טייס אינדונזי, אין לו אישור כניסה לישראל, הוא מטיס מטוס מטען של אתיופיאן איירליינס בשעת לילה במהלך השבוע האחרון, מיד לאחר שהטיסה הזו ממריאה, מתקבלת כאן התראה במערכות בישראל, על כך שהטייס הזה נמצא על הטיסה עצמה, מתקבלת כאן החלטה דרמטית, כן, צריך להגיד, זו החלטה מאוד משמעותית, מודיעים בישראל ברשויות של התעופה, לחברת התעופה אתיופיאן איירליינס, למטוס עצמו, אתם לא מורשים לנחות בישראל, תנחתו על הקרקע חזרה באתיופיה, רק לאחר מכן, לאחר שתחליפו אנשי צוות, רק אז נאשר לכם להגיע לכאן, ובתוך כל זה, גם אנחנו מפרסמים השבוע שלשבק ולגורמי הביטחון בכלל יש דרישות הבטחה חדשות בנוגע לפעילות של חברות התעופה הישראליות במרוקו. וזה מוביל לכך שישראל כבר אומרת, אנחנו לא רוצים למכור כרטיסים ואז יתבעו אותנו ונצטרך להחליף ולא ולמצוא פתרונות. אנחנו עוצרים את מכירת הכרטיסים למרוקו, כרגע מבטלים את הקו, אל על צפויה לעשות גם כך אותו הדבר בקרוב. אין ספק, יש כאן קו מקשר מאוד משמעותי, העצבים של כולם רופפים מאוד, המערכות כאן נמצאות בתאריך למידה, ושוב נדגיש, זה שלשמחתנו האירוע הסתיים כמו שהוא, זה נס, זה תעוזה, כל אחד שיגדיר את זה איך שהוא רוצה. אומרים בכדורגל, גם אתה וגם אני אוהבים כדורגל, אמנם לא את אותה קבוצה, אבל עדיין אוהבים את המשחק, אומרים מאמנים בקלישה, לפעמים שלא הולך עדיף לתקן אחרי ניצחונות. אז את המקרה הזה אפשר להגדיר כניצחון. עכשיו חייבים לתקן.
1: אמרת קודם שהמערכת באמת מתוחה עד הקצה, משרד התחבורה, משרד התעופה, בתוך, כאילו אגף התעופה, בתוך משרד התחבורה, שבק ומוסד, וכמובן החברות שנמצאות שם בתווך, אחרי באמת אירוע פליי דובאי, איך אתה רואה את זה בשטח? מה מספרים לך האנשים אחרי הקפה הזאת שקיבלו?
0: אז קודם כל השאלה המרכזית היא, האם עדיין ניתן למנוע מטייס, ממדינה כזו או אחרת להגיע לישראל? התשובה היא לא. ואולי זו התשובה המרכזית. למה אני מתכוון? במדינת ישראל הגדולה עם כל הטכנולוגיות מקבלים, שים לב אור, את הנתונים של איזה טייס ואיזה איש צוות עולה על הטיסה, רק אחרי שדלת המטוס נסגרת. מה זה עוזר? זה לא עוזר. מנסים כרגע, שרת התחבורה מאיר רגב מנסה באמת לדרוש שינוי של ההנחיות והוצאת ויזה לטייסים שיגיעו לישראל, עד שהדבר הזה יקרה, כרגע אנחנו נמצאים כאמור באותו האירוע, ולכן אין שינוי.
1: דורון, רגע, אני אעצור אותך רגע, דין. דורון אלמוג, דורון קדוש,

0: כתב הצבאי של גלי צהל דיווח בשבוע שעבר באחת מהשיחות שלו במהדורות הבוקר על כך שהשב"כ בעצם בא והציע למשרד התחבורה תוכנית עבודה שהם בעצם יקימו איזושהי קבטיה שהשב"כ יעמוד בראשה, ילמד את אנשי משרד התחבורה איך עוברים בעצם על הדאטה הזאת של אותם צוותי אוויר ואנשים שאומרים להיכנס לישראל. הדברים האלה קורים, זה קיבל בסופו של דבר. אני מדבר על יוזמה שנדחתה וכעת בעצם אולי תעלה שוב, זה משהו שעתיד לקרות?
1: צריך להגיד שהדיווח הזה של דורון קדוש הוא דיווח משמעותי מאוד ונכון, אבל, ויש פה אבל, אי אפשר לנקות את האחריות של השבק ולא של המוסד ולא של גורמי הביטחון. אם אתם יודעים שמשרד התחבורה לא בודק כמו שצריך, ומשרד התחבורה נכשל בתפקידו, למה אתם רק מתריעים? צריך גם את זה להגיד. אנחנו הפכנו להיות מדינה שבה כולם רק מזהירים ומתריעים. יש כאן אנשים שזה התפקיד שלהם. ואם אתם חושבים שהדבר הזה לא עובד כמו שצריך, תפעלו, תעשו. אבל כשהדבר הזה כאמור לא עובד כמו שצריך, אז אנחנו רואים שכולם מתרכזים אך ורק בלהטריע, ושוב, לשמחתנו האירוע יסתיים כמו שהוא יסתיים. מה קורה בשטח כרגע? מנסים לעשות שינוי. האם השינוי כבר קורה? עוד לא. האם זה יקרה? נקווה. אבל צריך לזכור, יש כאן כשל מערכתי של כלל הגופים, של כל הגורמים ביחד.
0: דין, אני אשאל אותך שאלה אחרת שאותי, את יודע, מאוד מאוד מעניינת. בסוף זה לא רק תעופה, יש גם ספינות שמגיעות לישראל ורוצות לארגון כאן. האם, מה קורה שם? שם יש הרבה יותר אנשי צוות שמפעילים ספינה.
1: נכון, שם אני כן יודע להגיד שמתנהל תהליך טוב יותר ונכון יותר, אבל שוב, זה עדיין, אתה יודע, בסופו של דבר, תחת אותו גוף של, שנקרא מלן, שהוא זה שאוסף את כל רשימות אנשי הצוות, ואת כל הרשימות של הטייסים והנושאים, ובכלל של, גם של הימאים שמגיעים לארץ, ולכן נקווה מאוד שהדברים משתנים, אבל אתה יודע, צריך להסתכל על זה כנורת הזרה. מה זה נורת הזרה? קיבלנו פרוז'קטור הזרה, עכשיו צריך לראות איך הדבר הזה באמת הופך להיות משהו שלומדים ממנו.
0: דין פישר, כתב התחבורה והתעופה של חדשות 12, תודה רבה לך על הדברים האלה. כמובן אנחנו...
1: תודה אור, נגיד רק עוד דבר אחד, שבסוף צריך לזכור שעולם התעופה הוא העולם הבטוח ביותר שיש, ונקווה שידעו לשמור על זה.
0: תודה, תודה רבה לך על הדברים האלה, פרסומות, ואנחנו חוזרים אליכם.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
2: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל. רדיו כל רגע, החדשות.
3: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. תאונת הדרכים הקטלנית בין האוטובוס למסעית סמוך למחניים, נקבע מותו של נהג האוטובוס. צוותי מד"א פינו לבית החולים זיו את נהג המסעית, גבר כבן 50 במצב קשה ו18 פצועים כבני 20 במצב קל. כוחות משטרה ובוחני תאונות דרכים נמצאים כעת בזירה וחוקרים את נסיבות התאונה. כביש 91 נחסם לתנועה מכל הכיוונים. האסון ברכס רמים, מתקיימת כעת הלווייתו של אלעזר יאיר וילנסקי שנהרג שלשום בפיצוץ הנפל. דוקטור אלל פרנקנטל, רופא מומחה טיפול נמרץ ילדים במרכז הרפואי זיו, ששניים מבניו נפצעו בפיצוץ, סיפר בתוכנית מדברים ברדיו עם אור אביד על הילד שהיה.
4: הילד פשוט חמד ומתוק וחיוך שובבי כזה. הילדים שלי גם מספים עליו דברים מקסימים. הלב שלנו ממש עם המשפחה. אנחנו מחבקים אותם, והילדים פה ראו מראות מאוד מאוד קשים. הם תפקדו בשטח בצורה שפשוט, אני ככל שאני מקבל יותר מידע, פפאור, פשוט נדהם מהתושייה שהיה להם בשטח ואיך שהם הצליחו לתפקד.
3: נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר עד שעות הצהריים עדיין ייתכן גשם מקומי, בשישי תחול ירידה קלה נוספת במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: כל רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
5: ביום שישי הקרוב, חלפי ישראלים יחליפו את הבילויים ויגיעו אל חוף הים בסקיות אשפה וכפפות, וייצאו למבצע ניקיון ענק ב-50 חופים ונחלים ברחבי הארץ, ואני רוצה קצת לקחת אתכם למספרים, כי הם מטרידים. 90% מהפסולת בחופים היא פלסטיק, ובשנה האחרונה נרשמו עשרות מקרים של סגירת חופי רחצה בעקבות זיהומים, מי כמונו זוכרים, גם דיברנו על זה לא מעט כאן. נספר שאחד בעצם מהאירועים התקיימו בחוף פולג לזכרם של שלושה חברים שנרצחו בשביעי באוקטובר, אחר שנמלטו ממסיבת הנובה. וצריך גם להגיד עוד אירוע נוסף, לראשונה מאז השביעי באוקטובר, גם החוף בזיקים הולך לעבור ניקוי יסודי. ואני רוצה להגיד שלום לדוקטור יובל ארבל מעמותת צלול. שלום יובל.
6: שלום, צהריים טובים.
5: ספר לנו בעצם על האירוע כל כך מיוחד הזה שמתקיים בסוף השבוע.
4: אז קודם כל, זה השנה הרביעית שאנחנו מבצעים אותו, באמת עם הפסקה, כמובן באוקטובר 23 לא יכלנו, אבל בשנה באמת נרשמו אלפי מתנדבים בכל הארץ, מבית הלל בצפון ועד אילת בדרום, דרך באמת 45 מוקדים בכל הארץ, חופי הים התיכון, חופי הרחצה ונחלים, אוקיי? ולא מעט נחלים גם בצפון, אנחנו מדברים נחל הקיבוצים, נחל סעדיה, שפך נחל נאמן, ועדי לוטם בחיפה, אז וגם החופים, זאת אומרת, בצת בצפון, שווה ציון, אכזיב, בבת גלים, בשקמונה, בחוף כרמל, ויש לנו אירוע מיוחד למשל בחוף המבצר, באטלית, אנחנו עושים את הניקיון חוף לזכרה של רותי בנין, שהייתה גם מתנדבת בעמותת צלול, וגם מתנדבת בכלל, אישה מקסימה, מדהימה, ונפטרה לפני כחודשיים, ואנחנו הוצחמנו את האירוע הזה גם לזכרה, יחד עם המשפחה.
5: דוקטור ארבל, אתה נמצא הרבה שנים בתוך העמותה הזאת בצלול. תגיד לי, מה אתה יכול, תאפיין לי את הבליין הישראלי.
4: הבליין הישראלי.
5: כן, זה שמגיע לחופי הים. הוא מלכלך הרבה?
4: כן. תראה, אני לא אוהב הכללות, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים שאנחנו מגיעים לחופים שנשאר הרבה מאוד פסולת. לפעמים יש מחסור בתשתיות, אם אין אפשר לו לזרוק את הפח, אבל גם אז, אנשים יקרים, אתם באים לחוף הים, כל מה שכל האריזות והכלים שבאתם איתם, הם שלכם, תכניסו אותם לסקית, תחזירו אותם אל הפח אחרי קרוב שתמצאו לביתכם. אי אפשר להשאיר אותם בחוף ולחשוב שהם יישארו שם ומישהו יאסוף אותם אחר כך. לא, יגיעו בעלי חיים, יפזרו אותם, ואנחנו רואים מוקדי פסולת איומים בחופים, מקומות שבהם הרשויות לא הספיקו לטפל, או נופלים בין הכיסאות של כמה רשויות. ואנחנו משתדלים במבצע הניקיון הזה להגיע לכולם. ויותר מזה, אני רוצה להגיד, אפשר לצמצם את כמות הפסולת, לא רק בזה שאנחנו זרוקה, שנזרוק אותה בפח. אנחנו יכולים לצמצם אותה מראש. אנחנו לא צריכים לבוא עם ככה בחד פעמים. אחד הדברים שאנחנו קוראים ביום הזה, זה לאנשים לצמצם את השימוש בחד פעמי. אפשר לבוא לחוף הים עם כלים רב פעמים, מפלסטיק איכותי, או מזכוכית, או מחומר, או ממתך, מאלומיניום, ולכל משקה ומאכל יש את הכלים שמתאימים. אם צריך עזרה, אפשר לפנות אלינו לצלול, יש הרבה ערכות שאפשר לרכוש, והן רב פעמיות. ברגע שאתה קונה ערכה פעם אחת רב פעמית ואתה שומר עליה, אתה לא צריך לקנות שוב ושוב חד פעמי. אז זה גם חיסכון, וגם אנחנו מונים צולת ומונים את כל הזיהום.
5: דוקטור יובל, השיחה האחרונה שלנו כאן ברדיו התקיימה לפני כחודש לערך, אז באמת הייתה הודעה חריגה של עיריית חיפה, משרד הבריאות, על ההחלטה לסגור את החופים בחיפה בעקבות הזיהומים החריגים. אתה יודע, אנחנו כל פעם נתקלים בעוד ועוד דיווחים כאלה, אפילו אומרים לי כאן ברדיו, מה אתה מתרגש? זה קורה כל הזמן. אז אני אשאל אותך את השאלה הזאת, איך ייתכן שבמדינה עם רצועת חוף כל כך קצרה, ועם ביוב וזיהומים, עדיין אנחנו נתקלים כל הזמן בהודעות החריגות האלה?
4: אז קודם כל נגיד שמאז שדיברנו, אני שמח, בסדר שהחופים בחיפה היו בסדר בהמשך העונה, ואכן יש גלישות ביוב, זה מאוד מאוד מקומם, לא צריכות להיות גלישות ביוב, צריך לעשות את המקסימום בשביל למנוע אותם, ולא צריך להיות בשום מקום בארץ, לא בחיפה ולא בשום מקום אחר, לא שיש בחיפה הזרמה קבועה, מלבד מקום אחד שאני יודע שהוא קצת בעייתי, כי שם יש כל הזמן איזשהו זרם קטן של ביוב, אבל זה לא שזה הגלשה של ביוב ממתקן טיהור שפכים או משהו כזה, פשוט יש איזושהי גליפה, ולא מטפלים בה, וזה לא בסדר, זה לא יכול לזהם את כל החופים. ואותו דבר אני גם אגיד לגבי מקומות אחרים בארץ, זאת אומרת, יש מדי פעם הגלשות, במיוחד בחורף או בסוף החורף, כאשר המאגרי קולחים מלאים, מזרימים, קולחים שנשפכים מטופלים, אבל הם לא מתאימים להזרמה לים, ואסור להזרים אותם לים, וזה גם יכול לגרום לחלק מהאירועי מסגירת חופים האלו.
6: ואנחנו רוצים שהדברים האלו פסקו, חייבים, אנחנו עובדים על זה מול הממשלה, אנחנו קוראים להם שוב ושוב, נשקיע את התשתיות הנדרשות, גם הרשויות המקומיות, להפריד כל החיבורים הצולבים. אנחנו ביום שישי נתמקד בחלק הציבורי יותר, החלק שלנו, מה שאנחנו יכולים כל אחד ואחד לעשות, במניעה של זיהום פלסטיק, שהוא גם מזהם, זה גם לא נעים ללכת לשחות בים, זה קורה לי הרבה שאני שוחה, ואני שוחה, אני מרגיש בתוך מרק של מיקרופלסטיק. החתיכות העקיפות האלו, והכלים חד פעים הם מתפרקים, והופכים למיקרופלסטיק, זה פוגע בבעלי חיים, זה פוגע באיכות של המים, וביכולת שלנו ליהנות מהים, ומהמשאב הזה, שכמו שאתה אומר, הוא מצומצם, חופים שלנו עמוסים, וחבל שאנחנו לא שומרים עליהם יותר.
5: באמת נשאל לסיום רגע לפני שבאמת אתה ואני נזמין את הציבור להגיע ולקחת חלק במבצע, בסופו של דבר קורה כאן אירוע שהוא מאוד מיוחד. מעבר לעובדה שחלק מהמבצעים לאורך החופים הם לזכרם של נופלים מהשביעי באוקטובר, אתם לראשונה מנקים את חוף זיקים ליד אשקלון, חוף שלצערנו זכו לנו מאותם מראות של המחבלים שחודרים מן הים. ההגעה הזאת לשם, מה היא בשבילכם, עבורכם?
6: באמת אירוע משמח, כלומר הציבור כבר הצביע ברגליים והגיע אל החוף, אנחנו יודעים שיש שם פעילות מבורכת, אנשים נהנים מהחוף הזה וזה חשוב, הוא חוף יפה, גם יש שמורת טבע יפה לידו. המראות הקשים, הזיכרון הקשה והכאב הרב על הרצח והטבח שנעשה בעוטף וספציפית גם בחוף זיקים, הם לא צריכים לגרום לנו להדיר את רגלינו מהמקומות האלו, להפך. צריך לחזור אליהם, ליהנות מהים שלנו, לחגוג אותו, ובאותה מידה גם לזכור את הנרצחים, לזכור את מה שנעשה לנו, ולדאוג לזה שזה לא יקרה שוב, ואנחנו לשמור על מה שאנחנו יודעים בצלול לעשות, זה לדאוג לזה שגם יהיה לנו נעים לבוא אל הים ו...
5: דוקטור יובל ארבל, סמנכ"ל ים וקשרי ממשלה בעמותת צלול, רגע לפני מבצע ניקוי החופים הגדול בסוף השבוע, תודה רבה על הדברים האלה. ואני רוצה לעבור לנושא הבא, בואו תקשיבו לסיפור המרגש הזה שמגיע לנו ממגדל העמק, הוא חולם להיות אלוף עולם באגרוף תאילנדי, וכבר היום הוא אלוף ישראל בקטגוריה שלו, תכירו את שייאל ירושלמי שמתאמן כבר שנים, בקיץ האחרון הוא אפילו טס לתאילנד, מולדת הענף, האגרוף התאילנדי, וניצח שם בקרבות מקצועיים, אבל מאחורי באמת הסיפור המרגש הזה, יש כאן ילד עם לא מעט, איך נאמר, ארגזים על הגב. הוא איבד את אבא שלו לאחר שנפטר ממחלת הסרטן שהוא היה רק בן 3, ומאז המשפחה שלו עושה הכל כדי לנסות לסייע לו באמת להגשים את החלום הזה ולפרוץ בזירה הבינלאומית, ועכשיו הוא נמצא איתנו כאן, באמת רוצה לפנות לציבור ולספר את סיפורו. שלום שייאל ירושלמי.
7: שלום.
5: אז אתה כבר אלוף ישראל בקטגוריה שלך באגרוף תאילנדי, וכבר ניצחת יריבים שם בתאילנד. קח אותנו לרגע הזה, כמו בסרטים, שמרימים לך את היד, אומרים לך, אתה המנצח הגדול.
7: תשמע, יש לך, אתה כאילו, שמרימים לך, אתה מבין שכל העבודה שעשית, משתלמת. כאילו העבודה הקשה משתלמת בסוף. ההקרבות, הלילות המאוחרים, וכיף.
5: ספר לי על הענף המיוחד הזה, אגרוף תאילנדי. עדיין, אנחנו כולנו אומרים אגרוף תאילנדי, אז אתה תוהה אם זה מה שמשחקים במשחק בפלייסטיישן, טקן, או ברוס לי, או נינג'ה קיד. קח אותנו רגע לאירוע הזה של אגרוף תאילנדי, כי אני לא בטוח שרבים האנשים שיודעים להבדיל.
7: קודם כל, זה ספורט שמקורו מתאילנד, והוא משתמש כמעט בהכל. כמעט בכל האמצעי הלחימה. וזה לא כמו שאתה חושב במשחקי וידאו וזה, זה באמת אמיתי. כן.
5: ואיך בכלל הגעת לתחום הזה? איך התגלגלת אליו?
7: זה האמת שרפתי בבית ספר, ואז אמא שלי רצה לרשום אותי לאגרוף. אגרוף תאילנדי.
5: סיפרת לנו לפני הרעיון על הפרידה העצובה מאבא שלך, כשהיית רק בן 3. זה מלווה אותך? כאילו, איפה אבא נמצא ברגעים האלה, שאתה מגיע להישגים האלה ורוצה לצאת ולהתפתח?
7: אני חושב שהוא גאה בי.
5: אתה זוכר אותו?
7: לא כל כך. בעיקר סיפורים מהמשפחה.
5: אתה מוצא את עצמך, עולה לקבר, או לא יודע, מסתכל על תמונה ומספר לו על מה עובר עליך בדרך?
7: כן.
5: מה אתה אומר לו?
7: שאני מצליח והולך לי טוב.
5: המשפחה שלך עושה מאמצים באמת רבים, כלכליים, כדי שתוכל באמת להגיע לתחרויות, גם הבינלאומיות. עד כמה זה קשה בעולם הזה, העולם הכל כך יקר הזה, שאתם צריכים באמת לוותר על כל כך הרבה דברים כדי שתהיה שם?
7: כל כך קשה זה, הקרבות, לא לצאת עם חברים, דיאטות בשביל להגיע למשקל, זה לא ספורט גם מאוד בודד שמפנים עליך המון תגב וזה.
5: אתה בעצם מגיע אלינו לכאן, לרעיון הזה, גם רגע אחרי שסיימת את בית ספר, את הלימודים להיום, איך מצליחים לשלב בין הדברים? זו שאלה שאני כאבא תמיד מתעניין בה.
7: אז קמים מוקדם. קמים מוקדם, ויש אחרי שחוזרים מהבית ספר, עושים למכון.
5: ואפשר לשלב? אפשר לשמור על ציונים טובים ולהצליח בגוף תאילנדי?
7: בטח.
5: כן. אתה בעצם עכשיו פונה לציבור בניסיון שאולי יסייע לך כדי שתוכל לתקוע יתד גם בתחרויות בחול. מה נדרש לך באמת כדי להצליח?
7: אני חושב שהרמה בישראל מאוד מוגבלת. כי הספורט פה לא מפותח באמת הדרך הכי טובה להשתפר זה ללכת לחול. למכונות אימונים, לתחרויות.
5: בוא תנצל את הבמה הזאת באמת לפני סיום ותפנה לציבור, תספר משהו שחשוב שהציבור ידע עליך.
7: חשוב לי שידעו שאני באמת צריך את זה, שאני לא עומד לתת את זה להתבזבז, אני באמת עומד לתת בראש, וכן.
5: אז מי ששומע את זה ויש בידיו את היכולות אולי לסייע ולתמוך בשייל ירושלמי, אלוף ישראלי באיגוף תאילנדי, מוזמן גם לפנות אלינו, מוזמן גם לחפש אותו ברשתות החברתיות. מי שיכול, אולי זה באמת יכול להיות הצעד הבא לעוד אלוף, לעוד מישהו שנהיה מאוד מאוד גאים בו. שייל ירושלמי, אני רוצה להודות לך על הדברים, לאחל לך באמת בהצלחה, תזכרו, זה התחיל במגדל העמק, אולי הוא עוד יגיע רחוק.
7: תודה רבה.

0: היציע הצפוני. תמונת מצב. בחסות
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: אז אנחנו כאן בפינת הספורט, ונטע לוינסון כבר כאן, עומדת על הקווים, מתחממת, מוכנה להיכנס.
3: שלום, שלום.
2: אז מה, נתחיל עם רעידת אדמה, עוד אחת?
3: טלטלה בכדורגל הישראלי, אולי.
2: כן.
3: כן, אז פורסם היום בכלכלית, פרסום של גולן חזני, שיאנקל'ה שחר רוצה למכור את מכבי חיפה, 100% מהמניות, את כל הקבוצה בעצם. הוא כבר שכר בנק השקעות, ריין גרופ, שכבר פנה לרוכשים פוטנציאליים, הייטקיסטים, מיליארדרים למיניהם. עסקה שאמורה להיות בשווי 100 מיליון דולר. וכן, זה כנראה לא יקרה מחר מחרתיים.
2: תראה, אני מצד אחד, את יודעת, המדד שלי הרבה פעמים כדי לראות אם אירוע רציני ועושה אחריו הרבה גלים, לראות אם אתרי החדשות הארציים גם נותנים לדבר הזה במה, ואני רואה שם בשעה האחרונה שאין אתר שלא מתייחס בעצם לפרסום הזה. השאלה כמה זה רציני. היו פה הרי בשנתיים, שלוש האחרונות שמענו על כל מיני רוכשים, בשעה שמכבי חיפה הייתה בירידה, שרצו להיכנס והדברים נפלו, לא יצאו לפועל. מה השתנה הלילה הזה?
3: זה מרגיש שזה יותר עצם זה שהייתה פנייה ובאמת כבר פונים לרוכשים פוטנציאליים ובודקים את הנושא, זה כבר מראה על איזושהי רצינות בכיוון הזה. מה יוליד יום? אין לדעת, אבל אולי מתקרבים לסוף עידן.
2: יכול להיות שלי, ינקה, כבר אין כוח?
3: כן, לגמרי. תקשיב, זה
2: אירוע נפשי, אני חושב, בעיקר הרבה, מעבר לכסף, זה רכבת הרים כזאת.
3: נכון, אתה יודע, מספיק לראות את הפריימים שלו במשחקים, שאתה רואה עד כמה זה עדיין חודר אליו, וזה...
2: מה זאת אומרת? זה מערכון שלם, שאת כל הזמן אומרים, ינקה, לא יודע לשמוח, ואומר לך, אני כן שמח, ואני כן מחייך, ואני כן זה, אבל הפרצוף הזה של נמצא מתוח בפנים, יאללה, בואי נמשיך לנושא הבא.
3: אז נשאר בענייני חדורגל, הייתה היום את הגרלה לסיבוב זין בגביע המדינה, קבוצות ליגת העל מצטרפות רק בסיבוב הבא, סיבוב ח', אבל עם כמה מפגשים מעניינים, בראש ובראשונה, בני יהודה מול ממסע מחשדות, שתי המוליכות של הליגה הלאומית בקרב ישיר ראש בראש על הפעלה לסיבוב ח', אם נתמקד בצפוניות שלנו, הפועל נוף הגליל, מול מכבי יבנה, הפועל אקו מול ממסע מחטירה, ביתר נעריה מול הפועל אפולה, והפועל עירוני קרמיאל מול הפועל הזור, ואפרופו הפועל אקו, הפסידה אתמול בגמר גביע טוטו של הלאומית לבני יהודה במשחק סופר דרמטי, הפסידו 1-0 מגול בדקה 92, גול של סתיו נחמני שלא מפסיק לכבוש.
2: צריך לומר, בני יהודה השנה מצליחה לייצר איזושהי אווירה שונה בשכונה. את יודעת, אני בטוח שגם את ראית את אותה סדרה דוקומנטרית על הקבוצה הזאת, מלא כפות קיבלו שם, ההנהלה והשחקנים והחברה והזה, ונראה משהו שונה. יש לי הרגשה שהשנה זה הסתיים מתוק בבני יהודה.
3: נקווה, כל שנה זה מתחיל כזה, אתה יודע, בשם הפייבוריטים, וזה הולך ודואך. סתיו נחמני, שכבש את שער הניצחון, שער עשירי, הוא כבש 10 שערים ותשעה משחקי ליגה.
2: צריך לומר, גדל במכבי חיפה, ביקר בנוף הגליל,
3: נכון.
2: בסכנין, איפה הוא לא היה.
3: ובאמת אולי מצא את מקומו בבני יהודה, אבל רק לשם השוואה, הוא בעצמו עם 10 שערי ליגה, הפועל אקו, היריבה אתמול, עם 0 שערי ליגה, עד עכשיו בתשעה מחזורים, סוגרת את הטבלה עמוק בתחתית, כן, מאוד עצוב, לא יודעת איך הם יתוששו מזה, נאחל להם שכן. אם נמשיך בכדורגל, אבל קצת מחול, אז ליגת אלופות. חזרו לשחק במפעלים האירופיים, חזרו אתמול, ממשיכים כמובן היום, אז קצת תוצאות מאתמול, גלת הסריי מפסידה לברצלונה 4-1, ארסנל מנצחת את ליל 3-0, אתלטיקו מדריד פגשה את יונייטד וניצחה אותה 2-0, אבל אין ספק ששתי התוצאות המפתיעות, אינטר שמפסידה לקלאב ברוז' 4-3,
2: אוקיי,
3: וביירן מינכן עושה טקו עם וייקינג הנורווגית, 3-3, כבר ביירן חזרו מ-2-0, הובילו 3-2, ספגו את השוויון.
2: ראיתי את הפושים האלה שווייקינג וביירן מינכן, אני קודם מסתכל, מה? יש איזה שהוא טעות? אני חייב לך שהשעות המוקדמות האלה, של 7:45, לפעמים קצת מוקדם יותר, לא יודע אם זה השינויי שעון קיץ חורף, אותי זה
3: לא, כל... בגלל שזה בנורווגיה.
2: כן, ועדיין, שעה מוקדמת לליגת האלופות 7:45 בערב, זה...
3: לא מסתדר.
2: כן, מאוד מאוד מפתיע, זאת שעה של אמבטיות ודברים...
3: בדיוק, אתה יודע, תלוי כל אחד באורח חיים שלו, אני בשיא הטרללת של... שקבות של הילדים.
2: הפועל פתח תקווה, אחת מההפתעות העונה שעברה, השנה מתחילה באופן צולע, והנה אוספת עוד אירוע לדרך, כתב אישום, נכון? היה משהו כזה?
3: כן, תובע התאחדות, עורך דין גלעד ברגמן, מגיש כתב אישום נגד הפועל פתח תקווה בגין שיתוף שחקן שלא כדין. צריך להגיד שמכבי נתניה מן הסתם דורשת הפסד טכני, מצרפת תלונה. בכתב האישום, אבל צריך להגיד, לא צורפה בקשה להפסד טכני, בעצם תובע התאחדות מותיר את ההחלטה לשיקול בית הדין, מה שאומר שכנראה לא יהיה הפסד טכני.
2: איך זה קורה אבל הדבר הזה? איך משתפים 12 שחקנים? מה, עושים חילוף והשחקן לא יוצא?
3: קודם כל זה היה בזמן שהמשחק לא שוחק, שיש את ה... כאילו נבעת פנדל, בגלל זה גם כנראה לא יהיה הפסד טכני, כי למעשה לא היה איזשהו יתרון מובהק לפועל פתח תקווה במהלך, בעצם זה שכולם עמדו ובהו במאור לוי בועט את בעיטת הפנדל.
2: אבל השחקנים לא יודעים, הוחלפת, למה אתה לא יוצא החוצה?
3: או, אז פה הקשל, השאלה של מי, או אתה יודע, ענייני אחריות ואשמה, כמו שנהוג לומר פה, מה שקרה, אתה יודע, רואי לוי שהיה צריך להיות, שהשחקן שהוחלף, ובאותו זמן הביתה נבעטת, והוא ככה כנראה עצר לצפות, עצר בתוך תחומי המגרש, בעוד שהשחקן המחליף נכנס כבר, אז כך נוצר היתרון, ושוב, חשוב להדגיש, זה בזמן ביתת הפנדל, לא איזו התקפה שבאמת היה להם יתרון, ועל זה... הפועל פתח תקווה, אני מניחה, ישחקו במרכאות בבית הדין, כדי לא לצאת עם הפסד.
2: ועכשיו נראה לי נדבר על השגריר, אחד מהשגרירים שלנו ב-NBA?
3: השגריר ב-NBA, דני אבדיה, מככב עם 26 נקודות, 9 ריבאונדים, 4 אסיסטים, בניצחון של פורטלנד על סקרמנטו, 110-98, במשחקי הקדם עונה, צריך להגיד. נראה שהוא מגיע לעונה השביעית שלו ב-NBA, מוכן מתמיד, התרגל לשם, למקום.
2: אני כל פעם רואה שהוא מגיע לארץ, שחשוב לו להגיע לארץ, גם לפעמים אנחנו רואים אותו במשחקים של נבחרת ישראל, אני חושב שהוא היום אחד מהשגרירים הכי טובים שלנו בעולם.
3: מסכימה.
2: תטא לוינסון, תודה רבה לך על פינת הספורט הזאת, חסות, וניפרד כמו שצריך.
0: בחסות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: אנחנו באמת רגע לפני סיום, והשעה הזאת הולכת להסתיים, התוכנית הזאת הולכת להסתיים של מדברים ברדיו ליום רביעי. אני הייתי אור אביד, ואני רוצה להודות ליובל יונה ופלג צ'ובינסקי שערכו את המשדר, למפיקה אפרת אביטל, בחדשות יובל יונה, בפיקוח הטכני יניש ורץ, וכמובן יד ימיני פה באולפן אופיר מור יוסף, תודה לך על העזרה והניווט. אנחנו מסיימים עוד תוכנית של מדברים ברדיו, המשך האזנה הרבה לכולם.
4: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
5: אני לא יודעת אותו.
4: אולי 0000?
5: אני לא יודעת אותו.
4: כוכבית 1234?
5: מה השם שלך והמספר שלך?
4: אהרון מהג'ור.
5: אהרון
4: מהג'ור.
5: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
4: תגידי לי כן או לא, 2580?
5: אני לא יודעת.
4: 5555 אולי?
5: אני אומר לך שאני לא יודעת.
4: חמקר תגידי לי, 4282?
5: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
4: תגידי אם אני קרוב, 2-4-6?
5: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
4: אז לא יהיו בוטנים.
0: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. 2-4 ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
5: בסדר, ביי ביי, תודה.
0: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר, השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם, השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.

0: חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאניטיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע. 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. מיד לאחר החדשות.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים. בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
6: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש השבק לשעבר רונן בר תובע את ראש הממשלה בנימין נתניהו בסך 3 מיליון שקלים. ירון אברהם עם הפרטים.
7: ראש השבק לשעבר רונן בר הגיש הבוקר תביעה דיבה לבית המשפט המחוזי מרכז נגד ראש הממשלה נתניהו. בכתב התביעה טוען בר כי נתניהו הפיץ נגדו עלילת דם כדי לגלגל לעברו את האחריות למחדל 7 באוקטובר. הוא מפרט שורת התראות שהעביר על הסלמה בעזה ויוזמות לסיכול בכירי חמאס שלדבריו זכו להתעלמות ולביטול. בר הדגיש כי בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית האמת התברר בבית המשפט וקרא לראש הממשלה שלא להסתתר מאחורי טענת חסינות.
6: בשעה זו מובא למנוחות אלעזר יאיר וילנסקי זיכרונו לברכה שנהרג מפיצוץ הנפל במהלך הטיול בצפון הארץ. ראש הישיבה התיכונית במעלות הרב אלעד ברוך ספד לו.
8: איך אפשר להספיד ילד שכולו מלא חיים, התגלמות של תנועה, צמיחה ושמחה, נאורים שאי אפשר היה לעצור, הלב מסרב להאמין והראש ממהל לתפוס את גודל האסון שחווינו בתור ישיבה, בתור עיר, בתור משפחה.
6: הקטל בכבישים, אדם אחד נהרג ועוד יותר מ-20 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים קטלנית בין אוטובוס למכונית פרטית בכביש 91 סמוך למחניים. צוותי כבאות והצלה שהגיעו לזירה חילצו מתוך האוטובוס לחוד ללא רוח חיים ופצוע במצב קשה. הוא במסוק פונה לקבלת טיפול רפואי. מלבדו עוד כ-20 בני אדם נפגעו קל ומטופלים בשעה זו על ידי גורמי הרפואה. ואחרי 35 שנה יעקב שחר מעמיד את מכבי חיפה למכירה. בן גולדפריין כתב חדשות הספורט.
9: דרמה בכדורגל הישראלי, יעקב שחר הציע למספר גופים לרכוש 100% ממניות מכבי חיפה לפי שווי של 100 מיליון דולר. לפי גורמים בתחום, החלו כבר מגעים מול אנשי עסקים יהודים מחול ואנשי הייטק מישראל, ואם העסקה אכן תצא לפועל, הבעלים הוותיק ששולט במועדון כבר 35 שנים והגיע להישגים אדירים בכדורגל שלנו, יפנה את מקומו.
6: עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר, תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זרזים נוספים בייחוד בצפון ובחוף.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
12: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
14: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
15: עזוב אותך.

0: טובים ומלחיצים לכם, מאזינות ומאזינים, מלחיצים לנו, איזה פחד, 14 באוקטובר 2026, יום רביעי, באולפן רון שלום, לצידי, ידידי, יואב כהן, מה קורה? מה קורה?
1: מה קורה? מה קרה?
0: מה קרה?
1: מה אתה כזה? מה הלחץ?
0: תקשיב, רגע.
1: מה הלחץ?
0: אני אסביר לך, יואב, האדישות הזאת שלך הורגת אותי, תקשיב, אני בלחץ, יש לנו עוד מעט אורח שונה, אחר, אני נלחץ.
1: רון, זה ליאור סושארט, תרגע, הכל בסדר.
0: איך אני רגע? הכל לא בסדר, יואב, זה לא בן אדם רגיל, נו. זה, זה, זה, זה בן אדם שקורא לך את המחשבות, אני בלחץ מזה, נו.
1: שטויות, רון.
0: מה שטויות?
1: יש לך מה להסתיר?
0: יואב. יואב.
1: כן?
0: מה?
1: כן? יש לך מה להסתיר, רון?
0: כן, אתה יודע.
1: רגע, מה אתה מסתיר?
0: אני לא יכול להגיד לך.
1: למה?
0: למה? כי אני מסתיר את זה, יואב. איך אני אגיד לך אם אני מסתיר?
1: אוקיי, תנסה לשבת כשהוא מגיע, בלי לחשוב על כלום. סבבה?
0: בלי לחשוב על כלום.
1: תנסה לא לחשוב על כלום. אתה רגיל. אתה גם ככה, הרי הראש שלך לא חושב. אתה סתם, אתה אימפולסיבי. אתה יודע, אל תחשוב.
0: ככה? אני יודע למה אתה רגוע.
1: למה?
0: אני יודע למה אתה רגוע. לך אין מה לדאוג. הוא לא ימצא עוד חיים, בגלל זה אתה רגוע.
1: סבבה.
0: איזה עוד חיים יש לך בראש? אתה אין לך כלום הרי.
1: סבבה.
0: אתה לא מבין, אם ליאור סושארט קורא מחשבות, הוא יכול לקלוט עכשיו כל דבר מביך שאני חושב עליו, אתה מבין?
1: כמו מה?
0: כמו למשל שאני יכול לשבת מול בן אדם, לחייך אליו, לשחק אותה כאילו שהוא הכי חמוד בעולם וכיף לי איתו, להגיד לו איזה כיף לראות אותך, איזה כיף שאתה פה, ובתוך הראש שלי לחשוב, אלוהים, מתי הוא הולך כבר, יא אללה.
1: רון.
0: מה?
1: רון, זה בסדר. כולם כבר יודעים שאתה צבוע.
2: כולם.
1: כולנו יודעים שאתה צבוע. אמרת לי בבוקר בוקר טוב. אני ידעתי שאתה לא רוצה לראות אותי.
2: אמרת לי, יו, קרפי, לך נתגעגעתי לך. ידענו שזה לא נכון.
1: אמרת לי שיפה לי החולצה. אני יודע שהיא התקנה עליי.
0: גם אני אוהב אתכם.

0: deliverance.
1: פול מקארטני. Of the deliverance. התקווה לגאולה. תשמע, פול מקארטני הוא סר.
2: הוא סר?
1: כן, הוא סר. למה לא נותנים פה בארץ לזמרים, נגיד, אושר כהן? סר אושר כהן.
2: יאללה.
1: סר הרון הרון.
2: תשמע, יש רק בן אדם אחד שיכול לתת את התואר הזה.
1: מי?
2: הרון הרון.
1: עוד מעט הוא יגיע. תשמע, בואי נה, הוא נפגש היום עם אייזנקוט.
2: כן, ראיתי.
1: הרון הרון.
2: הוא הזמין אותו לאימות.
1: כן, ואייזנקוט גם נתן לו תשובה חיובית.
2: אני לא מאמין. אז מה, אייזנקוט יבוא אלינו לאולפן?
1: לפי מה שהוא אמר, כן, תשמע. אם הוא יתחייב, לדעתי הוא גם יבוא.
2: אם הוא יתחייב.
1: הוא צריך לבוא לאיזה דיבייט כזה עם... אנחנו נשאל את סושארד יגיע אלינו עוד מעט, ואנחנו נשאל אותו אם זה יקרה, אם גדי אייזנקוט יגיע אלינו לאולפן.
2: לא, כי אם גדי אייזנקוט יבוא לפה לאולפן, אנחנו נשאל אותו את כל השאלות הקשות. איזה מידה הוא בקפקפים?
1: כן, לגמרי. לא, אהרון יתחייב לדבר.
2: איזה ציליה הוא אוהב בחוף?
3: נכון. ואיזה שיר גורם לו למחוא כפיים?
2: נכון. כן, שאלות קשות נשאל.
1: אני יודע שאהרון יתחייב, הוא לא מדבר על פוליטיקה, רק מינגלינג. עכשיו הוא הזמין לא רק את אייזנקוט, אני מזכיר לכם. כולם. יש לך את הג'ינגל הזה של... רגע, איפה אהרון? הוא פה.
2: אהרון!
1: בוינה, סר אהרון אהרון.
2: סר אהרון אהרון.
1: סר אהרון אהרון.
2: מעניינים.
1: וואלק, זה לא סר. זה לא פר, כאילו. לא פר. נפגשתי עם אייזנקוט היום.
2: נו, ספר, איך היה? מה היה?
1: וואלק, היה... תשמע, הייתה פגישה, חבל על הזמן. עוד מעט נעלה גם את הסרטון. תיכנסו לאינסטגרם של רון שלום, של אהרון אהרון, של יואב.
3: אני אגיד לך מה אני אהבתי בפגישה.
1: מה אהבת בפגישה?
3: ראו ששני מנהיגים נפגשים.
1: אשכרה. הוא מכיר אותי, אני יודע מה זה. תקשיב טוב, אייזנקוט אמר לי, מכיר אותי. אמרתי לו, בואי תיאנו, אם אתה גבר, בוא לזה, לאימות. אמר לי, אני בא.
2: יאללה.
1: עכשיו אני פונה גם מכאן, שלא תגידו שלא פונה לכולם. פונה לבנט, לביבי, לגנץ,
2: ללפיד,
1: ליאיר גולן.
2: לפיד זה בנט, לאביגדור ליברמן.
1: אביגדור ליברמן.
2: דרי. לא, הוא לא יבוא.
1: דרי, אין לו זמן בשבילנו.
2: אין לו זמן בשבילנו.
1: אין לו זמן בשבילנו. הוא עסוק בכל מיני, להעביר כל מיני חוקים, עניינים, לא יודע, אין לו זמן.
2: אומר הוא עובד.
1: אבל אם בא לך, תבוא, דרי.
2: יאללה, תבוא בשביל הכיף.
1: אני רוצה, תן את הזמן על אימות, בבקשה. אני פונה לכולם, בבקשה. אני, הרון הרון מאג'ור, בנם של חביבה ובן אחותו של יעקב. אני מזמין מכאן את ביבי נתניהו, גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן, יאיר לפיד, וגם את בני גנץ. כי בחרת בי, אני גם מכבד אותך. אני מזמין אתכם לאימות איתי באולפן, ואתם יודעים מה? לא האימות. שיחה של חברים, של החוקי, מינגלינג, מועבט, לא מדברים על פוליטיקה בכלל. בנט, אתה אח, לא? אז בוא נראה אותך. ביבי, אתה ער? אז בוא. אל תגיד שלא ידעת. ליברמן, אתה לא סוכן של פוטין? אז תבוא עם את הגבר. אייזנקוט, אותך עוד לא מכירים. אז בוא שיקירו. יאיר לפיד, אתה טוב בגרוף, לא? בוא מכות עם את הגבר. גנץ, בוא גם ככה אין לך מה לעשות. התוכנית שלנו משודרת ברדיו ירושלים, רדיו 103, רדיו התחנה, רדיו כל רגע, רדיו צפון. ואלה, כזה לבד 30 מנדטים. מי שלא בא מפסיד טכני 3-0. יאללה. טוב, קחו את זה מכאן, אני הולך להכין לי קפה, ראיתי את סושארד כבר מסתובב פה בתחנה, וואלה, כתם, הולכים היום.
3: דיברת איתו?
1: סושארד זה אח שלי, מה קרה לך? סושארד זה אח, אחרי זה אני הולך לספר לכם משהו, אתם הולכים להיות בהלם.
2: באמת?
1: כן, כן.
3: מה אתה הולך לספר?
2: מה, ספר?
1: אם אני אספר עכשיו, איך אני אספר לכם את זה אחרי זה?
2: לא נהיה בהלם, נכון.
1: תהיו בהלם, אמרתי.
3: נהיה בהלם עכשיו ולא אחר כך,
2: אז אחר כך.
1: אתם מוכנים לא לדבר ביחד, אתם מוכנים אחד-אחד, כאילו, כן, קרפל.
2: לא, אתה רוצה עכשיו...
1: אתם רואים? כן, קרפל.
2: מה, רצינו עכשיו, אבל...
3: לא,
2: רגע, רצינו להתחיל...
1: אתם מוכנים לא לדבר ביחד? כן, יואב.
2: את הקרדיטים רציתי לדבר עכשיו.
1: טוב, תעשי קרדיט.
2: יאללה, ניתן את הקרדיטים. זה היה העורך הראשי שלנו, דני קרפל. המפיקה הראשית היא מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות, פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי ואורי פלק. בדיגיטל, גיא רביב ואופק קולר.
1: אנחנו איתכם ברדיו צפון 104.5 FM, בני הלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, יוגב נדב. ברדיו קול,
2: רגע,
1: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, איתנו ב-103 FM, איציק אהרון. אנחנו גם ברדיו התחנה. אסי לוי הג'וקר, לכל המאזינים שלנו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם, צוות הקומנדו, ברק אסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו, גם לכם שלום, היום ליאור סושארד איתנו באולפן,
2: אולי.
1: עוד מעט הוא יגיע, וזה אומר שאנחנו גם בטיק טוק, ב-103 בשידור לייב, וגם בפייסבוק, יהיה מעניין מאוד מאוד מאוד.
2: יש משחק? משחקים גם משחק? כאילו בנוסף ל...
1: שרים לחמש.
2: Yeah.
0: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש, שרים לחמש, טננננה.
5: שרים לחמש.
2: כן, אז אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר, או חלק משורה, ואתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים. ידעתם את כל השירים, תשמעו את הג'ינגל הזה.
0: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים,
2: עניינים. ותזכו בחמישה פרסים על המקום. אם ידעתם פחות, אתם תלצו לעבור תחקיר מדוקדק כאן עם צוות התוכנית שלנו.
1: סושרד יחליט.
2: סושרד יחליט, כן. איזה פרסים תקבלו וכמה, והאמת שגם הוא יכול להיות גלגל הצלה טוב.
1: הוא גלגל הצלה מעולה, תקשיב, כן. זה לא פייר.
2: זה הגלגל הצלה.
1: כן. 055-2-103-103, זה הטלפון? 055-2-103-103.
2: יפה, למדת בעל פה. מה, אתה חדש פה, לא? אתה רק עכשיו התחלת לזכור את הטלפון בעל פה.
1: חדש לפני 30 שנה. כן. ואני שואל את עצמי, מה הבוקר? מה יהיה מחר?
2: מה יהיה מחר? מי יודע? מי יודע?

0: אגיד לכם מה יהיה מחר. מחר אביחי טסי, האח של פאר טסי, יקום בבוקר ויהיה איש נשוי לסתיו. כן, אביחי טסי. טוב, נדבר על זה בספורט. מה עכשיו? מה גואטה על הקו? לא הבנתי. מהירה. מה הוא רוצה? באמת? הלו.
1: מי יודע מה יהיה מחר?
0: גואטה, אתה איתנו? קשרת?
1: מי יודע? מי יודע? מי יודע מה יהיה מחר?
0: מי יודע, גואטה?
1: אורלי!
0: אורלי, יודעת מה יהיה מחר?
1: אורלי, יהיה מחר קרמוגית בגלה. אני לא בא מחר לעבודה אם אין קרמוגית בגלה. הלו.
0: גואטה.
1: מי זה?
0: מי זה? רון שלום מהרדיו, אתה התקשרת.
1: רון שלום הגדול, איזה כבוד, יאל.
0: שנייה, נו, גואטה, התקשרת, אתה יודע משהו? לא, לא הבנתי.
1: אני אמרתי שרון שלום הגדול התקשר אליי.
0: אתה התקשרת אליי.
1: יענה לטלפון. לגואטה הקטן.
0: מבני האיש. טוב, אם אין לך מה להגיד על מחר...
1: אורלי, מי ערבב לי את הקפה נגד כיוון השעון?
0: גואטה, נו, ברצינות, באמת.
1: אני לא מסוגל לשתות את זה, אורלי. אני לא מסוגל לפתוח ככה קלסר של רון שלום, ההפסד בין הפסד הזה.
0: בוא נה, מה אני נותן לו ככה לחלך עליי בשידור? אני לא מצליח להבין את זה.
1: בטח לא על בטן ריקה, מקרה מוגד בגלה. איזה הוגיה.
0: טוב, גואטה.
1: איזה עוגיה. תגיד, אתה טעמת את העוגיה?
0: לא, לא טעמתי, אני מתנצל.
1: יאללה. לא מאמין שיפסיקו לייצר אותה.
0: הם יחזרו לייצר את זה, גואטה, אני באמצע שידור, אתה אוכל לי זמן שידור, נו.
1: אתה באמת חושב שיחזרו לייצר אותה?
0: אני אדבר עם יוחנן הממתיק, הם יחזרו לייצר את זה, כן.
1: תשמע, זה טעם גן עדן.
0: לא נורמלי.
1: איך לא טעמת?
0: אני לא אוכל מתוקים, אתה יודע.
1: בטח, רק פריחיות ופילאטיס, זה נודנך.
0: טוב, אז רגע, בשביל זה התקשרת?
1: לא, לא.
0: מה אתה רוצה?
1: אתה השמעת קודם איזה שיר, מה השמעת?
0: איזה שיר? פאר טסי, מי יודע מה יהיה מחר?
1: אני יודע מה יהיה מחר.
0: מה יהיה מחר?
1: מע"מ, מחר אתה צריך לשלם את המע"מ, עכשיו. בלי הוצאות מיותרות, בבקשה.
0: תודה שהתקשרת ו...
1: אני יודע שאתה קצר בכסף ואני דואג.
0: אתה מביך אותי כאן מול המאזינים, גואטה.
1: בסדר, אנחנו ננסה לעזור לך.
0: טוב, תודה רבה, גואטה.
1: ובמקביל גם לדפוק אותך.
0: תודה רבה, גואטה, תודה שהזכרת לנו מחר.
1: להתראות.
0: תודה, מחר תהיה לנו תזכורת מיוחדת על המע"מ.
1: המפיות פרגמנטה האלה. המפיות שלא נספגות. שאי אפשר לספוג בהן

0: שלא ניסיתי של עידו מלכה, וכמה שלא ניסיתי להתחמק מהמפגש הזה עם ליאור סושר.
1: שקרן, אתה מתקשר אליי כל יום.
0: שלום ליאור סושר.
1: מה נשמע? איזה כיף להיות פה.
0: אין צורך להציג את הנוכחים, כי אתה בטח מכיר את כולם.
1: אני יודע על הכל, כניסי אשראי, חשבונות בנק.
0: אין משהו שאתה לא יודע.
2: מי הייתה הגננת שלנו, כל מיני כאלה.
1: הכל.
0: אני חייב אבל, לפני שאנחנו מתחילים את התוכנית הזאת, לספר עלינו, אוקיי? ההתחלה שלנו הייתה יחד, היינו שנינו ברדיו.
1: זה מרגיש כאילו יצאנו פעם.
3: ממש, כן. לזוגיות? הוא הגרושה הראשונה שלך?
0: לכל אחד מאיתנו הייתה פינה באותה תוכנית, רק שמאז עברו כמעט 20 שנה.
1: לא, אתה קיבלת כסף על הפינה, אני לא.
0: לא, אז רגע. תראה, עשיתי חשבון, תראה לאן אתה הגעת ולאן אני הגעתי.
3: בוא לא דבר.
0: רגע, בואו תהיו רגע בשקט, שים לב. אתה פאקינג ליאור סושארט, אתה חבר של ברברה סטרייסנד, אוקיי?
1: אוקיי.
0: אני חבר של פאר טאסי. שים לב, אתה מסתובב עם משפחת קרדשיאן.
1: כן.
0: אני משפחת שבת. אוקיי? היית אצל בן סטילר, נכון?
1: גם.
0: אני הייתי אצל בן אל תבורי. חכה. אתה נפגש עם דיוויד בקאם ועם אמבפה.
1: נכון.
0: אני ברק יצחקי ויואב זיו. אחי, עקפתי אותך בסיבוב.
3: כל הכבוד, רון. שיחקת אותה, שיחקת אותה.
1: באמת שפו.
0: תגיד, לאן אתה רוצה להגיע? לא הבנתי.
1: אני לא מגיע, אני...
0: מגיעים אליך.
1: לא, אני הולך. אני זורם, אני זורם, אני זורם. אני אוהב את ההרפתקאות.
0: מה זה הרפתקאות? תקשיב, אתה כאילו, אתה חי בתוך אגדה.
1: לא, כן, תקשיב, מה זה חי? אני אף פעם לא עוצר וחושב על מה שקורה, אני תמיד חושב קדימה, אוי, זה היה נורא נחמד, ביקרו אותי על זה, למה אתה לא עוצר שנייה רגע, תראה מה עשית, ואני כבר בשלב הבא, אחרי זה.
0: שאלתי אותך לפני כמה זמן שאלה, באינסטגרם נדמה לי, דעתי לא ראית אותה אפילו, אנחנו מתכתבים הרבה וזה, אבל על השאלה הזאת לא ענית, אתה נוסע הרבה לחול, ואתה מופיע באחוזות, במטוסים, בכל מיני מקומות יפים, שאני בחלומות שלי עדיין לא זכיתי להגיע אליהם, אבל אתה מסתובב עם רחפן, מה זה הצילום?
1: לפעמים, כן, אני מאוד אוהב צלם מרחפן, לפעמים אני זורק איזה רחפן ונותן איזה שוט.
2: גם עכשיו, מה שיש לך מעל
1: הראש, כן, כן,
0: אתה מולטי סושארט,
1: אני אוהב גאדג'טים, רחפנים, עניין, אני מאוד אוהב את זה. מצלמה 360, כל מיני כאלה, כן.
0: איש מלחיץ במיוחד. אנחנו התחלנו את התוכנית מקודם, אמרתי לו, יואב, תקשיב, אני בלחץ, אל תחשוב על כלום, הבן אדם, אני מכיר אותו, אני מכיר את הבן אדם הזה, זה בן אדם מסוכן, הכי מסוכן בעולם, אי אפשר לחשוב על כלום, אני כאילו מנסה לטשטש עכשיו את החברה הראשונה שלי, ועל... אימא לי, יאללה.
3: יופי, עכשיו אני חושב על החברה הראשונה שלי, נו באמת.
1: לא, ככה זה עובד. זה כמו להגיד לאנשים, אל תחשבו, כל המאזינים, אל תחשבו על פלברות בבקשה.
0: פלברות!
1: פלברות! עכשיו כולם חושבים על פלברות, אתה מבין? זה הקטע.
0: איפה הכי כיף להופיע?
1: פה, בארץ. לא קלישה, באמת, כי... אתמול הופעתי בכנס בערב, וצלצל הטלפון של מישהו באמצע ההופעה. עכשיו, בארצות הברית למשל, הטלפונים סגורים בתיקים, בהופעות. אבל לקחתי את, איך אומרים, מהלימון לימונדה. אמרתי, בואי, תעני לטלפון, בואי נעשה ניסוי קטן. זאת אומרת, לקחתי את האגרסיביות, כולם בארץ ספקנים, כולם בארץ ככה רוצים שזה אולי לא יצליח, אולי הוא יטעה, אולי זה. זה מה ש... איך אומרים? זה מה ש...
3: מאתגר אותך.
1: מאתגר ונתן לי את ה...
2: אנחנו כולנו,
1: שלושתנו
2: מחכים שתיכשל. זאת השאיפה של כולנו, שתיכשל.
1: בארץ, בישראל. לא, אבל זה כיף, תשמע, הקהל הישראלי הוא קהל מדהים, הוא קהל כיפי, קהל ש... זה נורא כיף להופיע.
0: יש סיפור אחד שלא יוצא לי מהראש, שקרה לנו לפני בערך, לא יודע, 20, זה נשמע המון, היית מסתובב אז עם חפיסת קלפים תמיד בכיס.
1: נכון.
0: תמיד, ונסענו לאיזה שידור ברדיו ירושלים, ועצרנו בדרך במקרה, באיזה מסעדה, שאלו אותנו, התקשרו, אתם רוצים מסעדת חצות, אתם רוצים זה, זה, ירדנו בחצות, חיכו לנו שם איזה 6 מלצרים בכניסה, סושר, סושר, סושר, היית עם חפיסת קלפים, עשית איזה טריק שם, ואז איזה אחד, תמיד יש את ה... ראיתי, הוא הכביא, הוא לקח, אז אמרת לו, בוא, בוא, בוא, רגע, בחור צעיר, בן 16, משהו כזה, ואז הוא בא ואמרת לו, בוא, תחשוב רגע על הגננת הראשונה שלך, תחשוב עליה טוב, ואז הוא חשב, ואז אמרת לו, תדע לך שברורי הגננת, היא לא הייתה שמחה לשמוע שאתה ככה לא מאמין לאנשים, והבן אדם...
1: נפל.
0: מה זה נפל? ואז כולם, מה באמת לגננת שלך קוראים ברוריה? ועכשיו רציתי לשאול אותך איך ידעת?
2: היא גם הגננת שלא הייתה.
1: אני הכרתי את ברוריה. לא, זה מדהים, אני תמיד... תמיד שואלים אותי באמת מה, מה אני הכי אוהב לעשות בהופעות, כי יש המון המון דברים, יש המון אינטראקציה עם הקהל. הדברים שאני הכי אוהב לעשות זה הדברים הישירים והברורים, כמו ברוריה שהיא ברורה, כן. ברורים, שאני אתה בא לבן אדם, אתה אומר לו תחשוב על משהו ואתה בום, נותן לו את זה לפרצוף, משהו שאתה לא יכול לנחש, משהו שהוא לא הגיוני. כמו מה שקורה עכשיו, למשל.
0: אל תלחיץ.
1: לא, מה קורה עכשיו?
3: מה קורה עכשיו?
1: מה קורה עכשיו?
3: אתה יושב איתנו
1: לא.
3: כאן.
1: כי החלטתי, אני רציתי להראות לך משהו.
3: מנסה.
1: לא, רציתי משהו חדש, משהו שעוד לא עשיתי, אבל זה משהו שלא יכול לקרות בשום רגע, חוץ מעכשיו.
3: אוקיי.
1: זה לא יכול לקרות, זה יכול לקרות רק בשנייה הזאת.
3: יאללה. זה כבר חלף לרגע.
1: לא, עכשיו. תפתחו רגע מחשבונים, כשזה יהיה הוגן. אגב, כל המאזינים, רק בשביל לראות, תפתחו גם את מי שיכול כרגע, תוך כדי נהיגה, סתם, לא.
3: לא בנהיגה.
1: חס וחלילה, לא. תעצרו בצד ותפתחו את המחשבון.
0: אוקיי.
1: אני רוצה לראות שזה באמת הוגן.
3: פתחנו מחשבון.
1: יפה. רון, אתה הראשון, אתה אומר לי, מה שרון אומר, אנחנו מכניסים, כי אני רוצה שזה, תראו שזה לא טריק, אבל זה באמת קשור לעכשיו.
0: אוקיי.
3: קדימה.
1: אתה תגיד לי 8 ספרות, מה שאתה רוצה.
0: אוקיי.
1: לאט לאט, כדי שנוכל להספיק להעתיק, ואנחנו נעתיק את הספרות, ואנחנו נראה שיש לנו...
0: אוקיי, 5.
1: 5 כולם.
0: 7.
1: 7.
0: 9.
1: 9.
0: 8.
1: 8.
0: 2.
1: 2.
0: רציתי אחת, אבל אני אגיד 6, אני אבלבל אותו.
1: 6. עוד 2.
0: יש לספרות 0.
1: 0 ו?
0: 4.
1: 4. אז אני רק חוזר למי שבמאזינים לא הספיק. תעשו את זה, באמת, תעשו את זה איתנו. 5, 7, 9, 8, 2, 6, 0, 4.
0: נכון.
1: תעשו פלוס.
3: פלוס.
1: תן לי רגע, תעשה שתי אצבעות. אני חושב שזה רדומה, אתה סתם פה, כאילו...
0: דני קרפל כרגע מקיש על המסך של ליאור.
3: במבט
1: המום. הנה, אני רק מראה לכם.
4: כמה?
1: פלוס, אני אומר לכם, 83.
0: פלוס 83.
1: 043.
0: 043.
1: 631.
3: 631, כן.
1: אוקיי, תעשו רגע שווה. אם יצא לכם 141,026,235, זה אומר שהתוצאה היא נכונה, נכון?
0: נכון.
1: אני רק רוצה לרשום לעצמי 141 מיליון, אמרנו
0: 026, 235.
1: אוקיי, אין טעות בחישוב.
3: לא.
1: אתה המצאת, אתה סתם לחצת.
0: סתם, לא.
1: סתם לחצת. עכשיו, אמרתי שהתרגיל הזה הוא יכול לקרות רק עכשיו.
3: רק עכשיו.
1: נכון? כי היום באמת ה-14/10/2026.
0: היא מלא.
1: השעה היא בול 2.35.
3: וואו.
0: בואי נעד שעה, תשמע.
2: אני הולך מהאולפן, אתם תהנו. תהנו, טוב חבר'ה, אני יצאתי.
0: אני רוצה להסביר לכם מה היה כאן, אני בחרתי... 8 ספרות, כאילו, זה היה אקראי לגמרי.
1: זה לא יכול לקרות אחר כך, זה רק עכשיו.
3: לא, זה לא, כי הדקה עוברת, זהו.
1: נכון, זהו, זה יכול, זה קרה רק עכשיו, אמרתי זה.
0: טוב, טוב.
3: מטורף, מטורף.
2: בוא, תשים איזה שיר, אנחנו צריכים רגע.
0: 2 בנובמבר, בבית החייל, בשעה 9 בתל אביב.
3: כן, תראו את זה.
0: 28 בנובמבר, בית החייל. 9 בתל אביב, 30 בנובמבר, בגרי, ביהוד.
1: כן.
0: תשע וחצי. בראשון לציון, בטוקס, ב-25 בדצמבר, 25 בדצמבר, בראשון לציון, אלה הופעות הקרובות של סושארד, אם הוא יצא מכאן היום, איך עשית את זה?
2: לא, אנחנו לא צריכים לדעת איך הוא עשה את זה.
3: לא, הנה, נשמע שיר והוא יספר לנו.
1: כן, כן, שמיע את השיר ואני אספר לך.
0: יאללה, בבקשה.
5: ועתה נשמע את האריה הדרמטית, אז מה, מתוך האופרה המהוללת, The Margol of the Opera. יצירה מופלאה זו משלבת בין סלסולים ים תיכוניים לקנטטה לריקודים סלונים בעיבוד פילהרמוני.

0: צריך לצאת לפרסומות. סושרד עדיין איתנו כאן באולפן, הוא איתנו כאן עד השעה 4. מה יהיה לנו בהמשך?
1: איזה הסבר מעולה.
2: שואל אותי?
0: כן, אני שואל אותך.
1: אתה קובע.
0: מה צפוי לנו בהמשך?
2: כל מיני שיחות, דיונים. האמת היא שאנחנו נעשה איזשהו תרגיל, הילדת את הקלפים מקודם, אמרתי, נעשה איזה משהו, אבל שלא נעשה. משהו שלא נעשה. משהו שלא קשור לעכשיו, קשור לאחר כך.
1: אוקיי.
2: אבל משהו שקשור אולי, לא יודע, אולי תקבלו מאזינים שאוהבים פוקר למשל, או משחקים קצת קלפים, בריץ'.
0: אתה מחליט, אתמול בקבוצה שלנו, בוואטסאפ, אז יואב שאל, כאילו, מה עושים? כאילו, מה כותבים להיום? אתה יודע, בדרך כלל כותבים עניינים, וזה אמרתי להם, לדעתי, כאילו, יש את ליאור סושרד, תנו לו להוביל את התוכנית, הוא כבר יודע מה...
1: הוא ינהל אותנו.
0: הוא ינהל אותנו.
2: אין בעיה.
1: שיגיד לנו מה לעשות פשוט.
0: אתה מחליט עלינו היום.
2: אין בעיה.
0: 0552-103-103, 0552-103-103, אם אתם רוצים לשחק איתנו עם ליאור סושרד, זה הזמן שלכם להתקשר. אם יש לכם רוח ספורטיבית ואתם רוצים להגיד לליאור, הנה, לא הצלחת, זה הזמן שלכם להתקשר.
2: זה הזמן.
0: יש לי הרבה על מה לדבר איתך. איפה ארון ארון? הוא יצא להכין קפה ועוד לא חזר.
1: עוד מעט הוא יבוא.
0: אתם מכירים אתה ואהרון אהרון, אה?
2: מה זה? חבל הזמן, הוא היה עוזר שלי בהופעות פעם.
0: לא, אתה היית עוזר שלו, הוא אומר.
2: אתה צודק. זה, אתה צודק. זו האמת, זו האמת.
0: הוא סיפר לנו.
2: איך, מאיפה אני, באמת, עכשיו באמת, מאיפה אני יודע את כל הזה?
0: אז זהו.
2: מי הכיר לי את הקרדשיאן? מי הכיר לי את ברברה?
0: אני לא האמנתי לו כשהוא סיפר את זה, אבל הוא הראה לי תמונות והקלטות.
2: הכל, הכל.
0: מטורף.
2: לא היה, אמיתי.
0: אמיתי לגמרי. אתם תופתעו מיד לאחר הפרסומות. סושרד איתנו, פרסומות.
3: תנו לנו דקה של זמן, ואני צא לפרסומות לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
5: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליאו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.
3: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
4: תאמין לי, כיף לעקוב אחריך כל הזמן.
5: שלום שלום שלום, מעניינים. אבי, התגעגענו אליך. אין עליכם, אין עליכם.
6: אתה אבי מסיר עליי הרבה מאוד עצב ודאגה.
7: אתה איש ממש מדהים.
8: אתה נותן לאנשים כוח.
9: יש הרבה סדרנים שאני מכירה, אבל סדרן שכמוך באמת קשה.
10: די, נו, שושי, די.
3: שישי, אחת בצהריים, בכל רגע. איך אפשר?
11: בסדר. לא משהו.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: סושארד, כן. שמע, אני מקבל מלא הודעות, שולחים לי הרבה הודעות עליך, אנשים עפים עליך וזה מעצבן אותי.
1: למה? למה תמיד שלילי? די.
0: כי זה לא הגיוני שאנחנו חברים 20 שנה, ופעם אחת לא גילית לי כלום.
1: אני יכול לספר לך, אבל אז אני אצטרך להרוג אותך.
0: למה אבל?
1: אז כאילו, תוכנית, ואני חושב טווח ארוך.
0: לא, אבל אתה יודע, אהרון הוא אח שלנו פה שאני, איפה הוא? תקראו לו רגע.
2: אהרון! מה קורה, אהרון?
3: אלק, סושארד, חייל שלי, מה העניינים, אח שלי? אלק, אתה תראה מה זה, איפה הגעת, אתה, אללה. מה, שמעת, הוא פגש את דיוויד בקאם?
2: אתה פגשת את דיוויד בקאם?
1: גם, כן.
3: מה קרה לך, איך דיוויד בקאם, איך הוא? דיברתם עליי, אתה יודע, היה חייל שלי גם כן.
1: באמת?
3: כן, מה קרה לך? דוד. הייתה לי איזו תקופה שהיינו אנו מסתובבים באנגליה ביחד, היינו שם בפיקדילי סירקוס. איך זה נקרא שם?
2: אתה היית המקעקע שלו, לא?
3: אני קעקעתי לו ברגל, כן, ואז הוא אמר לי, עזוב, זה לא בשבילך תחליף מקצוע, תקשיב טוב, סושארד, אני רוצה להגיד לך, אני דוד בקאם היינו ככה, אני מכיר גם את אשתו, היה לה את הלהקה הזאת, את האלה, איך קראו להם?
2: הספייסגרס.
3: כן, כן, הייתי עושה להם קולות רקע, חבל לך על הזמן. איך אתה, אח שלי היקר?
1: אני בסדר, איך אתה?
3: סיפרת להם איך התחלת? איפה התחלת?
1: תספר אתה.
3: אני הולך לעשות לכם משהו, אני להפתיע אתכם בספורט. סושארד היה, מה זה סושארד? מאיפה זה בא השם שלו?
2: מאיפה זה?
3: הוא היה סושף שלי. כאילו כמו סושף, הוא היה השוליה שלי בהופעות. הוא היה בא, אלא, אהרון, תעלה אותי לבמה, תעלה אותי לבמה. הולה, הייתי מעלה אותו, היה רואה את כל הקסמים שלי, את כל הדברים שאני עושה, היה נגנב. היית נגנב או לא נגנב?
1: הייתי נגנב. היה
3: דיום בעלי מזה. ואז הוא אמר לי, אהרון, בבקשה, תן לי לפחות להעלות אותך לבמה, תן לי רק להציג אותך. והוא הציג אותי בזה, בהופעות שלי. אחרי זה הולך להשמיע לכם את זה.
1: ככה התחלת, סושר?
4: זה כן, זה נכון, הכל אמת.
2: וואו.
3: אתה שמעת על הקורס נביאים שאני פתחתי?
1: קורס מה?
3: קורס נביאים.
1: נביאים?
3: קורס
1: נביאים?
3: קורס נביאים.
1: מה לומדים בקורס? לנבא.
3: כן, לנבא.
2: נבואה.
3: אני יום אחד פתחתי את הקורס הזה, ואת רוצה לשמוע את הג'ינגל שהיה ברדיו, שירת שנים ברדיו, בואי תשמע אותו, בבקשה.
5: רוצה להיות נביא? רוצה לקרוא את העיתון של מחר כבר היום? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים. רק אצלנו תוכל לדעת את תוצאות הלוטו-טוטו ומשחקי הכדורגל 24 שעות לפני שהם התרחשו. לא מאמין? גם אנחנו לא האמנו. 052-422-330. חסר מספר, אה? רוצה לדעת אותו? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים. ותדע אותו לבד.
1: וואו, תקשיב, זה מדהים. זה מה שאני עושה.
3: עכשיו, בבעיה, אף אחד לא יתקשר אלינו, כאילו, אתה
2: לא יודעים את המספר.
1: הם עוד לא עברו את הקורס.
3: עוד לא עברו את הקורס, זהו. אני עברתי את הקורס, אבל הפסקתי לנבא כי לא חידשתי את התעודה. אני הייתי גם מציל, ולפני כשבוע טבעתי כי לא חידשתי איזה שנה את התעודה. אמיתי לגמרי. אז שמה מה אני עושה? אני הולך להכין לנו עכשיו קפה. סבבה, תהיה מוכן. למה בספורט אני הולך להפתיע אתכם.
2: יאה.
3: יאללה, בוא רון שלום, בוא.
2: יאה.
3: באמת, תודה.
0: אני מקווה שהוא לא חפר עליך. זה באמת אבל מה שהוא מספר?
1: שהוא גילה אותי?
0: כן.
1: ברור, זו שאלה לך.
0: כן?
1: ברור.
0: מטורף.
1: מה זה?
0: טוב, אני רוצה לדבר איתך על הסדרה.
2: כן, וואי, זה מנורא מרגע. סושארד הצעיר.
1: סושארד הצעיר.
0: איך קורה, איך קרה דבר כזה?
1: היה לי זיק של רעיון המון המון המון שנים. כי שתי השאלות ששואלים אותי באמת, זה באמת איך אתה עושה את זה, נכון? ומתי התחלת? זה כאילו הסיפור. ויש המון המון הרפתקאות והמון המון דברים שקרו. אז פניתי להמון המון המון המון בימאים ומפיקים ואנשים עם הרעיון הזה של סושארד הצעיר, איך הוא בילדות. מאוד אהבתי את סדרות וסרטים על סופרמן שהוא הצעיר, אתה יודע, אתה מגלה את ה...
0: יש לך את הבת של סופרמן שאני כל הזמן מסתכל עליה, היא כל כך יפה.
1: כן, תמיד אהבתי את זה. אז אמרתי, בוא, אנשים ירצו לדעת, וזה נורא מעניין. ואז חטפתי איזה 20-30, לא מתאים, לא כדאי, לא זה. ולא ויתרתי, עד שהגעתי לדורי מדיה, שהם מקסימים ומתוקים, אמרו, יאללה, בוא נלך על זה. הלכנו לכאן חינוכית, עשינו פיץ' מדהים. הם חיברו איתי את הסרטאי מדהים בשם אלעד חן.
0: אלעד חן,
1: תותח על. בחור מקסים. והתחלנו לכתוב את הסדרה הזאת, על מעלליו של ליאור סושארד בן ה-12, איך הוא מגיע למחויבות.
0: שבאמת מבוססת על החיים האמיתיים שלך.
1: אנחנו רושמים שכזה דיסקליימר, כל המאורעות מבוססים על אירועים שקרו, חוץ מאלו שלא. גם הדבר הזה הוא נותן לך קצת לחשוב על זה. וסושארד הולך, הצעיר הולך לבית אבות, למחויבות אישית, פוגש שם את הדיירים. ומסתבר שאחד הדיירים הוא סוג של אקס מוסד, שבק, משהו, היא לא יודעים, מרגל. והוא מלמד אותו את עקרונות המנטליזם, ועקרונות הפסיכולוגיה, והדברים, והוא מתחיל ללמוד, וזה מדהים, כי בכל פרק יש לך את ההרפתקה, ויחד עם ההרפתקה אתה לומד גם פתאום כל מיני...
6: את אחד מהעקרונות
1: האלה. אחד מהעקרונות האלה.
6: מקסים.
1: ואני שמח להגיד, אנחנו עכשיו בעיצומם של העריכות של העונה השנייה.
6: וואו.
1: של סושר הצעיר, בכאן חינוכית, מביים את זה בן בג'י, שהוא גם בחור חמוד ומקסים, וזה ממש מרגש.
0: ותהיתי באמת, איך היה סושר הצעיר בתור ילד? היית כזה...
1: ילד כפות.
0: ילד כפות, מהמוזרים האלה?
1: הייתי קצת חנון, הייתי קצת בשלי, הייתי עם הקלפים, הייתי בזה, תמיד היו לי את כל הידידות, רק ידידות. פעם לא היה. תקשיב, הייתי הידיד האולטימטיבי, זה שמראה, בואי תראי טריק, בואי תראי משהו חמוד, בואי נעשה...
6: סושר, סושר, אנחנו צריכים אחד לכדורגל. רגע, שנייה, אני רוצה להראות לך משהו פה עם הקלף.
1: כן, זה כזה, וכן, היו קצת בריונות, היה קצת, לא מהצד שלי, מהצד שלהם.
0: ברור.
1: וזהו, אבל לקחתי את זה...
6: ניצחת עוד כולם בגדול.
0: רציתי לשאול אותך, אני רואה אותך הרבה באינסטגרם כאילו מופיע בחול. ואתה מנחה שם באנגלית.
1: נכון.
0: וזו לא שפתם.
1: לא.
0: מאיפה האנגלית הזאת?
1: אני חושב שזה מגיע מהבית ספר וגם מהספרות שקראתי על התחום. כי בתחום שלי זה תחום נורא נשתי. אז יש המון ספרות על פסיכולוגיה והשפעות והיפנוזה ואיך לקרוא אנשים בשפת גוף והכל באנגלית. אז נאבקתי במילים באנגלית וכשקראי את הספרים האלה לאורך כל השנים. אני עדיין עושה... טעויות, והיה במאי אחד מקסים שאמר לי בלסווגס לפני המון שנים, מה שלא תעשה, אל תשפר את האנגלית שלך, כי גם ככה אתה מוזר ואתה קורא מחשבות, זהו, וזה הסיפור.
6: זה יושב על זה.
0: אז נצא לפרסומות.
1: בוא נצא.
0: ליאור סושרד איתנו כאן.
1: Let's go to commercials.
2: אני לא מבין, הוא חשב שאתה מוזר?
1: לא, המפתע, המפתע. אל תשפר את המפתע. אל תשפר את המפתע.
2: אני מוזר?
6: המפתע.
7: ומי שלא יבוא, חבל.
8: עם רון שלום ויואב כהן. כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80. דרך היציאות של ה-90. האהובים של ה-2000. והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
9: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
11: פסטיבל צלילי בזלת חוזר. פותחים את חגיגות היובל לקצרין וה-60 לגולן ומזמינים אתכם לאוקטובר פסט של הצפון. פסטיבל בירה גדול עם טובי האומנים. ב-14 באוקטובר אהוד בנאי. ב-15 באוקטובר אביו פנחסוב. ב-22 באוקטובר דודו טסה. ב-24 באוקטובר אגם בוחבוט. וב-26 באוקטובר רינת בר. פסטיבל צלילי בזלת. התרבות, הבירה והלב של קצרין והגולן. כרטיסים באתר כפר קצרין.
12: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
13: במאני טיים לוקחים הלוואה מניסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
12: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
15: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
16: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. שריפה פרצה במפעל אינטל בפארק התעשיות רבין בקריית גת, בעקבות פיצוץ שנשמע במקום. איתי גלאון כתבנו עם הפרטים, מיד נעבור לידיעה הזו. עכשיו אנחנו עוברים לעניין הזה, ראש השבק לשעבר רונן בר תובע את ראש הממשלה על סך 3 מיליון שקלים, ירון אברהם עם הפרטים.
17: ראש השבק לשעבר רונן בר הגיש הבוקר תביעה דיבה לבית המשפט המחוזי מרכז נגד ראש הממשלה נתניהו. בכתב התביעה טוען בר כי נתניהו הפיץ נגדו עלילת דם כדי לגלגל לעברו את האחריות למחדל 7 באוקטובר. הוא מפרט שורת התראות שהעביר על הסלמה בעזה ויוזמות לסיכול בכירי חמאס שלדבריו זכו להתעלמות ולביטול. בר הדגיש כי בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית האמת התברר בבית המשפט וקרא לראש הממשלה שלא להסתתר מאחורי טענת חסינות.
16: יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט הגיב לכתב התביעה של ראש השבק לשעבר רונן בר וכתב, נתניהו נושא באחריות אישית וישירה לטבח, המשך כהונתו הוא סכנה מוחשית וממשית לביטחון ישראל. שר הביטחון ישראל כץ מזהיר מתוך שטח לבנון כי אם חיזבאללה יצטרף למתקפה איראנית נגד ישראל, הוא יוקה מכה קשה ויאבד שטחים נוספים בדרום המדינה. כץ הבהיר כי צהל ערוך לביצוע תמרון שבמסגרתו מרחבי נבטיה והליטני יהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של ישראל. שר הביטחון הוסיף כי במקרה כזה יפונה גם רובע הדחיה בבירות. ובכדורגל, אחרי 35 שנה, יעקב שחר מעמיד את מכבי חיפה למחירה. בן גולדפריין כתב חדשות הספורט.
18: דרמה בכדורגל הישראלי, יעקב שחר הציע למספר גופים לרכוש 100% ממניות מכבי חיפה לפי שווי של 100 מיליון דולר. לפי גורמים בתחום, החלו כבר מגעים מול אנשי עסקים יהודים מחול ואנשי הייטק מישראל, ואם העסקה אכן תצא לפועל, הבעלים הוותיק ששולט במועדון כבר 35 שנים והגיע להישגים אדירים בכדורגל שלנו, יפנה את מקומו.
16: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
19: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
20: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
21: בהחזר חודשי נמוך.
22: מימון ישיר.
20: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר. תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זרזים נוספים בייחוד בצפון ובחוף.
20: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
21: בהחזר חודשי נמוך.
22: מימון ישיר.
20: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מהחדשות 12.
24: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.

0: רדיו צפון עם בני אלפרין ופלג בן צבי, אנחנו ברדיו ירושלים עם יוגב נדב, אנחנו ברדיו כל רגע עם אופיר מור יוסף, אנחנו ב-103 FM, אנחנו עם אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, אנחנו בטיק טוק, שידור לייב ב-103, שידור לייב גם בפייסבוק, אנחנו עם ליאור סושארד, אנחנו יודעים איך נתחיל את השעה, לא יודעים איך נסיים אותה.
1: נכון.
2: אבל אתה יודע, אתה יודע.
1: אני יודע, כי עשיתי את הקורס נביאים, מה אתה חושב?
0: הוא עשה את הקורס נביאים, שוב, אני מקבל מלא הודעות, רוצים לדעת הופעות של ליאור סושארד, 2 בנובמבר, למה שאין לך את הרשימה שם, יואב?
2: 2 בנובמבר, בית החייל תל אביב, 28 בנובמבר, בית החייל תל אביב, 30 בנובמבר, בגרי ביהוד, ובראשון לציון, 25 בדצמבר, בטוקס.
1: יס.
2: טוקס, יא.
0: אנחנו בטוקס.
2: אנחנו בטוקס.
1: כן, זה מקום חדש.
0: מדליק, זה לא מכיר אותו, כן?
1: כן, כן, כן, מקום מגניב.
0: הנה, תרשמו לכם, טוקס, אני הייתי בפעם האחרונה שהייתי בהופעה שלך, זה היה בראשון.
1: אחד התרבות.
0: אחד התרבות בראשון.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: ווואלה, התעצבנתי.
1: תמיד, זה... תשמע, זה מרגיז, אבל... אני רוצה להסביר לכם משהו. המילה הזאת היא פליאה. מה קורה? כשאנחנו ילדים, אנחנו, יש לנו פליאה מכל מיני דברים, נכון?
0: נכון.
1: תמיד אני אמרתי גם לאשתי, כשהילד הקטן בא ולוקח את הביצה וזורק אותה, הוא לא מלכלך את הבית, הוא עושה ניסוי מדעי בכוח המשיכה. הם לא יודעים, הם חושבים, עכשיו אנחנו גדלים, גדלים, גדלים, נכון? מתחילים הבעיות והאחריות וזה, ומפסיקים להיות ילדים, מפסיקה הפליאה, אנחנו מבינים את הכל. אני, במופעים האלה, לאיזה שעה וחצי, אני השלמה ארצי של המנטליסטים, זה פעמים שעתיים, שלוש, אתה לא יודע, לא, אני מאוד אוהב, אני בא...
3: מגבת ובקבוק מים.
1: אני בא וזה וזה וזה, ואני גורם לכל הקהל, לא משנה מי אתה עכשיו בדיוק רלוונטי, לא משנה דעה פוליטית, לא משנה כלום, כולם הופכים להיות ילדים, עם ה... עם ה- what the fuck moment.
0: אתה יודע שאתה הכי טוב בעולם היום.
1: אני משתדל.
0: אני אומר לך, כאילו, אתה טוב בעולם, יש תוכנית אירוח שלא השתתפת בה, לא היית בה.
1: יש פה, העולם גדול, יש כמה.
3: כן, אבל פחות טובות.
2: יש עדיין תרגילים או כל מיני טריקים שאחרים עושים, שאתה מסתכל ואתה אומר, אוח, איך אני לא חשבתי על זה? זה קורה?
1: יש רעיונות, יש עקרונות, זה תחום כל כך קטן, שיש, אני יכול לספור על שתי ידיים את האנשים שטובים מאוד בתחום הזה, וכמו בכל תחום, יש לך כל מיני איך אומרים?
2: לבלס.
1: לבלים שונים, שבדרך כלל לוקחים השראה מהאחרים.
0: תגיד לי, מי העוקב הכי מפורסם בעולם שעוקב אחריך? עזוב מפורסם, עם הכי הרבה עוקבים שעוקב אחריך.
1: עוקב אחריי?
0: כן.
1: בוא נראה, ג'סטין טימברלייק עוקב אחריי.
0: בוא נעת שמה.
2: בסדר, הוא גם עוקב אחריי.
1: כן, זה ברור.
0: בוא נעת, תקשיב, אם ג'סטין
1: עוקב אחריי. ג'ליפר לופס עוקבת אחריי.
0: לא נכון, אז פעם אתה העלית אותי, אז היא ראתה אותי? בוא נעת, לופס ראתה אותי.
2: שתף את הסטורי שאני העליתי שלך קודם מפה שצילתו. שג'ניפר תדע.
0: איתך פתאום ג'ניפר לופס נכנסת אליך ואומרת, ראיתי אותך אצל סושר, אתה ממש
3: נחמד.
0: לצערי, אני צריך להביא עכשיו את רשות הדיבור למיסטר אהרון. איפה הוא שיכנס?
4: אהרון!
0: יעקב! בוא, רגע. יעקב, תציג את עצמך. טוב, בטח הוא כבר יודע מי אתה.
4: אתה יודע מי, אני מה קרה
0: לך? זה יעקב. טוב, תרף אהרון ייכנס.
4: אין אחותו? אני, לא. אני הבן של בדודה שלו.
0: לא יודע, לא יודעים.
4: איפה הוא?
0: רק ליאור יכול לדעת מה הקשר הקיובה המשפחתית.
4: בדיחה של הדין.
0: כן, אז יאללה. ספורט, ונתחיל.
4: רגע, אבל אהרון.
0: תכניס אותו למוזיקה.
4: יאללה, סבבה.
0: בבקשה. על הסושר להצניע רבותה, להצניע אתה לא רגיל שהחצוצרות לא בשבילך כפרה עליך, זה הפעם בשבילי שמה שלי, ג'יילו, אה? אז זהו, אני טוואטך עוקב אחריי באינסטגרם ולא משווית בזה, טוואטך עוקב אחריי אחי
4: אין על טוואטך,
0: מה קרה לך? אני חולה עליו מעריד שלו,
4: מגן מספר אחת בארץ
0: מה קרה לך? יש עליו, טוב אני עושה עכשיו ספורט, יש לך הפתעות סושר תתכונן, בוא נתחיל
5: בחסות אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, יעקב?
6: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון, האיש והאגדה. אין עליו.

0: אהרון מהג'ו.
1: אין עליך אין.
0: קבלו אותו.
2: תודה רבה, תודה רבה. זה יעקב יעקב. הוא לא יודע אם הוא בן אחותי, אם הוא גיסי, אם הוא, אנחנו לא יודעים. עשינו בדיקה של ה-DNA.
1: עליי. אין עליו.
2: ועדיין לא קיבלנו תשובות.
1: אין עליו.
2: אז אולי אתה ליאור בסוף השידור, תגיד לנו מה הקשר המשפחתי בינינו, כי אנחנו באמת לא יודעים.
3: לא
2: יודעים.
1: לא יודעים.
2: סבבה. מבזק הספורט של אהרון אהרון, אנחנו בצ'רלטון, ספורט אחת, תעשו שלוש.
1: ערוץ מספר אחת.
2: ערוץ מספר אחת, יוחנן המפתיק, חבר צוות, יגאל קבב, חבר צוות, יעקב בגלה. נגיד מזל טוב ליוחאי ספונדר, אח שלנו.
4: יוחאי, מזל טוב, אח שלנו.
3: יום הולדת?
2: יום הולדת.
3: יוחאי חמוד.
4: זה חייל בעולם.
3: יוחאי מלך כאן.
2: יוחאי המלך. ואני רוצה גם להגיד מזל טוב לחבר טוב, יקר, אח של אח. רגע, אם הוא אח של אח שלי, אז הוא אח שלי?
3: הוא אח שלך.
4: כן.
2: אביחי טסי זה אח של פאר טסי. עכשיו פאר טסי זה אח שלי, אז אביחי טסי גם אח שלי?
4: הוא גם אח שלך, כן.
2: אבל הוא לא אח... פאר אח על מלא, אז איזה אח אביחי?
4: אולי הוא אח על חצי, אולי הוא ברדר על פול.
2: ברדר על פול. אביחי טסי וסתיו שמתחתנים, חולה עליכם, אהרון אהרון מהג'ון, רק בסעית מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים.
4: ויש לי דש, יש לי דש לדודו מיוס, שהיה אתמול בהופעה שלי בירושלים. הוא מסר לך דש.
2: איזה שם יפה, זה דודו מיוס.
4: דודו מיוס. דודו מיוס.
2: יאללה. תכניס אותו לרשימה.
4: היית קהל נהדר, דודו.
2: אין עליך. טוב, מבזק הספורט של אהרון אהרון, מה אנחנו נעשה בשביל הספורט, נעשה משהו אחר. קודם כל אני חייב לשאול אותך שאלה, רק אתה יכול לענות לי עליה, מתי ישראל תעלה למונדיאל? לא יקרה, הבנתי.
3: אפילו סושרד לא יכול לענות. אפילו סושרד לא יודע להגיד לך את זה.
2: טוב, מה שאנחנו נעשה היום, אני אזכיר לך סושרד, אני יודע שבדרך כלל אנשים נהיים גדולים, ברוך השם, חמסה חמסה, גדלת, אבל תמיד אנשים שוכחים מאיפה הם באו. ליאור סושרד היה שוליית הקוסם שלי, כשאני הופעתי המערי שלי, היה בא מבקש ממני, אהרון, תעלה אותי לבמה, רק להציג אותך. ליאור סושרד הגדול היה מבקש להציג אותי, אני אזכיר לך את זה, יש לי הקלטות מלפני 20 שנה, בוא תשמע איך היית מעלה אותי לבמה.
5: שלום לכולם, כאן ליאור סושרד. אתם עומדים לצפות במופע של המנטליסט האחד והמיוחד. היורש של היורש. של היורש. של היורש. נא לא לצלם במהלך המופע, כי הוא יודע על מה אתם חושבים. גבירותיי ורבותיי, אורחים נכבדים, אני שמח וגאה להזמין לבמה את התופעה הלא מוסברת. קבלו בבקשה את נהג המסעית והמנטליסט, הרון הרון מאג'ור.
2: סמרמורת.
4: וואו.
3: זה כאילו זה היה אתמול.
2: ככה הייתי עולה לבמה, ככה הייתי, ואנשים אומרים לי, מי זה החמוד הזה, הקטן הג'וניור הזה, קטן, איזה סושרד, יאללה. עכשיו אני רוצה גם לזרוק אותך.
3: נשמעת צעיר ותמים.
2: אני רוצה לזרוק אותך 15 שנים אחורה, להזכיר לך את הקסם הראשון שלימדתי אותך, אני אעשה את זה לקרפל, כנסו, תראו אותנו עכשיו, ואנו...
3: אתה עושה לי?
2: אני עושה לך קרפל, משהו שלימדתי את ליאור לפני הרבה שנים.
3: אוקיי.
2: שים לב, אני לא מסתכל, תבחר קלף, תבחר קלף, איזה שאתה רוצה, תוציא אותו.
3: תקח אותו?
2: כן, תשלוף אותו. שלוף אותו, שלפת?
3: כן.
2: עכשיו מה שנעשה, אתה תחזיר אותו לחבילה, אני אערבב טוב טוב, ואני אגיד לך בדיוק מה זה הקלף. רגע, תן לי לערבב, תכניס את הקלף. זה זה?
3: וואי, אתה גאון, אחי.
4: אין עליך, אהרון, אין עליך. אין עליך.
2: סושרד, זוכר את הטריק הזה?
3: זה מדהים.
4: מדהים.
2: בבקשה.
4: איך ידעת שהקלף הגדול יותר מהקלפים האחרים זה הקלף שהוא שלך? איך ידעת?
2: לא מגלים קסמים.
4: לא.
2: לא מגלים קסמים.
4: סבבה, לא נגלה.
2: אז זהו, אז היה חשוב לי רק שנעשה סגירת מעגל ושתזכור איפה התחלת.
3: אני מעריך מאוד.
2: אני הייתי אהרון אהרון, תודה רבה לכם.
4: יאה.
6: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה,
9: מה קרה? מה קרה?
2: חשבנו על זה שיש לכל השחקנים בעולם, בארצות הברית, זמרים, אתה יודע, כל הכוכבים, יש להם איזה קבוצת וואטסאפ כזאת, ואז שמישהו חוגג יום הולדת, אז אומרים, יש לכם איזה רעיון את מי להביא ליום הולדת, ואז כולם, קחו את סושר, קחו את סושר.
3: זה בדיוק מה שקורה.
2: סתם, איך נוצר הקשר עם ברברה סטרייסן, תגיד לי?
3: ברברה סטרייסן, זה היה מדהים, אני פשוט ישבתי במסעדה, וראיתי אותה יושבת הרחק ממני אוכלת.
2: אוקיי, בארצות הברית.
3: ואז התחילתי כמו שרלוק הולמס, בארצות הברית, אני התחלתי לחשב, רגע, אני לא יכול להגיע אליה פתאום, כי מישהו יקפוץ עליי פתאום. אז אני צריך להראות איזשהו קטע למלצרית שלי, שתדהם, שההוא יגיד לה, אני התחלתי לחשוב על תגובת שרשרת שתגיע אליה, וזה באמת עבד. עשיתי איזשהו קטע מדהים כזה גדול, ופתאום ראיתי אותה כזה מסתכלת פתאום, מה קורה שם, ואז אמרתי לה, את ברברה סטרייסן, אני
0: ליאור סושרד. לא שמתי לב את עכשיו.
3: זה ככה, אני ליאור סושרד מישראל, נדעתי שהיא מאוד אוהבת את ישראל, אמרתי, רילי, איזה יופי, אתה מישראל. ואמרתי לה, אני, I'm a mentalist. אמרתי לי, מה זה mentalist? ואז כבר התחיל, והשאר היסטוריה, שבוע אחרי זה קיבלתי טלפון מהמנהל שלה, שמנהלת שלה איזה 60 שנה, מאוד מאוד שנים, ואמר לי, תקשיב, היא לא מפסיקה לדבר עליך, האם אתה במקרה פנוי להופיע לה עם הולדת 70 שלה בלוס אנג'לס?
0: וואו.
3: אין לי רגע לבדוק, לא בטוח שאני פנוי.
0: יש לך להזיז פה כמה דברים.
3: להזיז. הייתי כבר במטוס בזה. וזהו.
2: מטורף.
3: כן, כן, כן, כן.
2: אז את השיר הבא אנחנו רוצים להקדיש לך,
3: לי,
2: ולברברה סטרייסן.
3: ולברברה.
2: בבקשה. קדימה.

0: ברברה סטרייסנד.
1: לא אהבת את זה? כאילו...
2: אם.
1: כן, סבבה?
2: מדהים, בטח.
1: איך איזה מתנה ככה? טוב, ליאור סושר איתנו באולפן 055-2-103-103. אם אתם רוצים להשתתף באיזה משחק מיוחד, אין לי מושג מה יהיה כאן, אבל זה מספר הטלפון שלנו ואתם מוזמנים להתקשר, אנחנו נדבר איתכם. המקום הכי מוזר שהופעת בו זה היה אירוע במטוס פרטי ענק.
2: כן, בדרך לסופרבול.
3: בדרך לסופרבול. וואו, מה?
2: מטוס פרטי גדול.
1: כן.
2: ואני הוזמנתי להופיע במטוס, באוויר, בדרך לסופרבול.
4: אז זה כאילו צוות הווי הוא בידור של המטוס קצת.
2: משהו כזה, עכשיו יש עם זה בעיה, אתה יודע.
3: אתה גם עושה תדריך בטיחות, עשית תדריכי בטיחות למטוס.

0: וזהו, אתה לא יכול לברוח. אתה בתוך המטוס.
1: אתה תקוע. שם מצנח ואומר ביי.
0: זה חכות שנחץ, זהו.
2: היית לא מזמן או מזמן אצל רוני קובן.
0: נכון.
2: אתה בתור מנטליסט לא קלטת שמשהו היה שם מוזר, שזה לא באמת רוני קובן?
0: מה זאת אומרת?
2: אתה לא היית אצל רוני קובן.
0: אצל מי הייתי?
2: רוני קובן הוא איתנו, לא? איפה רוני קובן? רוני קובן שלנו. רוני! בוא, בוא, בוא.
3: למה? למה? למה?

0: הוא מופיע על הבמות הגדולות בעולם, פוגש את הכוכבים ההוליוודים והבינלאומיים הגדולים ביותר, מופיע מול השירי תבל, ועדיין מעריץ את ארון ארון מהג'ור. האורח שלי היום הוא ליאור סושר.
1: איך הוא נהיה האורח שלו פתאום? אני לא צריך להבין את זה.
0: ליאור, מה אתה אומר על הקיר?
2: משהו.
0: אתה רואה מבעד לקיר, תגיד. הם לא נותנים לי לשים תמונות. למה אתם לא נותנים לי לשים פה תמונות?
1: כי זה לא אולפן שלך.
0: נו, בחייכם. אם הייתה תמונה אחת על הקיר, איזו תמונה זאת הייתה?
2: שאלה טובה. של ארון
0: ארון. של ארון ארון, כמובן, המנטור.
2: המנטור.
0: בנתם שאתה הולך בעקבותיו.
3: אתה יודע, סושה, את חולה עליך, אין עליך.
0: אתה יודע, אני יושב מולך ואני קצת בלחץ.
2: כן.
0: אתה יודע מה צבע התחתונים שלי?
2: אין לך תחתונים היום.
0: תודה, יואו! יואו, איזה מרגש אתה! אתה תמיד מספר שאחרי הבמות הגדולות ואורות הזרקורים והשטיחים האדומים אתה מקפיד לרדת לקרקע, לשטוף כלים, להוריד את הזבל. אתה כבר כמה זמן פה והכיור פה במטבחון מלא, ליאור. הכלים לא ינקו את עצמם, אתה יודע. אז בבקשה, תגיד שאלה שכולנו רצינו לשאול. אתה מכיר את סידני סוויני?
2: יצא לנו להיפגש, כן.
0: אתה יכול לדבר איתה שתבוא לפגישה? כן? בשבילי?
2: נסה לארגן.
0: ג'ניפר, ג'ניפר לופז.
1: קובל, מה זה השאלות האלה, נו?
0: לא, גם ברברה, אני מאוד אוהב את ברברה.
1: נו, בסדר, אבל מה, אני אראה לך שהוא כאילו...
0: טוב, טוב, הנה יש לי שאלה בשבילך. מה עדיף? לקחת למטוס חטוף שרברב, או את ליאור סושרט?
2: שרברב.
0: שרברב. אם היית על המטוס של פליי דובאי, היית מצליח לזהות את המחשבות של הטייס לפני?
2: קל. לא הייתי עולה על המטוס מלכתחילה. אבל אתה יודע למה?
0: למה?
2: כי עשיתי את הקורס ניבוי.
0: תגיד, אתה יודע מה היו תוצאות הבחירות?
2: אני יודע, אבל זה לא חוכמה.
0: אתה יודע מתי אתה מדבר באמת ומתי אתה עובד עליי?
2: לא תמיד.
0: עכשיו אתה עובד עליי?
2: לא בטוח.
0: אוקיי, היית בכל העולם, מה שונה במחשבות של הקהל הישראלי?
2: וואו.
1: שבעברית, לא?
2: שבעברית.
0: יפה, שאלה קלה זאת הייתה.
1: מאוד.
0: טוב, ליאור, מה זה כיף איתך?
2: גם איתך.
0: שניים בנובמבר בית החייל, ואז ב-28 בנובמבר, גרי יהוד, ואז ראשון לציון. סל אל הסווגס, מה אתה נוסע על הראשון? מה יש לך לנסוע על הראשון?
2: הייתי, כן.
0: הסופרלנד, זה מה שמליב אותך.
1: בנקומן, שלנו. תודה רבה.
0: תודה רבה
2: לך, ועשית תחתונים.
0: תודה.
1: קרבל ילווה אותך לרכב.
0: אני לסיים את הטום.
1: טום,
0: טום, טום,
1: טום, טום. בוא, קובן, בוא. יואב, מה אתה קם כל פעם כשהוא מגיע לכאן?
2: לא נעים לו.
4: אני מחבב אותו, אני נותן לו את הבמה.
1: בסדר, שישב אבל, אתה יודע, יש עוד כיסאות.
4: נכון.
1: גם כן, אתה כזה מנומס.
4: אוקיי.
1: טוב, אמרנו מאזינים, יש לנו כבר שני מאזינים, תכף אנחנו נעלה מאזינים.
4: יש.
1: בוא נשמע את סבלי מינל. כן?
2: קדימה.
1: יאללה, שיר חדש. עם נועם יעקובסון.
5: תגיד.

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם שהם לא הלכו לשם.

0: כן, שיר חדש, סבלימינל ויעקובסון, שיתוף פעולה, מדהים. סושארד, יש לנו כבר מאזינים, מאזינות, אין, אתה מבין, כאילו, סושארד הגיע ישר מאזינות, שלום לחני.
1: איך, חני ואתי?
2: אהלן, אני אתי.
0: רגע, בוא נתחיל עם חני, שלום חני.
3: אחת אחת, כן.
2: אהלן, מה נשמע?
0: בסדר, ספרי לנו את, מהיכן את?
2: אני מקדימה צורן.
0: קדימה צורן, ליאור, מכיר קדימה צורן, או שאתה רק וגאס וכאלה?
4: די, חברים משם, ברור.
0: אוקיי, ונאמר שלום גם לאתי.
2: אלן,
0: מאיכן אתי?
2: ג'רוזלם.
0: עיר הקודש. עולה. מכיר ירושלים?
4: היום אני מגיע לשם בערב.
0: לא נכון. אתמול יואב היה שם.
4: אתה רואה, אין צירופי מקרים. לא, עכשיו באמת, אתה מאמין בצירופי מקרים?
0: אני מאמין בך.
4: לא, אבל בצירופי מקרים אתה מאמין?
0: ברור שכן.
4: גם אני. איזה צירוף מקרים ששנינו מאמינים ככה, נכון? זה מדהים, זה באמת מדהים.
0: אני זה אחד האנשים היחידים בעולם שאני לא יכול עליו, אין מה לעשות.
4: לא, אני רוצה רגע לשאול את חני, מה שלומך?
0: רגע, חני, לא שומעים? חני?
4: חני?
2: אתה שומע אותי?
0: עכשיו כן, אבל תשמע מה נעשה.
2: אתה שומע אותי?
0: או, זה עצר. אני אומר, בוא נצא לפרסומות.
4: אין בעיה,
0: נסדר את הקווים. חני ואתי, אתם תתארגנו על החיים, סבבה, ואנחנו מיד חוזרים אליכם.
4: סגור
0: עינם. פרסומות.
5: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
6: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות... אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. טיפ ירוק. האבוקדו בעל מרקם רך, נמרח בקלות וקלאסי לתת אותו בשלב הטעימות לתינוקות. המידע מטעם, שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.

0: בשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רק השמיים.
2: ישראל מחדשת לכם את השמיים, ומשיקה קו חדש לניו יורק. עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות, וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. עברתם את גיל 40 ואתם...

0: חייגו עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: שמעו, שמעו קטע, יום אחד אני פוגשת מישהו, אומר לי,

0: אמסה.
1: תרגיעו, הלו, שנייה, תעצרו רגע.
2: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
3: חזרנו לכם, שניים עד ארבע, כאן ליאור סושרט מארח את יואב כהן ורון שלום, מה שלומכם?
4: אנחנו בסדר.
3: בכל מי שעכשיו יצטרף לא מבין מה קרה לו? נכון? אנחנו עם חני ואתי, מה שלומכם? חני ואתי.
5: אני 100%.
3: חני מקדימה, אתי מירושלים. אנחנו עושים ניסוי באמת מעניין, אתם יודעים, שואלים אותי תמיד.
5: אני רק רוצה להגיד משהו בקשר למה שאמרת לפני הפרסמות.
3: מה אמרתי?
5: על אם צירופי מקרים, מי מאמין בצירופי מקרים.
3: כן.
5: אז אני חני מקדימה, ולאימא שלי קוראים אתי. ואני נולדתי בירושלים.
3: אתה מבין מה קורה פה?
4: מה?
3: אתה מבין שקורה פה משהו מדהים?
1: וואו, וואו,
3: תקשיב.
4: תן לי ליאור להסביר.
3: לא, אני אסביר, אני אסביר, כי זה באמת מדהים, ותמיד שואלים אותי, סושרד, עם כל היכולות שלך, מה אתה מופיע, ולמה אתה לא הולך לקזינו? מפרק אותם, ועושה מלא מלא כסף. אז התשובה היא, אני הולך. ותמיד שואלים אותי באמת על לוטו והגרלות וכרטיסי גירות וזה. חני, סתם, את יודעת, יש מספרים כשאומרים לבן אדם לחשוב על מספר בין 1 ל-5, רוב האנשים יגידו 3, יש כל מיני סטטיסטיקות. חני, אני ארשום, איזה מספר היית אומרת בין 1 ל-100, נגיד?
5: 14.
3: מספר טוב. למה דווקא? סתם כאילו...
5: בגלל הסיבה שעליתי לשידור, התוצאה שיצאה לסושר זה 14/10/26. וזה תאריך היום הולדת שלי, היום.
3: אז יש סיבה, אוקיי. אני עובר לאתי. מזל טוב, חני, מזל טוב. אתי.
6: כן, יקירי.
3: איזה מספר את היית אומרת בין 1 ל-100?
6: 9.
3: 9. ולמה 9?
6: זה תאריך יום הולדת שלי, 9-9.
3: יפה. אז כולם פה הלכו לזה משהו סמלי. אז בוא נעשה משהו שאתה יודע, אולי יגידו הוא בדק, הוא ראה, הוא זה. כל אחת תגיד ספרה אחרת. אז נגיד, חני, תגידי ספרה. ספרה אחת.
6: שלוש.
3: ואתי תגידי ספרה?
6: מאחת עד?
3: ספרה? מאחת עד עשר.
6: שש.
3: אוקיי. אז יצא לנו 36 בעצם, זה המספר שיצא. אז אני רק חוזר, רשמתי את זה, תחזור כך, תחזור למספרים.
4: רגע.
3: רשמתי, הראשונה זה...
4: מה זה 36?
3: זה האחרון, הראשונה זה היה...
6: שלוש, חני.
4: שלוש.
3: בהתחלה היא אמר, לא, המספר הראשון שנאמר,
7: 14.
3: 14, נכון, כי היא אמרה, יום הולדת של 14, לא ידענו את זה.
4: אחר כך אמרה 9.
3: אחר כך אמרה 9, ואז 36 שהורכב מזה.
4: כן.
3: עוצרים אותי כל יום ברחוב, ושואלים אותי על לוטו, טוטו, תעשה את זה, זה. עכשיו, אני אעשה את זה נורא נורא ליד, תתאר מה שקורה, זה נורא נורא חשוב.
4: אוקיי.
3: בכיס האחורי שלי פה.
4: יור מצביע על הכיס האחורי.
3: כיס? כן. אני שולף משהו, תסתכל רגע, מה אני שולף?
4: אני עד שהוא ישב, הוא שולף קלף.
3: זה כרטיס גירות. זה
4: כרטיס
3: גירות. עכשיו, אני מחקתי את ה... זה שלא תדעו באיזו מדינה. זה כמו כרטיס גירות, כמו חישגד כזה. זה לא מישראל, זה ממדינה אחרת.
4: אוקיי.
3: יש פה שלושה כאלה מספרים לגרד.
4: נכון.
3: וזה מנוילן, כך, תחזיק את זה רגע.
4: וואי.
3: תחזיק, אני רוצה לגעת בזה. זה מנוילן עם נימנציה, נכון? זה אף אחד לא נגע בזה.
4: זה מנוילן, וזה אטום.
3: זה אטום, עוד לא השתמשו בו.
4: נכון.
3: טוב, תגרד את המספר הראשון למעלה.
4: למעלה?
3: כן, תגרד אותו, תגיד מה... זה אמור להיות מודפס שם, מספרים של זה. מה המספר שם?
4: אלוהים ישמור, 14.
3: 14?
4: כן, 14. הנה, אני מראה את זה גם למצלמה. הכרטיס, תקשיבו, הכרטיס היה בכיס האחורי שלו, הוא ישב עליו. אוקיי, והכרטיס הוא אטום עם הג...
3: כן, זה עם המנוילן. אוקיי. ומה המספר השני, תגרי?
4: רגע. שם ישמור 36, הנה מצלמות.
6: וואו.
4: מצלמות, בבקשה, 36. אני מוכן להתערב איתך שהספרה האחרונה תהיה 9.
3: בוא נבדוק.
4: רגע.
3: מה, זה לא יאומן, זה בית... ספרה האחרונה היא?
6: 9.
4: אני הולך. 9.
1: וואו.
4: מה זה?
6: וואו.
3: וואו.
6: איזה
3: כיף.
1: וואי.
6: עולה.
0: מאוד.
3: וואו.
8: תגיד, סושארד, יש לך חברים כאילו, ומישהו שיושב ומשחק איתך, נגיד, בוא נשחק לאפי?
3: אף אחד לא רוצה לשחק
8: איתך.
3: אף אחד, אף אחד.
4: תקשיבו, לא, זה לא
0: הגיוני. בילדות לא היו לו חברים, הוא היה פשוט יושב ועושה תרגילים.
3: זה נכון, אגב, זה באמת נכון. זה לא פאנץ'.
4: זה לא הגיוני, אבל.
3: כן, כן, כן.
4: זה לא הגיוני, תשמע, הקלף, אני מסתכל על הקלף. מה זה, זה היה כאילו, טוב, בסדר, אוקיי. אתי וחני, אני בעצבים עליכם, תודה רבה. למה דווקא את המספר הזה בחרת?
3: כי חני יש להם הולדת, והיא במקור מירושלים, ולאמא שקוראים אתי, הכל מתחבר.
4: מדהים. טוב, תקשיבו, על זה שהשתתפתם במשחק הזה, ועל זה שזה הצליח לליאור במקרה, ממש במקרה.
3: ממש במקרה.
4: אני מאמין בצירוף מקרים.
0: על זה שזה יום הולדת שלי.
4: ועל זה שיום הולדת, אני אעביר אתכם למחלקת פרסים, וידאגו לכם שם לשתיכן. כל מה שהוא יגיד שם, זה לכל אחת מכן. אוקיי? השיחה מועברת.
9: שלום, חני ואתי. שתיכן זוכות מאיתנו במארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. בנוסף, אתן מקבלות גם ערכה לשיער, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טרף לאב. וגם ערכת איפור מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, סומק, גלוס, ליפסטיק, תוחם שפתיים, ג'ל אגבות, מייקאפ סטיק, ותיק ליחסון המוצרים.
0: וואו.
9: תתחדשו, השיחה מועברת.
0: יו.
4: הלו.
0: איזה מחלקה,
4: חני ואתי, היה לנו עונג. בוא תרשמו, 2 בנובמבר בבית החייל בתל אביב, 28 בנובמבר בבית החייל, 30 בנובמבר בגרי ביהוד, וב-25 בדצמבר בטוקס, מקום חדש בראשון לציון, ב9:30, תתעדכנו, תיכנסו, תחפשו, תמצאו את הכל בצורה מסודרת. כן.
0: אתם אלופים, מצחיקים,
10: ממש.
4: תודה רבה, כיף לשמוע.
0: אני מפספסת תוכנית. כל שבת אני נוסעת מירושלים לים, בתל אביב, באילטון.
4: מה, אין ים בירושלים? ליאור, אי אפשר לסדר ים?
3: אין לי לעבוד על זה.
0: ואני כל הדרך שומעת אתכם בלופים.
3: איזה כיף. איזה כיף.
0: גם למה לא שאלת אותי אם זה דחוף?
11: זה, תגידי, זה דחוף?
0: מאוד דחוף.
11: מיד את מקבלת מאיתנו משקפי שמש מתת
4: אופיקה אלפרין,
11: רשת המשקפיים הגדולה במדינה. שתיכן מקבלות משקפי שמש, תתחדשו.
4: תודה רבה,
11: ביי לכן, תענוג.
4: ביי, אני צריך להירגע מזה. תן קצת נוסטלגיה, קאמבק, משהו, די, רק אתם אותי.

0: ליאור, ליאור, ליאור, זה מה שהיה כאן עכשיו באולפן, אוף דה רקורד, חבל שזה לא היה, ולא, אנחנו נעלה את זה אבל.
1: חייבים להעלות את זה.
0: אנחנו צילמנו את זה, אני ראיתי פה עכשיו משהו, אני מכיר אותך 20 שנה יותר, אני פעם ראשונה שראיתי את הדבר הזה, אנחנו נעלה את זה אחר כך ב...
2: וואי.
0: קאפל, אתה רוצה להסביר מה עשו לך עכשיו?
1: לא, זה מדהים, כי הוא היה יכול לחשוב על כל דבר בעולם, כל דבר ביקום, זה דווקא די מקורי.
0: בוא נה, תקשיב.
3: טיפוס מקורי, קאפל, בגלל זה הוא איתנו בתוכנית.
1: נשמע, זה קטע.
0: לא, הרי זה לא יאמן מה שהיה כאן.
1: תראה מה זה.
2: זה מאוד מאוד מאוד. זה כאילו... וואו.
1: תשמע.
2: וואו, ואני חשבתי שאני עובד עליו, כי עשיתי כאילו ציור טריק כזה.
1: אתה יודע מה יפה בזה, אבל?
0: מה יפה בזה?
1: שזה לא מדויק מדי, וזה מוכיח לך שזה אמיתי.
3: נכון.
1: זה לא מדויק מדי, זה כאילו...
0: אני לא יודע, מה שהיה כאן עכשיו באולפן, אנחנו נעלה את זה, כי קשה להסביר את זה, זה גם היה בזמן שהשיר שמנור שבת נוגן ברקע, וקרה פה משהו מטורף שאני פעם ראשונה ראיתי. נערוך את זה לסרטון, נעלה את זה אצלנו באינסטגרמים.
2: כולכם תוכלו לראות, כולם יראו.
0: ג'ניפר לופס, תתכונני, את הולכת לראות משהו באינסטגרם.
2: ברברה שטרייסן, תתכונני. אבל אני באמת רוצה לשאול אותך, תגיד לי, עכשיו יש לך גם חיים פרטיים.
1: פה ושם.
2: יש לך גם חברים.
1: כן.
0: אין לו חברים, אין לו חברים, כולם עצמנים עליו.
1: אני הייתי מתקשה. 52 חברים.
2: זהו, הייתי מתקשה להיות חבר שלך, אני פתאום מבין. אתה יכול לעלות על
1: היתה. תשמע, זה חברים אמיתיים, זה רק אמת, דוברי אמת. אי אפשר, לא יכולים לשקר
2: לי. כאילו, אי אפשר לזייף איתך.
1: אי אפשר לשקר לי.
2: וואו, קשוח מאוד.
0: טוב, ליאור, אני רוצה, נשארו לנו, טוב, אתה יודע, נשארו לנו 7.5 דקות סיום התוכנית. אני רוצה לדעת, כאילו, קצת, בוא נדבר על ההופעה שלך.
1: איזה כיף.
2: מה קורה בהופעה?
0: מה קורה בהופעה?
1: קודם כל נתחיל מהסוף.
0: נתחיל מהסוף, זה מסתיים.
1: מאוד מאוד קשה לי לסיים את ההופעה.
0: כן.
1: אני באמת באמת נהנה, אני באמת באמת כיף לי. יש איזשהו סוד שאני אגלה אותו עכשיו, בוא נראה אם זה ישפיע. יש סוד שאני עושה המון המון שנים, אני מסיים את המופע. ראיתי פעם, הנה, אני התייעץ איתך כי אתה סטנדאפיסט, אז אני התייעץ, ראיתי סטנדאפיסטים שמופיעים,
2: כן.
1: ואז הקהל מוחא כפיים בסוף המופע, ובזמן הכפיים הם באוטו כבר בדרך הביתה.
2: הם בורחים, כן.
1: זה קצת הפריע לי. לפני המון המון שנים. ואני תמיד בכל העולם אני עושה את ההופעה, מסיים, תודה רבה, קהל מוחא כפיים. אני יוצא, אוקיי?
2: אוקיי.
1: סופר לי איזה דקה, שתיים, שלוש כזה, ארבע, וחוזר ככה בשקט בשקט. ואז אני מגלה את המעריצים. זה יפה, זה הפך כאילו משהו סודי כזה.
2: כן.
1: ואז פתאום תמיד נשארים כאלה חבר'ה ש... רוצים לפגוש אותי, שרוצים זה, אז אני כאילו חוזר לבמה.
2: כאילו מי שיצא ראשון לחנייה, וזה אכל אותה.
1: אכל אותה.
2: איזה יופי, איזה יופי.
1: עכשיו, ואז מה קורה שם? שם קורה עוד איזה 10 דקות של סשן מקרוב. ממש, אחד על אחד, וזה, וזה, וקצת תמונות, וקצת דברים, וקצת מדברים, וקצת זה. וזה תמיד קורה בכל העולם, גם בארץ. ומעניין, אם עכשיו שגיליתי את זה, אתה רואה עכשיו את הפעם 1,000 איש, נשאר לי.
2: אבל איזה מקסים, איזה מקסים זה יהיה.
0: סושרט מסיים הופעה, סבבה, ואז הוא יוצא, ואז הוא חוזר, ואז הוא רואה שנשארו שם בפה. תבין, כאלה, אחי.
1: אבל הדבר הכי חשוב בהופעה, כי אני באמת באמת אוהב להופיע, זה באמת האינטראקציה עם האנשים.
0: בעצם המופע עצמו, כל המופע, מן הסתם, מבוסס על אינטראקציה.
1: הכל, אני חצי...
0: כל המופע.
1: 3/4 מופע, אני בכלל בקהל. אני בכלל בקהל.
0: או שיש קהל על הבמה.
1: על הבמה, אני לא רוצה לגלות בדיוק מה אני עושה, כי יש גם קטעים חדשים, יש קטעים שאני מעלה 50 איש על הבמה. עם 50 איש, יש איזו אינטראקציה גדולה עם 50 איש על הבמה, ואני יורד, ואני אומר להם לעמוד ולשבת, וקורים המון המון המון דברים, שזה גם מצחיק, כי אנשים, אתה יודע, אתה ראית, אנשים רואים את המופע ואומרים, רגע, שנייה, זה גם סטנדאפ. זה נורא מצחיק, זה לא עכשיו...
0: אני חייב לפרגן לך, כאילו, יש לך קריזמה מטורפת, באמת. יש לך קריזמה, אתה... נכון?
4: קריזמה.
0: קריזמה. וגם רציתי להגיד לך מקודם, שכשאתה מופיע בחול, והמופע הופך להיות בעצם באנגלית, זה נשמע יותר מקצועי באנגלית.
2: זה נשמע מגניב.
0: לנו מגניב.
1: Hello, ladies and gentlemen.
0: Yeah, yeah. Girl, I want to do this one.
1: איך, מה אמרת?
0: Hey, girl, I want to get it, I want to do this. לא, באמת, זה נשמע כל כך טוב, וזה נשמע... זה נשמע, לא יודע, זה מצביע אותי כל פעם מחדש, אני רואה אותו עושה את זה שזה מצליח.
1: אני מגדיר את זה, אתה יודע, אני תמיד אהבתי, תמיד אהבתי רוק, רוק אנד רול, תמיד אהבתי.
0: אתה גם מנגן.
1: אני גם מנגן על גיטרה, טיפה על פסנתר, אם לא הייתי עושה מה שעושה, הייתי כנראה...
0: היינו מארחים אותך פה כנראה
1: בסגנון
2: אלבום חדש, בקרוב אלבום?
1: לא.
2: לא, ממש לא אלבום.
1: אבל אני מגדיר את זה כמו, תשמע, זה מופע, זה רוק אנד רול של המנטליסטים. זה כזה מופע עם הקהל, עם המוזיקה והאינטראקציה והכיף והקטעים שקורים שם, ואנשים שם נופלים וטירוף.
2: אני רוצה לשאול אותך משהו, כי פשוט עכשיו אשתי היקרה רואה את כל המנטליסט.
1: את הסדרה.
2: כן.
1: כן.
2: אמרתי, עזרת פעם למשטרה?
1: לא מאשר, לא מכחיש.
2: אוקיי.
3: say no more, say no more.
1: אתה זוכר את הזה? זוכר את הסיפור על הביפרים?
2: כן.
1: לא משנה.
2: לא חשוב.
4: שושה, כפר עליך, כפר עליך, בלי בדיחות על הביפרים, נאמרה, בביפרים אני הייתי מעורב, נשמרה, זה יודע בדיוק מה...
1: נו, ומי לימד אותי?
4: נכון.
2: יפה.
0: טוב, תשמע, בא לך לפרגן למישהו לשמוע איזה שיר ככה, אולי, מה בא לך לשמוע?
1: אני זורם איתכם. אני, תשמע, אני מאוד ורוק, רוק אנד רול, קלאסי, מגניב.
0: רוק אנד רול, קלאסי, כאילו, מגניב.
3: שלום, שלום, כזה, רוק אנד רול.
1: יכול להיות שלום.
0: נראה לי שהוא יותר דיבר על חול כזה, לא?
1: לא, לא, אתה קובע, מה שאתה רוצה. אני אוהב ישראלי.
0: ממתי אני קובע כשאני יושב איתך, ליאור?
1: לא, אתה קובע, אבל זה לא אתה. זה אני קבעתי בשביל.
2: אתה מרגיש שאתה קובע.
1: אני משפיע עליך.
3: אני רק רוצה להגיד דבר אחד. אני רק רוצה להגיד, אני פגשתי אותך פנים אל פנים פעם ראשונה היום.
1: נכון.
3: ואתה אמרת שכל הקטע בהופעה שלך זה שאתה יכול לחזור להיות ילד ל...
1: נכון.
3: כמה, לשעתיים, לפעמים זה...
1: כל הקהל, כל הקהל, כן.
3: אני מרגיש כזה ילד מאז שאתה פה, אני נהנה מכל רגע.
1: זה היה כיף.
3: כיף, כיף, כיף גדול איתך.
0: אז נוותר על שיר, כי נשארו לנו עכשיו רק 3 דקות כשאני מסתכל על זה.
3: בדיוק לשיר.
0: בדיוק לשיר, כן.
3: אופה.
1: יאה. ירמי, יפה.
3: על הירמי.
0: הוא היה כאן לא מזמן, דיברנו עליך.
1: כן.
0: סיפרתי לו שראיתי אותך ב... ראיתי אותו פעם אחרונה בהופעה אצלך ביום הולדת. אוי, רגע, רגע, רגע, בוא נדבר שנייה על היום הולדת. אני חייב רגע לדבר איתכם על היום הולדת של ליאור. הייתה לך יום הולדת מטורפת. קיבלנו במתנה, כל מי שהגיע להשתתף ביום הולדת של ליאור סושרד, קיבל בקבוק יין.
1: אבל?
0: אבל לא סתם בקבוק יין. הפקק של הבקבוק, המכסה של הבקבוק, הוא היה סוג של, הייתה בו נעילה כזאת.
1: זה המנעול עם קוד של 3 ספרות.
0: עם קוד.
1: תקשיב. למה לעשות כזה דבר?
0: רגע, תקשיב.
1: יש חידה?
0: עכשיו היה קווסט כזה חידה, שאתה צריך לפתור את החידה, ולפי החידה כאילו אתה מגלה את המספר שאתה צריך לעשות שם כדי לפתוח את הבקבוק. עד היום הבקבוק אצלי נעול בבית.
1: וינטג'.
3: כדי שהוא יתיישן, כדי שהוא יתיישן.
2: אתה יודע שבקבוק זה מזכוכית, תמיד אפשר לשבור את זה. נכון.

0: ליאו, אנחנו אוטוטו מסיימים את התוכנית. אתה מוזמן לכאן מתי שבא לך. אנחנו באמת נשמח שתבוא יותר.
1: אתה גם מוזמן אגב.
0: לאן? תאריכי הופעות שוב, בוא ניתן.
2: 2 בנובמבר בית החייל תל אביב, 28 בנובמבר בית החייל תל אביב, 30 בנובמבר בגרי ביהוד, ובראשון לציון 25 בדצמבר בטוקס. כיף גדול, לכו.
1: איזה כיף, היה ממש כיף.
0: רגע, יש לנו עוד חצי דקה, לא סיימנו, אנחנו זה היה מה אפשר לספיק בחצי דקה? 30 שניות אפשר. תגיד, תוכניות להמשך? מה יש? איזה חלום עוד לא הגשמת?
1: לא, אני לא מגשים חלומות, אני פשוט נהנה מה...
0: אתה חי אותם.
1: אני חי את החלומות, אני נהנה מזה, אני טס וחוזר, טס וחוזר, ועושה כיף.
2: פרגן לנו, שיפרגן לנו עכשיו בזמן שנשאר, לא?
1: מפרגן לכם מאוד, אני מאוד מפרגן לכם.
0: אז הנה, יש לך 12 שניות
1: פרגן. הייתם היום מעולים. הייתי ממש טובים היום, היה מעולה, הייתה תוכנית אקספשיונל.
0: אוקיי, יפה, תודה ליאו סושר, תודה רבה, היה כיף כמו תמיד
2: לשמוע את זה ככה. תשמע, כדאי, עורך ראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, אורי פלק, בדיגיטל גיא רבי ואופק קולר, וליאור סושרד איתנו היום.
0: תודה רבה לבני אלפרין, פלק בן צבי ברדיו צפון, ליוגב נדב ברדיו ירושלים, לאופיר מנוסף ברדיו כל רגע, ליציק אהרון ב-103 FM, לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103, בסביבות 1:30-2, חפשו אותנו בפודקאסט, 2-4 בקיצור, אנחנו באפל פודקאסט, בספוטיפיי פודקאסט. ליאור, שוב תודה רבה. נגיד תודה לשרית, כן? שרית בירן, תודה רבה, תודה גדולה. תודה לאורי אליהו, קצין הקישור שלנו. נהיה כאן מחר חמישי אגדה, לא הספקנו לעשות פרומו לחמישי אגדה,
1: אבל יהיה
0: אגדה.
3: המויאל בדרכים עם זיו המויאל, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי, ובאתר 96FM.co.il.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביימי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
2: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
3: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: כפוף לתקנון.
5: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
8: פסטיבל צלילי בזלת חוזר. פותחים את חגיגות היובל לקצרין וה-60 לגולן ומזמינים אתכם לאוקטובר פסט של הצפון. פסטיבל בירה גדול עם טובי האומנים. ב-14 באוקטובר אהוד בנאי, ב-15 באוקטובר אביו פנחסוב, ב-22 באוקטובר דודו טסה, ב-24 באוקטובר אגם בוחבוט וב-26 באוקטובר רינת בר. פסטיבל צלילי בזלת, התרבות, הבירה והלב של קצרין והגולן. כרטיסים באתר כפר קצרין.
9: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע, המויאל בדרכים עם זיו המויאל, מיד לאחר החדשות.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
12: חדשות 12, שעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. שריפה פרצה במפעל אינטל בפארק התעשיות רבין בקריית גת בעקבות פיצוץ שנשמע במקום. איתי גלון כתבנו עם הדיווח.
13: נכון לשעה הזאת עדיין כוחות שיטור, כוחות מגן דוד אדום וכוחות כבאות נמצאים בזירת הפיצוץ והחשד לדליפה של חומרים מסוכנים בקריית גת במפעל אינטל כאן בעיר. ממה שאנחנו מבינים מושגה שליטה באירוע הזה. שלושת הפצועים פונו עם קביעות במצב קשה לבית החולים סורוקה. כאן עדיין נמצאים כוחות הכיבוי ולמעשה בודקים את השטח, שכרגע הושגה שליטה על האירוע הזה.
12: ראש השב"כ לשעבר רונן בר הגיש הבוקר תביעת דיבה נגד ראש הממשלה בסך 3 מיליון שקלים. ירון אברהם עם הפרטים.
14: ראש השב"כ לשעבר רונן בר הגיש הבוקר תביעת דיבה לבית המשפט המחוזי מרכז נגד ראש הממשלה נתניהו. בכתב התביעה טוען בר כי נתניהו הפיץ נגדו עלילת דם כדי לגלגל לעברו את האחריות למחדל 7 באוקטובר. הוא מפרט שורת התראות שהעביר על הסלמה בעזה ויוזמות לסיכול בכירי חמאס שלדבריו זכו להתעלמות ולביטול. בר הדגיש כי בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית האמת תתברר בבית המשפט, וקרא לראש הממשלה שלא להסתתר מאחורי טענת חסינות.
12: ראש הממשלה נתניהו הגיב לתביעה ודחה טענה אחת בלבד, לפיה לבר לא היה מספר הטלפון שלו, והדגיש כי היה באפשרותו לחייג בקו האדום או להשיגו בתוך דקות באמצעות מאבטחי השירות המלווים אותו מסביב לשעון. שר הביטחון ישראל כץ מזהיר מתוך שטח לבנון כי אם חיזבאללה יצטרף למתקפה איראנית נגד ישראל, הוא יוקה מכה קשה ויאבד שטחים נוספים בדרום המדינה. כץ הבהיר כי צהל ערוך לביצוע תמרון שבמסגרתו מרחבי נבטיה והליטני יהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של ישראל. שר הביטחון הוסיף כי במקרה כזה יפונה גם רובע הדחיה בביירות. ובכדורגל, אחרי 35 שנה, יעקב שחר מעמיד את מכבי חיפה למכירה. בן גולדפריין כתב חדשות הספורט.
15: דרמה בכדורגל הישראלי, יעקב שחר הציע למספר גופים לרכוש 100% ממניות מכבי חיפה לפי שווי של 100 מיליון דולר. לפי גורמים בתחום, החלו כבר מגעים מול אנשי עסקים יהודים מחול ואנשי הייטק מישראל, ואם העסקה אכן תצא לפועל, הבעלים הוותיק ששולט במועדון כבר 35 שנים והגיע להישגים אדירים בכדורגל שלנו, יפנה את מקומו.
12: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
16: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
17: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
18: בהחזר חודשי נמוך.
19: מימון ישיר.
17: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר. תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זרזים נוספים בייחוד בצפון ובחוף.
17: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
18: בהחזר חודשי נמוך.
19: מימון ישיר.
17: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

החדש של רועי אדם. קילומטר קדימה, כך זה נקרא. פותחים שעתיים של המויאל בדרכים בכל רגע. 91.5 ו-96 FM, שלום שלום.

0: קשות.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
2: ברוכים תהיו שבחרתם להיות איתנו היום, 4 עד 6 מפגש אחר הצהריים היומי שלנו כאן בכל רגע, 91.5 ו-96 FM, גם באתר שלנו 96fm.co.il, שם אפשר לראות מלא מלא דברים מגניבים, גם באפליקציה כמובן, גם בערוצי הרדיו בטלוויזיה אפשר להזין לנו מכל מקום במדינה הזאת, ללא הפרעות כאלה ואחרות. מוזמנים להתחבר אלינו גם ברשתות החברתיות, והכי חשוב, הוואטסאפ שלנו פתוח בשבילכם, לכתוב, להקדיש, להעיר בעין ובאלף, לאחל מה שבא לכם, 052-500-9696, 052-500-9696. יובל יונה, עורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו המויאל. עוד מעט, חוץ ממוזיקה שאני מקווה שהיא טובה בעיניכם ושתעשה לכם טוב על הנשמה ושהיא תהיה מספיק מגוונת בשבילכם, שיחת משכנתה מאוד מאוד מאוד חשובה, נדבר כאן עם יוסף מנחם. מתחילים עם אייל גולן עם תן מילה טובה, שזה דבר חשוב מאוד. עד שש, כל רגע.

ארבע ורבע, כל רגע. אמו יאל, בדרכים. משה ביקשה מאיתנו לשמוע את אילי בוטנר וילדי החוצים, רץ אלייך, זה הגרסה הקודמת של אילי בוטנר והזמרים המעולים שאיתו. בבקשה. וואטסאפ ל-052-500-9696, בקשו שירים, אכלו, כתבו לנו, 052-500-9696.

4:19 מויאל בדרכים, הוואטסאפ פתוח, ואנחנו ממשיכים להשמיע את הבקשות שלכם, עם השיר הכי מושמע בתחנות הרדיו בישראל בשבוע החולף, ולא רק בשבוע האחרון, אלא בכלל.

0: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.
1: טיפ ירוק. האבוקדו מעולה לאירוח מושקע, לאירוח קל, לפגישה זוגית או לאירוח חברים. בקיצור, לכל. המידע מטעם.
2: שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
3: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום.
4: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביילי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט ממול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

0: לפורטרט. היא באמת הכל מבינה.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: תחזית מזג האוויר, 4.5 המויל בדרכים, היום מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הצפון, הטמפרטורות עדיין תהיינה רגילות לעונה, הלילה מעונן חלקית, לפנות בוקר צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף, מחר תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עד שעות הצהריים עדיין ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון, ובמהלך היום הרוחות יתחזקו וייתכן אובך. עד כאן התחזית, עכשיו...
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: אה, כן, זה ברור. אבל עכשיו אני רוצה להגיד שלום ליוסף מנחם, אחר הצהריים טובים, איש יקר.
2: שלום, שלום.
0: המומחה שבא מתוך הבנק, כדי לדבר איתכם מאזינות ומאזינים, לתת לו כמה דקות מזמנו, היקר, פעם בשבוע, אצלנו כאן במויאל בדרכים, כדי לדבר על הדבר הכי חשוב, על ה... על הנכס הפיננסי, המוצר הפיננסי, ההלוואה הכי חשובה, הכי כבדה, הכי מורכבת שתיקחו בחיים שלכם, זו כמובן המשכנתא. ביוסף מנחם, ייעוץ משכנתאות, המספר שלהם זה כוכבית 3818. המספר הזה משמש בשנים האחרונות כל כך הרבה אנשים בשביל להתקשר, לבדוק את המשכנתא שלהם ללא עלות, ללא עלות, ללא עלות. אנשים שחוסכים 5 ו-6 ספרות. זה לא משהו שאנחנו ממציאים, זה משהו שקיים בדפים, משהו שקיים במסמכים. יוסף, קודם כל לשלומך, ושאלה שנייה, זה כשאנשים מתקשרים כוכבית 3818, האם כולם מבינים מה הולך להיות העתיד שלהם? יש אנשים שהולכים לקבל עתיד ורוד מאוד ממכם.
2: אנחנו רק משתדלים. אנחנו לא יכולים להבטיח עתיד ורוד, אנחנו רק רואים מספרים, ולפני שאני מתחיל, אני לפני שעתיים באו אליי זוג חמוד מאוד שמחזיקים 1,300,000 שקל בחוץ בנקאי. חוץ בנקאי. אמרתי להם שאני אעביר אותם לבנק כי ה-BDI שלהם, האשראי שלהם השתפר בצורה ניכרת, ואמרתי להם שאני עומד לחסוך להם המויאל. תחזיק, תחזיק. 1.1 מיליון שקל חיסכון.
0: מתוך 1.3, קרן?
2: כן, מתוך 1.3, אני הופך את זה לבנק, וחוסך להם 1.1 מיליון שקל, ואני אראה לך את זה במספרים, אני אשאר לך את זה, אני מחק את השם, ואני אראה לך את המספר המדהים הזה. זה היום, לפני שעתיים ישבתי איתם, והם לא האמינו שיש דברים כאלה.
0: אתה צריך להסביר לנו, אתה צריך להסביר לנו רגע, אבל איך זה קרה באיזה משפט או שניים.
2: כי זה חוץ בנקאי, חוץ בנקאי זה משכנתא יקרה מאוד. הם היו בבעיות בעבר, ועכשיו הם התיישרו והפכו להיות ילדים טובים, ולכן אין שום סיבה שהם יישארו בחוץ בנקאי, ואנחנו מחזירים אותם לבנקים.
0: רגע, אני רוצה להבין, חוץ בנקאי, יוסף, שאתה אומר חוץ בנקאי, זה מילה אחרת למשהו שאתה לא יכול או לא רוצה להגיד ברדיו?
2: לא, לא, לא, לא, לא. חוץ בנקאי זה מאושר, חוקי, מסודר, זה כמו חברות גדולות מאוד, שהן נותנות אשראי מחוץ לבנקים. כשהבנקים מסרבים, אז החוץ בנקאי הזה נותן. זה לא שוק אפור או משהו ודומה. שוק חוקי לחלוטין. ולכן, אף על פי שהוא שוק חוקי לחלוטין, הריביות שלו הן די גבוהות, בצורה ניכרת מהבנקים, ולכן הפער הוא עצום. אני רוצה לשלוח את זה כשאני מחק את כל הסתמות, ואתה תראה משהו מדהים. אבל לא לזה איתי עכשיו אנחנו מדברים. אנחנו מדברים לכלל. זה יוצא מן הכלל. לכלל אנחנו אומרים, יש הרבה משכנתאות שמצוינות, ואנחנו מנשים, תישארו בהם, חבל לכם על הזמן. ויש כאלה משכנתאות שהן בינוניות, אומרים להם, חבר'ה, יש מקום לתקן, ויש מקום לא לתקן. ויש גרועות מאוד, שאנחנו חוסכים מאות אלפי שקלים. זה מה שסיפרתי לך, זה יוצא מן הכלל, כי חוץ בנקאי לבנקאי יש פער עצום.
0: כן, סליחה, רגע, יש אנשים, סליחה, יש אנשים, יוסף, יש אנשים שיכולים לבוא אליך ב-BDI שלילי, ושאתה כן תצליח לעזור להם בכוכבית 3818?
2: כן, אבל המחיר שלהם הוא יקר מאוד.
0: בגלל שאין להם כושר החזר.
2: המחיר שיקחו מהחברות האלה הוא יקר מאוד. זה מה שקרה לזוג שדיברתי איתך עליו, שהם הלכו לחוץ בנקאי והם שילמו, אז זה יקר.
0: וואו.
2: אז אני בא ואומר ככה פשוט, בואו תבדקו את המשכנתא שלכם, כי היא הלוואה הגדולה ביותר שאתם לוקחים בחיים. זה בין מאות אלפי שקלים ועד למיליונים. מי שהיום התקשרה אליי, אשת הייטק מוכשרת, אמרה לי, אני קונה דירה במושב בחמש מיליון. נא לארגן לי שלוש. אמרתי לה, אין לך שום בעיה. טיק טק, היא עומדת בכל הפרמטרים, בכל האפשרויות. משכנתה של שלוש מיליון בפשטות. היא לקוחה נהדרת. הבאת לך שתי קיצוניות, הבאת לך את הקיצוני הזה לכאן ולכאן, ולכן אני אומר, בוא נלך לאמצע. חבר'ה, יש הרבה אנשים באמצע, תבדקו את המשכנתה ללא עלות, ואם נגיע למסקנה שהיא לא טובה, נודיעכם, ואם היא טובה, נודיעכם, ואם בינונית, נודיעכם. ואתם תחליטו לאן אתם הולכים. יותר מכך, גם אם תחליטו לקבל מאיתנו אינפורמציה, ותרצו ללכת ליועצים אחרים, הנה מה טוב ומה נעים, הכל טוב, הכל בסדר. אנחנו לא מתווכחים, אנחנו מכבדים, כל אחד ילך לדרכו. אבל אתם חייבים לבדוק.
0: חייבים לבדוק. חייבים לבדוק את המשכנתה, ואם אפשר לעשות את זה ללא עלות, ואם אפשר לעשות את זה אצלכם, אתה אדם שהיית 41 שנים בבנק דיסקונט, במערכת הבנקאית. אתה יודע, זה יותר אולי מהזמן שהיית עם אשתך. 41
2: שנים. בדיקו אותם. שבוע שעבר התקשרו אליי ביטוח לאומי. אומרים לי, יוסף, תעדכן, כי אתה זקן. כלומר, רוצים לשלוח לי את התשלום של ה...
0: של הפנסיה?
2: של
0: האזרח
2: הוותיק.
0: כן, אוקיי.
2: הם אומרים, זה בצורה יפה, האזרח הוותיק, אז אמרו, את כן, כי אתה זקן. מה אני יכול לעשות? אנחנו... זה המצב. אז אני אומר, חברים, אנחנו די מבוגרים יחסית, אבל די שקולים, די עניינים, די מקצועיים. תפנו אלינו לכוכבית 3818, אני מבטיח לכם, תקבלו שירות מיוחד וללא עלות בבדיקה.
0: אגב, אחת הסיבות שאנשים מתקשרים כוכבית 3818, זה פתאום כשהם נתקלים אחרי שהם לקחו משכנתה, לא יודע איפה וזה לא משנה איפה, הם שמו איזשהו סכום של קרן, לא יודע, זה מיליון, מיליון, לא משנה, ועבר זמן, אז פתאום כזה הם עוקבים אחרי ההחזר החודשי מן הסתם, 3,500, 4,000, 5,000, כל אחד לפי היכולות שלו, הולכים באיזשהו שלב לקרן, רגע לראות, והם מאוד מאוד בטוחים שהקרן ירדה, בראש שלהם עשו את זה כפול זה, פתאום הם מגלים שהקרן אותו סכום. כעבור שנה, שנתיים, לא יודע מה. או למקרים שאתה מביא כאן, שאנשים מגלים חס ושלום, כן, עשרות אלפי שקלים יותר ממה שהם שמו. זה משהו, זה מצב שבן אדם לא יכול...
2: המויאל. זה לא מאוד פשוט, זה בשגרה. הרבה אנשים לקחו מיליון, מיליון 200, ואחרי שש שנים שהם שילמו תדיר, ממש מדין כסדרן, הם בודקים, אז המיליון הפך להיות מיליון 70, מיליון 80, כי חלקם צמודים, חלקם עם ריביות גבוהות, והעלות של התשלום החודשי לא מספקת, ואז הם גולשים וגולשים וגולשים ומגיעים לריביות די גבוהות. כן. חבר'ה, לבדוק, שווה לבדוק, כדאי לבדוק, ואתם עושים טובה לעצמכם, אתם נכנסים לחורף, יש לכם די זמן עכשיו, ועכשיו השווקים עדיין מדברים נמוך, לפני שהם יתחילו לעלות עם הנפט יעלה או משהו בדומה כזה. כן. תקדימו את המאוחר.
0: שתי שאלות אחרונות ברשותך. שאלה ראשונה זה שמי שמתקשר ולבדוק משכנתה ואתם שולחים אותו למחזור משכנתה, אתם גם מציעים לו בימים אלה מבצע מדהים שזה 3,900 שקלים פלוס מע"מ למחזור משכנתה. זה מטורף, אתם ממשיכים זה עדיין, כן?
2: אתה יודע שמישהו מתקשר, הוא אומר לי, אני פניתי לאיזה יועץ צעיר, הוא הציע לי ב-5,000 לעשות לי מחזור.
0: כן.
2: אמרתי לו, בוא למשרד הכי ותיק, בין הוותיקים והטובים בארץ.
0: בארץ?
2: ב-4,600, כולל מע"מ. אומר לי, מה אתה אומר? אמרתי לו, כן, 3,900 פלוס מע"מ, אנחנו עושים מחזור לכל אחד, גם כגדול, גם כקטן. גם 300 אלף שקל וגם 2 מיליון. כולם אותו מחיר, 3,900.
0: ואנחנו תמיד אומרים שהסכום הזה זה סכום של רווח. שימו את זה, תרוויחו.
2: אם אנחנו לא נותנים להם רווח משמעותי, אנחנו אומרים להם, תמתינו לחנוכה ולפורים.
0: שאלה אחרונה ברשותך, ששאלה גם של מאזין, אבל גם שלי, ואני זוכר ששאלתי אותה לפני שבועיים שלושה, קיבלתי תשובה מדהימה ממך, אבל אני צריך אותה עוד פעם. הפער הזה בין עלייה מטורפת בלקיחת משכנתאות בחודשים האחרונים, לבין שוק דירות יחסית די דועך, תקן אותי אם אני טועה, זה בגלל שאנשים רוצים לנצל את הירידה רגע, לקנות דירות, לקחת משכנתה, ועוד רגע הם יקבלו טוויסט עלייה? זה הסיפור?
2: לא. אני רוצה לתקן אותך במשהו חשוב, שדווקא היום שמעתי. יש הרבה אנשים שעברו שנה וחצי, מה שקנו את הבית שלהם, והם לא הצליחו למכור את הבית הקודם. ורשות המס מחכה ל-8% מס רכישה. והם בלחץ, וזה מדובר באלפי דירות, אלפי דירות, ואז אנשים מתפשרים על המחיר כדי לא לשלם את ה-8% האלה. אני אומר לך שהשוק היום הוא שוק של קונים, לא של מוכרים, יש הרבה דירות בשוק, אולי יש פה שם טיפה התעוררות, אבל ממש הקונה הוא המלך, ולכן אדם שהולך לקנות, להתמקח, ככל שתתמקח, אתה ידך על העליונה.
0: כמובן.
2: זו המסקנה שלי, המסקנה שלי שוק של... עכשיו שאלת, אבל בכל זאת יש 10 ו-11 מיליארד
0: שקל
2: למסקנה בחודש. אז יש שם כניסות גדולות של הקבלנים שעכשיו הגיע התשלום שלהם לסלם את המסקנה ולקבל את הבית אחרי שגברו אותו, הרבה מאוד, ודיור למשתכן ומחזורים וכל דברים האלה. זה לא ממש נכון, כי זה מטה, שזה לא מעסקאות אמיתיות של יד שנייה.
0: הבנתי אותך. יפה. אתה רואה מה אני מרוויח איתך בשיחות? גם על כוכבית 3818, על העסק שלכם, על הלקוחות שלכם, וגם שיחות מקצועיות שאנחנו קצת מעשירים את הידע.
2: אנחנו יוסף... נשמח תמיד לתת את כל השירות, את כל המעטפת.
0: איזה מלך. יוסף מנחם, המומחה שבא מתוך הבנק, חבר שלי היקר, פעם בשבוע אנחנו מדברים כאן. כוכבית 3818, תתקשרו, לבדוק את המשכנתא שלכם ללא עלות. יוסף מנחם, תודה רבה לך, יקרי.
2: תודה וברכה.
0: גם לך.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
2: עברתם את גיל 40 ואתם...

0: כפוף לתקנון.
1: אוהבים דגים? תנו לשף שלנו לקחת את זה מכאן. דגים טריים, חומרי גלם איכותיים וטעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. כשר למהדרין וכשרות בדץ בית יוסף.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: המויאל בדרכים. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

אנחנו זן אדיר, זה לטוב או לרע, אתם יודעים. נו מה, זן אדיר זה סבבה, וזן אדיר זה גם יכול להיות, אתה יודע, משהו לא קשור לכלום. יאללה. תודה ליעקב היקר שמחזיר אותנו לאמיר בניון. אנחנו צריכים להשמיע פה יותר אמיר בניון, נכון? נכון. המויאל בדרכים, 4-6 כל יום.

זמן שלנו לסגור שעה ראשונה של המויאל בדרכים כאן ברדיו כל רגע, הרדיו שנוגע בגליל ובעמקים כבר 30 שנים. תודה למורה לחיים שלנו אמיר בן עיון, או למורה לחיים של חלקנו. תודה רבה לכם ולכן. תודה ליובל יונה, אני שבר צופיר מור יוסף ואני זיו המויאל, מכל צוות המויאל בדרכים. מודים לכם מקרב לב על ההאזנה בשעה הראשונה. 052-500-9696, בקשות ואיחולים והקדשות לוואטסאפ שלנו.

0: טיפ ירוק. האבוקדו מתאים לכל אחד, משלב הטעימות לתינוק ועד המנה המושלמת לסבתא. המידע מטעם.
1: העייפות משתלטת לכם על ההגה? בפעם הבאה תאכלו אבוקדו, אבוקדו. אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
2: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
3: אופטיקנה, אופטיקנה,
2: כפוף לתקנון.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה. עסקת מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: פסטיבל צלילי בזלת חוזר, פותחים את חגיגות היובל לקצרין והשישים לגולן ומזמינים אתכם לאוקטובר פסט של הצפון. פסטיבל בירה גדול עם טובי האומנים, ב-14 באוקטובר אהוד בנאי, ב-15 באוקטובר אביו פנחסוב, ב-22 באוקטובר דודו טסה, ב-24 באוקטובר אגם בוחבוט וב-26 באוקטובר רינת בר. פסטיבל צלילי בזלת, התרבות, הבירה והלב של קצרין והגולן. כרטיסים באתר כפר קצרין.
7: חייגו עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 7 לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנו ספנות.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
10: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיב בתקיפות לתביעת הדיבה בסך 3 מיליון שקלים שהגיש נגדו הבוקר ראש השב"כ לשעבר רונן בר בעקבות אירועי 7 באוקטובר. נתניהו דחה את הטענה כי לבר לא היה מספר הטלפון שלו והדגיש כי היה באפשרותו לחייג בקו האדום או להשיגו בתוך דקות באמצעות מאבטחי השירות. בתביעתו טוען בר כי נתניהו הפיץ נגדו עלילת דם כדי לגלגל לעברו את האחריות הבלעדית למחדל 7 באוקטובר, והציג מסמכים המעידים כי התריע מראש על הסלמה מעזה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הודיע על הפעלת אוגדה 98 בגזרת יהודה ושומרון לחיזוק הביטחון והיציבות, והבהיר כי צה"ל נמצא במוכנות גבוהה לעבור לפעילות התקפית רחבה מול כל איום. בהערכת מצב שקיים בפיקוד המרכז, גינה זמיר אלימות כלפי חפים מפשע ואמר כי מעשים אלה אינם משקפים את הרוח הישראלית והיהודית ויש למגרם. הרמטכ"ל הוסיף כי ברקע תקופת המסיק ימשיך הצבא לפעול כדי לאפשר את קיום כסדרו. החמיר מצבו של אחד הנפגעים בפיצוץ במפעל אינטל בקריית גת, ובבית החולים סורוקה מעדכנים כי הוא במצב אנוש, 2 נוספים עדיין במצב קשה. מבדיקה ראשונית של המשטרה עולה כי הפיצוץ אירע במהלך פריקת חומר ממסעית למחלים במפעל, ונבדק האם מדובר במקרה של רשלנות. מפקד תחנת קריית גת מסר כי הזירה נמצאת בשליטה, וצוותי החירום ממשיכים בפעולות קירור כדי לשלול אפשרות לדליפה נוספת. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
13: בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר, תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זרזים נוספים בייחוד בצפון ובחוף.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
13: בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

אופק עדן, גבירותיי ורבותיי. עם הסינגל האחרון שלו, מכל כך הרבה להיטים, נתתי לך בית, פריצת השנה, חד וחלק, סימן קריאה, נקודה, סימן קריאה.

0: זה מצחיק, זו הייתה בקשה של אופק מרמת ישי. אז אופק, מה... זה המקריות, כן? כן. שקוראים לך אופק ואתה מבקש שיר של אופק.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: אכן כך, 5 ועוד 7 דקות, שעה שנייה של המויאל בדרכים, כאן ברדיו כל רגע מפגש אחר הצהריים היומי שלנו, 14 באוקטובר 2026. מחר, אנחנו נהיה כאן כמובן בין 4 אחר הצהריים ל-6 בערב כמובן, אבל עוד לפני אנחנו נהיה גם בין 10 ל-12, 10 בבוקר, 12 בצהריים, אנחנו מבקרים ביום השלישי של... התערוכה המקצועית חסון אקספו 2026, תבואו לבקר אותנו, זה אחד האירועים המרהיבים והמושקעים של הרבה שנים האחרונות, של אין דברים כאלה ולא היו כאן דברים כאלה, של קבוצת חסון כמובן, התערוכה המקצועית, יריד מטורף, עם מלא מלא מהדברים שאתם צריכים, גם הפרטיים, גם הסיטונאים, גם אנשי העסקים, בכל התחומים הכי אפשריים שאתם יכולים לחשוב עליהם, מצבע ואיתום וסניטציה, ויש שם אפילו משתלות פרחים, והמון המון עמדות של דוכני רכב שמציגים שם תצוגות מדהימות ביותר. כל מה שצריך בעולם הבנייה והחדשנות והבניין והעסקים, בקיצור, הכל מהכל, זה נמצא בקורם אחת, אפולה, המתחם של קבוצת חסון, הם עשו שם מין רחוב ריש כזה, משהו מטורף לחלוטין, כולל חניונים יהודיים, בגלל שיש עומס קיצוני ביותר על המקום הזה של אנשים שמגיעים. לא להיבהל, ללכת לחניונים היהודיים, לחנות וללכת קצת ברגל והכל טוב. יש כמובן מתחמי דוכני אוכל ושתייה, ואם קונים מעל 40 שקלים ביריד מקבלים ארוחה חינם. יש כל מיני הרצאות וסדנאות, ואנחנו בכל רגע מראיינים כל מיני אנשים מגניבים. בקיצור, שווה ביותר התערוכה המקצועית חסון אקספו 2026, היום עד השעה 6, מחר מ-9 בבוקר עד 6 בערב, וביום שישי מ-9 בבוקר ועד קצת לפני כניסת השבת. ותגיעו, אנחנו מחר שם מ-10 בבוקר ועד 12 בצהריים, תבואו להגיד שלום, תפרגנו לנו מה יש. צוות המויאל בדרכים, יובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף ואני זיו המויאל, עם בקשות שלכם, האיחולים והקדשות, מה שבא לכם תכתבו לנו, אנחנו מנגנים, 052-500-9696 זה הוואטסאפ שלנו, 052-500-9696 זה הוואטסאפ שלנו, אינבל מבקש לשמוע את השיר הבא.

0: אז אני זמר מזרחי?
1: לא.
0: קצת?
1: לא, לא.
0: דומה לה?
1: לא.
0: מוזמן למסיבות שלכם?
1: לא.
0: אפשר לעשות עוד שיר כזה?
1: לא, לא.
0: עוד שתת?
2: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
3: 5:18 דקות, תנו לי להמליץ לכם על הסדרה על נעמי שמר בכאן 11. כמה חשבתי שזה פחות ייגע בי, אני פחות אתחבר, וכמה זה טוב, וכמה זה מעניין, וכמה יש שם דברים שלא ידעתי, שלא ידעתם, שלא ידענו, על נעמי שמר, על הילדות, על הנערות, על מי הייתה האישה המיוחדת הזאת, שלא רצתה ללכת אף פעם בשבילים שכולם הלכו אליהם, והסלילו את כולם על אותה, על אותו כיוון, וכמה היא תמיד בחרה להתנסות, וכמה היא עשתה בשביל החלום שלה, כמה היא לא הייתה פריירית. היא לא הייתה פריירית. אני לא אשכח שם איזושהי סצנה, ותסלחו לי זה שאני לא זוכר את האנשים שדיברו בדיוק, אבל זה היה כנראה אחד המלחינים הגדולים במדינה, או איזשהו מנהל פסטיבל כזה או אחר, שבצעירותה ממש פנה אליה ואמר לה, אני רוצה שתכתבי שיר על ירושלים. ותוך כדי השיחה הם מנתקים, היא מקורביה כמובן עכשיו, בני המשפחה שלה מספרים שם בסדרה, שהיא התחבטה וניסתה למצוא וכו' וכו', ואז היא נמאס לה והתקשרה אליה ואמרה לו, תשמע, אני לא מצליחה לכתוב את מה שאתה רוצה לפי מה שאתה רוצה, ואני מעדיפה שלא אכתוב על זה וכל מיני כאלה, והוא אומר לה, את יודעת מה? תכתבי מה שאת רוצה. בסדר? קחי את ירושלים, תכתבי מה שאת רוצה, איך שאת רוצה, בסדר? והם ניתקו, ואז הוא סיפר שם מול המצלמה, שברגע הזה שהם ניתקו, הוא ידע שתכתוב את השיר הכי טוב שאפשר בעולם, את השיר הכי מרגש והכי עוצמתי בעולם על ירושלים, הלא ירושלים של זהב. ומדבר שם גם הבן שלה, של נעמי שמר. כולנו אומרים, נכון? הפזמונאית הגדולה ביותר בתולדות המדינה. ואריאל אורוביץ, שאנחנו מכירים אותו, רובכם כנראה מילאית אחד, רנה, והוא מדבר שם, תקשיבו למילים שוב, אנחנו כולנו מכירים את השיר הזה, אבל תקשיבו למילים שוב, הבן של נעמי שמר, אריאל אורוביץ, רנה.

0: ירוק. האבוקדו מומלץ תמיד, כחלק מהארוחה, כנשנוש בערב ואפילו כשייק אחרי אימון. המידע מטעם,
1: הרעב תוקף אתכם באמצע היום? תגיעו מוכנים עם אבוקדו, אבוקדו, אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עברתם את גיל 40? די להדחיק, מספיק להרחיק. פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה, אופטיקנה,
1: כפוף לתקנון.
3: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר, השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם, השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: רק השמיים.
6: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: 5:30, המויאל בדרכים, עכשיו התחזית, הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן, לפנות בוקר צפויים גשמים מקומיים בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, מחר מעונן חלקית ותחול ירידה בטמפרטורות, הן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עד שעות הצהריים עדיין ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף, במהלך היום הרוחות יתחזקו וייתכן אובך, בעיקר בפנים הצפון. עד כאן, התחזית, עכשיו, החדש של ססון שאולוב. זה נקרא הכל עליי.

חיי משה, נוגעת בנשמה, תודה לאלירן על הבקשה הזאת, כמה שנים לא השמעתי את השיר הזה, וואו, תודה אלירן. 542, המויאל בדרכים, עד הפרסומות, עם אחד השירים הכי יפים של נדב חנציס, שהוא כוכב עולה כשלעצמו, זה נקרא כמה קל לך.

0: כן.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס, פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. קשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 0522-9625-60.
5: המויאל בדרכים. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.
6: סניורס וסניורס, אקי ויינן.

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: אנחנו סוגרים שעתיים של עמויד בדרכים כאן ברדיו כל רגע. מיד אחרינו יהיה כאן שלומי ברטלר עם היציאה הצפונית, תוכנית הספורט של הצפון. תודה ליובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף ואני זיו עמויד. הבחור הזה קוראים זוהר שמר.

0: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: פסטיבל צלילי בזלת חוזר. פותחים את חגיגות היובל לקצרין והשישים לגולן ומזמינים אתכם לאוקטובר פסט של הצפון. פסטיבל בירה גדול עם טובי האומנים. ב-14 באוקטובר אהוד בנאי. ב-15 באוקטובר אביהו פנחסוב. ב-22 באוקטובר דודו טסה. ב-24 באוקטובר אגם בוחבוט. וב-26 באוקטובר רינת בר. פסטיבל צלילי בזלת. התרבות, הבירה והלב של קצרין והגולן. כרטיסים באתר כפר קצרין.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.

0: חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנוט. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנוט.
1: באוטוסנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה, ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטוסנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנות.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
2: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
3: היי, כאן אודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. הנקה היא המנה העיקרית, הכינוח, המים, הנשנוש בין הארוחות. הנקה זה חיבור, זה חיבוק, זה חום, זה אהבה, זה קרבה. הניקי לפי דרישה, מבלי להסתכל בשעון.
2: כללית, איתכם בכל מצב.
4: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
5: היציע הצפוני עם שלומי ברטלר.
4: מיד לאחר החדשות.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
8: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב בתקיפות לתביעת הדיבה בסך 3 מיליון שקלים שהגיש נגדו הבוקר ראש השב"כ לשעבר רונן בר בעקבות אירועי 7 באוקטובר. נתניהו דחה את הטענה כי לבר לא היה מספר הטלפון שלו. במועצת אוקטובר הגיבו היום לאימות בין השניים לגבי האחריות למחדל. הנה דברים שאמרה בהצהרה אופרי ביבס.
9: החזרנו את כולם הביתה. זה מה שכתב היום ראש ממשלת ישראל. החזרנו את כולם הביתה. ואני רוצה לשאול אותו, לאיזה בית בדיוק? לבית המחולל של אחי ירדן? לבית שבו שירי הייתה אמורה לחכות לו? שירי, אריאל וכפיר לא חזרו הביתה. הם הושבו לקבורה. 3 קברים במקום משפחה. קבר זה לא בית. 3 מצבות במקום 3 אנשים שהיו אמורים לחיות.
8: אחרי האישור החריג, משרד הביטחון והפנטגון האמריקני חתמו היום על עסקה לרכש 12 מסוקי קרב מתקדמים מסוג אפאצ'י מתוצרת חברת בואינג. החתימה התאפשרה בעקבות אישור הממשלה, ולאחר שהממשל בוושינגטון גילה גמישות ונעתר לבקשת ישראל לדחות את מימוש העסקה מספר פעמים על רקע אילוצי התקציב. החמיר מצבו של אחד הנפגעים בפיצוץ במפעל אינטל בקריית גת, ובבית החולים סורוקה מעדכנים כי הוא במצב אנוש. 2 נוספים עדיין במצב קשה. מבדיקה ראשונית של המשטרה עולה כי הפיצוץ אירע במהלך פריקת חומר ממסעית למחלים במפעל, ונבדק האם מדובר במקרה של רשלנות. מפקד תחנת קריית גת מסר כי הזירה נמצאת בשליטה. ילד בן 10 נפצע קשה והוא מחוסר הכרה בעקבות פיצוץ שירה במהלך שריפת פסולת בביתר עילית. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני במקום כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. במקביל לוחמי האש פועלים בשעה זו לחיבוי הבערה ולבירור הגורם שהביא לפיצוץ. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
12: בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: ערב טוב, מזג האוויר מעונן בשעות הקרובות בעננות גבוהה לצד טמפרטורות שעדיין גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה מורגשת בטמפרטורות, אפשרות לגשם מקדים בתחילת היום בצפון ובחוף. מחר בהמשך היום מעונן חלקית ונוח. בשישי ושבת מזג האוויר יהיה קריר באופן יחסי, גשמים קצרים מדי פעם בצפון ובמרכז, יותר גשם בחלקי המערבים.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים,
12: בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: את החדשות נביא לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: ערב טוב, ערב טוב, ערב מבורך, ערב של יום ד' בשבוע, עכשיו 4 דקות אחרי השעה 6, ואתם ממש כעת מצטרפים אלינו לכאן, ליציע הצפוני ברדיו כל רגע, מתקרבים לסוף השבוע, ואנחנו כאן כבכל ערב, מעתה ועד השעה 7 ב-91.5 ו-96 FM, 96 FM COIL באינטרנט, הוט ויס, מקלטי טלוויזיה, מכירים את הנועלה או באפליקציה, תבחרו איכן ש... שנוח לכם, ובואו תבלו איתנו, בואו נדבר ספורט. זה באמת היה הכי אכזרי שיש, מכבי תל אביב אתמול, יורוליג, דיברנו עליה, מפסידה בברצלונה 90-87, הפסד רביעי, העונה, חמשת המשחקים, אחרי הניצחון, בשבוע שעבר על מילאנו, היה נראה שאולי מכבי מתחילה להתחבר, וזה נראה טוב, ומכבי הייתה במשחק, כל המשחק למי שצפה בו, כל המשחק היא הייתה שם, וערב מעולה של ים הדר עם 22 נקודות, באמת הופעה נהדרת שלו, ומכבי הייתה במשחק, אבל במשחק הזה של זריקה לפה, זריקה לשם, שלשה לפה, שלשה לשם, וזה הולך צמוד, מכבי ממש קרוב לבאז, שתי שניות מלי היו שם על השעון, שלשה של ג'וסטין רובינסון, הכריע לניצחון קטלוני, אני אדבר על זה כי ביציע היו פה ושם דגלי פלסטין וכאלה, למה אני אומר את זה? אנחנו מדברים כאן הרבה על כך שכל קבוצת ספורט או כל נציג ספורטאי ישראלי, גם בענפים בודדים, ג'ודו, שייט, סייב וכו', שמופיעים בתקופה הזאת, בזמנים הללו באירופה, במפעלים השונים, בתחרויות, באליפויות השונות, הם נציגים של ישראל, לא משנה מכבי או הפועל, הם נציגים של ישראל, וכולם צריכים לעמוד מאחוריהם, ורגע לפני המשחק מחר של אנחנו דיברנו גם על זה, גם היום ניגע בזה, המשחק של הפועל באר שבע בהולנד, שם באלקמר, והאיסור על כניסת אוהדים, הגעת אוהדים ישראלים, אפילו כמות קטנה ומצומצמת למשחק הזה. הספורט שלנו משוחק בחוץ הקבוצתי, גם הכדורסל וגם הכדורגל, כבר 3 שנים, זה באמת טירוף. צר לי על אותם אנשים שמחזיקים את הדגל הזה אפילו, זה די ברור שאין להם מושג ורבע של שמץ מה קורה כאן ועל תולדות הסכסוך, אבל היום יותר מתמיד באמת כולנו צריכים להיות מאחורי כל נציגות ספורטיבית ישראלית באשר היא. מכבי אתמול באולם קשה, במשחק קשה, הייתה שם לגמרי, כמעט עשתה את זה. אולי אתם יודעים, אולי בפעם הבאה. הפועל תל אביב הערב בבית הבולגרי, מבינים? פועל תל אביב בבית בבולגריה, בסופיה. היא מארחת את בשיקטש, כן. היא מארחת את בשיקטש, זה בשבע, זה מיד אחרינו, יורולי, חתכת משחק, בשיקטש, טורקיה, זה. כולנו הפועל תל אביב היום, בקטע הישראלי של האירוע. טוב, אנחנו מדברים כאן, עסקתי את באר שבע, אז אנחנו נדבר עליה, נתכונן לאלקמר מחר, גם מקצועית, לא רק על האוהדים וכאלה. היום אגב השגריר, שגריר ישראל בהולנד, בניסיון אנחנו ננסה שם להתערב, נדבר עם ראשת העיר וזה, נביא פרטים, איציק אלפי, אתר אינטרנט וואני איתן. מכבי חיפה למחירה, מכבי חיפה, כדורגל, ינקלה שחר, שמענו על זה לפני שנה, קצת פחות משנה, זוכרים, קבוצת הרוכשים האמריקאית, זה הרג מן הפרק. הפעם, האם מדובר בדבר האמיתי, ינקלה שחר מעמיד 100% מהבעלות למחירה. שמעון אלבז, יהיה איתנו, יביא פרטים. נוף הגליל ניגע בה לקראת המשחק שלה בעוד יומיים, בבית שעה. היינו עם הצד הבית שעה, ניבונים עם הצד של נוף הגליל, שמתחילה להיראות טוב בליגה. היום אגב, הגרלת סיבוב זין בגבי המדינה, נוף הגליל מקבלת את יבנה, עוד מעט ניתן לכם את ההגרלה במלואה. וגם ליגת האלופות, ברסה התפוצצה, וביירן כמעט הובכה מול ויקינג, וייקינג. מי אתם בכלל? אבל כמעט עשו מבוכה גדולה. ערב מתק בצ'מפיונס, וגם יש ערב עם לא מעט משחקים גם היום. עמית לבנטל יהיה איתנו. כולל ובעוד, אשר לאוזניים שלכם בדרך הנוחה עבורכם, עם תודות לפלג צ'ובינסקי על העריכה, אופיר מור יוסף על ההפקה, שלומי ברדלר זה אני יחד איתכם, בואו נצא לדרך עם הכותרות.
1: כותרות היציע הצפוני.
0: ערב טוב, פלג צ'ובינסקי.
2: ערב טוב, מעניינים?
0: בסדר גמור, מה שלומך?
2: בסדר, בסדר, כל טוב. תשמע, האמת, אני אפתח פה עם הידיעה של שיצא היום מכבי חיפה שניגע בהרחבה עוד רגע, אז באמת ינקלה שחר, ניתן רק את הכותרת בקצרה, שהוא ככה מחפש משקיעים, ודיברנו קודם אתה ואני, ואמרת, זה לא סיפור כמו עם האמריקאים.
0: כי הפעם, ממה שאני מבין, הוא הולך על מלא מלא. בוא, אני מוכר 100% מועדון לרוכש המיועד.
2: אז באמת הוא מחפש רוכש מול המועדון, 100% מהמניות, הוא ומשפחת קז שמחזיקים במכבי חיפה היום. סיפור מעניין, שמעניין לראות איך התפתח, אבל בגדול, אם תשאל אותי, עם האקלים הפוליטי ועם כל מה שקורה עם, אתה יודע, עם מדינת ישראל ופה ושם, אני לא רואה את זה קורה, אבל מעניין לראות.
0: טוב, בוא נראה. תשמע, אמירייטס ואיתיחד ושייחים קטרים לא הרכשו את הקבוצה, זה בטוח. אבל לא חסרים משקיעים יהודים עם כיסים גדולים, מיץ' גולדרים למיניהם, לא חסרים כאלו.
2: לא חסרים כאלה, ושוב, מעניין לראות לאן זה יתפתח. אגב, בהקשר הזה, נגיד שכבר לא מעט זמן, לא יודע אם זה קשור, כנראה שכן, למלאכת האוהדים של מכבי חיפה, שכבר תקופה ארוכה קוראים ביציאה, אני גם שומע את זה כי אני שם.
0: יש גם חולצות למכירה, ראיתי אותן.
2: כן, ושלטים ושירים וכל מיני דברים שכאלה שככה קוראים לינקה לשחר לשחרר את הקבוצה. אני לא, עוד פעם, אני לא יודע בגין מה, כי אני פחות מתחבר לזה, אני מודה. ינקה לשחר מזרים כספים לקבוצה, אפשר להתווכח על בחירות ניהוליות כאלו ואחרות שהוא עושה, אבל אני חושב שהבן אדם הזה, מה שהוא עשה לחיפה ומה שהוא...
0: לאורך השנים, זה במאות מיליונים, זה כבר פורסם.
2: לא, לגמרי, לגמרי. אז כל זאת ועוד עם שמעון אלבז, ממש עוד בכמה רגעים. נגעת בהגרלת שמינית, לא שמינית,
0: זה סיבוב זין, כן.
2: סיבוב זין.
0: הסיבוב של הלאומית כבר, הקבוצות של הלאומית מצטרפות אליו.
2: נכון, חלק מהקבוצות של הלאומית, חלק מהקבוצות של הלאומית מוגרלות שם אוטומטית, אני לא כך מצליח להבין, מוגרלות אוטומטית לסיבוב ח', אני לא מצליח להבין את החלוקה, אבל אוקיי.
0: אל תנסה, עזוב, קבל את זה, עזיז. ריינה אגב, ריינה נהנת מהדבר הזה.
2: נכון, בינינו גם בני ריינה. המפגש המרתק של הסיבוב הזה סידר מפגש בין בני יהודה לממצא מחשדות, שתי המובילות של הלאומית, מובילות את הליגה בגאון, אחת מהן הולכת להיפרד כבר בסיבוב זין מגביע המדינה, אז אנחנו עוד, זה מפגש מעניין אחד, אני אתן כמה מפגשים של החבר'ה, של הקבוצות המקומיות שלנו, אז אנחנו יכולים להגיד שהפועל אפולה הוא גרלה מול ביתר נעריה, שזה קבוצה, הפועל אפולה אמורה שם לעבור ולהגיע לסיבוב ח', בלי כמובן לנחס חלילה, אבל...
0: וגם גביע והחוקים והקלישאות, צריך להיות זהירים.
2: תמיד יש סינדרלות, אולי זאת תהיה ביתר נעריה, מכבי אחי נצרת מול ממקף שדרות, וכרמיאל מול הפועל אזור, ונוף הגליל, כמו שאמרת, מול מכבי יבנה.
0: על תארת ליגה א', ואגב בני יהוד הרגע הזכרת אותה, המפגש מול אשדוד, בוא נמברק אותה ונתן לה מברוק, כי הראשונה בליגה הלאומית להניף גביע לעונה הזאת, אתמול גמר גביע הטוטו, סתיו נחמני שמוכר לנו היטב, בתוך תוספת הזמן עושה 1-0 וחגיגה בשכונה,
2: שנה שנייה ברציפות שהם זוכים בתואר הזה,
0: מברוק. קבוצת גביע טיפוסית עוד מימי יוסי אבוקסיס של הגביע האמיתי הגדול.
2: נכון, עכשיו צריך להגיד שהקבוצה הזאת השנה, נדבר רגע בני יהודה למרות שהיא לא מאזורנו, הקבוצה הזאת השנה עם הרבה מאוד ציפיות, עם יכולת מאוד טובה, אולי זאת תהיה השנה שבני יהודה סוף סוף חוזרת לליגת העל. ככה זה נראה לפחות עד כה, כי היא באמת מציגה יכולת מצוינת, ונראה, אולי תחזור, אולי שנה הבאה.
0: אמן. אני אגלה לך סוד קטן, טוב, זה פועל חיפה, זה קבוצת נעוריי כמובן, ואין עוד מלבדה, אבל הבייבי, קבוצת המשנה, עוד מגיל ממש קטן, שלי, זאת בני יהודה.
2: יש לך סנטימנט.
0: לגמרי, עם הקהל והצבעוניות, אתה יודע, ואני אגיד לך גם מאיפה זה נבע, כילד? מהתרנגול, התרנגול שהיה נכנס לחר הדשא, יפנית אותי כילד.
2: פעם זה היה, אני עוד זוכר את זה.
0: כן, ומאז אני לגמרי שם.
2: לגמרי. אז טוב, אז מחר אנחנו ישר קופצים למחר למשחק של באר שבע מול אלקמר. תכף ניתן עוד איזה כותרת קטנה על טבריה וסמביניה, סיפור מעניין. מחר באר שבע אלקמר בליגה האירופית, מפגש סופר מרתק, כי פשוט עזוב את הפוליטיקה מסביב זה, כן? אנחנו okay. מבינים שיש שם אירוע שבו לא נותנים לאוהדים להיכנס, ואנחנו באמת, את יודע מה, אני כן ארחיב על זה במילה, okay. כי יש פה משהו בעייתי, יש פה משהו שכבר זה התחיל, אז אם אתה זוכר עם אסטון וילה וכל נכון. הסיפור עם מכבי תל אביב נכון. ואייקס, וכאילו אני תוהה איפה זה ייגמר. זאת אומרת, מה, אוהדים ישראלים לא יוכלו יותר לטוס, אנחנו לא נערך בחיים יותר משחקים, מה אין
0: כך? שאלה מעולה, שאלה מעולה. ואתה יודע, התחושה שלי שזה מתנרמל, זה מתנרמל, לא שומעים מילה מוופה, לא שומעים מילה מה... אתה יודע, מי מפעיל את המשחקים? הרי וופה, נכון? לא שומעים שום דבר, כאילו מנרמלים את זה. כל ראש עיר עכשיו, אני לא רוצה להקנית זו חותם, אבל ימציא איזה, יש לי דוח מודיעין יסודי, וזהו, אל תבואו לפה, לא רוצים להתעסק עם איתכם.
2: לגמרי, ואפשר להזכיר בהקשר הזה, רק לא מזמן, את המפגש של נבחרת ישראל מול אירלנד, וכל הסיפור שהיה סביב זה, אני חושב שככל שהדברים האלה קורים יותר, זה רק מעדד או יותר נכון מנרמל, כן. כמו שאתה אומר, את הסיטואציה, ובאמת זה מבאס, זה בעיקר מבאס בתור אוהדים, בתור חובבי כדורגל, זה בעיקר מבאס. זה
0: לגמרי.
2: להגיד בהקשר הזה. עכשיו, אמרתי שאני אתן כותרת מעניינת עם סמביניה, פורסם לא מזמן, ממש בשעות האחרונות, שבעקבות, שבעצם למועדון אין את הערבות הכספית בעצם כדי להעביר את סמביניה בבקרה התקציבית, והיא לכך, כנראה, ככל הנראה, הוא יסיים את דרכו בעירוני טבריה, זאת אומרת, לא יצליחו בעצם להעביר את החוזה שלו בבקרה, והיא לכך החוזה שלו לא יהיה בתוקף. אז זה סיפור הזה.
0: וזאת מכה מקצועית, אם אכן יקרה ולא ימצאו איך להעביר אותו, זאת תהיה מכה מקצועית, כי סמביניה זה מהשלד, מעמוד השדרה של דבריה בשנתיים.
2: אחד השחקנים הבולטים של
0: העונה שעברה, ויכוח, עוד לפני זה בריינה, ושחקן, כן.
2: שחקן שמעניין לראות שאם, זאת אומרת, אם החוזה שלו לא תקף בעירוני טבריה, האם קבוצה אחרת יכולה לעשות עליו מחטף, ואם אכן כך יהיה, לא מן הנמנע שקבוצות יעשו זאת.
0: סביר שתמיד יש מחסור בבלמים, בטח בלם מנוסה, טוב שמכיר את הליגה, חד משמעית יהיו קבוצות עליו.
2: לגמרי. לגמרי, ובהקשר הזה ניתן לקראת שבת שגם קייס גנם וגם קריס קוואקו עדיין פצועים ולא, רוב הסיכויים לא ישחקו כבר בשבת מול הפועל תל אביב, בלומפילד, משחק מאוד קשה של טבריה. מעניין לראות מה קורה עם זה.
0: כן, בלומפילד, פה תל אביב, חתכת משימה. אני אוסיף בו את הנשימה, גם זה משהו מהיום, הפועל פתחתית, דיברנו על זה, 12 שחקנים, והפנדל בתיקו עם נתניה, אז טובי ההתאחדות מחליט להעמיד אותם לדין, טוב, זה היה צפוי, אבל הדבר המעניין הוא, כי דיברנו על תקנון והפסד טכני ברור, הוא לא דורש, הוא לא מוסיף שם דרישה להפסד טכני, טובי ההתאחדות, ובפתח תקווה אומרים, יש לנו תקדימים מאירופה, שבמקרה הספציפי הזה הוא לא שיחק, הרי הוא הוחלף, עמד, והייתה
2: נכון,
0: את בעיטת העונשין, יש לנו תקדימים שמראים שלא צריך לבוא ולהצמר, התקנון לא תופס במקרה הנהל, יהיה מעניין לראות מה...
2: אז השאלה היא כזאת, כי צריך להפריד, בסופו של דבר, יש את ההמלצה של טובה התאחדות, ויש את מה שבית הדין של ההתאחדות יקבע.
0: נכון.
2: זאת אומרת, מה ש... ואז...
0: אבל התובע נותן לבית הדין, כלומר, יד חופשית, אומר לו, תקבלו את ההחלטה אתם, אני לא מתערב.
2: אז השאלה האם זה יד חופשית, או האם זה חוסר הרצון של ההתאחדות פה, מבחינת התביעה שלה, לקחת חלק באיזושהי חלוקת נקודות, זאת אומרת...
0: אילו לא על קר הדשא, אלא בבית הדין.
2: בדיוק, אז שבית הדין, יעני, יכריע את הסיפור הזה, וזה לא יבוא עם איזושהי המלצה או עידוד מצד ההתאחדות עצמה, אז זה... איפשהו כנראה האמת היא איפשהו באמצע או משהו כזה.
0: מעניין.
2: אבל כן, מעניין מאוד. ובפועל אני אגיד שבאופן אישי אני חושב ש היות ובאמת לא היה שם איזשהו אירוע ש-12 שחקנים שיחקו מול 11.
0: בדיוק.
2: אז אני חושב שמין הראוי שלא יורידו להם, זה לא יהיה הפסד טכני, וזה באמת יבינו פה רגע שיש טעות אנוש. אבל מצד שני, אם יש תקנון ויש, לא יודע, זה
0: אז צריך, כן, דילמה, מעניין. אני נוטה להסכים איתך,
2: אנחנו לא שופטים.
0: בדיוק, אני נוטה להסכים עם מה שאתה אומר, הוא לא לקח חלק פעיל, הוא כן היה על קרדש, אבל היה שם פנדל בעצם, אז אני נוטה להסכים איתך, למה? כי אולי שלוש הנקודות האלה יכריעו, אתה יודע, על ירידת ליגה, על עניינים כאלה, ואז, אתה יודע, יתחילו כוכביות. אני תמיד מעדיף שדברים יהיו על קרדש, אבל נשאיר את זה לאנשי הדין, לאנשי המשפט. פלג צ'ובינסקי, עודה לך בחום רב.
2: תודה
0: רבה.
1: 91.5-96 FM, היציע הצפוני.
0: כן, אגב הגרלת סעוזיים בגבי המדינה, הזכרנו את קרמיאל שהיא בשלב הבא, זה היום קרן ז'אן, המנכלית של עירוני קרמיאל, נבחרה להיות זאת שמגרילה את הקבוצות, סחתן עליה, כבוד ומברוק. טוב, נחזור רגע למה שנגענו בו לפני דקות, מכבי חיפה למכירה, השאלה אם הפעם זה אמיתי? או שלא מדובר באיזשהו ספין של הנה אני רוצה למכור את הקבוצה, בואו תתחילו להירגע שם ביציעים, תפסיקו את המחאות, שימון אלבזי, להיות אחרונות וויינט, אהלן, ערב טוב.
3: אהלן, ערב טוב, חברים.
0: אז מה התשובה?
3: לא, ינקל ישחר להבדיל מבעלים אחרים, בלי לזלזר חלילה, ביוח קאט, אתה יודע, שרוצה למכור ולא מוכר, וינקל ישחר כבר הגיע לגיל קצת יותר מגבורות, שהוא באמת מבחינתו עשה ובאמת זכה בכל מה שאפשר בכדורגל שלנו. אתה יודע, הגיע לגיל מסוים שכנראה ממשיכי הדרך מבחינתו, הילדים שלו, הבנים שלו, לא באמת רואים כמה זה דורש מהם, רואים כמה זו באמת אפשר להגיד השקעה, שהיא לפעמים גם כפויה טובה, שרואים גם את הקהל.
0: הרבה מאוד כפויה טובה.
3: נכון, ומבחינתם שנשפחת שחר, אז הם מבחינתם מבינים שבגיל 84, אז ינקל, אתה יודע, רוצה למצוא איזשהו באמת מחליף ראוי למועדון הזה, שהוא יקר מאוד לליבו, וזה לא סתם למצוא רוכש יבוא ויקח את מכבי חיפה, אלא לבוא ולמצוא רוכש פוטנציאלי, אתה יודע, עם אמצעים באמת מאוד גדולים, עם עבר, אפשר להגיד, עם ידע, עם רצון להשקיע, עם רצון לקדם, לא רק למצוא מישהו שיבוא ויקח את המועדון וייתן 100 מיליון דולר, אלא למצוא מישהו שהולך להשקיע במועדון הזה לשנים הבאות. ינקלה שחר מבחינתו שכר את שירותי הבנק ההשקעות הבינלאומי, ריין גרופ, במטרה לאתר רוכשים פוטנציאליים, הוא דורש סכום של 100 מיליון דולר, צריך לציין שזה פורסם היום בכלכלית, ומדובר באחד הגופים, אפשר להגיד, הגדולים ביותר בתחומי הספורט, שמשקיעים בתחומים האלה, וינקלה שחר מבחינתו הוא רוצה למצוא מישהו שלא רק יהיה מצוגל לעמוד בסכומים, אלא באמת קבוצת משקיעים, אתה יודע, רצינית מאוד, שיכולה להוביל את המועדון הזה בשנים הבאות, ולהגיע איתו, אתה יודע, להישגים אפילו יותר ממה שינקלה שחר הגיע איתו.
0: כן, לא, ריין גרופ, נזכיר, עמדה בזמנו מאחורי המחירה של צ'לסי, ועומדת מאחורי המחירה של עוד גופים שלא קשורים בהכרח רק לעולם הספורט, מדובר בבנק, במותג בינלאומי.
3: המון ב...

0: חיפה ממשיכה ומתצומחת, ואולי באמת, כמו שאתה אומר, מגיעה למקומות אחרים.
1: היה בעבר מסע ומתן, הם רוכשים פוטנציאלים גם אמריקאים, וברגע האחרון זה נפל, זה היה אמור להיות שאנקלה שחר ימשיך להחזיק במועדון גם בעונה הזו, וגם בעונה הבאה, בשותפות איתם, והם ילמדו את המערכת וילמדו את המועדון. בסופו של דבר, ברגע האחרון זה נפל. המטרה של אנקלה שחר, אתה יודע, שלפחות עד סיום העונה הבאה, הוא יהיה עדיין במועדון, ואז במידה ובאמת יימצא רוכש פוטנציאלי שישים את הסכום הזה ויהיה באמת בחור רציני, חברה רצינית שתיקח את המועדון הזה, הוא ישחרר את זה באמת באהבה גדולה.
0: מעניין, טוב, וזה אני מניח אמור לייצר קצת שקט ביצים, נכון? או מה אתה מעריך שיקרה עכשיו?
1: אני חושב שהתוצאות של מכבי חיפה אמורים לייצר שקט
0: ביצים. כן, זה תמיד עדיף תוצאות, זה ברור.
1: יכולת ותוצאות תמיד נותן שקט. ראינו את מכבי חיפה במשחקים האחרונים עם כובשת ללא הפסקה, נראית נהדר, ואתה יודע, מבחינת מכבי חיפה, כל עוד התוצאות חיוביות, אז אני בטוח שגם
0: הקהל ירדה. אוקיי, טוב, נמתין, נראה לאן הולכים פני הדברים. שמעון אלבז, ידיעות אחרונות, תודה רבה.
1: תודה לכם,
0: ביי ביי, להתראות. כן, הזכרתי את צ'לסי, בזמנו, רומן אברמוביץ', אתם זוכרים, עם הרדיפה של האוליגרכים באנגליה שם, ומשרד המשפטים, ורשויות המס וכאלו. ברח לישראל, אתם זוכרים? נדמה לי שמתגורר כאן עד היום, בזמנו רנגרו, בבנק הזה, אליו פנה אנקלה שחר, ניהל את כל ההליך והעביר את הקבוצה את צ'לסי מרומן אברמוביץ' לקבוצת הרכישה החדשה. וגם ב-NBA, וגם באמת, גם באסיה, ושוב, לא רק ספור, במונוגופים, זה נראה רציני, ולכו תדעו, לכו תדעו מי יהיו הבעלים החדשים של המועד. יוצאים להפסקה עכשיו, מיד חוזרים לענייני באר שבע.
2: רטלר, צא לפרסומות.
3: בחסות. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
5: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביילי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.

0: פייבר.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר,
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: פסטיבל צלילי בזלת חוזר. פותחים את חגיגות היובל לקצרין וה-60 לגולן, ומזמינים אתכם לאוקטובר פסט של הצפון. פסטיבל בירה גדול עם טובי האומנים. ב-14 באוקטובר אהוד בנאי, ב-15 באוקטובר אביהו פנחסוב, ב-22 באוקטובר דודו טסה, ב-24 באוקטובר אגם בוחבוט, וב-26 באוקטובר רינת בר. פסטיבל צלילי בזלת, התרבות, הבירה והלב של קצרין והגולן. כרטיסים באתר כפר קצרין.
5: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל.

0: חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.
1: רטלר, יאללה, תחזור למגרש.
2: 91.5, 96 FM, היציע הצפוני.
3: אוקיי, אנחנו רוצים לצאת לדרך ולהתבונן אל מה שצפוי להתרחש מחר. 7:45 בשעוננו, שם בהולנד, הפועל באר שבע תתארח אצל אלקמר, שמגיעה למפגש הזה אחרי הפסד בשבת, בליגה, 2-0 פיינורד, אבל עם פתיחת עונה מצוינת מבחינתה, רק נקודה פחות מאותה פיינורד שניצבת מעליה בראשות הטבלה. ההולנדית, והסיפור הוא לא רק קר הדשא, הוא מה שהתרחש שם, זה המחזור השני בליגה האירופית, רק לתזכר, הסיפור הוא מסביב, בפרט בגזרת אוהדי באר שבע, והאיסור עליהם להגיע, להיכנס ולצפות במשחק, גם לא כמות קטנה, דיברנו על זה בימים האחרונים, שינו זוארץ ניסה להתערב, שובר שההתאחדות, שר החוץ גדעון סער, היום שגריר ישראל, בהולנד, יוצר קשר עם ראשת העיר שם באלקמר, הוא מדבר, מנסה לדבר אל ליבה, ללא הועיל, אוהדים לא יהיו שם. איציק אלפי, אתר האינטרנט וואן, אהלן, נרב טוב.
4: אהלן, נרב טוב.
3: מה נשמע? גם אתה לא תהיה שם, כן. מעניין אותי אם השגריר, אגב, בעצמו כן יוכל להיכנס כדיפלומט וכאלה.
4: האמת שדיברתי איתו, עם השגריר, אבי אבנרי ופני, הוא אומר שהוא לא הולך להגיע, לא כי הוא לא יכול, אלא כי הוא לא רוצה. הוא שוחח עם ראשת העיר אנה סקאוטן, שזאת, היא בעצם עשתה את כל הברדק הזה. והייתה להם שיחה לא פשוטה, הוא אמר את מה שהוא חושב עליה ולהחלטה שלה, והיא מנגד אמרה את מה שהיא חושבת די בנחרצות, והוא אמר שהוא לא רוצה להגיע כי הוא פשוט לא רוצה לתת לה את, את התענוג הזה, או להיות באיזה עמדה שעכשיו היא צריכה לעשות לא טובה וצריכה לדאוג לו להבטחה. ואני אגיד לך את האמת, אני חושב וגם הוא חושב לדעתי, לפי איך שאני קלטתי ככה בין השורות, שזה לא, זה לא יהיה בכלל מפתיע אם פתאום עכשיו נניח והוא יגיע עם ה... עם כמה אנשים מהמשרד שלו, מהשגרירות, ופתאום תהיה איזושהי פרובוקציה, או שנסו, אתה יודע, לשים אותו באיזושהי עמדה כזאת, עמדה מביכה, על איזה בדיקות ביטחוניות כאלה ואחרות.
3: ויצלמו את זה, ויהיה תקרית דיפלומטית.
4: זה יהיה יותר משפיל מאשר זה. למרות שאני, אם הייתי בנעליו, הייתי הולך בכל מקרה רס בנמו, על הראש שלהם, שיעשו הבטחה, שיעשו בדיקות, ואתה יודע מה, וגם אם נניח יש איזה פרובוקציה, אתה יודע, בסוף אפשר לקחת את הפרובוקציות האלה ולהפוך אותם לטובתנו. אז
3: כן, למרות שקלפי, לא צריך להיות מומחה גדול בתקשורת כדי להבין שבהסברה אנחנו קצת צולעים מאז החלה המלחמה, וזה עצוב, אבל זה נושא לדיון אחר. אני רק, אתה יודע, שואל, והרבה שואלים, איפה הוא איפה בנושא? כלומר, אתה יודע, אם אי אפשר להבטח 200 איש, הרי ירדו במספר ל-200, 150, ספונסרים, מקורבים, משפחות, אם אי אפשר להבטח כמות קטנה כזאת לדבריהם, לדברי ראשת העיר והמשטרה המקומית, אז אתה יודע, אל תקיימו את המשחק בעיר. אז גם ביטחון השחקנים עלו לכאורה להיות בסכנה.
4: הרשה לי לנחש, שאם הייתה קבוצה פורטוגלית מעורבת בדבר הזה, אנחנו לא היינו רואים את אותה התוצאה. יחד עם זאת, צריך להבין שמבחינת אופה, אין לה יותר מדי מה לעשות בעניין, חוץ מתודה, לבקש ולבקש ולבקש. אני בטוח שאם הייתה קבוצה אירופית מעורבת בזה, כמו קבוצה מפורטוגל, מאנגליה, טורקיה, אנחנו היינו כן רואים התערבות יותר משמעותית, ככה אני משער. אבל ממה שאני יודע, אופה דיברה, אם זה מכתבים, אם זה שיחות, שמע, מה אני אגיד לך, אני חושב ש, אתה יודע, מדברים על זה הרבה בהקשר של הפועל באר שבע וכמה מסכנים האוהדים. לא, זה לא המצב. המצב הוא כזה שבמידה ועכשיו ההחלטה הזאת היא תקרה, אין מה לעשות, כן? אבל המצב הזה יוצר מצב מסוכן מאוד עבור כל הספורט הישראלי.
3: ברור, ברור.
4: עזוב אותך כדורגל, עזוב אותך באר שבע.
3: חד משמעית.
4: עכשיו נניח מחר קבוצת כדוריד, שתגיע לשחק באיזשהו מפעל באירופה, והקבוצה הזאת לא תביא אוהדים, היא תביא רק את השחקנים ואת הצוות המקצועי, בעצם את המשלחת הישראלית, יבוא ראש העיר, יגיד, אני קיבלתי התראות על הפגנות פרו-פלסטיניות בגלל ה... בגלל ההגעה, אני מבחינתי לא יכול להבטיח את האירוע.
5: כן, לא לוקח סיכום.
4: עכשיו, במקרה הזה מדובר במשהו שהוא יותר, בוא נאמר, יש להם תירוץ יותר טוב, כי לא מדובר בעצם בהגעה של הפועל באר שבע כקבוצה, אלא מדובר בהגעה של אוהדי הפועל באר שבע. עכשיו, אני חייב להגיד לך משהו. אני מכיר חלק לא קטן מהאנשים שהולכים לטוס לשם, וחלק כבר שם. מדובר במשפחות, בבני נוער, סביבות המאה, 120, 130 אנשים שקרטסו את עצמם וכבר שילמו לבית מלון. אני אומר לך, אני מכיר כמה זוגות שנוסעים למשחק, אני מכיר כמה חברות, שלוש בנות, בנות 19, 20, משהו כזה, אוהדות הקבוצה שטסות למשחק הזה. לכן אין פה איזה אולטרס, אין פה איזה עכשיו...
3: ברור, לא, איציק, מה זה? אתה משכנע את המשוכנעים? לא,
4: אני אגיד לך למה, כי המקרה הדומה שיש לנו, זה המקרה של מכבי תל אביב באמסטרדם.
3: נכון.
4: ואגב, זה בעצם, המקרה הזה הוא אחד הדברים שעליה נשענת רשת האם של אלקמר.
3: אני לא רוצה את זה בעיר שלי, נקודה.
4: נכון, אבל במקרה הזה, לא, כי גם, אני אגיד לך מה, אני קיבלתי גם כל מיני ריקושטים שבעצם אומרים, למה הפועל באר שבע כמועדון בכלל רוצים לקחת את זה על עצמם? זאת אומרת, עכשיו נניח כמה אוהדים יותקפו על ידי כמה פרו-פלסטינים כמו שהיה באמסטרדם, שבעצם זרקו אותם לנערות, והרביצו מכות, והיה שיתוף פעולה של נהגי מוניות ושל עוד כמה מאגרים מקומיים שם. וצריך להגיד, מכבי תל אביב, זה נכון, זה אירוע חמור, זה אירוע שמאוד מזכיר ברמת המיקרו, אבל ברמת המיקרו
3: זה לא דומה.
4: נזכור גם באו אלפים שלו ממכבי תל אביב, אלפי אוהדים, ואתה יודע, כשיש עכשיו פתאום 4,000, אתה לא יכול להבטח אחד-אחד, אבל כשיש לך 100-120 ילדים, בני משפחות, נשים, מבוגרים, אתה יודע, זה 4 אוטובוסים ואתה סוגר את הפינה.
3: חד משמעי.
4: יש גם, אני מניח, אני לא יודע...
3: איציק, יש מילה שנקראת אנטישמיות, בוא נקרא לילד בשמו.
4: נכון.
3: ואתה יודע, ואני מתחבר למה...
4: כי אגיד לך למה, כי בסוף יש הרבה מאוד ישראלים שטסים באמסטרדם. בוא, זה יעד מאוד פופולרי, למרות האנטישמיות, זה יעד מאוד פופולרי. ישראלים אוהבים את ה... אתה יודע, שם לגליזציה, יש שם, זה מקום תיירותי מאוד, זה לב ליבה של אירופה. ואתה יודע, אותם אוהדים, אותם אנשים ישראלים פשוטים שבאים לאמסטרדם כנופש, אני די בטוח ש... אתה יודע, הם לא מתבלטים, שומרים, אתה יודע, על דיסטנס, הכל בסדר. אז אני אומר, גם במקרה הזה, זה לא שעכשיו אוהדי הפועל באר שבע ילכו ויסתובבו ברחובות אמסטרדם עם חולצות של מליקסון אדומות ועם דגלי ישראל. זה לא האירוע. זה פשוט החלטה אנטישמית ופחדנית. ואני מקווה שזה יבוא
3: לה בסיבוב איכשהו,
4: ואני אתהפך
3: עליה. לגמרי, ואני מתחבר למה שאמרת קודם, אני מקווה שזה לא יהווה איזשהו תקדים, שעכשיו כל ראש עיר כזו או אחר, שקבוצה ישראלית כזו או אחרת, או זה, אתה יגיד, לא, אי אפשר, יש סכנה, יש לנו מידע מודיעיני וכו', שלא יתפתח פה.
4: אתה יודע, לקבוצות עצמן, זה בעצם הכי טוב, למה? כי הם נהנות בסופו של דבר
3: משחק ביתי על מלא, בטח, ברור.
4: משחק בית על מלא, בדיוק, תבין?
3: ברור.
4: עכשיו זה עכשיו משחק קובע.
3: כן, לגמרי.
4: טוב,
3: בוא נדבר רגע ספורט וכדורגל בכל זאת, כמעט שכחנו, אבל במחזור הראשון מול זגרב באר שבע נראתה נפלאה, יצאה עם תחושת החמצה בטקו. איך היא מגיעה למשחק הזה עכשיו? ונטורה לא שיחק, אז נזכיר, אליאל פרץ לא שיחק אז, ויעמדו לרשותו של קוז'וך.
4: כן, קודם כל ברמה המקצועית, אתגר קשה מאוד, אלקמר, מוליכת הליגה ההולנדית, לא פחות, קבוצה איכותית מאוד, המגרש שלה, מגרש ביתי, למעלה מ-25,000 פועדים שמגיעים, אפילו יותר מזה. אני לא יודע מה קורה מבחינת קצב המכירת הכרטיסים שם, כן? אבל אני מניח שהיו הרבה אוהדים. והפועל בן שבע מקבל את אליאל פרץ מהרחקה, בעקבות הכרטיס האדום שהוא ספג. מקבל גם את לוקאס ונטורה ואיתי רוטמן, שלא שיחקו נגד זאגר בגלל פציעה. באר שבע בא עם ביטחון אחרי התיקו נגד זאגר, אבל אתה יודע, במשחק הזה אני חושב שהוא, זה בעצם האתגר הגדול ביותר שיש להפועל באר שבע עד עכשיו. בכל מה שקשור לשלב בתים, ואתה יודע, המשחק שמסתכל על הבית עצמו, משחקי הבית נגד אופק ריטין, אפילו נגד יובנטוס, אתה יודע, יש משהו אחר שכשאתה מארח, אפילו שזה לא מה... אפילו שהאירוח עצמו לא בטרנר, דרך אגב, יובנטוס כמעט 5,000 מועדים צפויים להגיע, אז זה בטוח יהיה באווירה ביתית, אבל כשאני מסתכל על הפועל בן שבע והקבוצות שיש לה, משחק חוץ באלקמר, זה הולך להיות קשה מאוד, ויש פה אתגר, גם לרן קושו, גם לשחקנים עצמם, אתה יודע, להתעלות על עצמם ולעשות משחק באמת טוב, שיביא הרבה כבוד וגאווה לכדורגל הישראלי, דווקא אחרי כל מה שאנחנו ראינו ושמענו על ההחלטה הגואלית הזאת של עיריית אלקמר. ונקווה מאוד שבאר שבע תצליח לעשות משחק אירועי, כי היא תצטרך משחק אירועי. זה לא משחק ש...
3: לא, לא, היא פוגשת קבוצה בפורמה לחלוטין. חתיכת יריבה.
4: חתיכת מאוד. נכון שהיא הפסידה גם בליגה האירופית במחזור הראשון, וגם הפסידה במחזור האחרון בליגה 2-0 לפיינורד, עדיין אלקמר, קבוצה איכותית מאוד, אנחנו מכירים שם את ווסלי פטאצ'י ממכבי תל אביב. בוא נקווה
3: שאתה
4: תצליח
3: לעבור
4: את המשחק הזה בשלום.
3: יהיה מעניין, נחזיק לה אצבעות. איציק אלפי, אתר האינטרנט וואן, תודה רבה.
4: תודה רבה.
3: ביי ביי, להתראות. ולא דיברנו על פורסון, המנקווה, שהיה מצוין מול דבריה, בנצחון של באר שבע 2-0 על דבריה בשבת בליגה, בכלל יש סגל מלא לקוש. אגב, בזמן שאנחנו מדברים, באר שבע מקיימת בהולנד שם את האימון היחיד שלה בעצם, המסכם לקראת המפגש הזה מחר, אנחנו מאחלים לה הרבה מאוד הצלחה. פרסומות עכשיו, ואנחנו מיד שווים.
1: רטלר, צא לפרסומות.
0: בחסות. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
6: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
7: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רטלר, יאללה, תחזור למגרש.
3: אוקיי, חזרתם אלינו היציא הצפוני ברדיו כל רגע, נשארנו בכדורגל, יורדים לליגה א' לכאן לאזור ביום שישי, 14:00, דיברנו על זה אתמול, הצטדיון העירוני בבית שאן יפגיש שתיים הנציגות שלנו, שכנות, למשחק מסקרן, במסגרת המחזור השביעי זה לא שביעי, זה למעשה משחק השלמה. אתם זוכרים, האצטדיון לא הוגשר ולא התקיים משחק, קצור. הנה, משלימים את המשחק בבית שם. האצטדיון העירוני לראשונה, משחק ביתי שבית שם. בואו נדבר על נוף הגליל, על האורחת שמגיעה אחרי שהפילה לסיבוב הבא בגביע המדינה עם רביעייה על מוסמוס. האם הקאמבק לליגה הלאומית מתחיל לו בשקט בשקט? רועי כהן, המנהל המקצועי בנוף הגליל, אהלן, ערב טוב.
8: ערב טוב, שלומי, שלומך.
3: זה אני נפלא. גם אצלכם זה מתחיל להתחבר ולהיראות טוב, נראה לי.
8: כן, כן. סך הכל נראה לא רע, אבל צריך עוד זמן בשביל לחבר את זה עוד יותר. ליגה ארוכה. אתה יודע, הפועל נוף הגליל זה לא מודון של ליגה א', והרצון זה לחזור לליגה לאומית, אבל יש לנו עוד הרבה עבודה לפנינו.
3: לא, זה ברור. ואני מבין גם למה אתה מנסה להצניע כל הזמן את הזה, כי בסוף קבוצות לפעמים, ראינו בהיסטוריה, נתקעו במקומות שהן חשבו שהן לא שייכות. ראה בני יהודה, אגב, בליגה הלאומי.
8: אתה יודע, לעלות ליגה זה לא דבר קל. בני יהודה זה קבוצה שגם משקיעה הרבה שנים המון כסף, וזה כל הזמן ניסוי וטעייה. ונראה לי שדווקא לגבי בני יהודה השנה...
3: כן, השנה זה נראה מי שזה מתחבר.
8: זה נראה שנת עלייה. לגבי נוף הגליל, אתה יודע, חווינו פה משבר, המודון ירד ליגה. צריך לבנות את זה מחדש. הרצון זה לעלות בעונה הזאת, אבל בין רצון לבין עלייה יש איזשהו פער, ויש הרבה עבודה ויש הרבה דברים בדרך. אבל אנחנו שם, אנחנו רוצים את זה, ואנחנו עובדים קשה בשביל זה. ובוא נראה, לאן העתיד לוקח אותך.
3: השאלה, כי זה גם, אתה יודע, איזה מסר עובר, כלומר, מה אתם משדרים לשחקנים? אתה יודע, זה יכול ליצור איזה דיסוננס כזה.
8: שלומי, אתה מכיר אותי הרבה שנים. אני, אם אני אשחק עם אח שלי, אני אצא נשח אותו. אז השחקנים יודעים שכל אימון זה אימון הכי חשוב, וכל משחק זה חשוב, והעונה הזאת היא חשובה. וזה מה שאנחנו משדרים, ואנחנו מקצוענים, ואנחנו מתאמנים 5 פעמים בשבוע, והם משחקים עם GPS'ים, ויש מעטפת של 6 שנים של מקצוע למגרש. אז מה שאנחנו משדרים זה מקצוענות וליגה לאומית לפחות. כן. ואמרתי עד פעם, למרות כל מה שאמרתי עכשיו, לא צריך לדבר, צריך לעשות, ואנחנו עובדים.
3: בסדר, בינתיים כבר יש ניצחון על מגדל העמק, ועל תמרה, ועל... ביום חמישי נדמה לי.
8: לא? דווקא תמרה, לא, דווקא...
3: לתמרה הפסדתם, נכון? יום חמישי ניצחתם את בקל רגביה, ו...
8: את
3: מעט
8: המחות, רגשים קשים.
3: כן, כן. כן, כן.
8: ככה פעם פתחנו את העונה בסדר, יום שישים ננצח את בית שאן, אז אנחנו נעלה למקום ראשון.
3: משחק קשה, פוגשים יריבה קשה יום שישי.
8: אין, באמת, זה לא סיפה מה שאני אומר. אין משחק קל בליגה הזאת, והפועל בית שאן קבוצה טובה.
3: יש שם איזה אטרף גם סביב הקבוצה, אתה יודע.
8: כן, בית שאן זה עיר של כדורגל, ושם את גיא דיין, שאני אוהב שאני הבאתי אותו על שדה נוף הגליל.
3: וג'ניה,
8: שהוא לא צריך להזכיר במילים מה הוא בנוף הגליל. יש שם עוד שחקנים טובים, מתן פלג שעלה איתנו בליגה. וסגת חיבה פול כפר סבא.
3: נכון.
8: אז הפול בית שאן מועדון מכובד, עיר של כדורגל, קבוצה טובה. ואנחנו נותנים להם את לא הכבוד, אבל אנחנו רוצים לנצח. וזה המטרה, ולזה נחתור ביום שישי. אין משהו אחר.
3: כן, טוב, בסדר. גביע, הגרלה, הפלתם סיבוב זין. היום בצהריים אתם מקבלים את מכבי יבנה בבית. מה אתם יודעים על יבנה? מה זה? אגב, אני רק אומר, מלי המשחקים בעוד שבועיים, כבר החודש, ב-26.
8: המשחקים, גם בגלל המשחק השלמה נגד בית שאן, וגם בגלל שיבנה נופל לנו בין ה-26 ל-29, נמצא את עצמנו ב-12 או 13 ימים של 4 משחקים.
3: וואו.
8: אז יש שם, כן, יש שם צפיפות.
3: קבוצה צ'אמפיונס הפכתם להיות.
8: כן, כן, ממש ככה. שאלת אותי לגבי מכבי יבנה. כן. אתה מכיר אותי שאני יודע הכל ומכיר הכל, מכבי יבנה בנו קבוצה חזקה מאוד, זה עוד לא התחבר להם שם. עופר טסל פאפה שם המאמן, יש שם אולי איזה 13-14 שחקנים ברמה הכי גבוהה בליגה א', שחקנים בכירים. וקבוצה מעניינת, אבל כרגע באמת, זה לא קלישה. מה נתנו בית שאן? שנגיע ליבנה, נתעסק בגביע. יש לי הרגשה, למרות שאני אחד שתמיד אוהב להצליח, את הנשיא אנחנו לא נפגוש.
3: אוקיי.
8: זה הרגשה שלי.
3: ריאלי. תמיד היית ריאלי, הוא רגליים על הקרקע. נאחל הצלחה בשישי שהטובה תנצח. אנחנו פה נושבים על הגדר. רועי כהן, המנג'ר.
8: אין לי בעיה שבית
3: שאני
8: יהיו טובים ואנחנו ננצח. גם את זה אני פה.
3: שיהיה בהצלחה, רועי.
8: תודה רבה.
3: עוד בגביע המדינה היום, אולי המשחק המרכזי זה הסיבוב זין, זה קבוצות הלאומית מצטרפות, אלו שהגיעו מהליגות הנמוכות, אז המפגש בין בני יהודה, מחזיקת גביע הטוטו הטריה, החל מאמש, המפגש בינה לבין אשדוד, שתיהן מוליכות את הליגה הלאומית, שתיהן רעבות, רוצות, מכריזות על עלייה לליגת העל, זה אחת מהן, לא תמשיך הלאה, למפגש עם קבוצות ליגת העל, בסיבוב חטא המיתולוגי. ובהקשר ישיר, כי זה אותו ענף, אבל מטפסים, כן, כמה שלבים בסולם למעלה, ליגת האלופות. ערב מרתק היה אתמול, יש גם ערב לא רע הערב. אני חושב שהכותרת זה המבוכה, כמעט המבוכה, בבוואריה הרחוקה. עמית לבנטל, וואן, אהלן, ערב טוב.
9: אהלן, אותו ענף עץ אחר, אבל כן.
3: אותו ענף עץ אחר.
9: כן. תשמע, יש לנו, באמת, אתמול חזר לנו...
3: תגיד, מי אלה הוויקינגים האלה? תשפוך לנו אור קצת, תשפוך לנו אור עליהם.
9: סיפור מדהים, תראה, ויקינג זה אלופת נורווגיה. עכשיו, הליגה הנורווגית היא בישורת האחרונה, נשארו 8 מחזורים לסיום העונה, והיא בשוויון נקודות עם בודה גלימט. הם הפכו לשתי קבוצות הדגל של הכדורגל הנורווגי, אחרי שבודה גלימט עשתה שמות באירופה.
3: כן.
9: אז הגיע הוויקינג הזאת, ומה שמדהים, שאתה עובר על ההרכב שלהם שלומי, יש להם 8 נורווגים, דני, אוסטרלי וניו זילנדי.
3: וואו.
9: כן, ויש שם אחים, כל 5 מחליפים, אתה מבין, היו 8 בהרכב נורווגי, ועוד 5 מחליפים נורווגים. זאת אומרת, כן. העוצמה של הכדורגל הנורווגי, שראינו אותה גם באה לידי ביטוי במונדיאל, אנחנו מכירים את אירלינג הולנד ואודגו וסורלוט וכל הכוכבים, אבל עדיין, אתה יודע, הכדורגל הנורווגי עשה התקדמות עצומה, אגב, זה פרויקט לאומי בכלל, בעוד אלפי ספורט.
3: ראינו את זה, אגב, במפגש מול הנבחרת הצעירה שלנו.
9: אבל צריך להגיד, הם שיחקו אתמול בסטאבנגר, במערב שם הנורווגיה, וזה מקום עם דשא סינתטי, ואירן מיכן לא צריכה 20 שנה במפגש עם דשא סינתטי. אבל זה לא תירוץ, אתה יודע, באירן כבר הובילה, שמה, פתחה חלש, וויסט קומפני היה עצבני, כי זה כבר עיקר המשחקים בצופים שבאירן מיכן פותחת חלש. היא שיחקה 5 משחקי ליגה שלומי, ושניים מהם עשה תיקו, כולל מול אוגסבורג בסוף שבוע האחרון, אז הפתיחה של באירן קצת צולעת.
3: בוא נתרגם רגע את מה שאתה אומר למספרים, זה 2-0 במחצית, רק נאמר, לא הרבה קבוצות ייתנו לביירן 2-0 במחצית.
9: כן, אבל ביירן הצליחה להפוך, הארי קיין עם צמד, ומה שכן, אוליס קיבל ביקורת גם מקומפני המאמן, הוא רוחק, ואז, אתה יודע, זה מאוד לא גרמני לספוג בדקות הראשונות, שאתה בא ודרוך למשחק, ובדקות האחרונות, אבל זה בדיוק מה שקורה ביירן מינכן, היא ספגה דקה ראשונה ודקה האחרונה, וטעויות שלא אופיינים, צריך להגיד דבר, לא שיחק בליגת אלופות, אורבי גם מחליף שלו, אבל גם נוער עצמו עושה טעויות מביכות לאחרונה. באיירן מינכן פתחה את העונה הזאת בחוסר ריכוז, קצת באיזי גוינג כזה, כאילו היא אומרת לנו, אני מוצאת שהיא מחכה רק לאביב, למאני טיים, אולי להיכנס לעניינים, כרגע היא לא מרשימה, בניגוד לברצלונה, וברשותך איזה מילה על ברסה.
3: לא, ברור, ברור.
9: כי לפני שנגיע למשחקי הערב ברצלונה...
3: תשמע, אם היה מגרש שאמרו שברסה אולי תמעד בו, כי המכונה הזאת לא נראית שעומדת לעצור בשום מסגרת.
9: לא, לא, תראה, אתה אומר לא עומדת לעצור, אז בוא נגיד, אחרי גלת עשרה, הבר, הרף רק עולה, שלומי. תראו למשחקים הבאים, בטיס בחוץ, פריס סן ז'רמן חוץ, נדמה לי, ואחר כך יש ריאל מדריד קלאסיקו, זאת אומרת, 3 משחקים, מדרגת קושי מאוד קשה, שבועיים אחרי זה גם יש את אתלטיקו מדריד. עכשיו ברצלונה, צריך להגיד, 8 ניצחונות ליגה ב8 משחקים, ו2 ניצחונות בליגת אלופות. מאזן מושלם, 10 משחקים, כמה היא כובשת שלומי, 43 גולים, זה כמעט 4.5 גולים למשחק.
3: זה מטורף.
9: והיא עושה את זה, אני מצליחה, אחרי שהיא מכרה בקיץ את רוברט לבנדובסקי, מלך הסיירים שלה, בשנים האחרונות, זה את פרן טורס, גם הוא כבש הרבה, היא עושה את זה בלי חלוץ טבעי, כן, אולמו פותח בתור חלוץ. היא עושה את זה בלי רפיניה, כן.
3: אז תגיד לי אתה, אם אלו לא מספרים שמעידים על דבר אחד.
9: אמין ימל אומרת שלא לקראת כדור הזהב, אני מצליח הכדור הזהב, מחולק ב-26 באוקטובר, שזה יוצא יום אחרי הקלאסיקו, 25 באוקטובר, ריאל מדריד ברצלונה, ריאל מדריד, ויום אחרי זה מגיש בפריז הכדור הזהב, ולאמין ימל, שהופך לפייבורית בתקופה האחרונה בתוכניות ההימורים, גם בגלל שהוא זכה במונדיאל, ועשה אליפות עם ברסה, בהחלט נראה בסיור עם 2 בישולים אדירים, אדירים. מי שלא ראה את הבישול שלו אתמול, שירוץ עכשיו לחפש לראות בתקציר, אחד הבישולים באמת ההיסטוריים בליגת אלופות ראינו אתמול, וזה פשוט מדהים, האיכות הביצועים של למין ימל, לא רק בשערים, אלא בבישולים גם, זה חוויה שלא ראינו כמעט כמותה, רק מסי קצת נאמר, הטובים ביותר עשו דברים כאלה על המגרש, רונלדיניו, תענוג. עכשיו, ברשותך, ארסנל אגב גם מנצחת, מנצ'סטר יונייטד ממשיכה להפסיד, ומנצ'סטר יונייטד יש הרבה בלגנים.
3: כן. אין חדש ביבשת, בשאר הגזרות.
9: לא, אבל אתה יודע, לא כל יום שחקן בקבוצה, מועדון מנצ'סטר יונייטד, זה הבלם מסנדרו מרטינז, שזכה עם
8: ארגנטינה,
9: היה בגמר מונדיאל, וגם זכה עם שחקן בשנים מונדיאל, בא ותוקף את הנהלת המועדון, הוא אומר, המאמן עושה מה שיכול גם לשחקנים, אבל לא, ההנהלה ישנה על האף, לא עשתה את החיזוקים המתאימים, לא הביא את השחקנים שצריכים לחזק את הקבוצה, בניגוד למועדונים אחרים, זאת אומרת, הוא ממש דורי חצי ישיר גם למנהל המקצועי של מנצ'סטר יונייטד ולהנהלה, והוא הולך להיענש בהשעיה, אבל מכמה משחקים כנראה בקנס, אבל הדיבור זה שזה מעיד כמה מנצ'סטר יונייטד מועדון חולה.
3: כן.
9: שלומי, הם הוציאו מעל 150 מיליון פאונד, אבל זה שחקנים כמו יורי טינמנס ובלבה ו...
3: כשדווקא הייתה ציפייה שמנצ'סטר השנה תיראה אחרת, הוא תמשיך את התהליך שהתחיל בעונה שעברה.
9: נכון, נזכיר את הניצחון אחד בשישה מחזורים, שש נקודות, ופתיחה הכי גרועה של נגד 40 שנה. אז כן, הם כל הזמן שוברים שיאים שליליים. בואו ברשותך נעבור למשחקי הערב, ריאל מדריד נגד רומא. מוריניו חוזר לרומא, מוריניו במשבר, ריאל מדריד ברוחות לא טובות, דיווחים על אווירה לא טובה בחדר הלבשה. ויניסיוס שלא איתנו, הוא חק כבר במחזור האחרון אחרי תפיסה בשיער, ריאל מדריד בקושי ניצחה, והיא מגיעה למשחק הזה עם רומא, אחרי שהיא ניצחה את אינטר במשחק, במחזור הראשון, אבל לא הרשימה בכלל, ומוריניו
8: פתאום דוחה לביקורות,
9: מאוד מרגיש לו בנוח, אפילו הכי מסיבת עיתונאים אחרי המשחק הליגה האחרון, אז צריך לראות היום, אתה יודע, ליגת אלופות זה הכוכבים הגדולים, ראינו אתמול את למין ימל, בואו נראה מה יש להם בפה להציע, משחק לוקל רומא פתחה את הליגה האיטלקית, וספקו עם קומו חזקה, ועדיין לא הפסידה בליגה, אז משחק מעניין, וכמובן המשחק המרכזי, הדרבי של המפרציות, כן, קטר, פריז סן ז'רמן, מתארחת בית אחד, אבו דאבי, של מנצ'סטר סיטי.
3: עוד אחד ממשחקי הפרידה של סיטי, כפי הנראה.
9: כן, בדיוק, ועכשיו הדבר, שתי כותרות מעניינות לגבי המשחק הזה, שלומי, פפ גוארדיולה האורח במשחק הזה יהיה בה לתמוך במנצ'סטר סיטי בתקופה הקשה הזו. נזכיר למאזינים שמנצ'סטר סיטי הורשעה ב-15 עבירות על התקנות הפיננסיות של הפרמייר ליג, וכולם מחכים
8: בשבועות הקרובים
9: לדעת מה העונש שלה, ומצפים לעונש באמת מטורף, אולי יכלול
3: נקודות על משקל, עשרות נקודות.
9: זה יכול להיות הורדת ליגה בסוף העונה, הורדת כמה ליגות, אבל זה יכול לשנות את פני המועדון, לגרום להם למכור את כל הכוכבים, ארלינג הולנד ושרקי ואחרים, בכל מקרה...
3: זה לא מפריע להם להיראות בינתיים, מצוין, עד כה.
9: כן, בינתיים בליגה, תראה, נתנידו לארסנל, הם חטפו תבוסה מארסנל במגן הקהילה, והיה הרבה חששות. גם בהכנה הם לא שכנעו, איך שהתחילה ליגה, מנצ'סטר סיטי, שישה ניצחונות בשישה מחזורים, המושלמת היחידה שלוש נקודות מעל ארסנל, הפבוריטית. עד עכשיו מרסקה עושה עבודה מצוינת בליגה, חילופים טובים, אבל אפשר להגיד, עם כל האווירה, העננה הזאת, שגם גורמת להם ל... עוינות עצומה מכל קהל בליגיה שקוראים להם רמאים, ראינו את הדי ליברפול באנפילד, עדיין סיטי ניצחה 3-0 באנפילד, מגיעה עם רוח גבית למשחק הזה, אבל פריז זה כמובן אלופת אירופה פעמים האחרונות, נזכיר רק שפריז זה שתי עוד קודמות שזלזלה בשלבים האלה, קצת כמו ביירן עכשיו, והתעוררה בעיקר במאני טיים, אז ברצלונה, אתה יודע, הביקורת היחידה עליה, אולי אפשר להגיד,
8: חוץ מזה
9: שאולי יכולה להסתדר עם בלם קצת יותר
8: מרשים נגיד,
9: אבל מעבר לזה זה שהיא נראית נהדר, ואתה שואל את עצמך אם היא תהיה בסיר, זה גם באביב, בסתדרים המחליים של ליגת האלופות, כמו שברסה נראית, קשה להיות נגדה, אפילו שכן, למין ימל עם הזה, קשה להיות נגדה, אז כן, עוד משחקים ליברפול נגד לאסטלינס, לא סריט, זה קורה להיות כבר ב-7.40, מוטוטו.
3: עוד אלף אלופות מרתק, בקיצור,
9: לפעמים. פטי ספורטו, משחק נחמד, סך הכל, כן, אבל שני משחקים מעל כולם, אגב, דורטמונד אצל בודה גרין, זה אחלה משחק עם הרבה גולים צריך להיות, אבל מעל כולם, כמו שאמרנו, שני משחקים, ריאל מדריד אצל רומא, מוריניו שימן את רומא חוזר לשם, וכמובן, מנצ'סטר סיטי, פריז סן ז'רמן, משחק שיכול להיות גמר. וכן, זה היה גם שתי קבוצות שנהנשו בעבר על ידי וויפה על העבירות על התקנות הפיננסיות, אבל נהנשו נשים קלים ככה. בוא נגיד שפריז יכולה להזדהות קצת עם סיטי, כי אם היא הייתה בפרמייר ליג היא הייתה נהנשת בצורה לא פחות חמורה.
3: יאללה, פתחת לכולנו את התאבון, איזה כיף שיש לנו ערב כזה שכזה.
9: יש כדורגל אדיר, חביצ'ה כבר אצליה, ודמבלה, ורולנד, יהיה אדיר, אדיר הערב הזה.
3: עמית לבנטל, עונג גדול, כרגיל, תודה ידידי. ביי ביי, ערב טוב, להתראות. זה בעשר, אגב, כל המשחקים, למעט המשחק של ליברפול, רבע לשמונה, מול לסק בחוץ, ופיינורד אצלה בבית, בהולנד מול קומו, גם ברבע לשמונה, שאר המשחקים בעשר, ערוצי הספורט השונים. בשבע, בעוד רגעים, הפועל תל אביב מול בשקטה, שיורוליק, ספורט חמש, המשחק הזה משודר. פלג צ'ובינסקי, חופר בן יוסף אפיק, שלומי ברדלר זה אני, מחר תשב על הכיסא הזה, נטע לוינסון, אתם מוזמנים להתחבר. משחר ונעים, פגש שבוע הבא, יאללה, ביי.
10: בחסות החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה, ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
6: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
13: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
14: מודיעיני על בסיסים וחיילים, עד שנעצר 8 ימים בלבד לאחר גיוסו.
15: אחרי האישור החריג, משרד הביטחון והפנטגון האמריקני חתמו היום על עסקה לרכש 12 מסוקי קרב מתקדמים מסוג אפאצ'י מתוצרת חברת בואינג. החתימה התאפשרה בעקבות אישור הממשלה, ולאחר שהממשל בוושינגטון גילה גמישות ונעתר לבקשת ישראל לדחות את מימוש העסקה מספר פעמים על רקע אילוצי התקציב. נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש ערב בארמון הנשיאות בבקו עם נשיא אזרבייג'אן במסגרת השתתפותו בוועידה בינלאומית במדינה. בפגישתם דנו השניים בהעמקת הקשר האסטרטגי בין המדינות, בהתפתחויות האחרונות באזור ובמחויבות המשותפת לקידום הביטחון והיציבות. נקבע מותו של הילד שנפצע בעקבות פיצוץ שירה במהלך שריפת פסולת בביתר אלית. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני במקום כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית, ובהמשך נקבע מותו. במקביל לוחמי האש פועלים בשעה זו לחיבוי הבערה ולבירור הגורם שהביא לפיצוץ. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
16: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
17: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
18: מימון ישיר.
17: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: ערב טוב, מזג האוויר מעונן בשעות הקרובות בעננות גבוהה לצד טמפרטורות שעדיין גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה מורגשת בטמפרטורות, אפשרות לגשם מקדים בתחילת היום בצפון ובחוף. מחר בהמשך היום מעונן חלקית ונוח. ב- בשישי ושבת מזג האוויר יהיה קריר באופן יחסי, עם גשמים קצרים מדי פעם בצפון ובמרכז, יותר גשם בחלקים המערביים.
17: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
18: מימון ישיר.
17: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: בנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליאו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.

0: היה איזה כנס של כלכליסט, עוד פאנל בנושא AI. AI לא מחליפה אנשים, היא לא מנצחת את היכולת האנושית. ואז אביגדור ליברמן, חייבים לבטל את כיתה י"ב, זה בזבוז זמן וכסף. מה?
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע, המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מארבע עד שש אחר הצהריים.
1: אוהבים דגים? תנו לשף שלנו לקחת את זה מכאן. דגים טריים, חומרי גלם איכותיים וטעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. כשר למהדרין וכשרות בדץ בית יוסף.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים. כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים. בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.

0: הערב בחדשות, חשיפה, יונתן אוריך, הבכיר הקטרי והפגישות ביניהם תוך כדי המלחמה. עופר חדד ועומרי מניב עם גילויים חדשים על הנסיעות לחול של היועץ המקורב לנתניהו, והפגישות שבהן נכח גם הלוביסט למען קטר פוטליק, שאוריך טען בעבר שהוא לא מכיר. תביעת הדיבה של ראש השב"כ לשעבר רונן בר נגד נתניהו. מפרט את שורת האזהרות הארוכה שהעביר לראש הממשלה ומאשים. בדה עליי עלילת דם שנועדה להסתיר את האמת מהציבור. פרטים חדשים. ומה טוען נתניהו? 13 ימים לבחירות, החרדים דורשים להסדיר את סוגיית הגיוס עוד לפני השבעת ממשלה. חשש בסביבת נתניהו, חסידות גור, לא תצביע ליהדות התורה. הרמטכ"ל מזהיר, פוטנציאל ההסלמה גובר בעקבות ריבוי ההתראות בכל הזירות. מה מזהים בישראל? בן 10 נהרג מפיצוץ בתוך פח מחזור בביתר עילית. שני פצועים אנוש ופצוע קשה בפיצוץ מחלית גז במפעל אינטל בקריית גת. ובא למנוחות הנער אלעזר יאיר וילנסקי, זיכרונו לברכה, שנהרג מפיצוץ נפל בטיול בית הספר בגליל העליון. העם הנבחר, הפרק השלישי בסדרת הכתבות של יאיר שרקי. הנטל, השירות, המדיניות או האינטרס? איך נוצרו הבריתות הפוליטיות ואם הן באמת לנצח?
1: מתחייב כראש הממשלה.
2: המשימה שלנו היום להפיל את הממשלה בראשות בנימין נתניהו.
0: בלי למדוד ובלי לנחש, כך הבינה המלאכותית תודיע לכם אם הבגד או האיפור שאתם רוצים לקנות מתאימים לכם.
3: יש לנו את זה? וואלה כן, מכנסיים יושבים עליך מדויק. מבחן התוצאה 10 מ-10.

0: שלום רב לכם, ערב טוב. אחרי ההחשות ושלל הגרסאות, אנחנו פותחים הערב עם חשיפה חדשה בפרשת קטר גייט. יונתן אוריך והמפגשים עם הבכיר הקטרי על אדמת אירופה, 9 חודשים אל תוך המלחמה. מיד נהיה עם עומרי מניב עם חקירתו של אוריך במשטרה, שם נשאל על הפגישות. עוד קודם עופר חדד חושף הפרשת, עם הגילוי שבעצם כבר לא מותיר יותר מדי מקום לספקות.
1: כן, למישהו, אם נותרו עוד ספקות, בנוגע לקשר של יונתן אוריך לקטר בזמן המלחמה הערב, אנחנו יכולים לחשוף לראשונה יונית, שלא רק הודעות ולא רק התייעצויות עם הצ'אט, בראשית המלחמה, פחות משנה לתוך המלחמה, אמצע חודש יולי, יונתן אוריך נפגש באירופה, פעמיים לפחות, אם לא אחר מאשר האיש הזה, עלי תוואדי, איש אמונו של אמיר קטר, אחד האנשים החזקים ביותר בנסיכות. אחת הפגישות נערכות בברלין, באמצע חודש יולי כאמור, ומהמידע שבידינו. באותה פגישה נמצאים יונתן אוריך, שותפו לחברה סוליק איינורן, אותו עלי תוואדי, שמיד נגיע אליו, ולא אחר מאשר ג'יי פוטליק, אותו פוטליק שאוריך טען נחרצות בחקירתו, שהוא לא מכיר ולא פגש. וכל זה קורה חודשים לתוך המלחמה, בזמן שישראל בשיאה של המערכה, ונדגיש, לא מדובר בנסיעה יונית בשליחות מדינית, לא בענייני מדינת ישראל, ונזכיר לפי העדות של ראש הממשלה נתניהו עצמו. יונתן אוריך מעולם לא דיבר איתו על קטר, מעולם לא דיבר איתו על קשריו העסקיים עם קטר, וגם לא הזכיר לו שהוא נועד עם האיש הזה, שנתניהו פגש לימים בבית הלבן, אותו עלי תוואד, האיש שיושב בחדר הזה בבית הלבן, שבו נתניהו אולץ להתנצל על תקיפת צמרת חמאס בדוחה, הוא היה שם מטעם האמיר, כדי לוודא שהוא לא סוטה במילימטר מהנוסח שאושר על ידי קטר. עם האיש הזה נפגש יונתן אוריך מבלי לידע את ראש הממשלה, לפחות לפי עדותו. אחרי הדברים האלה כדאי להזכיר גם בעניינו של פוטליק. באחת החקירות שנערכו לו בחודש אפריל, הוא טוען בפני החוקרים שהוא לא מכיר את פוטליק. אגב, גם הערב בתגובה לפרסום הזה, הוא טוען שהוא לא פגש את פוטליק, הוא לא מגיב דבר בנוגע לעלי תוואדי.
0: שהוא פגש כאמור 9 חודשים אל תוך המלחמה.
1: פעמיים לפחות.
0: נדבר על מי הוא האיש הזה וכמה הוא קרוב, אתה גם דיברת על זה. עופר, תודה רבה, אומרים אני ואנחנו איתך. אתה חושף את חקירתו של אוריך בלהב 433, שם נשאל על הפגישות האלה.
2: נכון, ב-19 במאי 2025 מגיע אוריך לחקירתו בלהב 433, ושם מתיחים בו החוקרים שאלות לגבי אותן פגישות באירופה שהוא קיים עם הלוביסט הקטרי שאנחנו מכירים, פוטליק, אבל בעיקר עם עלי אל-טוואדחי, אחד הבכירים הכי מקורבים לאמיר קטר, שידו בכל, בכל מה שקשור, מה שנעשה שם. כאמור, הפגישות האלה אחרי 7 באוקטובר, בזמן המלחמה, תחת ממשלת נתניהו, כשהוא איש סודו ומקורבו. בואי נראה רגע מה קורה שם בחקירה. החוקר שואל אותו, על פי עדותו של שין, בכיר במוסד שחשוד בפרשת קטר גייט, היו שתי פגישות עם עלי אל-טוואדי, בהן אתה וסרוליק איינהורן הצגתם את הרעיונות שלכם. מה היה שם? אוריך משיב, אני לא זוכר פגישות בהן הצגנו. החוקר שואל, שין, אותו בכיר במוסד, משקר? אוריך משיב, לא. החוקר שואל, אז מה היה? אוריך משיב, אני לא זוכר מה היה בפגישה. אני לא מכיר אותו אישית, אני צריך להיזכר בזה. החוקר מקשה. שין מציין שתי פגישות, ואוריך מודה, אני בקושי זוכר אחת. החוקר מקשה, איפה הפגישות האלה התקיימו? ואז אוריך כבר מאשר לגמרי, בחול. לא זוכר להגיד לך אם לונדון או פריז. חוקר, הייתה אחת בגרמניה? אוריך, אולי גרמניה. חוקר, בלונדון? אוריך, לונדון, פריז או גרמניה. זה מה שאני חושב. חוקר, הפגישות שלך עם אל-טוואדי היו אחרי 7 באוקטובר, הוא מוודא, ואוריך עונה לו, אם אתה אומר, כאמור, בחקירת משטרה, אוריך מאשר למעשה שהוא נפגש עם הבכיר הקטרי, בלא שום קשר לענייני מדינת ישראל, בבירות אירופאיות, שתי פגישות שונות שמתקיימות עמוק לתוך המלחמה. מוקדם יותר השבוע, אוריך אמר, שאלתי סתם שאלות את הצ'אט, את אותן שאלות לגבי איך מקדמים את הדמיתה של קטר, לא עשיתי עם זה כלום. עכשיו מתברר, עשה גם עשה, נסע במיוחד לאירופה, לקיים פגישות עם הבכירים הקטרים, עם הלוביסט הקטרי, הציגו שם מצגים שונים באותן פגישות משמעותיות שכאמור הן חלק מחקירת קטרגייט, מה שמלמד אותנו גם עד כמה איש סודו של נתניהו יונתן אוריך חשוב היה בעבור הקטרים.
0: כן, הרבה מעבר לשאלות בצ'אט, כמו שאתה אומר, אומרי, תודה רבה. וכדי להבין מי האיש עצמו והמשמעות שלו בקטר, שליחנו בוושינגטון ברק רביד, בואו נדבר על אותו עלי אל-תוואדי.
3: כן, יונית, עלי אל-תוואדי הוא אחד האנשים החזקים ביותר בקטר, הוא בן כיתה וחבר אישי של האמיר השייח תמים א-ת'אני, והוא איש אמון ושליח מיוחד גם של האמיר וגם של ראש הממשלה הקטרי, שייח מוחמד בן עבד אל-רחמן א-ת'אני. הוא המוציא והמביא של עבור שני המנהיגים הקטרים הללו בכל נושא מדיני ובינלאומי. כדי שהצופים שלנו יבינו את קרבתו ואת חשיבותו, הוא עבור אמיר קטר, מה שרון דרמר היה, ואולי עודנו, עבור בנימין נתניהו, ומה שסטיב ויטקו וג'ארד קושנר עבור דונלד טראמפ. אגב, טראמפ, הנשיא האמריקאי פגש אישית את תוואדי כמה פעמים. סתם איזושהי אנקדוטה, בכל פגישה שדונלד טראמפ עושה עם אישיות זרה כזאת, הוא מעניק לו מטבע נשיאותי מיוחד. לתוואדי יש לדעתי כבר 3 או 4 מטבעות כאלה. אצלו במגירה. בכיר אמריקאי הגדיר את אל-תוואדי באוזניי כאחד הדיפלומטים החזקים ביותר בוושינגטון במהלך כהונת טראמפ השנייה. הוא איש מפתח עבור האמריקאים גם בנושא עזה, גם בנושא איראן, גם בנושא ונצואלה וגם בנושא אוקראינה. תוואדי הוא מחזיק תיק ישראל בקטר בנושא החטופים. הוא היה איש מפתח ואני חושב שיש לו מניות רבות בהשגת העסקה לשחרורם, העסקאות לשחרורם. הוא נפגש בעבר כמה פעמים נתניהו, לא רק באותה שיחת התנצלות, וגם כמובן עם שליחו של נתניהו, רון דרמר, ועכשיו אנחנו יודעים שהוא לא נפגש רק עם שניהם, אלא גם עם יונתן אוריך.
0: תודה רבה. תודה ברק, ונדגיש שוב, יועצו הבכיר של נתניהו אוריך נפגש עם הבכיר הקטרי, לא כנציג של מדינת ישראל, אלא לצורך קידום עסקיו הפרטיים, וזה קורה ביולי 2024, 9 חודשים אל תוך המלחמה. אחרי שנתניהו האשים את רונן בר בשורת מחדלים, חלקם מכוונים לפני טבח 7 באוקטובר, ראש השב"כ לשעבר הגיש היום תביעת דיבה נגד ראש הממשלה על סך 3 מיליון שקלים. זה כתב תביעה ארוך שמפרט שרשרת של התראות שניח בפני נתניהו לפני הטבח, המלצות על חיסולים כולל של סינואר, שנענו בדחייה, זלזול ומשיכת זמן של נתניהו. בר מפרט את שרשרת הכשלים המדיניים וטוען, נתניהו מנסה להפיל אותם עליי, ולהתחמק מאחריותו לטבח כחלק מניסיון לשכתב את ההיסטוריה. הכתבה של ירון אברהם.
4: אי האמון שלי בראש השבק החל בשבעה באוקטובר, כשהוא לא העיר אותי.
5: אי אפשר להפריז בדרמטיות של המסמך שהוגש היום לבית המשפט. ראש השבק לשעבר רונן בר תובע דיבה את ראש הממשלה, לאחר שזה האחרון האשים אותו בפשעים ובמחדלים ערב 7 באוקטובר. כבר בפתח התביעה כותבים באי כוחו של ראש השבק. עניינה של תביעה זו אינו בניסיון של התובע להתנער מאחריותו, אלא בפרסום דיבתי בעליל של הנתבע, שביד אחת מטרפד כל ניסיון להקים ועדת חקירה ממלכתית, ובידו האחרת מפרסם באופן סלקטיבי ומתאה קטעי מסמכים המצויים בשליטתו ואינם חשופים לציבור, תוך הכפשה והתחת האשמות חסרות בסיס בתובע ובגורמי ביטחון נוספים, העולות כדי הסתה ממש נגדם בניסיון לשכתב את ההיסטוריה.
6: כמי שעומד בראש הארגון, לקחתי על כך אחריות, ועכשיו בחרתי להודיע על מימושה ועל החלטתי לסיים את תפקידי כראש שירות הביטחון הכללי.
5: אז על מה תובע ראש השבק לשעבר את נתניהו? הנה בתקציר נמרץ. על הטענה שקיים במהלך הלילה שיחות רבות עם הרמטכ"ל ועם ראש אמ"ן, מה שלא קרה. על כך שבשיחות הללו היו כל הסימנים המעידים, ועוד היו גם סימנים מחלישים כנגד. על כך שהחליט לא להתקשר ולא להתקן את ראש הממשלה, בעוד לשכתו עודכנה במהלך הלילה בפועל, וממילא ציר העדכון עובר דרך המזכירות הצבאית בלשכה. גם על כך שהחליט לא להתריע לחיתות הכוננות וכוחות צה"ל בשטח לפי נתניהו, מה שלא בתחום תפקידו של בר אלא בידי מפקדי צה"ל, וגם על כך שהחליט לא לפנות את מסיבת הנובה, מה שברור שלא בתחום אחריותו. בר אומר בתביעה, מדובר הלכה למעשה בעלילת דם, והוא מוסיף, הנתבע שמלין שלא העירו אותו בליל 7 באוקטובר, היה שרוי בתרדמה במשך חודשים ארוכים קודם לכן, וסרב להתעורר חרף צופרי ההזעקה שהתובע השמיע באוזניו ללא הרף.
4: כלקח מרכזי ממלחמת יום הכיפורים, איננו מזלזלים באף איום.
5: ראש השבק לשעבר אומר שנתניהו הוביל במשך שנים מדיניות של שקט בכל מחיר בעזה, שהוא לא קידם המלצות שנועדו לבלום את התעצמות חמאס ושיקום ההרתעה, שהוא היה זה שנתן היתר להכניס כספים מקטר לעזה, חרף התראות ממוקדות שהכסף הולך להתעצמות צבאית ושלטונית של חמאס.
7: אתה נתת על הדוקים שירני. הכסף הקטר לעזה, אם זה מסייע בהרגעת הרוחות ברצועה.
4: אני חושב שברגע זה זה הצעד הנכון.
5: אל כתב התביעה מצרף בר סיכומי פרוטוקולים שמתפרסים על פני שנה, כשהוא מבהיר לבית המשפט שיהיה מוכן לצרף את כולם כנספחים סודיים. הנה חלק בלבד מהכרונולוגיה הארוכה שהוא מציב. 7 בנובמבר 2022, פגישת עבודה ראשונה ערב כניסתו לתפקיד. ראש השבק בר, סנואר, גילה את הכוונת הטרור ולא משלם מחיר. המלצתו, סיכול ממוקד וחיזוק ההרתעה. תגובת נתניהו, אין תגובה. שמונה בינואר 2023, פגישת עבודה סמוך לזמן כניסתו לתפקיד. בר, סנואר מעוניין במערכה רב-זירתית. היעדר תגובה על הכוונת פיגועים מעזה ליהודה ושומרון מחרסמת בהרתעה. המלצה, תגובה בעזה, או לפחות פגיעה בכניסת פועלים. תגובת ראש הממשלה, פגיעה במכסת פועלים היא מהלך נכון, אבל אין קידום של הנושא בפועל. 22 במרץ 2023, פגישת עבודה כשההתראות לפיגועים קפצו פי שלושה. בר, במקרה של איתור ציר פיגוע ביהודה ושומרון, נפגע גם בחוליה המבצעת וגם בבחיר העזתי שהפעיל אותה. תגובת נתניהו, אין התייחסות או דיון משלים. 3 באפריל 2023, מכתב ראש השבק לנתניהו ולגלנט. המלצת בר, יש לעצור את השחיקה במאזן ההרתעה באמצעות פעולה תקיפה ונקודתית, כגון סיכול ממוקד. תגובה, ההמלצות לא קודמו. 9 באפריל 2023, נייר מיוחד שהוגש לראש הממשלה. המלצת בר, מערכה התקפית מול חמאס תוך הימנעות ממערכה רב-זירתית, פגיעה בהנהגה. תגובת נתניהו, אין.
8: הערכת אמן מדברת על כך שהחשש למלחמה גדל. זה רציני? מה אתה יכול להגיד לנו בעניין הזה?
4: אני חושב שיש הפרזה בזה.
5: 21 במאי 2023, פגישה אחרי מבצע מגן וחץ, סבב הלחימה הזכור מול הג'יהאד האיסלאמי. המלצת בר, להפוך את בוטיק הסיכול למפעל רחב, סנואר עובר תהליך משיחי. תגובת נתניהו, מדהימה. חושש מאיזון משוואת הסיכולים על ידי קידום פעולות דומות של האויבים נגדי אישית.
4: גם אם ינסו להתחבא, אנחנו יכולים ואנחנו נכונים להגיע אליהם בכל עת. שינינו את המשוואה.
5: בר טוען שהוא היה זה שביקש לגבות מחיר ברצועת עזה על הכוונת הפיגועים מיהודה ושומרון, אבל נתניהו התעלם או פשוט לא קידם, ומדיניות ההכלה וקניית השקט נותרה על כנה. באקרובטיקה על-אנושית, הנתבע מנסה כעת להפוך את היוצרות, לייחס לעצמו בדיעבד את הגישה ההתקפית של גופי הביטחון ושבק בראשם, אותה בלם בזמן אמת, ולייחס לגופי הביטחון את מדיניות השקט שהוכתבה על ידיו, כך נכתב בכתב התביעה.
4: כמה רקטות מאז שומר חומות חמאס ירה לשטחנו?
9: אפס.
4: למיטב ידיעתי זה אפס, אני לא יודע, אולי יש אחת. אבל הם לא ירו לשטחנו, כי הם מורתעים.
5: בר מתייחס בפעם הראשונה בכתב התביעה לחשיפת חדשות 12 על מסמך התכנון האסטרטגי שהניח בפני נתניהו.
10: על ישראל למקד את אסטרטגיית הביטחון הלאומי שלה באופן הבא. ראש הממשלה לוקח את העת הכחול העווה שבו הוא משרבט על מסמכים כבדרך קבע וחוטב בעצבנות, לא דירקטיבה של ראש הבק.
5: הוא מוסיף לתביעה את שורת ההתראות האסטרטגיות שחשפנו, כולל את התשובה המדהימה שהשיב לו נתניהו אחרי שב-13 בפברואר התריע במכתב אישי מניצול שעת כושר של ארגוני הטרור. תפקידו של השב"כ, כותב נתניהו, לא מסתכם רק בהעלאת סיכונים על הכתב, אלא במיצוי כלל האמצעים העומדים לרשותו כדי להבטיח את ביטחון נבחרי הציבור, סמלי השלטון, ובראשם ראש הממשלה ובני משפחתו. ראש השב"כ מתקשר אליו בטלפון האדום ואומר לו מפורשות, אדוני ראש הממשלה, אני נותן לך התראה אסטרטגית מפני מלחמה. אנחנו נאבד את היכולת להגיד מה יקרה בכל הגזרות, ויכול להיות שיקרה משהו חמור. בר גם מאשר ומפרט את יתר ההתראות שפרסמנו, אלו שהציב בחודשים יוני עד ספטמבר, בשיאה של המהפכה המשפטית. גם את המסר שהגיע שבועות לפני הטבח.
11: הערב אנחנו חושפים שיחיא סנואר, הוא ולא אחר, העביר מסר לישראל שבועות בודדים לפני מתקפת הפתע של חמאס.
5: בחלק האחרון של כתב התביעה מתייחס בר ללילה שבין 6-7 באוקטובר, ודוחה באופן מפורט את הטענות ששבק הסתיר מידע בכוונת מכוון.
12: רמטכ"ל וראש שבק לא מתקשרים ישירות לראש ממשלה. זה גם לא תקין שיתקשרו.
5: כתב התביעה הזה שומט לסת, ובהיעדר ועדת חקירה ממלכתית, הטענות יתבררו בבית המשפט אם נתניהו יסיר את חסינותו. עד אז, החלקים בפאזל הזה ימשיכו אולי להתחבר לאט לאט, כשהציבור נאלץ לבחור מה היא אמת, במקום שזאת הוצג לו שחור על גבי לבן.
13: כן. רונן בר מבקש ועדת חקירה ממלכתית. נתניהו לא. אחרי הגשת התביעה, ראש הממשלה מגיב על טענתו של רונן בר, לפי הכלל אין ברשותו את מספר הטלפון האישי של נתניהו, וכותב כך, רונן, אתה רציני, היה לך את מספר הטלפון האדום שלי, יכולת מיד להתקשר אליי כפי שעושים כל ראשי מערכת הביטחון, מאבטחי השבק, הפקודיך, שנמצאים איתי 24 שעות ביממה, היו יכולים להשיג אותי תוך דקות, כמה חיים היינו יכולים להציל, אם רק היית מתקשר בזמן. נזכיר שרונן בר התקשר לפחות פעם אחת, אבל לאירועי אירון אברהם כתבנו אותו חושף הערב את שלל הפגישות הדרמטיות שקיים בר לפני 7 באוקטובר בניסיון, אולי ניסיון נואש להסב את תשומת ליבו של נתניהו להידרדרות ביטחונית.
5: נכון, וראש השב"כ לשעבר לא מציין בכתב התביעה את הפגישות הדרמטיות שהוא עצמו ניהל מספר חודשים לפני 7 באוקטובר עם כל מי שהוא היה יכול. בין היתר אנחנו יכולים לפרסם הערב שבר נפגש עם נשיא המדינה, הציג לו את ההתראות הביטחוניות, את היקף ההתראות, הוא נפגש גם עם שרים שהגו את המהפכה המשפטית, ופגישה אחת מעניינת שאפשר לספר עליה הערב היא פגישה שלו עם הפרשן עסקן לשעבר בערוץ 14 יעקב ברדוגו, כנראה חבר הכנסת בעתיד ואולי שר עם נתניהו ירכיב את הממשלה, כשבר בפגישה הזו מנסה לפלס נתיבים אל ראש הממשלה דרך הפרשן המקורב אליו, הוא לא הצליח, כי ברדוגו מתיח בו, כך אנחנו מבינים את הדברים הבאים, אתה שחקן פוליטי, אתה מהלך אימים, כל מה שאתה רוצה זה לעצור את הרפורמה המשפטית, דברים דומים לאלו, התיח נתניהו עצמו בראשי מערכת הביטחון שהגיעו אליו פיזית עם ההתראות, רק נאמר שפנינו גם לבר וגם ליעקב ברדוגו, שניהם עד לשעה זו לא הגיבו לפרטים.
13: ירון, תודה רבה. 13 ימים לבחירות 2026. זה נראה כרגע, הבחירות יוכרעו באחוזי הצבעה ובמה שקורה למפלגות הקטנות יותר, ודפנה ליאל כתבתנו בכנסת, את מספרת על מוקד נוסף בהקשר הזה שמטריד מאוד את גוש נתניהו.
14: בהחלט, קודם כל גוש נתניהו רואה את התמונה בכללותה, שזה שורה ארוכה של מפלגות שעלולות לשרוף קולות מתחת לאחוז החסימה, וכמובן וינטר והנדל וזליחה, וממוקדים כרגע בניסיון לגרום לחלק לפרוש ולאחרים נתניהו. אולי כפי שתשמעי כרגע לצאת להצביע. החשש שאנחנו מדווחים עליו הערב בגוש נתניהו בכלל וביהדות התורה בפרט, עוסק בחסידות גור. אותה חסידות שלמעשה היחסים שלה עם נתניהו עלו על סרטון בקדנציה האחרונה, גולדקנופ עזב את הממשלה, והיה למעשה שחקן חיצוני כמעט לגמרי, אופוזיציונר מוחלט גם למהלכים שניסו להעביר בסוגיית חוק הגיוס. כעת חוששים שם ממעין שביטה איטלקית שתלווה את החסידות הזאת, עד הבחירות. מי שמסתכל בעיתון המפלגתי רואה מה שקורה בשטח, רואה אדישות, זה אפילו המעטה במה שקורה שם, כמעט לא מתייחסים לבחירות, אין קריאות לצאת להצביע, לא נפתחו מטות, ויש שם מהדבר הזה דאגה גדולה. יש גם חשש שאולי הם כן ייצאו להצביע, אבל יצביעו כאות מחאה למפלגת צבע שחור. גורמים בחסידות גור מאשרים שיש כעס גדול על נתניהו, אפילו זעם, ובוא נאמר יותר מרומזים שלא דחוף להם להוציא הפעם את האנשים, בטח בשלב הזה ממתינים כנראה לראות איך הדברים יתפתחו, וצריך לומר החסידות הזו שווה יותר מ30,000 קול, והיא גם מסתפחת לחסידויות נוספות, כך שיכול להיות אירוע מאוד משמעותי מבחינת גוש נתניהו. עד היום הוא לא הצליח לפייס אותם. אני מניחה שהוא יתחיל להתגייס ולראות מה הוא יכול לעשות בעניין הזה, כי בסופו של דבר הבחירות האלה יוכרעו בדיוק במקומות האלה, באחוזי ההצבעה, זה יהיה על נקודות, זה לא יהיה בנוקאוט בכל מקרה.
13: דפנה, תודה רבה. הפסקה של דקה, ואחרי הפרטים חדשים על החשיפה של עופר חדד ועומרי מניב על פגישת אוריך והבכיר הקטרי בזמן המלחמה.
15: העולם נחלק, זו עובדה, לאנשי קו ואנשי נקודה. אנשי הנקודה צוברים נקודות, זה נשמע מבטיח, אבל הטוס חינם? מישהו באמת הצליח?
16: צברתי המון נקודות, איכן ההמראות?
17: אוי, הנקודות לא מספיקות.
15: אז הם צוברים ואומרים יפה תודה.
17: תודה.
15: אבל נשארים בארץ, זו אותה הנקודה.
18: שם בבקשה.
19: אני אושרית חביה.
18: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
19: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
20: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
19: אהרון.
20: מה קורה אושרי?
19: אלה הם עושים לי אודישנים.
20: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
19: אלה.
21: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
20: כן, בבקשה, שם.
19: הוא הייתה, רואה חשבון.
20: איפה אתה?
19: מבני אייש.
20: הבא בתור.
13: פיצוץ במפעל אינטל בקריית גת גרם לשריפה ולפציעתם של שלושה עובדים, אחד מהם במצב אנוש. כוחות שהגיעו למקום השתלטו על הדלקה ושללו חשד לדלפת חומרים מסוכנים. בביתר עילית, ילד בן 10 נהרג בעקבות פיצוץ בתוך פח מחזור. הדיווח של כתבנו בדרום, איתי גלון.
22: זה קורה היום, קצת אחרי השעה 2 בצהריים. העובדים במפעל אינטל בקריית גת עסקו בהעברת גז ממחלית אחת למחלים הקבועים במפעל, ואז עירה הפיצוץ. במוקדי החירום התקבל דיווח על זיהוי פטריית אשן שחור ושמיעת פיצוץ מכיוון המפעל בעיר. העובדים מפונים וכלל הכוחות מוזנקים לזירה ומטפלים בשלושה פצועים במצב קשה ובשריפה שפרצה עם חשד לדליפת חומרים מסוכנים מהמפעל.
23: חברנו מול שלושת הפצועים שהובלו עלינו לאחר פיצוץ. כל הפצועים היו בדרגות פציעה קשות.
24: הפיצוץ התרחש כתוצאה כרגע ככל הנראה מפריקה של מחלית, של אותו חומר שכרגע גרם לפיצוץ. כרגע השתלטנו על מוקד השריפה. אין כרגע דליפה של חומרים מסוכנים שיצאו מחוץ לגבולות המפעל.
23: מחלית אחת שסיימה את הפעולה ורוקנה את החומר, כשהתחברה המסעית השנייה, שזה בעצם אחרי מספר דקות הראה הפיצוץ, ואנחנו עדיין בודקים מה בדיוק גרם, אם היה שם איזשהו דלף או משהו כזה.
22: הפצועים פונו לבית החולים סורוקה, שם הם מטופלים בידי צוותי הרפואה.
25: אחד הפצועים במצב אנוש הוא עבר לטיפול מיידי בחדר ניתוח, ושניים במצב קשה עדיין מטופלים בחדר הטראומה. הם סובלים מפציעות בעיקר של כוויות.
22: אירוע נוסף שקרה היום בבית הרלית, פיצוץ חריג של פח בעיר כתוצאה ממחל דאודורנט שהיה בתוך הפח והתלקח, וכתוצאה מהפיצוץ ילד בן 10 נפצע קשה ופונה לבית החולים. שם נאלצו לקבוע את מותו.
26: ידעתי למקום, ראיתי פח בוער. ילד בן 10 בהחייה מלאה, פציעות חודרות, פציעות נדף, ביצעתי פה פעולות החייה מתקדמות.
22: בביתר עילית האירוע עדיין מתוחקר, ובקריית גת רק אחרי שעות הושגה השליטה על האש, ועדיין נשקפת סכנה לשניים מהפצועים.
13: יומיים אחרי שנהרג מפיצוץ נפל בטיול בית הספר בגליל העליון, אלעזר יאיר וילנסקי, זכרונו לברכה, הובא היום עם מוחות בבית העלמין בחוסן. יאיר, תלמיד כיתה ת' בישיבה התיכונית אורט מעלות, הניח הורים וארבעה אחים. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת שבני משפחתו, חבריו ומוריו ליוו אותו בדרכו האחרונה, וסיפרו על ילד מלא שמחת חיים שאהב את הארץ, את הטיולים, וגם אהב מאוד ספורט. הנה דברים שאמרה אחותו.
27: אני לא מוכנה להיפרד ממך, מהשבבות שלך, שמחה והלב הגדול שלך. מאז שנולדת, הבאת אור כל כך מיוחד הביתה, שמחה אמיתית שהיא רק שלך. אנחנו לא באים להיפרד. התכנסנו פה כל כך הרבה אנשים שאוהבים אותך, לאחל לך הצלחה בדרך החדשה, שהנשמה שלך מתחילה שם למעלה, במקום הכי נקי וטהור, כמוך.
13: אנחנו נצא עכשיו להפסקה. מיד אחריה עוד פרטים על החשיפה של עופר חדד ואורמי מני ועל הפגישות של אורך עם הבכיר הקטרי תוך כדי המלחמה, וגם מה עומד מאחורי אזהרת הרמטכ"ל על העלייה בפוטנציאל להסלמה. בהמשך, למדוד בגדים ולצאת מהבית, הבינה המלאכותית שאמורה לחסוך את הביקור בקניון. והעם הנבחר, הפרויקט של יאיר שרקי על הבריתות הפוליטיות והיווצרות הגושים, מה אומרים לפני ומה עושים אחרי.
0: אם יחליט היועץ המשפטי לממשלה על הגשת כתב אישום נגדי, אתפטר מתפקידי.
1: אמרתי לו שהוא עשה את הצד הנכון, הוא אמר לי, הוא הודע לי.
21: טיפ ירוק. יש עשרות זנים של אבוקדו. כל זן מבשיל בעונתו, וכך יש לנו אבוקדו זמין כמעט לאורך כל ימי השנה. המידע מטעם.
2: יוצאים לחושר? קחו ביס של עושר עם הרבה אבוקדו ישראלי. תמיד טוב שיש בבית.
3: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
6: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: פסטיבל צלילי בזלת חוזר. פותחים את חגיגות היובל לקצרין והשישים לגולן, ומזמינים אתכם לאוקטובר פסט של הצפון. פסטיבל בירה גדול עם טובי האומנים. ב-14 באוקטובר אהוד בנאי, ב-15 באוקטובר אביו פנחסוב, ב-22 באוקטובר דודו טסה, ב-24 באוקטובר אגם בוחבוט, וב-26 באוקטובר רינת בר. פסטיבל צלילי בזלת, התרבות, הבירה והלב של קצרין והגולן. כרטיסים באתר כפר קצרין.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
3: רק השמיים.
4: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במנוס הפנות. שבעה לילות מחיפה ליוון, פיראוס, קוס, נפליאו וסירוס, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מנוס הפנות.

0: הפוטנציאל להסלמה גובר, ניר דבורי פרשננו, הבנה בישראל שזה יכול להיות, עלול להיות בכל החזיתות, ומתלבטים איך רואים את זה במערכת הביטחון.
1: נכון, הוא אומר את הדברים בביקור ביהודה ושומרון, אבל הוא בהחלט מכוון לכלל הגזרות, גם בדרום, גם בצפון, גם במזרח, ומאחורי הדברים האלה צריך לומר, עומד למעשה ההבנה והזיהוי בקהילת המודיעין כאן בישראל, שאויבינו מסביב, בכל הזירות אמרנו, נמצאים בסוג של דילמה, רגישות התקופה, גם הבחירות הקרבות בישראל, גם אלה בארצות הברית, והם מתלבטים שם, מהו העיתוי הנכון לפעול כנגד מדינת ישראל. עכשיו כשישראל נמצאת בנקודה רגישה מבחינתם, האם זה הרגע דווקא לפעול, או שצריך דווקא להיזהר, מכיוון שאז התגובה שלנו כאן יכולה להיות לא פרופורציונלית. ולכן הרמטכ"ל זמיר בעצם מעביר כאן מסר באמירה הזו שלו לאויבים באשר הם, שישראל עוקבת, מודעת ומזהירה, שאם תצטרך, תגיב באמת בחריפות.
0: תודה רבה, תודה ניר. אנחנו חוזרים לסיפור שאיתו פתחנו את המהדורה של כתבנו עופר חדד ואומרי מניב על כך שיונתן אוריך, היועץ הקרוב ביותר של נתניהו, שגם מנהל עבורו את הקמפיין, קמפיין הבחירות, פגש בכיר קטרי בזמן המלחמה, והפגישה הזו נועדה לשפר את תדמיתה של קטר לעסקיו הפרטיים של אוריך. אנחנו איתכם, עופר חדד ואומרי מניב, עם עוד תגובות. פרטים נוספים, עופר, נתחיל איתך.
2: כן, יונית, ואני חושב שחשוב להדגיש, כשאנחנו מדברים על אותן שתי פגישות על אדמת אירופה, בזמן המלחמה, לא אירועים, לא אירועי עבר, אלה פגישות שנעשות עבור ענייניו הפרטיים של יונתן אוריך, במסגרת ההתקשרות שנוגעת לאינטרסים של קטר בזמן המלחמה, וכשאנחנו מדברים על האינטרסים, חשוב להבין מה המשקל שהקטרים מייחסים לציר הזה, לפגישה הזו, כשהם שולחים לשם את הדרג הבכיר ביותר, המוציא והמביא, האדם המקורב ביותר לאמיר, לשתי פגישות עם שני האנשים האלה, זה אומר שהם לא נפגשים עם עוד לוביסטים, עם עוד יועצי תקשורת, הם סחרו כאלה המונים ברחבי העולם, זה מלמד יותר מכל על מה היה הערך מבחינתם, ואנחנו מקבלים לזה גם תימוכין, אוריך מחיש צריך לומר את הפגישה עם פוטליק, אבל לא מחיש את הפגישה עם אותו בכיר קטרי, עלי תוואדי, מה שגם משתקף בחדר החקירות, מה שאומרי, ישלים לנו.
0: כן, ובוא נשמע ממך, אומרי, באמת הבאת הדברים הערב שהוא אוריך עצמו אומר בחקירה.
3: כן, ואני חושב שהאם עד עכשיו, בהמשך לדברים של אופר, אם עד עכשיו התמקדנו בלוביסט הקטרי, פוטליק, המוציא ומביא שלהם, ברגע שאנחנו מבינים שאלי אל-תוואדי, באמת האיש מהבכירים ביותר שלוחש על אוזנו של אמיר קטר, הוא עצמו נפגש עם אוריך, ואוריך לא מכחיש את הפגישה הזאת, בוודאי לא במשטרה, ואולי רגע נראה שוב בדיוק את השאלה הממוקדת ששואלים אותו החוקרים על העניין הזה. הפגישות שלך עם אל-תוואדי היו אחרי 7 באוקטובר, הם ממש אומרים לו את זה כאמירה ואפילו לא כשאלה, ואוריך משיב, אם אתה אומר לגבי המועד, כאמור חודשים רבים לתוך המלחמה, אז אם עד עכשיו התמקדנו באותו פוטליק, באותו לוביס שהיה מגיע גם מדי פעם לארץ, שיודע קצת לדבר עברית, אז עכשיו אנחנו כבר מבינים שמדובר בדרג הרבה יותר בכיר, שבו אוריך מקיים פגישות באירופה בעניין הקטרי.
0: כן, וזה מראה מה הקטרים חשבו, איזה אס יש להם ביד כשהם פגשו את יונתן אוריך. תודה, תודה רבה, אומרי, נחזור אליך. אופר, עם התגובות הסוערות כבר במערכת הפוליטית.
2: כן, ולא רק במערכת הפוליטית, יונית, אני חושב שהתגובות העוד יותר משמעותיות הן אלה שאנחנו מקבלים ממשפחות שכולות מטבח 7 באוקטובר. הם אומרים, זה לבגוד בנו, המשפחות ששילמו את המחיר של התמיכה של קטר בחמאס. מילים מאוד מאוד קשות שהם גם מפרסמים ברשתות ממש ברגעים האלה, וכמו שאמרת, גם במערכת הפוליטית, תגובה של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שכותב, פרשת סוכני קטר בלשכת נתניהו היא פרשת הבגידה החמורה בתולדות ישראל. גם בשעה זו, במקום הרגיש ביותר לביטחון ישראל, לשכת ראש הממשלה יושב סוכן קטרי, ונתניהו לא מסוגל להעיף אותו, הרחק משם ולהנחות על חקירה פלילית. גם יאיר גולן, יו"ר הדמוקרטים, מפרסם עכשיו את הדברים האלה, יש לזה שם, בגידה. יועצו הקרוב של ראש הממשלה נפגש בחול עם סוכן קטרי אחרי טבח 7 באוקטובר, ובמקום לזרוק את אוריך לכל הרוחות, ממשיך נתניהו לחבק אותו, לגבות אותו ולהגן עליו. כל אזרח צריך לשאול את עצמו הערב, מדוע?
0: תודה רבה, אופר. עכשיו, אנחנו לפרויקט המיוחד שלנו, העם הנבחר. הערב בפרק השלישי, יאיר שרקי, על העידן שבו צמחו למעשה שני הגושים. גוש השותפים הטבעיים, הגוש האמוני, לימים גוש נתניהו, וגם הברית שנראתה אז מפתיעה, ברית המשרתים, הנבט של גוש השינוי, בריתות שכבר עם היווסתן נפרצו. מה זה אומר על הרכב הקואליציה הבאה של ישראל? הנה הכתבה של יאיר שרקי.

0: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים ממתנה. ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
4: פסטיבל צלילי בזלת חוזר. פותחים את חגיגות היובל לקצרין וה-60 לגולן ומזמינים אתכם לאוקטובר פסט של הצפון. פסטיבל בירה גדול עם טובי האומנים. ב-14 באוקטובר אהוד בנאי, ב-15 באוקטובר אביו פנחסוב, ב-22 באוקטובר דודו טסה, ב-24 באוקטובר אגם בוחבוט וב-26 באוקטובר עינת בר. פסטיבל צלילי בזלת, התרבות, הבירה והלב של קצרין והגולן. כרטיסים באתר כפר קצרין.
3: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביילי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
7: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: שלום.
9: זאת הראלה ממפעל הפיס. זכית ב500,000 שקלים.
8: מה? אני לא נושמת.
9: אני לא נושמת איתך.
8: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
9: אני רצינית מאוד, 500,000 שקלים.
8: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מאוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
13: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. יונתן אורך, יועצו ומקורבו של ראש הממשלה, הודה בחקירתו במשטרה כי נפגש באירופה עם מקורב לאמיר קטר בעיצומה של המלחמה, כך נחשף הערב בחדשות 12. הפגישות לא התקיימו במסגרת שליחות רשמית מטעם המדינה, וראש הממשלה נתניהו העיד מצידו כי לא ידע על קשריו של יועצו בנסיכות ולא עודכן על קיומן. חבר הכנסת קרויזר מעוצמה יהודית זומן לחקירה בחשד לתקיפת שוטרים. במשטרה מבקשים לחקור אותו בחשד למעורבות בתקרית אלימה במצפה יריחו שבה נפצעו 3 שוטרים. קרויזר דחה את החשדות ומסר בתגובה כי מדובר במסע צייד פוליטי, כך פרסמה כתבתנו יולן כהן. עונש מאסר לתושב הפזורה הבדואית שהתגייס לצהל בהנחיית ארגון טרור, יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
14: בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר 24 שנות מאסר וחצי על שחדה אבו אלקיאן, תושב הנגב שהורשע בסיוע לאויב במלחמה ובעבירות טרור ונשק. במסגרת הסדר הטיעון, הודה אבו אלקיאן כי פעל בשליחות ארגון טרור מרצועת עזה, ואף התגייס לצהל בהנחיית מפעיליו כדי לאסוף מידע מודיעיני על בסיסים וחיילים, עד שנעצר 8 ימים בלבד לאחר גיוסו.
13: נקבע מותו של הילד שנפצע בעקבות פיצוץ שאירע במהלך שריפת פסולת בביתר עילית. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני במקום כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית, ובהמשך נקבע מותו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
15: את המשכנתה אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתה, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI חברה לביטוח.
16: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
17: מימון ישיר.
16: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: ערב טוב, מזג האוויר מעונן בשעות הקרובות בעננות גבוהה לצד טמפרטורות שעדיין גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה מורגשת בטמפרטורות, אפשרות לגשם מקדים בתחילת היום בצפון ובחוף. מחר בהמשך היום מעונן חלקית ונוח. בשישי ושבת מזג האוויר יהיה קריר באופן יחסי, עם גשמים קצרים מדי פעם בצפון ובמרכז, יותר גשם בחלקי המערבים.
16: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
17: מימון ישיר.
16: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.